0: nếu mà mở cái hít lên là nó làm cho ngứa.
1: Ừ.
0: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
1: Wow.
0: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
1: Ừ.
0: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
1: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
0: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
1: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
0: Dạ ăn thì cũng không sao hết, tại
1: đúng
0: rồi. Có uống thuốc rồi.
1: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, tại gan nó cũng sợ, giống bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
0: Vâng, hồi trước là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại. Và không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
1: Vâng, vậy thì tốt quá.
0: Dạ. Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
1: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
0: Dạ, thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì... bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thứ 9 đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9 phần 10 rồi.
1: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
1: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
1: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
1: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
1: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
1: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
1: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị hay là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
1: Vậy ạ?
4: Vâng.
1: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tay? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
1: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... tuy kỳ đó.
1: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
1: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
1: Ồ vậy.
4: Vâng.
1: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
1: À, ông uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt rồi á.
1: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nha, mà nó hết con nứt rồi.
1: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
1: Ờ, hồi xưa thì nó dày cộm đấy nè.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
1: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
1: Lotion ạ.
4: Vâng. Vâng, mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
1: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ chân... tôi coi, tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
1: À nó hết cái...
4: Nhưng mà bây giờ tôi uống hết, tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
1: À vậy không?
4: Vâng, wow. Tôi mua 2 chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
1: Oh.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
1: Oh.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất 2 chai rồi.
1: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
1: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
1: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
1: Ờ, vâng, số 9
4: thế
1: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết 2 chai số 9 mới là 1 chai số 10 đấy.
1: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
1: Ồ, vâng. Và người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
7: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 20 tháng 5. Điều gì thực sự gắn kết Trung Quốc và Nga? Khi cùng tản bộ qua quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã bàn về khả năng việc cấy ghép nội tạng có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ con người. Cơ quan nội tạng của con người có thể được cấy ghép liên tục. Ông càng sống lâu thì càng trẻ ra, thậm chí có thể đạt được sự bất tử, phiên dịch của ông Putin được nghe đã nói như vậy. Một số người dự đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi, phiên dịch của ông Tập đáp lại. Đó là một cuộc trò chuyện khá phù hợp với hai nhà lãnh đạo quyền lực, vốn xem nhau là bạn thân nhất và sau tổng cộng 39 năm cầm quyền vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ rời bỏ quyền lực. Đây là một góc nhìn hiếm hoi về mối quan hệ vốn thường bị hiểu sai này. Mẩu đối thoại không nằm trong kịch bản là một trong số ít khoảnh khắc hé lộ về mối quan hệ cực kỳ kín tiếng giữa hai bên. Ông Putin sẽ trở lại Bắc Kinh trong tuần này, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Nga và Trung Quốc. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm ông Tập Cận Bình vào tuần trước, ông được đón tiếp bằng hàng loạt yến tiệc xa hoa với bộ đồ ăn mạ vàng và một chuyến tham quan một ngôi đền cổ. Chuyến thăm của ông Putin lại có vẻ kín đáo hơn nhiều. Với rất ít thông tin được công bố trước, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moscow hy vọng sẽ được nghe thông tin trực tiếp về cuộc gặp Trump Tập. Theo các nguồn tin, ông Tập đã nhắc tới người bạn Putin với ông Trump vào tuần trước. Khi hai nhà lãnh đạo đi dạo ở Trung Nam Hải khu vực vốn thường cấm khách nước ngoài và đùa rằng ông Putin từng đến thánh địa chính trị của Bắc Kinh trước đây. Trong khi một số người ở Washington có thể từng hy vọng ông Trump sẽ kéo Bắc Kinh ra khỏi quỹ đạo Moscow, thì điều đó dường như chỉ là điều viển vông. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga mô tả quan hệ song phương là tình hữu nghị vô hạn. Vậy mối quan hệ này thực sự dựa trên điều gì, và liệu mối tình đó có bền lâu hay không? Theo điều kiện của Trung Quốc, mối quan hệ này mang tính bất cân xứng rất lớn, và bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước nhiều khả năng cũng sẽ được thiết lập theo những điều kiện của Trung Quốc, theo nhận định của Alexander Gabuev. Giám đốc trung tâm Carnegie Research Eurasia, Nga hoàn toàn nằm trong túi Trung Quốc, và Trung Quốc có thể áp đặt điều kiện, ông nhấn mạnh. Sự chênh lệch này tồn tại ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, trong khi Nga chỉ chiếm khoảng 4% thương mại quốc tế của Trung Quốc. Trung Quốc xuất khẩu đến Nga nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và quy mô nền kinh tế của nước này cũng lớn hơn Nga đáng kể. Nhiều năm bị phương Tây trừng phạt đã dần đẩy Moscow phụ thuộc sâu hơn vào thương mại với Bắc Kinh. Tập đoàn công nghệ Huawei công ty từng bị Mỹ trừng phạt và cũng bị loại khỏi mạng 5G của Anh sau một cuộc rà soát của chính phủ Anh đã tận dụng khoảng trống do các công ty phương Tây để lại để chờ. Thành một trụ cột quan trọng trong ngành viễn thông Nga, khi những mối liên kết với phương Tây ngày càng đổ vỡ, Trung Quốc trở thành địa chỉ đầu tiên mà Nga tìm đến để tìm kiếm chuyên môn công nghệ, khoa học và công nghiệp. Từ khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ vào năm 2022, cỗ máy chiến tranh của Nga ngày càng phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc. Một bài phân tích gần đây của Bloomberg cho thấy Nga nhập khẩu hơn 90% công nghệ của Trung Quốc thuộc diện bị trừng phạt, tăng 10% so với năm trước. Nga nhận thức rất rõ những rủi ro từ sự mất cân bằng này. Trong một bài bình luận gần đây có nhan đề, chúng tôi không cúi đầu trước bất kỳ ai. Ông Dmitry Chernen, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, khẳng định Nga không muốn trở thành một quốc gia chư hầu. Về Trung Quốc, ông đánh giá, điều vô cùng cần thiết với chúng tôi là duy trì vị thế bình đẳng trong quan hệ song phương và cần nhớ rằng Nga là một cường quốc, không thể là đối tác thế yếu hơn. Tuy nhiên, Moscow có rất ít lựa chọn thay thế khả thi ngoài Bắc Kinh, một khách hàng có quy mô nhu cầu và thị trường đóng vai trò sống còn đối với Nga. Nếu Trung Quốc giảm thương mại với Nga trong bối cảnh quan hệ Nga phương Tây đổ vỡ, điều đó sẽ khiến các mục tiêu đối ngoại của Moscow gặp khó khăn nghiêm trọng. Tuy vậy, lợi thế lớn của Moscow cũng là tấm đệm giúp nước này không bị Bắc Kinh chèn ép chính là khả năng giữ lập trường của mình. Theo ông Maxim Kaczmarski, giảng viên ngành an ninh học tại Đại học Glasgow, Trung Quốc hiểu rất rõ mức độ bất cân xứng này và không muốn tạo ra phản ứng tiêu cực trong nội bộ hay giới tinh hoa Nga. Tôi cho rằng có thể tóm gọn chính sách của Trung Quốc với Nga bằng một từ, kiềm chế. Trung Quốc không ép Nga phải làm theo ý mình, ông nói. Một phần vì làm như vậy là thiếu khôn ngoan, Nga có thể là đối tác yếu hơn, nhưng vẫn là một đối tác đầy lòng tự tôn. Ông Gabuev của Carnegie cho rằng ngay cả khi Trung Quốc cố gây sức ép, Nga không phải kiểu quốc gia sẽ lập tức chấp nhận. Ông lấy ví dụ chuyến thăm Moscow của ông Tập vào năm 2023. Khi truyền thông đưa tin lãnh đạo Trung Quốc đã thúc giục ông Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nhưng chỉ vài ngày sau, phía Nga thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus, động thái mà nhiều người xem là cách Moscow cố tình chống lại áp lực bên ngoài và nhắc nhở thế giới về tính độc lập của mình. Cuộc chiến kéo dài của Nga ở Ukraine có thể khiến Moscow trở thành gánh nặng trên nhiều phương diện, nhưng đồng thời cũng là một tài sản chiến lược đối với Bắc Kinh khi nước này cân nhắc các lựa chọn cho khả năng tấn công Đài Loan. Nga đem lại rất nhiều giá trị, đặc biệt trong một số công nghệ quân sự như các thiết bị chuyên dụng mà họ có thể bán, cũng như việc thử nghiệm các thiết bị hay linh kiện của Trung Quốc, ông Gabuev nói. Na cũng sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo trong tháng 5 này, ông Putin cho biết hai bên đang tiến sát việc đạt được một bước tiến cực kỳ quan trọng trong hợp tác dầu khí. Tổng thống Nga có thể đang đề cập tới đường ống Power of Siberia 2, dự án mà tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc được cho là đã ký thỏa thuận sơ bộ sau nhiều năm đàm phán đình trệ. Nếu được xây dựng, đường ống này sẽ là một bước ngoặt lớn, cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt Nga cho Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Trong bối cảnh khủng hoảng tiếp diễn ở eo biển Hormuz, canh bạc năng lượng của Trung Quốc với Nga dường như đang đem về lợi thế. Đây không chỉ là vấn đề giá cả, mà còn là việc bảo đảm an ninh năng lượng nội địa của Trung Quốc trong một thế giới ngày càng bất ổn. Đối tác, không phải đồng minh, mỗi khi Trung Quốc và Nga xuất hiện dấu hiệu bất đồng. Một sự thật cốt lõi trong mối quan hệ của họ lại trở nên rõ ràng, không nước nào buộc phải đi theo nước kia vì giữa họ không tồn tại một liên minh chính thức. Ông Bobo Lo, cựu phó trưởng cơ quan đại diện của Đại sứ quán Úc tại Moscow, cho rằng chính sự linh hoạt mang tính chiến lược này thay vì tính ràng buộc cứng nhắc của một liên minh quân sự đã tạo nên sức bền cho mối quan hệ song phương. Đây không phải là một liên minh, mà là một quan hệ đối tác chiến lược linh hoạt, ông nói, nhấn mạnh rằng mối quan hệ này đã tồn tại bất chấp nhiều dự đoán lặp đi lặp lại về sự tan rã. Một số nhà phân tích phương Tây thường có xu hướng mô tả quan hệ Trung-Nga theo một trong hai cách. Là một trục chuyên chế, liên kết chủ yếu bởi mong muốn đánh bại phương Tây, hoặc là một tình huynh đệ mong manh, luôn ở bên bờ đổ vỡ. Nhưng không cách nhìn nào phản ánh đầy đủ việc đây đã trở thành một mối quan hệ mang tính thiết yếu và ngày càng khó thay thế giữa hai quốc gia láng giềng. Dù còn nhiều bất tân xứng và khác biệt, hai quốc gia này vẫn chia sẻ những lợi ích sống còn. Ông lo cho rằng ngay cả khi quan hệ của họ với phương Tây được cải thiện, hai nước vẫn có rất nhiều lý do để duy trì quan hệ tốt đẹp với nhau. Quan trọng nhất là đường biên giới chung dài 4.300 km từng là một vùng biên đầy bất ổn. Bên cạnh đó là tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Nga là nhà xuất khẩu lớn dầu mỏ, khí đốt và các nguyên liệu thô khác, trong khi nền kinh tế công nghiệp của Trung Quốc cung cấp một thị trường khổng lồ cho những mặt hàng này. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua việc cả hai cùng phản đối trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt. Khác với các quốc gia phương Tây vốn áp đặt trừng phạt và đưa ra các biện pháp chế tài dựa trên khác biệt về giá trị. Kể cả nhân quyền Nga và Trung Quốc không phán xét hành động của nhau. Những cáo buộc lặp đi lặp lại về các vi phạm nhân quyền quy mô lớn ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Điều mà Bắc Kinh phủ nhận, hay cái chết của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny, đã khiến một số nước phương Tây thận trọng hơn trong việc quan hệ với hai nước này. Nhưng Moscow và Bắc Kinh đều bỏ qua các vấn đề đó. Họ không chỉ trích nhau về Tân Cương, vụ đầu độc Navalny hay những vấn đề tương tự, ông Gabuev nói. Và họ có cùng quan điểm trong nhiều vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương tại Liên Hợp Quốc, điều đó tạo ra một mối quan hệ cộng sinh mang tính tự nhiên. Ông cũng cho rằng còn tồn tại một truyền thống lâu dài trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. Xu hướng tiến tới một mối quan hệ thực dụng hơn này đã bắt đầu từ thời Liên Xô dưới thời Andropov, Chernenko, Gorbachev và Yeltsin. Và tôi nghĩ phía Trung Quốc cũng như vậy, ông nói. Về việc liệu mối tình này có kéo dài hay không? Một nhà phân tích Trung Quốc giấu tên thừa nhận rằng việc cả hai nước công khai thể hiện quan hệ Trung-Nga như một cặp đôi không thể tách rời phần nào mang tính trình diễn, nhằm phát đi hình ảnh đoàn kết và ổn định. Trên thực tế, đây là một công cụ chính trị hữu ích để xoa dịu những khác biệt lợi ích thỉnh thoảng xuất hiện. Dù cả hai chính phủ đều phản đối cái mà họ gọi là bá quyền phương Tây, cách tiếp cận của họ đối với mục tiêu này vẫn có thể khác nhau. Nhà phân tích này cho rằng Nga muốn xây dựng một trật tự thế giới hoàn toàn vượt ra khỏi ảnh hưởng của Mỹ, trong khi Trung Quốc thận trọng và thực dụng hơn. Bắc Kinh thường được xem là sẽ né tránh đưa ra những quyết định nóng vội, ưu tiên sự kiên nhẫn và những bước tiến dần dần để đạt được mục tiêu dài hạn. Người này lấy phản ứng của Trung Quốc trước các hành động của Mỹ tại Iran làm ví dụ, cho rằng Bắc Kinh đã phản ứng khá kiềm chế và không hủy các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trump. Điều này cho thấy rất rõ thiện chí của Bắc Kinh trong việc tránh khiêu khích và đóng cửa, người này nói thêm. Theo người này, Trung Quốc vẫn muốn duy trì các kênh liên lạc với Washington và tránh những hành động khiêu khích không cần thiết một cách tiếp cận khác biệt rõ rệt so với Nga. Khía cạnh con người, mối quan hệ đối tác này thường được thảo luận dưới lăng kính địa chính trị và an ninh, nhưng một yếu tố quan trọng khác là mức độ gắn kết giữa người dân hai nước. Từ cấp cao nhất, ông Putin và ông Tập đã cố gắng thể hiện hình ảnh một tình bạn đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin. Và các quan chức Nga nhiều khả năng cũng làm việc với phía Trung Quốc thường xuyên hơn so với quan chức từ các quốc gia khác. Dù có sự thân mật chính trị ở cấp cao nhất, ông Jack Layton, một nhà ngoại giao Anh từng làm việc tại Trung Quốc, lại tỏ ra hoài nghi về sự gắn kết văn hóa tự nhiên giữa người dân Trung Quốc và Nga. Người Trung Quốc có muốn học tập ở Moscow, sống ở Moscow và mua căn hộ ở Moscow không? Không, ông cho rằng nếu có lựa chọn, người Nga vẫn thích đầu tư vào phương Tây và mua căn hộ ở Paris, London hay Cyprus hơn là ở Bắc Kinh. Không phải ai cũng đồng tình. Ông lập luận rằng mức độ tiếp xúc giữa người dân hai nước đang tăng nhanh. Một phần do các lệnh trừng phạt của phương Tây và chính sách thị thực chặt chẽ hơn của châu Âu khiến người Nga chuyển hướng sang Trung Quốc. Việc người Nga đến Trung Quốc hiện nay đã dễ dàng hơn nhiều. Chế độ miễn thị thực song phương cho phép người ta có thể bay từ Moscow đến các thành phố lớn của Trung Quốc chỉ trong vài giờ. Với nhiều chuyến bay mỗi ngày, ngày càng nhiều người Nga sử dụng điện thoại Trung Quốc và lái xe Trung Quốc, đặc biệt sau các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Vì vậy, mức độ kết nối, miễn thị thực, cùng sự thuận tiện trong thanh toán và di chuyển khiến Trung Quốc trở nên gần gũi hơn trước rất nhiều, ông Gabuev nói. Thêm vào đó, những chương trình trao đổi, học bổng và nghiên cứu chung cũng đang đưa hai xã hội xích lại gần nhau hơn. Trong khi việc ngày càng mất cân đối trong quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh được xem là một điểm yếu dài hạn, thì những dự đoán về sự sụp đổ của mối quan hệ này được cho là khó xảy ra, ít nhất trong ngắn hạn. Ông lo nói rằng dù tồn tại khác biệt giữa hai bên, thì quan hệ đối tác Trung-Nga vẫn rất bền vững. Cả hai bên đều nhận thức rằng mối quan hệ này quá quan trọng nên không thể để đổ vỡ, đặc biệt trong bối cảnh không có lựa chọn khả dĩ nào thay thế cho việc tiếp tục hợp tác.
5: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về bia. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Bia là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ bia không thể nào bỏ qua. Kirkwood Bia tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Bia xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
7: Ông Trump cảnh báo, nhưng liệu Đài Loan có muốn theo đuổi độc lập? Vài giờ sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với Đài Loan về việc theo đuổi độc lập. Tôi không muốn ai đó giành độc lập. Và, các bạn biết đấy, chúng ta phải đi 9.500 dặm để tham chiến. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn họ bình tĩnh lại. Tôi muốn Trung Quốc bình tĩnh lại, ông nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 16 tháng 5. Những bình luận của ông Trump một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất mà một Tổng thống Mỹ từng đưa ra về vấn đề này ngay lập tức gây ra một loạt phản ứng từ Đài Loan, khẳng định rằng họ không thấy cần thiết phải chính thức tuyên bố độc lập. Độc lập của Đài Loan là lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh. Quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và cáo buộc Tổng thống Lại Thanh Đức là người ly khai. Nhưng vấn đề này phức tạp hơn nhiều. Tại sao Trung Quốc muốn thống nhất Đài Loan? Mong muốn thống nhất với Đài Loan của Trung Quốc là một mong muốn lâu dài và mang tính lịch sử. Mong muốn này bắt nguồn từ khi kết thúc cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành quyền kiểm soát Trung Quốc và lực lượng quốc dân đảng thất bại rút lui về Đài Loan, rời chính phủ đến Đài Bắc. Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo tự trị này. Nhưng sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, chính phủ Trung Quốc đã gia tăng các lời đe dọa và tìm cách dập tắt cái mà họ coi là chủ nghĩa ly khai. Việc thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đã trở thành mục tiêu trọng yếu, chính ông Tập Cận Bình đã gọi đó là một thực tế không thể ngăn cản. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nhiều hình thức gây áp lực khác nhau, thông qua các cuộc tập trận quân sự mô phỏng phong tỏa, sự cô lập ngoại giao đối với Đài Loan, và chiến tranh vùng xám. Nơi nước này thường xuyên điều tàu chiến và máy bay chiến đấu đến gần vùng biển và không phận Đài Loan. Trong hội nghị thượng đỉnh tuần trước, ông Tập Cận Bình đã nói với ông Trump rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung, và việc xử lý sai vấn đề này có thể dẫn đến xung đột. Vì Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Đài Loan theo luật định, Mỹ phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ, nên các nhà quan sát từ lâu đã lo ngại rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài Loan sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột trực tiếp với Trung Quốc. Trung Quốc đã thể hiện rõ lập trường của mình về Đài Loan trong luật chống ly khai, được ban hành năm 2005, trong đó nêu rõ mong muốn thống nhất hòa bình với hòn đảo này. Nhưng luật chống ly khai cũng quy định rằng nếu các thế lực độc lập Đài Loan gây ra sự ly khai, hoặc khả năng thống nhất hòa bình đã không còn, Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp phi hòa bình để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Điều này có nghĩa là Trung Quốc không loại trừ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan nếu xét thấy cần thiết. Nhiều người tin rằng việc chính phủ Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập sẽ kích hoạt phản ứng này. Đài Loan có muốn độc lập không? Đài Loan có mối quan hệ kinh tế và văn hóa mật thiết với Trung Quốc. Nhưng hầu hết người dân Đài Loan, nơi có hệ thống dân chủ vững mạnh, tự coi mình là một thực thể chính trị riêng biệt với Trung Quốc. Quốc gia ngày càng trở nên độc đoán trong những năm gần đây. Hầu hết muốn duy trì hiện trạng, điều đó có nghĩa là không tuyên bố độc lập chính thức cũng không thống nhất với Trung Quốc. Lập trường chính thức của chính phủ Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, DPP, đảng đã cầm quyền tại Đài Loan từ năm 2016, phù hợp với quan điểm này. Tổng thống Lại và người tiền nhiệm của ông, bà Thái Anh Văn, đều khẳng định rằng vì Đài Loan tự coi mình là một quốc gia độc lập, nên không cần thiết phải tuyên bố độc lập chính thức. Về cơ bản, đây là một cách để khẳng định chủ quyền của Đài Loan, đồng thời đảm bảo hòn đảo này không vượt qua làn danh đỏ của Trung Quốc. Ngay cả khi muốn, cả Tổng thống lẫn chính phủ đều không thể dễ dàng tuyên bố độc lập. Điều đó chỉ có thể được thực hiện một cách chính thức nếu viện lập pháp, tương tự như nghị viện của Đài Loan, thông qua việc sửa đổi hiến pháp và nếu đa số người dân bỏ phiếu ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng Bắc Kinh vẫn cảnh giác với Đảng Dân Tiến, DPP, đảng mà trong những ngày đầu đã chủ trương chủ quyền, và đặc biệt chỉ trích ông Lại, người đã có những phát biểu cứng rắn chống Bắc Kinh trong quá khứ trước khi nhậm chức. Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích ông và đảng của ông là những lực lượng ly khai, ủng hộ độc lập, dẫn chứng việc Đài Loan tăng cường sức mạnh quân sự trong những năm gần đây. Bắc Kinh cũng cáo buộc chính phủ DPP ép người dân lên cuộc chiến xa Đài Loan độc lập của mình. Ông Lại đã tuyên bố rằng ông không muốn gây xung đột và chỉ đang tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc. Liệu Mỹ có ủng hộ nền độc lập của Đài Loan? Mặc dù những bình luận gần đây của ông Trump về Đài Loan đã gây xôn xao dư luận, nhưng chưa có chính phủ Mỹ nào từng tuyên bố rõ ràng rằng Đài Loan nên độc lập. Sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình, ông Trump nói rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc không muốn một phong trào đòi độc lập ở Đài Loan và rằng ông Trump đã lắng nghe, nhưng không bình luận gì về vấn đề này. Nhìn chung, Mỹ cố gắng duy trì một thế cân bằng tế nhị đối với vấn đề Đài Loan vô cùng nhạy cảm. Năm 1979, Mỹ cắt đứt quan hệ chính thức với hòn đảo này khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là Mỹ thừa nhận lập trường của Bắc Kinh rằng chỉ có một chính phủ Trung Quốc duy nhất ở Bắc Kinh. Nhưng cùng năm đó, Mỹ đã thông qua đạo luật quan hệ Đài Loan. Trong đó quy định rằng Mỹ có thể cung cấp cho Đài Loan vũ khí mang tính chất phòng thủ. Đó là lý do tại sao Mỹ vẫn tiếp tục bắn vũ khí cho Đài Loan cho đến ngày nay. Đạo luật này cũng nêu rõ rằng hòa bình trong khu vực là lợi ích của Mỹ và Mỹ duy trì khả năng chống lại bất kỳ hành động sử dụng vũ lực hoặc các hình thức cưỡng chế khác có thể gây nguy hiểm cho an ninh hoặc hệ thống kinh tế hay xã hội của Đài Loan. Đây là lý do tại sao lời cảnh báo mới nhất của ông Trump đối với Đài Loan đã khiến một số nhà quan sát ngạc nhiên. Họ xem đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đang dao động trong cam kết của mình đối với hòn đảo này và cho rằng ông Tập Cận Bình có thể đã đạt được những bước tiến trong việc gây ảnh hưởng đến Tổng thống Mỹ. Ông Ryan Haas, một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Brookings của Mỹ, nhận định rằng ông Trump đã làm tăng nguy cơ đối đầu vì sự đồng cảm rõ ràng của ông đối với lập trường của ông Tập về Đài Loan sẽ khuyến khích Bắc Kinh gia tăng áp lực lên Đài Bắc. Nhưng ông Trump cũng nhấn mạnh rằng không có gì thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan và thậm chí còn bày tỏ mong muốn đàm phán trực tiếp với ông Lại, điều sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Giống như lần trước khi ông Trump trao đổi với một tổng thống Đài Loan, nhiều người sẽ theo dõi những gì Mỹ làm tiếp theo để xem liệu có thực sự có sự thay đổi chính sách hay không. Chẳng hạn như liệu ông Trump có phê duyệt gói vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan hay không, sau thương vụ bắn vũ khí trị giá 11 tỷ đô la được công bố vào tháng 12. Sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump không đưa ra cam kết nào về việc phê duyệt cuối cùng gói cứu trợ mới nhất. Ông nói với Fox News rằng điều đó phụ thuộc vào Trung Quốc và thẳng thắn mà nói, đó là một con bài đàm phán rất tốt cho chúng tôi. Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng ông sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn sắp tới. Bị ràng buộc bởi đạo luật quan hệ Đài Loan, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan về cơ bản không thay đổi trong những thập kỷ gần đây bất chấp những tuyên bố của các tổng thống tiền nhiệm. Cựu tổng thống Joe Biden đã hai lần nói rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Dường như đi chệch khỏi chính sách mập mờ chiến lược của Mỹ, một chính sách mà theo đó Mỹ không cam kết bảo vệ Đài Loan nhưng cũng không loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy, chính quyền của ông sau đó đều làm rõ rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi.
8: Sài Gòn Community Center, một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như Medicare, Medicaid, CHIP, Food Stamp,
9: xin tiền già,
8: tiền bệnh,
9: xin tiền thất nghiệp,
8: xin giảm tiền điện,
9: xin housing,
8: giảm thuế nhà v.v.
9: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free lệ phí hàng tháng.
8: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
9: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
8: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
11: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
12: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
10: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
12: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
10: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
12: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
13: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại trò chuyện với quý vị qua chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi thứ tư. Chúng ta là cái dịp gặp nhau và nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, và chúng ta sẽ tiếp tục đi với cái quyển sách là Phương Pháp Dưỡng Dục Trẻ Con Trở Thành Người Hữu Dụng. Rồi bữa giờ quý vị và mấy em bé trong nhà quý vị đã sao rồi? Mọi chuyện đều ổn chứ ha? Bây giờ chúng tôi đi qua tiếp anh nói về những thói quen tốt của mấy bé. Đứa con của quý vị đã tạo ra được những thói quen tốt cho sức khỏe chưa? Đứa trẻ gần tới ngày đi học cần ăn uống đầy đủ. với những thực phẩm cần thiết để nó có thể đóng vai trò đắc lực trong các hoạt động của gia đình hay lối xóm. Đứa trẻ cũng cần được nghỉ ngơi đầy đủ, phát triển những thói quen tốt về vệ sinh cá nhân. Những vấn đề về sức khỏe và thích ứng về thể chất vừa kể rất quan trọng. Quý vị không được bỏ qua nhé. Chính những yếu tố này sẽ tạo nên những khác biệt giữa tình trạng đi học đều đặn hay bất thường, việc học hành thành công hay khó nhọc. Khi chúng ta nói về sự trưởng thành về mặt xã hội, quý vị có thể giúp cho đứa con quý vị vừa cảm thấy an tâm, vừa biết tự lập trong việc

Quý vị có thể giúp cho đứa trẻ tạo được những tình trạng thân quen này bằng cách cung cấp cho nó những kinh nghiệm như sau. Đưa đứa trẻ đi mua sắm, ra nhà bưu điện, tới tòa đối chánh hay những địa điểm thích thú nào khác. Lưu ý tên các con đường, các khu phố, cầu hay bồn nước cho nó quen thuộc. Quý vị cũng nên dẫn con đi học vài lần để cho nó biết nên đi đường nào cho gần và an toàn nhất. Dù rằng trong buổi đầu nó không thể đi học một mình được. Hãy cho đứa trẻ được tới xem, thăm môi trường nó sẽ thờ học cùng với một người thân trong gia đình. Đây sẽ là một cơ hội để đứa bé có thể biết ông thầy tương lai của nó. Hay nếu có thể, vào ngồi thử ít phút trong một phòng học mà chỉ ít ngày sau nó sẽ được đưa vào ngồi học. Đó cũng là một dịp để đứa trẻ ngắm xem những phần khác của ngôi trường, như sân chơi, sân tập thể dục, khu nhà vệ sinh và bàn tán về ngôi trường đó tại nhà. Đứa trẻ có quen biết những trẻ con khác cũng bắt đầu đi học cùng thời gian với nó không? Một điều tốt là nếu đứa trẻ đi chơi với những trẻ em khác cùng bắt đầu cắp sách đến trường cùng thời gian với nó, để nhờ đó nó cảm thấy thân mật và để biết rằng các bạn nó cũng là lính mới tò tè như nó. Một điều tốt nữa là nếu đứa trẻ chơi với những em khác đi học trước nó, học được vài điều khéo léo chúng đã có được, những giao tiếp xã hội hữu ích. Đứa con quý vị đã có dịp nào tiếp xúc với những người khác trong lối xóm ở xa nhà mình chưa? Những ngày chủ nhật cũng cung ứng được cho đứa trẻ một kinh nghiệm tốt về việc học bằng việc cùng làm những việc này việc khác với các trẻ em khác cỡ tuổi nó, cùng những sở thích và khả năng như nó. Một đứa trẻ cũng cần có kinh nghiệm về thăm viếng những trẻ em khác, tham dự cuộc chơi với trẻ em lối xóm mà không cần có sự canh chừng của người lớn, hay đôi khi nhàn du trong vùng lân cận. Bằng cách này, đứa trẻ nhận ra rằng nó có thể có được những giờ phút thích thú khi rời cha mẹ. Cho phép trẻ em giữ phần trách nhiệm. Con quý vị có được dự phần vào việc trù định cho những nhu cầu học đường của nó không? Nó nên được phép góp phần vào việc chọn lựa quần áo và mua sắm học cụ không? Những trẻ em 5 hay 6 tuổi thích mặc những y phục giống các đứa trẻ cùng lứa và muốn có những sở hữu tương tự. Đây cũng là một cách tập cho nó cái cảm tưởng rằng nó thuộc vào một tập thể, cũng quan trọng như đối với chính chúng ta khi gia nhập vào một môi trường xã hội mới lạ. Con của quý vị có biết mong mỏi gì ở nhà trường không? Nó cần biết đôi điều về quy lệ của học đường và về những hoạt động tại đó. Chúng tôi hy vọng trường học của con cái quý vị hay hội phụ huynh học sinh và giáo chức đỡ đầu một cuộc họp mặt hay một ngày làm quen một phương cách tuyệt hảo để giới thiệu một số học hỏi của học đường cho đứa trẻ sắp đi học. Nếu mục đích của cuộc thăm viếng ngôi trường là để giảng giải một cách thích thú cho đứa trẻ, quý vị sẽ phát giác ra rằng tạo cho đứa trẻ một sự kỳ vọng thoải mái và thiện chí gia nhập vào các thói quen hàng ngày của việc học không phải là điều khó. Ba điều thuận lợi. Những người trong gia đình, từ anh chị đứa trẻ trở lên, nên nói chuyện cho đứa trẻ sắp đi học nghe về những gì nó sẽ phải làm ở trường học bằng lối nói thoải mái, không dọa nạt. Trong số những điều nên chỉ rõ cho nó, thấy có ba điều chính sau đây. Thứ nhất, những hoạt động ở trường học là những điều vui thú, không quá khó khăn, nhọc nhằn cho nó. Thứ hai, thầy giáo và gia đình sẽ giúp đỡ nó khi cần. Thứ ba, đừng mong đọc hay viết được ngay ngày đi học đầu tiên. Điểm thứ ba vừa kể đối với người lớn chúng ta có vẻ ngớ ngẩn

Nhưng thực ra lại không. Chúng tôi nói như thế trong khi nghĩ tới một cậu bé tên Minh đã khóc lóc và không chịu tiếp tục đi học, chỉ vì cậu không biết đọc sau buổi học đầu tiên của đời cậu. Cậu cảm thấy tuyệt vọng quá. Cậu đã tưởng rằng cậu sẽ học tập đọc được nhanh và dễ dàng cũng như tập buộc dễ dàng. Tất cả những kinh nghiệm vừa kể đều có giá trị trong việc tạo cảm tưởng an tâm vào khung cảnh chung quanh nó và đem lại niềm tự tin cho nó, tự lập và biết tự trấn tĩnh, đặt căn bản trên kinh nghiệm thực tế. Hiệu quả là những vốn liếng quan trọng nhất trong hành trang cấp sách đi học của trẻ con. Chỉ trong trường hợp đứa trẻ cảm thấy an tâm, nó sẽ mới đạt được tiến bộ do khả năng của nó. Kích thích sự tò mò tìm hiểu. Hãy giúp cho đứa con quý vị có một căn bản kinh nghiệm rộng rãi và một sự ham mê học hỏi cần cho đời sống tập thể cũng như việc học ở nhà trường. Đứa con của quý vị đã bắt đầu tỏ lộ ý muốn tập đọc, tập viết chưa? Dù cho nó đã gần tới tuổi đi học, sự ham muốn đi học của nó không có ý nghĩa là quý vị nên dạy ngay cho nó tập đọc, tập viết hay vội vàng gửi nó đi học năm đầu. Thay vì làm như thế, sự ham thích học của đứa trẻ có thể là một chiếc chìa khóa để quý vị có thể bắt đầu. Chỉ cho nó thấy rằng đọc, viết và số học được dùng dưới nhiều cách trong đời sống hàng ngày. Quý vị có thể cùng tập đọc với nó, bàn về những bảng hiệu treo ngoài đường phố, cửa tiệm, những nhãn hiệu trên quần áo, số nhà, những trang sách phân chia nhiều phần của cuốn sách. Tất cả những điều chỉ dẫn đó đều hữu ích cho nó. Đứa trẻ sau đó có thể bắt đầu áp dụng những kiến thức nó thu lượm được qua những kinh nghiệm trên. Nó đã có thể đem lại cho cha mẹ một lon đậu để trên giá đồ hộp, vì nó đã nhận ra được chữ đậu ghi ở thành lon. Hoặc là nó cũng đã có thể biết đếm số muỗng, nĩa hay chén bát cần dùng cho bữa ăn. Hoặc nó cũng có thể biết kẻ hàng chữ sơn ướt thật to trên một mảnh giấy bìa để treo trên cánh cửa ra vào mới được sơn lại. Giúp cho em làm quen với sách vở. Đứa con của quý vị đã biết vui thú với những cuốn sách và biết nâng niu gìn giữ sách vở chưa? Cách duy nhất để một đứa trẻ có được cảm tưởng thích thú với những cuốn sách là sự gần gũi với sách vở. Nên cho nó những cuốn sách riêng và chỗ riêng biệt để cất giữ những cuốn sách đó. Hãy để cho nó được tự ý lựa chọn cho riêng nó vài cuốn sách riêng. Những người bán sách có thể góp ý với quý vị về những sách nào hợp với tuổi của đứa trẻ. Một điều quan trọng là hãy cung cấp nhiều thứ sách khác nhau cho đứa trẻ, vừa có loại thần thoại, hoang đường để giải trí, vừa có loại thực nghiệm. Sách là một nguồn giáo dục quan trọng. Do đó, hãy làm tất cả những gì có thể được để giúp con cái quý vị phát triển những thái độ đúng đắn về sách vở trước khi nó đi học. Đọc sách cho nó nghe cũng là một cách. Nó cũng sẽ học hỏi được từ trong khuôn khổ gia đình những ý niệm về sự hữu ích cũng như thích thú mà sách vở có thể đem lại. Nếu nó nhận ra rằng những người thân yêu trong gia đình nó dùng sách và vui thú đọc sách, cũng nên đưa đứa trẻ tới thư viện để cho nó tìm kinh nghiệm về cách thức mượn một cuốn sách ở thư viện. Đừng thí nghiệm. Việc dạy dỗ một cách nghiêm trang về tập đọc, tập viết, làm toán cho trẻ em không là công việc của quý vị phụ mẫu. Đó là việc của nhà trường, của ông thầy, người được đặc biệt huấn luyện để làm cái nhiệm vụ đó. Nhưng các ông thầy khôn ngoan đều chấp nhận những sự giao tiếp tự nhiên với các môn học này mà các trẻ em có thể có được trong cuộc sống thường nhật. Tập sử dụng học cụ. Quý vị làm cha mẹ cũng có thể giúp đứa con mình
phát triển cảm tưởng thích ứng bằng cách cho đứa trẻ làm quen dần với các loại học cụ nó sẽ dùng ở trường học. Nó đã có được một kinh nghiệm đáng kể về nhiều loại học cụ khác nhau mà nó sắp phải dùng tới ở trường học chưa? Ngay từ lúc còn rất bé, đứa trẻ đã cần được bắt đầu dùng bút chì và thước kẻ để vẽ vời, dù để chỉ để chơi. Đứa trẻ cũng cần có nhiều món đồ chơi đòi hỏi mà nó phải sử dụng với hai bàn tay. Có kinh nghiệm về các vật liệu đó, cộng thêm với sự khuyến khích và sự chỉ dẫn một đôi khi cần thiết của cha mẹ là điều rất đáng giá. Tại sao? Xin thưa rằng, vì đứa trẻ cần học hỏi để trở nên một cá nhân tự tin, biết tự chủ, với những cơ hội và phương tiện vừa ý để bày tỏ ý kiến của nó. Nó cũng cần biết sự tự suy tính cho nó, sưu tầm, thắc mắc và thí nghiệm. Với tài khéo léo sử dụng các học cụ và với một niềm tự tin, là đứa trẻ đã có được một căn bản tốt đẹp vào bậc nhất có thể có được cho cuộc đời đi học. Đừng quá lo lắng. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị phụ mệnh mẫu chưa vừa vàng kết luận rằng chuẩn bị cho đứa trẻ đi học là một sứ mạng thật to tát. Thực ra, sứ mạng đó không đến nỗi trọng đại đến như thế. Dĩ nhiên, công việc này đòi hỏi sự hiểu biết về những cảm nghĩ của đứa trẻ, cùng những nhu cầu nảy sinh đối với nó khi nó bắt đầu cảm thấy ít hay nhiều cô đơn trong cuộc phiêu lưu đầu tiên bên ngoài khuôn khổ gia đình. Dĩ nhiên là công cuộc chuẩn bị cho đứa trẻ bắt đầu đi học cũng đòi hỏi sự tiên liệu về thời gian đáp ứng những nhu cầu của đứa trẻ. Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh tới điều này. Đó là tất cả những kinh nghiệm thiết yếu mà chúng tôi vừa bàn tới tự nhiên và dễ dàng thấm nhập vào đời sống hàng ngày của vị. Một sứ mạng đáng tán thưởng. Xin quý vị hãy dành ít phút kiểm điểm lại những kinh nghiệm mà chúng tôi vừa kể ra ở trên. Chúng tôi dám chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ đồng ý về điểm rằng chuẩn bị cho đứa trẻ sẵn sàng đi học không phải là một sứ mạng đáng lo lắng, thêm vào cái gánh nặng trách nhiệm vốn đã trĩu nặng của các bậc cha mẹ, mà đó chính là một sứ mạng đáng tán thưởng, đóng góp phần nào vào sự khôn lớn, tăng trưởng bình thường cho đứa con của quý vị, hướng tới một đời sống tươi vui, hạnh phúc. Chúng ta sẽ đi qua chương 13. Trẻ em học hành đã sao? Một nhà tâm lý học lừng danh nọ đã có lần làm một cuộc thí nghiệm như sau. Ông ta làm ra một cái ống hình chữ T. Khi ông đặt một con trùng đất vào dưới chân ống thủy tinh hình chữ T, con vật leo lên. Khi leo tới đỉnh thân của chữ T, có khi con trùng quẹo sang phải, có lúc lại quẹo sang nhánh bên trái. Thử như vậy nhiều lần, người ta nhận ra rằng con trùng đất không có ý thức đặc biệt nào về sự việc quẹo sang phải hay trái. Sau đó, nhà tâm lý học thay đổi điều kiện của cuộc thí nghiệm. Ông đặt ra một chất gây khó chịu cho con trùng vào nhánh bên trái của chữ T và tạo một hang nhân tạo bằng đất ở nhánh bên phải. Sau nhiều lần thử đi thử lại, con trùng cứ lần lượt chui lên nhánh bên phải của ống chữ T, tránh nhánh bên trái có chất gây khó chịu cho nó. Ngay cả sau những khoảng thời gian nghỉ ngơi ở bên nhánh phải, con trùng vẫn nhớ kinh nghiệm về hai nhánh chữ T và lại bò lên nhánh bên phải. Những thí nghiệm tương tự như ở trên cũng đã được thực hiện đối với chó, mèo và một số thú vật khác. Những thí nghiệm này cho thấy một thành tố, những hình thức học hỏi đơn giản được xác nhận lại qua những sự quan sát ngay với con cái của chúng ta. Dĩ nhiên là một đứa trẻ rất khác với một con trùng đất. Chẳng hạn như con trùng đất chỉ có thể học hỏi được điều rất đơn giản, trong khi được một đứa trẻ có thể học được những điều rất phức tạp, rắc rối. Nhà tâm lý học không thể trò chuyện với một con trùng đất được, nhưng
một đứa trẻ con lại biết đối đáp khi được hỏi chuyện. Nó học hỏi được qua sự chỉ dẫn của cha mẹ. Một sự khác biệt nữa là sự kỳ vọng của nó không nhất thiết phải được tỏ lộ, dễ nhận thấy. Chẳng hạn như kỳ vọng của nó về một mục tiêu tương lai. Luôn luôn tìm hiểu. Vậy thì học hỏi là cái gì? Học hỏi là một phương tiện mà những kinh nghiệm chúng ta có được đã làm thay đổi tác phong hiện tại và tương lai của chúng ta. Sau khi có kinh nghiệm không vừa ý tại một nhánh của ống thủy tinh hình chữ T, như thí nghiệm kể ở đoạn đầu, con trùng biết tránh nhánh chứa chất gây khó chịu cho nó bằng cách quay sang hướng khác. Cũng tương tự như thế, hôm nay cậu bé Tân không thò tay vào lò lửa nữa, chỉ vì hôm qua cậu đã thử một lần rồi, và kết quả là ngón tay cậu gần cháy tiêu luôn. Kinh nghiệm hôm qua đã làm thay đổi thái độ của ngày hôm nay. Như vậy là sự học hỏi đã diễn ra rồi đó. Bốn nguyên tắc căn bản của việc học hỏi là: thứ nhất, chúng ta đều có khuynh hướng tránh những cảnh huống, những điều kiện không thuận lợi. Thứ hai, chúng ta chấp nhận những thói quen đem lại những thành quả vừa ý. Thứ ba, chúng ta tạo nên những thói quen qua những kinh nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ tư, chúng ta bị chi phối bởi những ký ức về những kinh nghiệm trong quá khứ. Những kinh nghiệm của sự học hỏi có thể có được, người khác nhận ra đây hay cảm thấy, đó là những thói quen, những tài khéo léo, những thái độ, sự khôn ngoan, kiến thức hay ký ức. Trong ý nghĩa rộng rãi, học hỏi là một phần lớn lao của đời sống chúng ta, cũng như ăn, ngủ và thở. Vì sự học hỏi luôn luôn tồn tại bên cạnh chúng ta, thật là dễ dàng để chấp nhận và lơ là việc đặt kế hoạch để định hướng. Đó là lý do khiến chúng tôi kêu gọi quý vị phụ huynh hướng dẫn sự học hỏi cho con cái. Theo dõi những dấu hiệu về sự tìm hiểu của trẻ con. Quý vị có thể đưa ra câu hỏi rằng, nếu tôi suy ngẫm kỹ kế hoạch giúp thằng Tích nhà tôi học hỏi, làm thế nào tôi biết được khi nào việc học hỏi đó sẽ diễn ra? Và có những dấu hiệu nào để theo dõi không? Quý vị cho phép chúng tôi giải đáp những câu hỏi đó bằng cách trình bày ra một số những thành tố chính về cách thức mà việc học hỏi của trẻ em khởi đầu. Quý vị có nhớ khi cậu bé Tích còn bé tí và quý vị đưa ra những món đồ chơi tới trước mặt nó không? Nó đã lấy chân đá, lấy tay vẫy hay làm vài động tác vô ích để cầm lấy món đồ chơi. Do đó quý vị phải đưa tới trước mặt bé nhiều lần. Dần dần, những động tác vô ích của tay và chân cậu bé ngưng lại. Cuối cùng, cậu bé nắm được món đồ chơi. Đó là một dấu hiệu của sự học hỏi. Đứa bé đã giảm bớt hay bỏ hẳn những động tác không cần thiết. Vài dấu hiệu về sự tìm hiểu của trẻ con. Nếu chúng ta đưa một con thỏ cho một đứa trẻ, nó sẽ tìm tới gần món đồ chơi này, nắm lấy hoặc mân mê và chơi giỡn với nó. Nếu chúng ta bất ngờ la lớn gần đứa trẻ, nó sẽ khóc rống lên. Rồi sau đó, nếu chúng ta vừa đưa món đồ chơi đồng thời với tiếng hét lớn, đứa trẻ sẽ khóc chỉ khi nào con thỏ được đưa ra lúc đó. Dấu hiệu thứ nhì của sự học hỏi của đứa trẻ về việc tạo ra sự kết hợp giữa những kinh nghiệm mà trước đó chưa từng được lặp lại. Nếu quý vị đặt bé Tích trước một công việc khó giải quyết, nó sẽ thử và sai vài lần, hoặc làm những động tác lúc thì trúng, lúc thì trật. Tình trạng này sẽ biến mất lần lần, tới khi đứa trẻ biết cách giải quyết trong những lần cố gắng sau. Cuối cùng, những yếu tố chính có thể giới hạn khả năng giải quyết của đứa trẻ nhanh hơn là sự chú ý và tốc độ phản ứng của nó. Như vậy, sự giảm bớt khoảng thời gian cần thiết
để thực hiện một công việc là một dấu hiệu nữa về sự học hỏi của trẻ con. Không lâu sau đó, chúng ta cho bé Tích làm một lô những bài toán số học lắt léo và cơ hội để nó kiểm soát lại các đáp số, làm một bản kiểm kê. Chúng ta sẽ nhận ra rằng những sai lầm của nó sẽ ít bớt dần sau những lần thử có kết quả. Như vậy, sự giảm bớt những lần nhầm lẫn cũng là một dấu hiệu nữa về sự học hỏi của trẻ con. Áp dụng kinh nghiệm. Nếu quý vị tạo ra những công việc ngày càng khó hơn cho cậu bé Tích, quý vị sẽ nhận thấy rằng với sự thực hành, cậu sẽ có khả năng làm những công việc đó. Như vậy, khả năng nắm vững những công việc ngày càng khó khăn hơn là một bằng chứng về sự học hỏi. Nếu quý vị đưa ra một bài toán có vẻ mới lạ và giả tưởng cho cậu bé Tích, quý vị sẽ thấy rằng cậu bé cũng vẫn có thể giải được bài toán đó bằng vào những kinh nghiệm trong quá khứ. Như vậy, khả năng áp dụng những thói quen cũ trong việc giải quyết một vấn đề mới cũng là một trong những dấu hiệu của sự học hỏi. Gác thành quả khuyến khích sự học hỏi. Những thí dụ về các điều kiện học hỏi đã kể trên đưa chúng ta tới dữ kiện sau. Bất cứ khi nào quý vị đưa một người, một vật hay một biến cố nào tới trước một đứa trẻ, quý vị đã tạo ra một hoàn cảnh học hỏi với đứa trẻ ở một mức độ nào đó. Nếu quý vị đưa một món đồ chơi, một công việc khó khăn hay một bài toán số học chỉ một lần cho đứa trẻ và nó có thể có được một kiến thức vĩnh viễn, chẳng là điều lạ lùng sao? Một yếu tố then chốt đối với hoàn cảnh học hỏi cho trẻ con là điều đáng ghi nhớ vào mọi lúc. Đó là trẻ con càng thích lặp lại một kinh nghiệm và tạo nên một thói quen nếu điều đó làm đưa tới những kết quả mãn nguyện. Hãy giả thử cô bé Ánh của quý vị nói là bé muốn cưỡi một con ngựa con, thì quý vị hãy thử tìm kiếm một hoàn cảnh thuận tiện. Biết đâu quý vị chẳng tìm thấy tại một công viên X một ông mến trẻ và yêu thích bầy ngựa con. Quý vị hãy dẫn cô bé tới đó với những đứa trẻ khác cũng thích cưỡi ngựa con. Ông mến trẻ biết rõ cách làm cho ngựa con quen với cô Ánh và cũng biết cách làm cho cô bé quên sự rụt rè trước khi nhấc cô bé lên lưng con ngựa con. Đó là một kinh nghiệm thích thú cho cô bé, và kể từ đó cô bé sẵn sàng cưỡi ngựa vào bất cứ khi nào có dịp thuận tiện. Tạo môi trường thuận lợi. Vì các bậc phụ mẫu chúng ta chia sẻ biết bao những kinh nghiệm học hỏi của trẻ con, chúng ta có thể phát triển hoàn cảnh học hỏi tốt đẹp cho chúng bất cứ khi nào chúng ở bên chúng ta. Phần nhiều sự học hỏi của trẻ con diễn ra ngay trong khuôn khổ gia đình. Do đó những bậc cha mẹ thời nay tiến đến chỗ cảm thấy rằng các bậc phụ mẫu cần biết cách nào để tạo những hoàn cảnh học hỏi ngay trong gia đình cho con cái. Nhưng quý vị có thể đặt câu hỏi rằng chúng tôi cần được huấn luyện về việc đó ở đâu bây giờ? Các trường mẫu giáo đã gánh vác phần nhiều trách nhiệm của gia đình trong nhiều năm. Ở đó, một nhà giáo tiến bộ được mong đợi có tài năng đặc biệt trong việc tạo những môi trường thuận lợi cho đứa học, cho sự học hỏi của các trẻ con. Thế thì hãy tới thăm một trường mẫu giáo. Nơi đó sẽ phô diễn cho quý vị thấy những công việc quý vị có thể làm để tạo ra những môi trường học hỏi cho con cái quý vị. Hãy để cho vị giáo chức mẫu giáo chỉ dẫn cho quý vị biết cách tạo sự chú ý của trẻ con. Chỗ này là những nhạc khí và họa cụ, và một nơi thích hợp để chơi các nhạc khí, dùng các họa cụ đó. Chỗ kia là những kệ sách kê ở góc phòng với đầy rễ những cuốn sách sặc sỡ đủ màu sắc. Chỗ nọ là nhà, những hoạt động chơi xây nhà cho chỗ chơi riêng và lôi cuốn rất nhiều sự chú ý của các đứa trẻ. Sự huấn luyện và kinh nghiệm đã dạy cho những nhà giáo ở trường mẫu giáo rằng
trẻ còn đáp ứng và học hỏi cách làm những việc thích hợp và bổ ích với những trang cụ thể như trên. Như thế thì tại sao chúng ta không sử dụng tới những ý kiến của những nhà giáo này ngay trong gia đình chúng ta? Rồi tới đây, tôi xin tạm ngưng. Hy vọng những điều chúng tôi vừa đọc có thể giúp ích quý vị trong việc dạy dỗ cho các em, hướng dẫn cho các bé học hỏi trong cái thời gian đầu tiên chập chững. Kính chúc quý vị có nhiều thời gian tuyệt vời bên cạnh các thiên thần nhí của quý vị. Xin chào tạm biệt.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Người Guatemala nhập cư bất hợp pháp ở Oregon bị kết án hơn 2 năm tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em. Luật sư Hoa Kỳ Scott E. Bradford thông báo rằng Leonia Truber Ramos Garcia, một người nhập cư bất hợp pháp 26 tuổi, đến từ Guatemala sống ở Oregon, nhận bản án 30 tháng tù giam và 5 năm quản chế sau khi nhận tội vào ngày 18 tháng 11 năm 2025 về tội di chuyển qua biên giới tiểu bang với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp với một nạn nhân trẻ em. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Oregon, vụ lạm dụng diễn ra trong vài tháng đầu năm 2025. Vào tháng 2, Ramos Garcia đã đưa cho nạn nhân vị thành niên một tờ giấy ghi chú có tiền mặt trong khi bày tỏ tình cảm của mình. Tháng sau, hắn gửi cho đứa trẻ những tin nhắn khiêu dâm và thuê một phòng khách sạn ở miền trung Oregon, nơi hắn thực hiện hành vi lạm dụng tình dục. Vào tháng 4, Ramos Garcia lái xe hàng giờ từ Oregon đến tiểu bang Washington, đặt một khách sạn và lại tiếp tục lạm dụng tình dục nạn nhân. Một thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp cho biết, ngày 18 tháng 11 năm 2025, Ramos Garcia đã nhận tội di chuyển với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp. Vụ án được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa SSI và Cục Điều tra Liên bang với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phòng chống ma túy Liên bang và đơn vị thực thi và trục xuất thuộc Cơ quan Di trú và Hải quan. Vụ truy tố này là một phần của dự án bảo vệ trẻ em an toàn, sáng kiến lâu dài của Bộ Tư pháp nhằm chống lại tình trạng lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên toàn quốc.

Trenin Piero đe dọa truy tố phụ huynh sau vụ thanh thiếu niên gây náo loạn phá phách nhà hàng ở thủ đô Hoa Tình Đốn. Một vụ thanh thiếu niên gây náo loạn đã biến thành hồn kiến tại nhà hàng Chipotle ở khu Navy Yard, thủ đô Hoa Tình Đốn vào cuối tuần vừa qua, theo như các video lan truyền trên mạng xã hội. Công tố viên liên bang tại đặc khu Colombia, bà Jenning Piro tuyên bố sẽ buộc phụ huynh chịu trách nhiệm nếu con cái vị thành niên vi phạm pháp luật. Video tại hiện trường cho thấy nhiều thanh thiếu niên đánh nhau, ném ghế và tấn công lẫn nhau ngay trong nhà hàng, một số đeo khẩu trang y tế để che mặt. Nhiều gia đình đang dùng bữa cùng trẻ em nhỏ phải chạy vào góc nhà hàng để tránh bị vạ lây. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bà Piero vào hôm 15 tháng 5 tuyên bố sẽ mạnh tay với các phụ huynh không quản lý con cái khi thành phố áp dụng lệnh giới nghiêm với thanh thiếu niên. Bà nhấn mạnh tình trạng thanh thiếu niên gây náo loạn đang xảy ra thường xuyên tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Bà nói, chúng tôi sẽ khởi tố. Nếu phụ huynh đưa con đến rồi bỏ mặc chúng hoặc để cho con bỏ học tham gia gây rối, họ có thể bị phạt tiền, bị yêu cầu tham gia các lớp giáo dục bắt buộc, thậm chí phải đối mặt với án tù. Theo đề xuất của bà Piro, phụ huynh có thể sẽ bị phạt lên đến 6 tháng tù với cáo buộc tiếp tay cho hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, ủy viên khu phố Navy Yard, ông Nick Wilson cho rằng việc nhắm vào phụ huynh và tăng cường trấn áp không phải là giải pháp lâu dài. Ông Wilson nói với WJLA, chính việc làm dùng bỏ tù mới khiến cho tình trạng trở nên như hiện nay, nhiều gia đình không còn người ở nhà vì đã bị bắt giam. Ông cho rằng kế hoạch truy tố phụ huynh của bà Piro là một hành động vượt quá thẩm quyền liên bang.

63% cử tri tin rằng các quan chức chính quyền Đảng Dân Chủ đã che giấu nguồn gốc COVID-19. Một cuộc khảo sát mới của Rasmussen Report cho thấy đa số cử tri nghi ngờ giới chức liên bang dưới thời Đảng Dân Chủ Biden đã che giấu vai trò của Trung Cộng trong nguồn gốc đại dịch COVID-19. Theo kết quả khảo sát, 63% cử tri tham gia trả lời qua điện thoại và trực tuyến cho rằng có khả năng một số quan chức của chính quyền có liên quan đến việc che đậy vai trò của Trung Cộng trong đại dịch. Trong số này, có đến 43% nhận định điều đó là rất có khả năng. Ở chiều ngược lại, 25% người được hỏi cho rằng khả năng này khó xảy ra, trong đó 15% nói rằng hoàn toàn không có khả năng, khoảng 13% chưa đưa ra ý kiến. 3 năm về trước, tỷ lệ người tin rằng giới chức chính quyền che giấu thông tin về COVID-19 ở mức 66%. Khảo sát được thực hiện với 1.060 cử tri có khả năng tham gia bầu cử, sai số ở mức cộng trừ 3 điểm phần trăm. Câu hỏi khảo sát được đưa ra là khả năng một số quan chức chính quyền tham gia che giấu vai trò của Trung Cộng trong đại dịch COVID-19 là bao nhiêu? Ngoài vấn đề nguồn gốc COVID-19, 43% người tham gia khảo sát cũng cho rằng bác sĩ Anthony Fauci không nói sự thật về việc chính phủ tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng. Trong khi đó, 36% tin rằng ông Fauci đã nói lên sự thật và 21% chưa chắc chắn.

nghi phạm trong vụ nổ súng tại nhà thờ Hồi giáo San Diego là hai thiếu niên 18 và 17 tuổi. Theo NBC, dẫn nguồn từ các quan chức thực thi pháp luật, hai nghi phạm được xác định là Caleb Vakes, 18 tuổi, và Ken Clark, 17 tuổi. Cả hai được cho là đã tự sát sau khi gây án. Cảnh sát trưởng San Diego Scott Ward cho biết, khoảng 9 giờ 42 phút sáng cùng ngày, một phụ nữ hoài báo con trai bỏ nhà đi và có dấu hiệu muốn tự sát. Người này cũng cho biết, nhiều khẩu súng cùng xe ô tô của gia đình đã biến mất. Theo như mô tả, hai thiếu niên mặc đồ ngụy trang. Ông Ward nhận định, tình huống này không giống như một vụ tự sát thông thường, khiến cho lực lượng chức năng nâng mức đánh giá nguy cơ cao. Thông qua hệ thống nhận diện bảng số xe, cảnh sát phát hiện chiếc xe xuất hiện tại khu Fashion Valley và gần trường Madison High School, nơi một trong hai nghi phạm có liên hệ. Nhà trường cùng lực lượng cảnh sát học đường đã được cảnh báo. Vào khoảng 11 giờ 43 phút, cảnh sát nhận tin báo có tay súng hoạt động tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Chỉ sau 4 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện ba nạn nhân đã tử vong phía trước tòa nhà. Trong cùng thời điểm, cảnh sát nhận thêm tin báo nổ súng cách nhà thờ Hồi giáo vài dãy phố. Một người làm vườn đã bị nhắm bắn nhưng không trúng đạn. Ít phút sau, cảnh sát phát hiện chiếc xe của nghi phạm trên đường Hatton với hai thiếu niên đã tử vong bên trong. Theo New York Times, các điều tra viên tìm thấy tài liệu mang nội dung chống Hồi giáo ở trong xe. Một nghi phạm được cho là đã lấy súng từ nhà cha mẹ trước khi gây án và để lại thư tuyệt mệnh. Trên một khẩu súng còn có dòng chữ có liên quan đến phát ngôn thù hận. Cảnh sát xác nhận tổng cộng có 5 người tử vong, gồm 2 nghi phạm và 3 nạn nhân tại trung tâm Hồi giáo. Một trong các nạn nhân là nhân viên an ninh, người được cho là đã giúp ngăn vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Giới chức chính quyền hiện điều tra vụ việc theo hướng tội ác thù hận. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump gọi đây là một tình huống khủng khiếp và cho biết Tòa Bạch Ốc đang theo dõi sát sao diễn biến của cuộc điều tra. Trong thông báo được đăng trên website, Trung tâm Hồi giáo San Diego cho biết, cơ sở này sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Trung tâm bày tỏ sự đau buồn trước vụ tấn công và khẳng định đang phối hợp với cảnh sát San Diego, cục điều tra liên bang, cùng lực lượng cấp cứu để phục vụ công cuộc điều tra.

thương hiệu đồ thể thao SSXY Athletic mỉa mai chính sách trao 2 huy chương vàng khi vận động viên chuyển giới thắng nội dung nữ tại California. Tại giải vô địch khu vực phần phía Nam do Liên đoàn Thể thao Học sinh California CIF tổ chức vào cuối tuần vừa qua, A.B. Hernandez, học sinh chuyển giới 17 tuổi của trường Yurupa Valley High School, giành huy chương vàng ở 3 nội dung nữ bao gồm nhảy xa, nhảy cao và nhảy 3 bước. Kết quả này gây tranh cãi trên mạng xã hội cũng như trong giới thể thao học đường. Theo chương trình thí điểm được California áp dụng từ năm 2025, các nữ vận động viên đáng lẽ đứng nhất nếu không có Hernandez cũng được trao thêm huy chương vàng. Thương hiệu đồ thể thao SSXY Athletic do Jennifer Say sáng lập và nổi tiếng với quan điểm bảo vệ thể thao nữ đã đăng video chế giễu chính sách này. Video quảng cáo giả tưởng giới thiệu Podium bục trao giải thân thiện với vị trí quán quân đủ chỗ cho cả một nữ vận động viên xứng đáng và một nam vận động viên không xứng đáng. Một nhân vật đóng vai quan chức điền kinh nói rằng, tôi không còn phải đối mặt với những cuộc trò chuyện khó xử nữa, dù các cô gái phải chịu phần thua. Trong khi đó, một phụ huynh trên khán đài nói rằng, Podium dạy con gái tôi rằng, việc bảo vệ cảm xúc của con trai quan trọng hơn là sự công bằng. Ngày 16 tháng 5, Liên đoàn Thể thao Học sinh California thông báo tiếp tục áp dụng chương trình trao đồng huy chương vàng ở các nội dung có vận động viên chuyển giới cùng tham gia. Theo Outkick, Liên đoàn Thể thao Học sinh California cho biết, tổ chức này xem trọng tất cả học sinh, vận động viên và sẽ tiếp tục tạo môi trường để học sinh được hòa nhập, kết nối và thi đấu phù hợp với luật California và quy định giáo dục của tiểu bang. Ở nội dung nhảy cao, Hernandez giành chiến thắng với thành tích 1,73m hơn đối thủ Wynette Burica của trường Oak Park khoảng 5cm. Hình ảnh hai vận động viên cùng đứng ở vị trí cao nhất trên bục trao giải sau đó đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tại nội dung nhảy 3 bước, Hernandez đạt thành tích hơn 12,67m để giành huy chương vàng. Maria Strang của trường Shadow Hill xếp sau với mức nhảy 11,99m. Theo New York Post, Strang đã có bước lên bục giành giải cùng Hernandez. Ở nội dung nhảy xa, Hernandez tiếp tục đứng nhất với thành tích gần 6,22m, trong khi Gana Gonzalez ở trường Moore Park về nhì với hơn 5,79m. Ray Gaines, cựu vận động viên bơi lội Đại học Kentucky và là người từng phản đối thi đấu với vận động viên chuyển giới Leah Thomas, nói với Fox News như sau, đến lúc này tôi cho rằng họ đang biến các cô gái trở thành là đối tượng của một màn bêu riếu công khai. Cô cho rằng việc yêu cầu các nữ vận động viên đứng sang một bên mỉm cười, vỗ tay cho một nam vận động viên và giả vờ mọi thứ đều tốt đẹp là một hình thức làm dùng tâm lý.

Tổng thống Trump ủng hộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas tranh cử thượng viện. Hôm 19 tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas ông Ken Paxton ra tranh cử thượng viện. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi Paxton là một người chiến thắng và đồng thời ca ngợi ông là một chiến binh MAGA trung thành và là người luôn ủng hộ phong trào nước Mỹ trên hết. Tổng thống Trump viết như sau: "Tôi hiểu Ken rất rõ, đã chứng kiến ông ấy vượt qua những thử thách khó khăn nhất và ông ấy là một người chiến thắng." Tổng thống Trump cũng cho rằng ông Paxton sẽ giúp thúc đẩy các ưu tiên của phe Cộng hòa như cắt giảm thuế, siết an ninh biên giới, thúc đẩy năng lượng và bảo vệ tu chính án thứ hai. Trong bài đăng, Tổng thống Trump đồng thời công khai so sánh Paxton với thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn. Ông cho rằng Cornyn có ủng hộ mình trong những giai đoạn chính trị khó khăn, dù hai bên từng phối hợp khi ông còn tài nhiệm. Tổng thống Trump cũng cảnh báo, nếu đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát, họ có thể xóa bỏ quy định filibuster tại thượng viện, mở rộng tòa án tối cao và thúc đẩy việc kết nạp thêm các tiểu bang mới như thủ đô Washington Đốn và Puerto Rico. Về vấn đề nhập cư, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì chính sách biên giới mở và đồng thời khẳng định ông đã nhanh chóng khôi phục kiểm soát biên giới sau khi trở lại tòa Bạch Ốc.

tin từ Quảng Ngãi, Việt Nam, ném bé trai trước sàn nhà thiệt mạng, bảo mẫu ở Quảng Ngãi lãnh 20 năm tù giam. Hôm 18 tháng 5, Tòa án tỉnh Quảng Ngãi đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, ở phường Cẩm Thành và tuyên án 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 379 triệu đồng, khoảng 14.378 Mỹ Kim. Theo báo VTC News, sự việc gây chấn động dư luận song song với sự xót thương cho cháu Lưu Anh Kiệt, 14 tháng tuổi, là sự phẫn nộ của cộng đồng trước hành động vô nhân tính của bị cáo Quyên, người chọn nghề bảo mẫu nhưng lại quá nhẫn tâm. Tại phiên tòa xét xử, trích chứng cứ rõ ràng bị cáo Nguyễn Thị Quyên đã thừa nhận phạm tội. Theo như cáo trạng, vào sáng 16 tháng 7 năm 2025, bé Kiệt được mẹ là bà Bùi Thị Mai Phương đưa đến cơ sở dự ý do bị cáo Quyên làm chủ để trông coi, chăm sóc. Sau khi nhận trẻ, bị cáo Quyên trực tiếp cho bé Kiệt ăn. Tuy nhiên sau bữa ăn sáng, cháu bé quấy khóc, không chịu ngủ. Tức giận, bà ta đập bế và ném bé Kiệt xuống nệm trại dưới nền nhà và đi ra ngoài. Khi thấy đứa bé vẫn còn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ, bị cáo Quyên lại tiếp tục sốc nách, ném bé Kiệt lần thứ hai khiến cho đầu của cháu va mạnh xuống gạch cứng của nền nhà. Cú ném quá mạnh đã khiến cho bé bị nôn ói, co giật và tím tái. Nhận thấy tình trạng bất ổn, bị cáo Quyên vội đưa bé đến bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Song do chấn thương quá nặng, cháu bé được chuyển tiếp ra bệnh viện Đà Nẵng để cứu chữa. Để né tránh trách nhiệm, bị cáo Quyên sau đó nói dối với gia đình bà Phương rằng bé Kiệt bị ngã từ ghế ăn xuống đất. Nhưng khi người nhà yêu cầu cho xem camera để kiểm chứng thì bà ta đã từ chối. Nghi ngờ con trai bị bạo hành, gia đình bé Kiệt đã trình báo công an. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xuống khám nghiệm hiện trường, xem lại camera điểm giữ trẻ, lấy lời khai nhân chứng và xác định bị cáo Quyên đã bạo hành, ném cháu bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng xác định bé Lưu Anh Kiệt bị chấn thương sọ não. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2025, cháu bé đã thiệt mạng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể đối với phương pháp điều trị bệnh ung thư. Điều này có thể giúp giải thích các kết quả điều trị không đồng đều ở các bệnh nhân khác nhau. Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đang trở nên thông dụng trong những năm gần đây là một hướng tiếp cận mới trong điều trị căn bệnh này. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm lớn, đó là tính không đồng đều. Đối với một số bệnh nhân ung thư, các loại thuốc tỏ ra có hiệu quả với ít tác dụng phụ, trong khi có những người khác không thấy hiệu quả nào rõ rệt.
2: Đó là điều mà các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu. Một nhóm các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra mối liên quan giữa đáp ứng của bệnh nhân với liệu pháp miễn dịch và vi khuẩn đường ruột. Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại một hội nghị y tế sắp tới. Nhóm các nhà nghiên cứu tại MD Anderson Cancer Center, Đại học Texas, đã lấy mẫu vi khuẩn đường miệng và trong phân của 233 bệnh nhân có khối u melanoma là một loại ung thư da. Trong nhóm này, 43 bệnh nhân đang trị liệu bằng anti-PD-1 là một liệu pháp miễn dịch ung thư. Trong 43 người này, 30 người có đáp ứng với điều trị và 13 không có tiến triển gì khi điều trị bằng anti-PD-1. Những người có đáp ứng với trị liệu miễn dịch mang một vài điểm chung. Đầu tiên là họ có hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn với mật độ lớn hơn của vi khuẩn gọi là Clostridiales, đặc biệt trong họ Rumicocaceae. Họ cũng có mật độ tế bào miễn dịch chống ung thư cao hơn so với 13 người còn lại. Trong khi đó thì những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị thì có loại vi khuẩn Bacteroidales ở trong đường ruột.
1: Có thể nói rằng hệ thống miễn dịch của chúng ta được nuôi dưỡng bởi các loại vi khuẩn mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Một ý tưởng gọi là giả thuyết vệ sinh cho rằng việc tiếp xúc với các loại vi khuẩn trước đó trong cuộc sống có thể kích thích hệ thống miễn dịch cho tương lai. Tuy nhiên, cách hoạt động chính xác vẫn chưa được làm rõ. Nhóm nghiên cứu đang thiết kế để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo.

0: cũng liên quan đến vấn đề ung thư. Thưa quý vị, bệnh ung thư có thể được điều trị thành công với tỷ lệ cao hơn, thậm chí được chữa khỏi hoàn toàn bằng cách áp dụng chế độ ngủ đông.
1: Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng rằng việc cho phép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ mê sẽ giúp bảo vệ đáng kể các ảnh hưởng độc hại của quá trình xạ trị, đồng thời cũng hạn chế các khối u phát triển. Như vậy, phương pháp này sẽ cho phép bác sĩ ung thư sử dụng liều phóng xạ cao hơn để tiêu diệt các tế bào ung thư mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc làm tổn hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Các nhà khoa học Ý cho biết, phương pháp mới có thể được áp dụng trong một ngày không xa để giúp đỡ hàng triệu người mắc bệnh mà không điều trị được là do những lo ngại về sức khỏe. Quá trình này rất thành công ở chuột và các nhà khoa học đang lên kế hoạch để kiểm tra nó ở người nhằm đưa ra quy trình điều trị trong vòng 10 năm tới.
0: Giáo sư Marco Durante từ Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia của Ý cho biết, khoảng 50% bệnh nhân ung thư đã mắc thêm một bệnh ung thư khác. Đây là một số lượng khá lớn. Chúng ta không thể điều trị tất cả các di căn. Chúng ta không thể sử dụng phẫu thuật ở khắp mọi nơi để loại bỏ các bệnh ung thư, hoặc làm bức xạ trong tất cả các phần bị ảnh hưởng của cơ thể, hoặc chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân trong khi cố gắng tiêu diệt ung thư. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt bệnh nhân vào sự hôn mê tổng hợp, giống như ngủ đông, thì có thể ngăn chặn bệnh ung thư phát triển. Nó cung cấp cho chúng ta nhiều thì giờ hơn. Khi các bệnh nhân được đánh thức, họ đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đó là tham vọng của chúng tôi.
1: Ý tưởng căn bản được tính đến sau nhiều năm nghiên cứu trên động vật ngủ đông, và từ các báo cáo về những người vô tình bị rơi vào trạng thái đóng băng sâu mà vẫn sống sót. Có nhiều trường hợp người bị nạn sống sót sau khi trải qua nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường trong một thời gian đáng kể, nhưng vẫn có thể hồi phục với không có bất kỳ tổn thương nào. Anna Bergenholm, một nhà khoa học phóng xạ người Thụy Điển, đã rơi vào một hố băng hơn một giờ đồng hồ. Khi đó nhiệt độ cơ thể của cô đã rơi xuống là 13.7 độ C, mức thấp nhất từng được ghi lại đối với một con người còn sống. Mặc dù có một số lượng nhỏ các tổn thương thần kinh, nhưng cô đã hồi phục hoàn toàn và trở lại làm việc sau đó không lâu.
0: Một trường hợp khác là Erika Norby, em bé 13 tháng tuổi người Canada, bị kẹt ở phía bên ngoài nhà khi chỉ có mặt tã trong điều kiện nhiệt độ âm. Khi người ta tìm thấy cô bé thì nhiệt độ là âm 20 độ C ở bên ngoài, và bác sĩ xác định là cô bé đã bị chết lâm sàng, hoàn toàn không có nhịp tim. Nhưng kỳ diệu thay, sau khi được đặt dưới một tấm chăn ấm, cô bé đã trở lại bình thường mà không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng nào. Bác sĩ của bé cho rằng có thể là bé đã ở trong một trạng thái giống như ngủ đông.
1: Các nhà khoa học cho rằng trong trạng thái nghỉ ngơi, khả năng cơ thể sửa chữa các thiệt hại về DNA sẽ được cải thiện. Mục đích là làm cho bệnh nhân ung thư rơi vào sâu giấc ngủ bằng phương pháp làm mát khoảng trong một tuần, và thời gian này sẽ đủ dài cho các bác sĩ tiêu diệt khối u của họ với phương pháp xạ trị. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Mỹ ở Boston, giáo sư Durante cho biết, tôi rất tự tin rằng phương pháp này trở nên khả thi với con người. Chúng ta hiện có thể chữa khỏi khoảng 50% bệnh ung thư. Vấn đề là 50% còn lại. Nếu phương pháp này hoạt động, sẽ có rất nhiều bệnh nhân với nhiều di căn ung thư có hy vọng điều trị dứt điểm. Nó sẽ là bước tiến thực sự rất lớn trong tương lai phía trước.
0: Trong thời gian ngủ đông, một dạng của giấc ngủ sâu ở nhiệt độ lạnh, chức năng cơ thể như nhịp tim, hô hấp, trao đổi chất và hấp thu oxygen diễn ra chậm. Ở cấp độ phân tử, hoạt động gen và tổng hợp protein được giảm đến một tốc độ rất chậm. Giáo sư Peter Johnson, bác sĩ trưởng chương trình nghiên cứu ung thư của Anh Quốc cho biết, những ảnh hưởng của một kỹ thuật giống như ngủ đông gây ra trên bệnh nhân ung thư rất khó để dự đoán, có thể giúp hoặc có thể cản trở các phương pháp điều trị. Chúng tôi sẽ cần phải thực hiện thêm một số thí nghiệm cẩn thận trong các mô hình phòng thí nghiệm trước khi kết luận liệu phương pháp này có được an toàn và hiệu quả cho đại đa số chúng ta hay không.

0: nói về ba nguyên tắc vàng chặn đứng sự hình thành khối u trong cơ thể. Thưa quý vị, tế bào ung thư luôn tiềm tàng trong cơ thể mỗi chúng ta, nhưng nó được kiểm soát bởi hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Để ngăn chặn, chúng ta hãy tăng cường hệ miễn dịch bằng ba lời khuyên.
1: Theo định nghĩa của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư là quá trình trong đó các tế bào ung thư tăng sinh, phân chia không được kiểm soát và có khả năng xâm lấn sang các mô ở bên cạnh. Các tế bào ung thư có thể di căn tới các phần khác của cơ thể thông qua đường máu và hệ bạch huyết. Về nguyên nhân của ung thư rất đa dạng. Tế bào bình thường có thể trở thành tế bào ung thư là do quá trình tích lũy các khiếm khuyết di truyền hay là các đột biến gen, bệnh lý truyền nhiễm, yếu tố môi trường ô nhiễm và độc hại, lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh là các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương DNA và do đó dẫn đến ung thư. Trong cuộc sống của bất kỳ một cá nhân nào đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một hay là nhiều yếu tố nguy cơ nói trên. Tuy nhiên, một cơ thể khỏe mạnh thông qua hệ thống miễn dịch luôn luôn bảo đảm sự cân bằng nhằm kiềm chế sự phát triển và lây lan các tế bào bất bình thường, là các tế bào ung thư hay là các tế bào tiền ung thư, hoặc là tiêu diệt chúng.
0: Giáo sư Keith Scott Mumby, người được coi là một Columbus trong y học, nói rằng nhiều người, tôi cho là một số trong họ nhìn nhận ung thư về căn bản là một bệnh của hệ thống miễn dịch. Đặc biệt trong thế giới hiện nay của chúng ta, có quá nhiều độc tố. Bạn không có cách nào để ngăn chặn tế bào bị tổn thương hay trở thành các tế bào bất thường. Nhưng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh có thể làm được điều đó. Chúng sẽ bắt và nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bất thường. Vì vậy, bạn hãy làm mọi thứ để giúp cho hệ miễn dịch của mình trở nên khỏe mạnh. Điều này cũng có nghĩa rằng bạn nên biết những loại dinh dưỡng tốt có thể làm được điều đó.
1: Và sau đây là 5 điều quan trọng mà chúng ta nên biết về các tế bào ung thư. Thứ nhất, mỗi người đều có các tế bào ung thư trong cơ thể. Những tế bào này không được phát hiện trong các xét nghiệm thông thường cho đến khi chúng được nhân lên và phát triển đến hàng tỷ tế bào.
0: Thứ hai, tế bào ung thư hiện diện trong cơ thể khoảng 6 đến 10 lần trong cả cuộc đời của mỗi người.
1: Thứ ba, khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt, ngăn chặn sự tăng sinh hình thành khối u.
0: Thứ tư, khi một người bị ung thư, điều đó có nghĩa là người đó có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nặng hoặc do các yếu tố môi trường độc hại, lối sống và cách thức ăn uống không lành mạnh.
1: Và thứ năm, một cách hiệu quả để chiến đấu lại với ung thư là làm cho tế bào ung thư bị đói bằng cách không cung cấp những thức ăn cần thiết cho nó tăng sinh và phát triển.
0: Sau đây là ba nguyên tắc vàng giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Thứ nhất là có một cách thức ăn uống phòng ngừa bệnh ung thư. Có thể nói chắc chắn rằng không có cách nào tốt hơn giữ cho hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh bằng một cách thức ăn uống hợp lý và có khoa học. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho chính mình rằng bạn đã thực sự có một cách thức ăn uống hợp lý để phòng ngừa ung thư hay chưa? Và đây là những gợi ý hết sức cần thiết.
1: Thứ nhất, tăng cường chế độ ăn với rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và các thực phẩm nhiều chất xơ. Thứ hai, ăn thường xuyên hơn những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, tất cả các loại rau củ quả có chứa nhiều vitamin A như trong cà rốt, đu đủ, cà chua, khoai lang, bí đỏ, v.v. Vitamin C trong cam, cherry, kiwi, dâu tây. Vitamin E trong quả bơ, đu đủ, hạt điều, đậu phộng, hạt hướng dương, hạnh nhân, v.v. cũng là những thực phẩm có khả năng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư.
0: Cái đó là hãy tăng cường vitamin D. Vitamin D là một loại vitamin, tức là sinh tố, đặc biệt quan trọng hơn tất cả các loại vitamin khác bởi tác dụng vạn năng của nó đối với hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tác dụng sinh học của nó có liên quan đến sự biểu hiện của hơn 3.000 gen trong cơ thể. Nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ cơ, xương. Ngoài ra, vai trò của vitamin D trong phòng ngừa nhiều loại bệnh ung thư và các loại bệnh truyền nhiễm đã được khoa học chứng minh rất rõ ràng.
1: Hơn 90% vitamin D trong cơ thể được tổng hợp ở trong da dưới ánh nắng của mặt trời. Còn lại rất ít được hấp thu từ ăn uống. Vì vậy, chế độ ăn hàng ngày không thể bảo đảm được sự đầy đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu kết hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Đại học Tübingen của Germany đăng tải trên tạp chí BMC Infectious Diseases cho biết khoảng 90% người khỏe mạnh bị thiếu hụt loại vitamin này. Nồng độ của vitamin D trong huyết tương nhỏ hơn 30 nanogram trên 1 ml. Nghiên cứu cũng cho biết có sự liên quan chặt chẽ giữa sự thiếu hụt vitamin D với ung thư gan trên bệnh nhân bị nhiễm viêm gan B. Vì vậy, một cách đơn giản nhất để bảo đảm không bị thiếu hụt là hãy bổ sung vitamin D hàng ngày với liều lượng từ 10 đến 20 microgram mỗi ngày cho tất cả các lứa tuổi.
0: Một nguyên tắc về ăn uống nữa đó là không ăn nhiều đường và các loại thực phẩm ngọt, bởi vì đây là nguồn thức ăn giúp khối u phát triển. Đường chứ không phải là protein mới là thứ mà khối u cần để phát triển. Vì vậy, người bị bệnh ung thư vẫn cần protein, tức là chất đạm có trong thịt, để tăng cường sức khỏe chống lại bệnh ung thư. Tuy nhiên, cần chú ý là không nên ăn nhiều thịt đỏ, mà nên ăn thịt gà hoặc cá thay vì thịt bò, thịt heo.
1: Nguyên tắc thứ hai là tăng cường hoạt động thể chất. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Một nghiên cứu lớn nhất được tiến hành bởi Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ trên hơn 1 triệu 400 ngàn người cho biết hoạt động thể dục thể thao thường xuyên làm giảm nguy cơ 13 loại ung thư phổ biến ở người.
0: Mối liên hệ giữa vận động thể dục và giảm nguy cơ nhiều loại ung thư có thể được giải thích bởi một số cơ chế chính sau đây. Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm.
1: Thứ hai, các hoạt động thể chất giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn, giúp vận chuyển oxy

0: làm giảm nồng độ các hormone như insulin, estrogen và các yếu tố phát triển khối u, tức là growth factors, được cho là có liên quan chặt chẽ đến tiến trình hình thành và phát triển ung thư.
1: Kế tiếp là kiểm soát về cân nặng, ngăn chặn béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với nhiều loại ung thư, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, v.v. Theo ước tính, mỗi năm có hơn 500.000 ung thư được chẩn đoán có liên quan đến béo phì.
0: Và thứ năm, tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận và ruột, giúp tăng cường thải trừ một cách hiệu quả các chất thải và chất độc mà có thể là nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến ung thư ra khỏi cơ thể của mình.
1: Và thưa quý vị, nguyên tắc thứ ba là trẻ hóa, phục hồi năng lượng và lối sống lành mạnh. Trước hết, phải luôn luôn biết cách cân bằng một cách hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi, thư giãn để giúp giải tỏa stress. Kết hợp chế độ ăn uống khoa học, chế độ tập luyện và một giấc ngủ có phẩm chất tốt là cách phục hồi năng lượng của bạn tốt nhất sau một ngày làm việc căng thẳng, từ đó tăng cường hệ miễn dịch chống lại sự nhen nhóm phát triển của tế bào ung thư.
0: Thứ hai là nói không với thuốc lá và rượu, tránh xa các độc tố trong môi trường như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, v.v. Hạn chế việc tiếp xúc với các nguồn phát bức xạ, chỉ chụp X-ray kiểm tra khi cần thiết, không ăn thức ăn mà chính mình không tin tưởng về độ an toàn và phẩm chất, đặc biệt khi có mùi bất thường hay nấm mốc.
1: Và cuối cùng là tiêm phòng đầy đủ để phòng chống các bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi, HPV, bởi vì đây là các nguyên nhân gây ung thư gan và cổ tử cung rất phổ biến ở Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua, không chỉ

cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thay cho tiết mục nối kết Nam và Bắc California, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của Hoài Hương, vài nét về ký giả Huyền Vũ, với ước mong gợi lại một ít kỷ niệm trong tâm tư của quý vị thính giả Thích Môn Túc Cầu.

Vài nét về ký giả Huyền Vũ, con người đặc biệt đã làm say mê hàng triệu người hâm mộ thể thao tại Việt Nam trước năm 1975. Đối với hầu hết những người Việt Nam, nhất là những người hâm mộ bóng tròn kể từ năm 1975 trở về trước, thì không ai là không biết hoặc không nghe giọng nói của ký giả Nguyễn Ngọc Nhung, tự Huyền Vũ. Một ký giả kim xứ ngôn viên thể thao mà đời sống hầu như gắn liền với các sinh hoạt thể thao trong suốt một phần tư thế kỷ. Ngoài những bài viết về thể thao được đăng trên các nhật báo và tạp chí, hay thu thanh cho các tin tức, các bài phóng sự về thể thao trong phim ảnh và truyền hình, giọng nói của ký giả Huyền Vũ đã đến với hầu hết mọi người ở miền Nam và có thể cả ở miền Bắc qua những buổi tường thuật trực tiếp trên làn sóng phát thanh về những trận đấu bóng tròn, một môn thể thao rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Trong những buổi tường thuật trực tiếp truyền thanh này, ký giả Huyền Vũ đã khiến cho người nghe, dù ở thành thị hay những vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh, có cái cảm tưởng như là mình đang có mặt ngay tại sân cỏ để chứng kiến những pha gay cấn trong cuộc tranh tài giữa các đối thủ của hai đội. Giọng nói miền Nam của ông có sức thu hút lạ lùng, khi thì ung dung như quả bóng đang lăn chậm chạp trên sân cỏ, khi thì dồn dập như mưa sa bão táp cuốn hút người nghe vào những pha công phá đang diễn ra sôi nổi trước khung thành. Cứ sau mỗi pha gây cấn như vậy thì người ta lại nghe ông kể lại cách sắp xếp của hàng tấn công và hàng phòng thủ của hai đội, chẳng khác nào một cuốn phim được quay chậm trở lại trên màn ảnh để khán giả có thể biết được một cách rõ ràng hơn. Nhà báo Trọng Kim, chủ nhiệm báo Ngày Nay tại tiểu bang Texas và cũng là người đã từng làm việc với ông Huyền Vũ tại Sài Gòn trước đây, nhận xét như sau. Theo tôi thì đối với các thính giả của đài phát thanh Sài Gòn trước đây, Huyền Vũ là một tên tuổi mà không ai có thể quên được trong bất cứ một trận cầu quốc tế nào mà được nghe anh trực tiếp truyền thanh. Ngay cả trong lúc dự những buổi lễ tại sân Tao Đàn hoặc trên sân Cộng Hòa chẳng hạn, thì ngoài cái việc mình xem trận banh diễn ra trên sân cỏ, bao giờ người ta cũng có thêm cái radio transistor để nghe anh Huyền Vũ mô tả những cái tên, những đường banh và những lời phê bình của anh thật là độc đáo. Tôi nghĩ rằng trong suốt bao nhiêu thập niên, chúng ta vẫn chưa thấy có một ký giả nào ở Việt Nam, kể cả những người hiện nay, có thể thay thế được cái tên của anh Huyền Vũ. Ngoài khả năng và sự hấp dẫn của anh trong các buổi tường trình về các trận cầu, anh còn là một người bạn, một ký giả rất chuyên nghiệp ở ngoài đời. Sự kiện này cũng đã được phản ảnh trong một bài viết của nhà báo Vũ Đức Vinh, người từng đặc trách hệ thống truyền thanh quốc gia tại Việt Nam trước năm 1975 và có những giao tiếp mật thiết với ký giả Huyền Vũ. Trong một bài mang tựa đề Một Huyền Vũ, ông viết: "Tôi tin rằng những người yêu chuộng môn túc cầu, mến mộ Huyền Vũ vẫn mong có một Huyền Vũ mới để kế tiếp Huyền Vũ của thế kỷ trước, giúp người mộ điệu tận hưởng cái thú rộn rã, háo hức, sôi động khi thưởng thức trận đấu túc cầu, thưởng thức bằng mắt và bằng tai luôn. Chắc chính Huyền Vũ tiền bối cũng mong như thế khi hướng về lớp hậu duệ. Nhưng đến bây giờ, qua tin tức ghi nhận mới nhất, chúng ta vẫn chỉ có một Huyền Vũ." Còn nhà báo Phạm Trần, trong bài viết nhan đề "Huyền Vũ, tiếng nói của túc cầu Việt Nam đã tắt", ông nói rằng, trong 24 năm làm ký giả thể thao, độc giả và thính giả toàn cõi miền Nam đã được nghe và đọc Huyền Vũ qua các bài tường thuật và bình luận thể thao sắc bén nhưng công bình về nhiều bộ môn, mà nổi bật và hấp dẫn nhất là các bài viết về môn túc cầu của ông. Trên làn sóng điện của các đài phát thanh Pháp Á và Sài Gòn, hàng triệu thính giả đã say mê theo dõi, đôi khi đến ngộp thở vì lối tường thuật trực tiếp hấp dẫn và thôi thúc của ông về các trận tranh giải vô địch túc cầu trong nước và các trận cầu quốc tế diễn ra tại sân Tao Đàn ở Sài Gòn. Cũng theo nhà báo Phạm Trần, thì không ai có thể phủ nhận rằng nếu một trận đấu túc cầu, dù mới chỉ ở vòng loại của một cuộc tranh giải, mà thiếu tiếng nói từ thao trường của Huyền Vũ, thì cuộc giao đấu ấy sẽ mất đi hào hứng rất nhiều. Tên tuổi của Huyền Vũ đã gắn liền với môn túc cầu ở miền Nam trong suốt 24 năm, và giọng nói của ông không thể thiếu trong bộ môn thể thao được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thiên Ân, người từng làm việc nhiều năm trong các ngành truyền thanh và truyền hình,
trong một bài mang tựa đề Huyền Vũ trong tôi. Ông viết rằng Huyền Vũ nổi tiếng là do tiếng nói sang sảng và hấp dẫn của ông bao giờ cũng đi kèm với các trận banh mà giới mộ điệu túc cầu coi như không thể không dự kháng. Không phải tiếng nói đó chỉ đi kèm, mà càng về sau này thì những lời tường thuật trực tiếp các trận đá banh quốc tế tại Sài Gòn của ông càng được coi như linh hồn của trận đấu. Có thể nêu lên mà không sợ lầm lẫn rằng chính những gì mà ông tường thuật trên làn sóng điện, những lời bình luận về đấu pháp, những nhận xét của ông về chiến thuật toàn đội hoặc về tài nghệ cá nhân của các tuyển thủ mới là chi tiết được ghi lại trong tâm não của khán giả ngồi xem ngay trong cầu trường, chứ không phải những gì do chính mắt họ nhìn thấy. Cũng theo lời nhà báo Nguyễn Thiên Ân, thì nỗi háo hức được xem nhồi bóng chưa chắc đã mạnh hơn so với nỗi háo hức được nghe lời tường thuật hấp dẫn của ông Huyền Vũ. Có rất nhiều khán giả dù đang ngồi trong cầu trường theo dõi trận đấu mà vẫn áp tai vào chiếc radio cầm tay để nghe Huyền Vũ tường thuật. Anh Võ Thành Nhân, một người trẻ hoạt động thể thao trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và đã có dịp tiếp xúc với ông Huyền Vũ qua các sinh hoạt thể thao tại Bắc Mỹ để tham khảo và học hỏi những kinh nghiệm của ông về phương cách thực hiện những bài tường thuật về thể thao trên các báo. Nói rằng, điều đã làm cho anh khâm phục ký giả Huyền Vũ nhất không phải là những bài tường thuật thể thao, mà là việc ông đã nêu một tấm gương sáng cho giới trẻ Việt Nam về vấn đề học vấn. Anh nói, cái mà em thích Huyền Vũ nhất không phải là những cuộc tường thuật về bóng tròn ở Việt Nam ngày xưa, mà em thích nhất là sự hiếu học của ông. Tại vì khi ông đến Hoa Kỳ thì ông đã lớn tuổi lắm rồi. Nhưng có một lần ông kể lại rằng vì hoàn cảnh đất nước nên hồi nhỏ ông không thể đi học được. Do đó, đối với bác Huyền Vũ, em thấy có một cái gương sáng của người Việt Nam. Theo đó, cho dù ở lứa tuổi nào thì cái tinh thần hiếu học cũng được biểu hiện một cách rõ ràng, là khi có điều kiện thì người ta sẽ học. Và bác Huyền Vũ đã học và ra trường vào năm 1988 thì phải. Đó là một cái kỷ niệm, một điều nhớ về bác Huyền Vũ để dạy dỗ cho con cái của mình và nhắc nhở những người Việt Nam của mình rằng những người chúng ta có được cái may mắn là có được một đời sống cho phép chúng ta đi học thì chúng ta có thể hoàn thành được một ước nào đó mà cha mẹ luôn luôn mong mỏi. Bác Huyền Vũ đã nêu một tấm gương sáng cho tất cả các thanh thiếu niên Việt Nam và những người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông Huyền Vũ chẳng những đã nêu một tấm gương sáng cho giới trẻ bằng cách học trở lại vào lúc hơn 60 tuổi để lấy bằng cấp cử nhân tại Hoa Kỳ 8 năm sau đó, mà ông còn thể hiện một tinh thần gắn bó với gia đình nữa. Chị Nguyễn Ngọc Phương Mai, trưởng nữ của ký giả Huyền Vũ, đã nói lên một vài cảm nghĩ về người cha thân yêu của mình trong giờ phút ông sắp lâm chung. Ba tôi được phước là trong 2 tuần lễ cuối cùng của đời người, các con cháu xa gần đã quây quần bên giường bệnh và ngay cả những giờ phút chót. Ba tôi được các con cháu tiễn đưa cho đến khi ba trút hơi thở cuối cùng. Ba tôi đã ra đi, nhưng tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai câu nói: con đi về đi, trời tối rồi, con đi về với ai? Con có nhớ đường không? Lòng cha thương con và lo cho con vô bờ bến. Mặc dù tôi đã có gia đình, nhưng đối với ba tôi thì tôi vẫn là con gái Phương Mai của ba tôi. Chúng tôi xin mượn lời nhà báo Vũ Đức Vinh để kết luận rằng dù ký giả đại lão Huyền Vũ có ra đi thì tiếng nói tường thuật túc cầu của ông qua làn sóng phát thanh những năm xưa vẫn sẽ còn âm hưởng lâu dài trong lòng người mến mộ ông và trong lịch sử nền thể thao túc cầu Việt Nam. Ký giả Huyền Vũ Nguyễn Ngọc Nhung đã ra đi vào ngày 24 tháng 8 năm 2005 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi.

0: Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài chung kết của Ngô Nhân Dụng,
1: viết năm 2014.
0: Loài người đang bị chia rẽ. 1 tỷ người trên thế giới chia thành 2 phe trong ngày Chủ nhật. Một phe đoán và có thể đánh cá rằng đội tuyển Đức sẽ chiếm chức vô địch. Một phe ủng hộ đội Argentina trong giải túc cầu thế giới World Cup 2014. Tôi không mê đá banh, không coi đủ các trận đá, nhưng vẫn có ý kiến không tránh được. Tôi nghiêng về phía đội Argentina, hoàn toàn không phải vì hiểu biết rành nghệ thuật nhồi bóng của hai đội, cũng không phải vì yêu bên này ghét bên kia, nhưng tôi nghĩ nếu đội Argentina thắng thì nhiều con người trên trái đất được sung sướng hơn và tỷ lệ niềm vui gia tăng cao hơn là nếu đội Đức thắng. Nước Đức giàu có, bình an, xã hội công bằng. Nếu được giải World Cup thì 80 triệu dân Đức vui, nhưng niềm vui đó không giúp cho hạnh phúc của họ tăng lên được bao nhiêu so với niềm vui của người dân Argentina nếu như năm nay họ chiếm giải. Vì 42 triệu người ở Argentina nghèo hơn, xã hội bất công hơn và tương lai kinh tế cũng bấp bênh hơn người Đức. Đây là lối suy tính theo kinh tế học. Các nhà nghiên cứu kinh tế biết rằng không thể nào làm cho tất cả mọi người đều có lợi tức và của cải bằng nhau. Một chính sách kinh tế nâng cao nhiều của cải bình quân cho nhiều người nhất thì được coi là đáng chọn mà thi hành. Tôi áp dụng quy tắc này vào niềm vui trong giải đá banh, cho nên ước mong đội Argentina sẽ thắng. Có người sẽ tính toán ngược lại, nói rằng đội Đức phải thắng, vì nếu họ thua thì có tới 80 triệu người buồn, còn Argentina thua chỉ làm cho 42 triệu người buồn thôi. Ngược lại, nếu Đức thắng thì có 80 triệu người vui, đông hơn 42 triệu người nếu Argentina thắng. Tính toán này dựa trên một định luật hoàn toàn phi kinh tế. Trên đời có những thứ đem chia sẻ cho nhiều người mà phần của mỗi người vẫn không bị giảm, có khi lại tăng lên. Trong đó có hạnh phúc, có tình yêu thương. Niềm vui thắng giải World Cup thuộc về thứ hàng hóa phi kinh tế này. Nhưng tôi biết quý vị độc giả trong mấy hôm nay không ai muốn nghe phân tích kinh tế học, coi đá banh sướng hơn. Cho nên, xin trở lại với chuyện đá banh. Nếu trong trận Đức Argentina mà đưa tới tỷ số 0-0 như trận Argentina Hòa Lan vừa qua, thì chúng ta sẽ chứng kiến cảnh đá 5 trái phạt đền rất thú vị. Vì trong quá khứ, đội tuyển cả hai đều có thành tích cao trong các trận đá phạt đền. Trong các trận vòng chung kết giải World Cup hoặc vô địch Âu Châu từ năm 1982 đến năm 2012, cả hai đội đều thắng lớn. World Cup chỉ dùng thủ tục tranh thắng này từ năm 1982. Đức thắng 5 trận, chỉ thua 1 trận vào năm 1976 trong giải Âu Châu. Argentina thắng cả 3 trận, nước này không dự giải Âu Châu. Có người đã theo tâm lý học phân tích các trận đá kết thúc bằng 5 quả phạt đền, viết trên tuần báo Economist. Họ thấy rằng những đội thắng nhiều thường dễ thắng thêm nữa, còn các đội hay thua là bị cái dớp nó theo hoài. Đội tuyển Anh Quốc chưa bao giờ thắng cả, thua 6/6. The Economist là tờ báo ở nước Anh. Đội tuyển Anh chỉ thắng 1 lần ở giải Âu Châu. Một nước đang bị bỏ quên vì năm nay vắng mặt là Cộng hòa Tiệp Khắc. Họ chưa bao giờ đá một bàn nào ra ngoài lưới trong các trận đấu phạt đền. Đá banh là một trò chơi đồng đội, nhưng lúc đá phạt đền thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân. Lúc đó thì tài luồng banh, tranh banh, trao banh v.v. không cần thiết nữa, mà cái đầu của người cầu thủ là yếu tố quyết định. Các đội gọi là quen chân đá thắng như Đức, Tiệp thì chắc cầu thủ đá tự tin hơn. Các đội hay thua thì cầu thủ chưa đá đã run, cho nên không dám đá hiểm, gây khó khăn cho thủ môn bên địch. Có lẽ Argentina thắng Hòa Lan trong trận bán kết vừa qua là phù hợp với lối giải thích này. Argentina đã có sẵn cái thói quen thắng. Còn Hòa Lan, từ năm 1992 đến năm 2006, thua 3 lần trong 4 trận thế giới và Âu Châu. Theo báo The Economist, giáo sư tâm lý học John Pillsbury thuộc Đại học Deakin University ở Úc giải thích thành tích thắng phạt đền theo văn hóa, tức là nếp sống tinh thần của các dân tộc đá banh. Nhưng nước nào mà người dân sống với tinh thần tập thể cao thì hay thắng phạt đền, như đội Đức chẳng hạn. Còn những dân tộc đề cao thành tích cá nhân thì lại dễ thua. Giáo sư Geir Jordet thuộc trường khoa học thể thao Na Uy cũng nghiên cứu và đi tới kết luận tương tự. Nếu quy luật này đúng, thì nếu tranh tài đá phạt đền, chắc Đức sẽ thắng Argentina. Một nước nghèo, xã hội bất công, chính quyền lại tham nhũng, thì người dân khó nuôi được tinh thần tập thể. Vì nhìn chung quanh, người ta không thấy tập thể của mình đáng cho mình hãnh diện. Nghĩ đến nước Việt Nam mình bây giờ thì thấy ngay. Dân tộc Việt Nam vốn không có tính ích kỷ, vị lợi, nhưng sống dưới một chế độ bất công và tham nhũng quá nửa thế kỷ, thì bao nhiêu thói xấu sẽ được khơi lên và nuôi dưỡng. Trong một tháng qua, qua giải World Cup, chúng ta đã chia sẻ những giờ phút vui buồn với 1 tỷ người trên thế giới. Chưa có trò chơi nào giúp loài người gần nhau đến như vậy. Xin thú thật là mỗi lần coi, tôi thường không ủng hộ đội banh nào cả. Không mang nỗi vui hay buồn của 11 cầu thủ trên sân banh mà khăng khăng buộc lấy vào mình. Nhưng nhìn các khán giả trên TV, tôi cũng cảm thông với họ. Nên khi vui, khi buồn, mà buồn lại nhiều hơn vui. Trong lần sau cùng đến coi cùng với độc giả báo Người Việt ở tòa báo, đến cảnh các khán giả Brazil khóc lóc sau khi đội Đức dẫn trước đến 4-0, thì tôi phải đứng dậy ra về, không coi nữa. Tại sao loài người phải đau khổ như vậy? Tôi thông cảm với người dân Brazil, nhưng đá banh dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Đá banh thua đâu phải là thể diện quốc gia đã mất, người dân phải chịu nhục nhã đâu. Dân một nước phải thấy nhục khi phải sống trong cảnh nghèo nàn, xã hội bất công, trẻ em thất học, mà ngày người dân Brazil phải chịu đựng cảnh này nhiều hơn người dân Đức. Khi họ khóc, có phải cũng là khóc vì nghĩ đến cảnh mình thua kém dân tộc Đức về kinh tế, chính trị, kém tự do, xã hội thiếu công bằng hay không? Nhưng thương nhất là cô bé Prajya Thapa ở xứ Nepal. Cô học sinh 15 tuổi đã treo cổ tự vẫn sau khi nghe tin đội Brazil thua. Cô bé sống ở một làng cách thủ đô Kathmandu 400 cây số, nhưng cũng yêu đội banh Brazil. Thấy họ thua với tỷ số 7-1, nhục quá, cô thất vọng. Không biết ông huấn luyện viên và các cầu thủ Brazil có xin một lễ cầu hồn cho cháu Prajya không? Chắc họ cũng chỉ chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết đáng thương này bằng các đài TV và các nhà báo đã loan tin giải World Cup mà không nhấn mạnh rằng đây chỉ là những cuộc chơi. Thắng hay bại không quan trọng bằng tinh thần cao thượng khi tham dự. Cuộc vui chung của 1 tỷ người sắp chấm dứt. Ai thắng, ai bại cũng trở về nhà rèn luyện chân cẳng chờ 4 năm nữa ra quân. Tuy vậy, tôi vẫn ước ngày Chủ nhật này đội Argentina sẽ thắng. Tôi đã tới thăm xứ này và thấy cảnh sống của nhiều người dân nghèo không khác gì dân Việt mình, mặc dù lợi tức theo đầu người của họ cao hơn nhiều. Nhưng nếu đội Đức thắng thì cũng rất xứng đáng. Đó là một dân tộc rất trọng kỷ luật, đề cao tập thể nhưng không đè nén tự do cá nhân, làm kinh tế tư bản nhưng giữ cho xã hội được công bằng. Nếu họ thắng thì người Việt Nam sẽ tìm hiểu về dân tộc họ hơn, sẽ nghĩ đến việc học hỏi các đức tính của cả dân tộc này.
1: Tác giả Ngô Nhân Dũng, năm 2014.
0: Chúng ta học hỏi được nhiều bài học qua các trận đấu, qua tinh thần thể thao và qua sự kinh nghiệm cho hoàn cảnh của đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Ta cười sông núi, anh em ta đã cười sông núi. Quyết bao đời sang sang, ta sẽ chết cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5486 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và tương lai tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Đặng Đăng Phước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
3: Hoãn phiên xử đại án AIC tại Cà Mau vì cựu giám đốc sở nhập viện. Ngày 18 tháng 5 2026, Tòa án tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau. Vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn với lý do ông Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phải nhập viện cấp cứu. Ông Phạm Quốc Nam được xác định là đã lợi dụng chức vụ để chỉ thị cấp dưới tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Theo dự trù, phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 6. Cùng bị xét xử trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, ông Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc AIC, cùng nhiều cựu viên chức lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, bà Nhàn và ông Hà hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là người chủ mưu lập nên các công ty quân xanh, tức công ty tạo thế cạnh tranh giả, để chọn đường cho công ty AIC chiếm lĩnh nhiều thương vụ đấu thầu trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, hành vi này bị quy trách để gây tổn thất cho công quỹ hơn 4,4 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 7 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trước pháp luật. Trước đó, bà Nhàn đã bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác liên quan đến đại án AIC.
4: Hoa Kỳ chuẩn thuận tân đại sứ tại Hà Nội. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 đã chính thức phê chuẩn bà Jennifer Weeks McNamara đảm nhiệm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chấm dứt thời gian trì hoãn kéo dài trong tiến trình chuẩn thuận nhân sự ngoại giao. Trong cuộc biểu quyết với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bà McNamara đã được chuẩn nhận trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Bà là viên chức thâm niên với hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ, hiện giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 2012. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi tháng 12 vừa qua, bà McNamara đã trình bày quan điểm rằng một nước Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường là điều phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Đồng thời, bà cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, thương mại cũng như những chương trình nhằm giải quyết hậu quả chiến cuộc, bao gồm vấn đề chất độc da cam, công tác rà phá bom mìn, trợ giúp người tàn tật và việc tìm kiếm hồi hương di cốt quân nhân Hoa Kỳ. Việc chuẩn thuận này diễn ra trong lúc Washington tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được nâng lên hàng mới từ năm 2023, giữa lúc thế cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng gia tăng. Bà McNamara dự trù sẽ sớm đến Hà Nội để trình quốc thư và chính thức đảm nhiệm chức vụ.
3: Số người tử vong vì dịch Ebola tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất từ giới chức y tế Congo, số người thiệt mạng vì dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 131 người, trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ mối lo ngại về tốc độ lây lan của dịch. Giới chức y tế cho biết 26 trường hợp tử vong vì nhiễm Ebola được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người tử vong trong đợt bùng phát hiện nay lên 131 trường hợp. Số người bị nhiễm vượt quá 500, trong đó có 33 người được xác nhận tại Congo, và hai người tại Uganda. Tổng giám đốc WHO bày tỏ hết sức lo ngại về tốc độ lan rộng của dịch bệnh, đồng thời tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng liên quan đến một loại Ebola hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên WHO đưa ra tuyên bố như vậy trước khi triệu tập ủy ban khẩn cấp. Các chuyên viên y tế cảnh báo đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại vì virus đã lây lan âm thầm trong nhiều tuần trước khi được phát giác. Tại biên giới, Uganda đã bắt đầu hạn chế di chuyển qua biên giới, trong khi người dân Congo tìm cách sang Rwanda. WHO kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới vì điều này có thể khiến người dân tìm đường vượt biên trái phép, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50% tùy từng đợt bùng phát. Một công dân Hoa Kỳ làm việc tại Congo đã được xác nhận dương tính với Ebola và được đưa sang Đức cùng 6 người khác để theo dõi và điều trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã huy động 13 triệu Mỹ Kim phục vụ ứng phó khẩn cấp.
4: Nam Hàn và Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng, củng cố an ninh. Nam Hàn và Nhật Bản hôm thứ Ba đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về năng lượng và củng cố liên hệ an ninh giữa hai nước. Tổng thống Nam Hàn và Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong việc cung ứng khí đốt LNG và dầu thô, kể cả dự trữ chiến lược và hoán chuyển các sản phẩm dầu khí. Sau cuộc hội kiến tại thành phố Andong phía bắc của Nam Hàn, hai vị lãnh đạo nhìn nhận tình hình giao tranh tại vùng vịnh đang gây xáo trộn thị trường năng lượng, đe dọa những nền kinh tế phải lệ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu như Nam Hàn và Nhật Bản. Hai nước cũng đồng ý xúc tiến một sáng kiến chung nhằm tăng sức chống đỡ về an ninh năng lượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phương diện an ninh, hai chính phủ Seoul và Tokyo tái xác nhận quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Hàn, cũng như tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Đây là cuộc hội kiến lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, cho thấy mối ban giao song phương này càng trở nên mật thiết, bất chấp những bất đồng lịch sử kéo dài trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ hôm nay là thứ Tư, 24 tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và sau đây là tiết mục Thế giới con ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và với cái tiết mục này thì Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả một số những cái thông tin, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua những cái bài viết, những cái tài liệu, cũng như những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, và Việt Tiến sẽ đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý khán giả trong chương trình của Thế Giới Con Ta. Đặc biệt là trong đề hôm nay, Việt Tiến có một số những cái bài viết và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả những cái bài viết rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Và kính thưa quý khán giả, tuy nhiên thì trước hết thì có một số những cái bản tin, có một số những cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra. Vì thế thì được cùng chia sẻ đến quý khán giả. Như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó, đã có một số những cái tiểu bang có những cái cuộc bầu cử sơ bộ, thưa quý khán giả. Và về phía đảng Cộng Hòa thôi đó, thưa quý khán giả, về chỉ riêng về phía đảng Cộng Hòa thì gần như là tất cả những cái ứng cử viên nào mà ra mà hoặc là đang thách thức những cái nghị sĩ đương nhiệm hay là những cái người mà được tổng thống đại loại đó là được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó, thì gần như là 100% đều giành được cái thắng lợi đầu tiên. Trong đó đó có nhiều người đã thắng, nhưng mà thắng với những cái nghị sĩ mà đương nhiệm, thưa quý vị khán giả, điển hình là một cái vị thượng nghị sĩ tại tiểu bang Louisiana thuộc đảng Cộng Hòa luôn, thưa quý vị khán giả. Tại vì đây á, là một những cuộc bầu cử sơ bộ, có nghĩa là bầu cử ở trong nội bộ đảng thôi, để mà dành ra những cái người đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử vào tháng 11 sắp tới đó. Thì như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó thì có một cái cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Louisiana, và thượng nghị sĩ đã nhiều năm nhiều nhiệm kỳ trong quốc hội đó là thượng nghị sĩ Bill Cassidy, là một trong bốn nghị sĩ đảng Cộng Hòa mà như chúng ta biết đó là ông này đã từng bỏ phiếu để mà không phải một chưa được được thấy xem ông nghị sĩ này đó. Ông đã thất cử, thưa quý vị khán giả, ông thất cử trong cái kỳ bầu cử bầu cử sơ bộ, thưa quý vị khán giả, vừa rồi. Và có một cái động thái mà ông này làm ngay sau cái kỳ bầu cử đó, sau khi mà ông thất cử là cái gì? Quý vị biết rằng đó, ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu để mà luận tội Tổng thống Donald Trump, luận tội lần thứ hai, thưa quý vị khán giả, khi mà cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump nó không còn bao nhiêu ngày nữa. Như chúng ta biết, nhớ lại là vào năm 2021, sau khi mà Tổng thống Donald Trump biết rằng là mình sẽ, sau khi mà có cái kết quả bầu cử rồi đó, và đang chờ là công bố cái phiếu đại cử tri đó vào ngày 6 tháng Giêng, thì vào quý vị khán giả, thì vào ngày 6 tháng Giêng đó đã có một cái cuộc tuần hành theo cái sự kêu gọi của Tổng thống là chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt cái tình trạng là ăn cắp cái cuộc bầu cử. Và cái điều gì xảy ra thì chúng ta đã biết, đó là đã có những cái cuộc xung đột nó xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến gần như là những cái sự hỗn loạn vào cái ngày 6 tháng Giêng, và đảng Dân Chủ đã lấy cái cớ của ngày 6 tháng Giêng để luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa, thưa quý vị. Thì ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa
đã từng bỏ phiếu để mà đưa Tổng thống Trump ra quốc hội để mà luận tội cho những cái gì mà xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ, ông ta đã thua cho một cái người do Tổng thống Donald Trump ủng hộ để mà ra thách thức cái vị trí của ông Cassidy. Thì cái kết quả cho chúng ta thấy rằng là ông thượng nghị sĩ tuy là có thâm niên ở trong quốc hội nhưng mà đã thua cho một cái người ra thách thức mình, và ông ta đã quay lưng lại với Tổng thống Donald Trump ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, khi mà Đảng Dân Chủ một lần nữa lại đề trình cái nghị quyết là quyền hạn quân sự nhằm hạn chế cái quyền hạn của Tổng thống Trump trong cái cuộc chiến với Iran đang diễn ra, thưa quý vị khán giả. Thì lần này đó, có với cái số phiếu, cái phiếu của ông Cassidy cùng với là sự vắng mặt của ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, thì cái kết quả đó là cái nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải rút quân ra khỏi cái cuộc xung đột với Iran đó, đã được gần như được thông qua tại thượng viện với cái số phiếu là 50 trên 47, thưa quý vị khán giả. Còn ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã vắng mặt trong ngày hôm đó, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nên nhớ rằng ngoài ông Cassidy đó thì ba vị thượng nghị sĩ Cộng hòa khác và vẫn luôn bỏ phiếu để mà chống lại cái cuộc chiến của Hoa Kỳ đối với Iran đó. Mà không chỉ là cuộc chiến chống lại cái nghị quyết này không, mà ông Rand Paul là một trong những vị thượng nghị sĩ mà luôn luôn chống lại những cái nghị trình mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, thưa quý vị khán giả. Cho nên hai vị thượng nghị sĩ còn lại là bà Lisa Murkowski, một vị thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Alaska, cộng với bà Susan Collins và ông Cassidy, là bốn vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa mà đã bỏ phiếu để mà ngăn chặn cái quyền lực của Tổng thống cho cái việc là đi đánh thằng Iran, thưa quý vị khán giả. Có cái chuyện mà đánh Iran tại sao đó thì việc tôi nghĩ rằng là chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, thưa quý vị khán giả, tại vì nó đã được đề cập đến rất là nhiều lần rồi. Đây chúng ta chỉ nói đến cái chuyện đó là ngay sau khi mà bị thất cử bởi một người ra do Tổng thống Donald Trump ủng hộ ra để mà thách thức mình đó, thì ông Cassidy này đã quay ngoắt lại 180 độ ngay lập tức để mà bỏ phiếu đồng thuận với Đảng Dân Chủ để mà kiềm chế Tổng thống Donald Trump trong việc là thách thức cái thằng Iran không có được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái hành động của tay Cassidy này á, là không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị khán giả. Chỉ vì là bị mất ghế do một cái người ra thách thức mình được Tổng thống Donald Trump ủng hộ mà đã quay ngoắt lại để mà đi ngược lại với những cái nghị trình của Đảng Cộng hòa, đây là một điều không thể nào chấp nhận. Trong những cái tháng vừa qua đó thì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều đến một cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota, đó là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái vụ lùm xùm xoay quanh cái ghế của bà, và cũng như là cái hồ sơ cá nhân của bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Thì trong những ngày vừa qua đó, Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông J.D. Vance, ông ta cho biết là Bộ Tư pháp hiện đang tiến hành cái công cuộc điều tra rốt ráo hơn về cái dân biểu Đảng Dân Chủ là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả, một cái dân biểu đến từ tiểu bang Minnesota. Mà như chúng tôi biết rằng là cái địa hạt của bà Ilhan Omar đó là một cái địa hạt mà bảo đảm cho bà không bao giờ có thể bị mất ghế,
là vì cái địa hạt của bà đó, cái số dân mà Somalia là chiếm đa số. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 5 thì ông Vance nói rằng ông không muốn đưa ra kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất, nhưng ông ta cho rằng các thông tin có liên quan đến bà Omar có dấu hiệu đáng nghi ngờ. Chúng ta biết rằng đó, thưa quý thính giả, là ở cái tiểu bang Minnesota đó hiện đang nổi lên với nhiều những cái vụ gian lận về Medicaid, về những cái chương trình mà do ngân sách từ liên bang cấp cho tiểu bang Minnesota, thưa quý thính giả. Trong đó có một cái chương trình gọi là nuôi nấng tương lai của chúng ta qua cái chương trình gọi là Feeding Our Future. Mà chúng ta biết rằng cái chương trình Feeding Our Future nó hình thành dưới thời của bà Ilhan Omar, và một trong những cái người mà bị kết tội về cái chương trình Feeding Our Future đó, bà một cái vị tiếng quên mất cái tên của bà rồi, bà nói rằng là bà tin một cách chắc chắn là bà Ilhan Omar biết có những cái sự gian lận trong cái chương trình mà nuôi dưỡng tương lai của chúng ta là Feeding Our Future. Bà ta còn cho biết là mỗi khi mà cái thời hiệu của cái chương trình này mà nó gần đi đến cái điểm kết thúc á, thì bà Ilhan Omar lại nhúng tay vào để mà xin gia hạn cái chương trình này. Có nghĩa là bà nhúng tay vào rất là sâu trong cái chương trình Feeding Our Future. Và cái người mà bị luận tội, bị kết tội trong những ngày vừa qua đó, đã cho chúng ta biết rằng là bà ta nghĩ một cách chắc chắn đó là bà Ilhan Omar có biết về những cái sự gian lận của cái chương trình Feeding Our Future này. Ngoài cái chuyện là bà này đang có cái nghi vấn là lấy anh trai của mình để cho anh trai của mình nhận được cái thẻ xanh, thì còn có một cái nghi vấn nữa là cái quốc tịch của bà này không hợp lệ, thưa quý vị tác giả. Tại vì thưa quý vị tác giả, bà Ilhan Omar đó, bà sang Mỹ vào lúc vào cái năm bà 10 tuổi, và đến năm 17 tuổi đó thì bà có được cái quốc tịch theo cái diện là ăn theo bố hay là mẹ. Tuy nhiên thưa quý vị giả, thì theo như những gì mà Bộ Tư pháp họ biết được thì vào cái thời điểm đó thì ông bố của bà này là chưa có quốc tịch. Thì làm sao bà này có thể là có quốc tịch với cái diện là ăn theo? Và rồi đó, còn một cái chuyện mà rắc rối nữa trong cái cuộc đời, cái lịch sử của bà này đó, đó là cái tổng tài sản của bà. Vào năm 2025, thì cái tổng tài sản của bà Ilhan Omar đó được đánh giá là từ 6 cho đến 30 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái năm tài khoá này đó, thì bà lại nói rằng ô, cái chuyện mà tôi không phải là tỷ phú, cái chuyện mà tôi có cái gia tài lên đến 30 triệu Mỹ Kim là một cái lỗi do kế toán. Và bà ta đã không biết phù phép làm sao mà bây giờ cái tổng tài sản của bà là dưới 100.000 Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tin được rằng có một cái sai phạm về kế toán nào mà nó đưa một cái người chỉ có cái khối tài sản khiêm tốn là khoảng trên dưới 90.000 Mỹ Kim, tự nhiên nó thổi lên một cái lên tới 30 triệu Mỹ Kim không, thưa quý vị thính giả? Một cái sai sót mà lên đến hàng mấy chục lần như vậy, thế liệu chúng ta có thể nào tin được đây là một cái sự sai sót về kế toán hay là không? Và nếu như quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị thính giả là cái người mà có cái sai sót như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Tháng 6 là một cái tháng và có một cái quyết định rất là quan trọng
đối với tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Vì thế có thể nói là như vậy, từ tòa án tối cao, 9 ông tòa của tòa án tối cao sẽ ra một cái phán quyết mà có cái tính lịch sử đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó là cái quyền quốc tịch theo nơi sinh, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại nói rằng đây là một cái quyết định mà có thể là có liên quan rất là sâu trong cái tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Tại vì thưa quý vị khán giả, theo một cái thống kê đó, thì các bà mẹ của Trung Cộng sang Hoa Kỳ sanh con và đưa về lại Trung Cộng một cái lượng trẻ sơ sinh lên đến hàng triệu, thưa quý vị khán giả. Hàng triệu công dân của Hoa Kỳ có gốc Trung Cộng, được sanh ở Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng lại được nuôi nấng ở trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Bây giờ, cái số trẻ em đó, nó lớn lên dần và đã có nhiều, trong đó cả triệu trẻ em đó, đã đến tuổi vị thành niên. 18, 20 rồi. Và quý vị nghĩ như thế nào khi mà cái số lượng cả triệu trẻ em như vậy được nuôi nấng ở trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản của Trung Cộng, quay trở lại Hoa Kỳ và tham gia vào chính trường, tham gia đi bầu cử, họ vận động hành lang để cho những cái người mà có những cái nghị sĩ có cái tư tưởng thân Trung Cộng có thể ngồi vào trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và thậm chí là những cái đứa trẻ đó, nó có thể tham gia vào chính trường, thưa quý vị thính giả, mặc dù là nó mang cái tư tưởng cộng sản, nhưng mà nó sẽ có cái cơ hội để mà ngồi vào trong chính trường của Hoa Kỳ. Nó sẽ

cái bầu không khí chính trị ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một cái điều rất là khủng khiếp. Và vì tôi nghĩ rằng đó, Mike không hiểu đây là một cái sự tình cờ hay là có một cái sự tính toán nào. Mà trong thời gian gần đây đó, thưa quý vị giả, nghĩa là từ tháng 4 cho đến tháng này đó, trong hai tháng gần đây đó, thì đã có nhiều những cái vụ khởi động điều tra trên bệnh viện toàn quốc về một cái dịch vụ, đó là dịch vụ du lịch sinh con tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Một cái bài báo viết vào từ tháng 4, từ hãng thông tấn Reuters, cho chúng ta thấy là chính phủ đang lên kế hoạch để mà trấn áp những cái mạng lưới du lịch sinh con. Nhưng mà những cái mạng lưới này bị cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, người nước ngoài, nói dối trong đơn xin thị thực để mà con cái của họ tự động có quốc tịch Hoa Kỳ sau khi sinh ra tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điểm quan trọng đó, thưa quý vị khán giả, là những cái cơ sở như vậy đó lại toàn là hỗ trợ cho những cái bà mẹ đến từ Trung Cộng. Họ hỗ trợ từ A đến Z, thậm chí là họ còn đưa ra những cái khuyến nghị để cho những cái bà mẹ này làm sao có thể vừa có bầu mà lại vừa có thể du lịch vào Hoa Kỳ và ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày họ sanh được đứa con của họ ngay tại Hoa Kỳ để mà lấy quốc tịch của Hoa Kỳ. Đây là một cái tình huống gọi là cấy rễ, thưa quý vị khán giả, từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cấy vào Hoa Kỳ, để rồi những cái mầm đó đó, những cái mầm được ươm đó đó, nó sẽ lớn lên, nó sẽ nảy mầm và nó mang tất cả những cái tính ưu việt của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhuộm vào xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và trong cái chiến dịch vào năm 2015, vào ngày 31 tháng Giêng của năm 2015 đó, một số những cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ trước cho đến nay. Vì tôi nghĩ ra đây 2025 chứ không phải là 2015 đâu. Truy tố 20 đối tượng điều hành một số những cái đường dây, không phải là một đường dây thưa quý vị dạ, mà nhiều những cái đường dây du lịch sinh con. Và những cái trường hợp này cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ Trung Cộng đi sang Hoa Kỳ, thưa quý vị dạ. Và rồi đó, thưa quý vị dạ, thì mới vừa đây nữa nè, thưa quý vị dạ, thì lại có một cái bản tin nữa là cho chúng ta thấy là ở tiểu bang Texas, thưa quý vị giả, mà nói đúng đó là tại thành phố Houston của tiểu bang Texas, một cái cơ sở chăm sóc sau khi sanh ở ngay ngoài ô Houston thuộc tiểu bang Texas đang bị cáo buộc tổ chức một cái đường dây du lịch sinh con dị dành riêng cho phụ nữ Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, để nhằm giúp cho những cái đứa trẻ được sinh ra đó có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi mà nó vừa mới chào đời. Đây là những cái gì mà tờ Daily Wire cho chúng ta biết. Cái trung tâm đó là The Eye Postpartum Care Center. Hiện là đối tượng trong vụ kiện do Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang là ông Ken Paxton khởi xướng vào hồi đầu tháng 4. Hai cái bài báo này nó có liên quan với nhau, thưa quý vị khán giả. Và bài báo đó cho chúng ta biết rằng đó, là cái trung tâm này phối hợp hỗ trợ khoảng 1.000 ca sinh cho các trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ từ những bà mẹ Trung Cộng, thưa quý vị. Và cái vụ việc này đó, nó đang dấy lên một cái sự lo ngại về cái tình trạng là những cái công dân Trung Cộng đó sử dụng quyền công dân theo nơi sinh để cho con cái mang quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi những cái đứa trẻ đó lại được đưa về Trung Cộng, như Việt Tiếng đã nói, để mà được nuôi dưỡng trong cái bầu không khí chính trị mang

đậm cái màu sắc cộng sản ở Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Một cái video TikTok của Trung tâm khuyên phụ nữ Trung Cộng nên xin visa du lịch trước khi mà họ có thể mang thai, vì chính phủ Hoa Kỳ đang siết kiểm tra cái hoạt động du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Và đó là một trong số rất là nhiều những cái cơ sở tổ chức du lịch sinh con hiện đây đó, hiện tại nè, thì có tới hàng trăm những cái công ty như vậy trên toàn Hoa Kỳ và một số những cái vùng lãnh thổ như là ở Miami hay là quần đảo ở Bắc Mariana nữa, thưa quý vị, rất là nhiều những cái nơi trên toàn Hoa Kỳ đang có những cái dịch vụ du lịch sinh con như vậy. Và hầu hết những cái người phụ nữ đi theo cái diện du lịch sinh con đó đều đến từ Trung Cộng. Thì đây, liệu đây có phải là một cái mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa quý vị thính giả? Chính vì vậy, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến đã từng nói rằng cái việc mà Tổng thống Trump đưa ra cái sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó là một cái điều vô cùng đúng đắn. Là vì cái việc mà chấm dứt cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó, nó sẽ giúp giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề. Mà cái vấn đề mà đau đầu nhất, thưa quý vị thính giả, đó là Trung Cộng đang cấy người vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp với những cái ca du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà cái chương trình mà quốc tịch theo nơi sinh mà được bị bãi bỏ đó, thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn nạn mà lâu nay nó đang hoành hành trên toàn Hoa Kỳ, đó là cái vấn nạn du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả, cũng như là những cái người nhập cư bất hợp pháp chỉ tràn vào Hoa Kỳ và họ hy vọng rằng họ sẽ có những đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ, để rồi một ngày nào đó những đứa con của họ lớn lên thì những đứa con đó sẽ là cái cơ hội dẫn họ đi vào với Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nhưng nếu như mà cái gọi là cái birthright citizenship á, hay là cái gọi là cái quốc tịch theo nơi sanh á mà được bãi bỏ đó, thì những cái tình trạng như vậy sẽ ngay lập tức biến mất, thưa quý vị thính giả. Và vì thế hy vọng rằng đó là tối cao pháp viện sẽ đưa ra một quyết định có lời cho Hoa Kỳ, đó là bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh. Mà bây giờ đó, chúng ta nhìn là trên toàn thế giới đi, dường như là không còn một quốc gia nào một cái quốc gia mà tiến bộ nào trên thế giới đó mà còn có giữ cái quốc tịch theo nơi sinh cả, thưa quý vị thính giả. Dường như là không còn. Thì hà cớ gì Hoa Kỳ lại vẫn còn giữ cái cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh, mà thưa quý vị thính giả, đó là một cái mà giải thích sai về cái tu chính án thứ 14. Cái tu chính án thứ 14 đó viết ra là cái trong cái thời gian gọi là ngay sau cái quyết định mà bãi bỏ cái chế độ nô lệ, thì cái tu chính án thứ 14 đó được viết ra để nhằm bảo đảm là những người con của những người nô lệ vừa được tìm lại tự do đó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Chứ cái tu chính án thứ 14 không viết ra để dành cho tất cả những cái hoàn cảnh như hiện nay. Không viết ra là vì là những cái tình trạng như là những người di cư bất hợp pháp tràn sang đây sanh con. Không phải viết ra để dành cho những cái người đi du lịch sinh con. Không phải, thưa quý vị thính giả. Mà cái tu chính án thứ 14 được viết ra là để nhằm bảo đảm cho những cái thế hệ con cháu của những cái người là từng là nô lệ, sau khi được thoát vòng nô lệ đó thì có quyền có được quốc tịch của Hoa Kỳ.
đó là một cái bảo đảm dành cho những người vừa thoát khỏi vòng nô lệ. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị giả, là trong hôm 19 tháng 5 đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là mặc dù chiến tranh với Iran có được sự ủng hộ hay là không, ông không cần biết là có cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tiến hành với Iran đó nhằm giải quyết cái vấn đề uranium, nhằm giải quyết cái vấn đề là Iran không bao giờ có thể được sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái cuộc chiến đó có giành được sự ủng hộ hay không, không cần thiết. Nhưng mà Tổng thống Trump nhấn mạnh là ông sẽ không bao giờ để cho Iran phá hủy thế giới trong nhiệm kỳ của mình. Nó đồng nghĩa với việc là ông nói rằng là Iran sẽ không bao giờ có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân dưới thời của ông đang nắm quyền, thưa quý vị thính giả. Đó là điều mà ông vừa mới tuyên bố trong ngày hôm qua, thưa quý vị thính giả. Tổng thống Trump nói như vậy, Iran sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân. Tôi không hề nghi ngờ họ sẽ sử dụng nó, tức là vũ khí hạt nhân. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng đối phó với những người này, họ vô cùng cực đoan. Tổng thống Trump nói rất là đúng, thưa quý vị thính giả. Iran là một cái nước Hồi giáo cực đoan. Ngay trong quốc hội của họ, của Iran, mà họ đã từng hô vang cái khẩu hiệu là cái gì? Death to America, death to Israel. Và họ mang cái tư tưởng là chỉ có Hồi giáo là đáng được sống, còn tất cả những cái tôn giáo khác, tất cả những cái nền văn minh khác đều phải bị tàn lụi. Như vậy thì với một cái quốc gia mà Hồi giáo cực đoan như vậy, thì quý vị nghĩ, một khi mà họ nắm trong tay một cái loại vũ khí mà hủy diệt hàng loạt như vậy, họ sẽ làm gì? Họ không phải là một Bắc Triều Tiên, thưa quý vị thính giả, chỉ dùng cái vũ khí hạt nhân để mà bảo vệ sự tồn tại của quốc gia mình. Iran thì khác ạ. Nếu như mà nó có trong tay cái loại vũ khí mà sát thương hàng loạt như vậy đó, thì nó sẽ dùng để mà chấm dứt cái cuộc sống của những cái quốc gia đối nghịch. Cho nên, thưa quý vị giả, Iran không có quyền có được vũ khí hạt nhân, là vì cái tính cực đoan của quốc gia Hồi giáo.

Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Thưa quý thính giả, cái bài viết này quý vị sẽ được nghe trong cái phần theo dòng thời sự, nhưng mà Việt Tiến vẫn muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Bài viết của Sam Mirosławski, viết vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi, thưa quý vị khán giả, là trong cuối tuần vừa rồi đó, được cái bài viết này được đăng tải vào cuối tuần, thưa quý vị khán giả. Cái bài viết có cái tựa đề là vì sao California có nguy cơ trượt vào chủ nghĩa xã hội và cách nào để ngăn cản cái điều đó không để cho nó xảy ra. Hai người ở hai quốc gia từng là cộng sản, bây giờ họ đang kể lại cái câu chuyện của cuộc đời họ để mà so sánh với cái hình ảnh, những cái diễn tiến mà nó đang xảy ra ngay tại tiểu bang California của chúng ta. Mà không phải là chỉ gói gọn ở trong California đâu, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ đây là một cái tình trạng chung tại nhiều nơi trên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Một cái tình trạng mà Việt Tiến thấy rõ là nó đang từng bước xâm lấn để mà hòng phá hủy cái nền dân chủ của chúng ta bằng một cái gọi là một cái chủ thuyết Marxist rất là nguy hiểm. Tôi tiếp tục cùng chia sẻ để chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm như thế nào khi một cái xã hội mà bây giờ ở California là một cái xã hội mà độc đảng. Là vì sao chúng ta nhìn vào cái quốc hội của California đi, từ trên xuống dưới đều do đảng Dân Chủ cầm quyền. Và gần như là đảng Cộng Hòa không có tiếng nói nào trong quốc hội của California. Ngay tại những thành phố như vậy, cũng vậy, thưa quý vị thính giả. Và nó trở thành là cực đoan. Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin mới đã cho biết ông cùng với gia đình rời Liên bang Xô Viết vào năm 1979 để chạy khỏi chủ nghĩa xã hội và không muốn California đi theo cái con đường tương tự như mà ông, cái con đường mà ông đã phải chạy trốn. Ông Brin này đó, ông đã từng sống trong cái chế độ cộng sản của Liên bang Xô Viết, và cả gia đình của ông đã phải chạy trốn quê hương của mình vì gia đình của ông không thể nào sống được trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa đó. Bây giờ ông sang đây, ông lại thấy California đang dần biến thành một Liên bang Xô Viết. Phản ứng sau đó gần như có thể đoán được. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cảnh báo của ông Brin chỉ là sự phóng đại của giới tỷ phú trước đề xuất đánh thuế tài sản 5%. Một số người còn cho rằng việc so sánh California với Liên bang Xô Viết là quá cực đoan. Thì chúng ta thử phân tích xem là có cái chuyện mà so sánh California với lại là Liên bang Xô Viết nó có quá cực đoan không, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, chính những phản ứng xen nhà đó mới là dấu hiệu đáng lo ngại. Tác giả cho biết gia đình của mình có gốc Thiệp Khắc là Texas, nên ông nhìn California qua bài học của Thiệp Khắc cũ thay vì nước Nga như là ông Brin. Hai người đến từ hai quốc gia cộng sản đang nói về một cái viễn cảnh có thể xảy ra ngay tại California, là cái quê hương thứ hai của họ sau khi mà họ nỗ lực để mà vượt thoát ra khỏi cái chủ nghĩa xã hội, đi đến được một cái nơi tự do, thì bây giờ bỗng nhiên họ nhìn thấy cái mảnh đất tự do mà họ đang sống đang dần dần nhuộm đỏ, thưa quý vị thính giả.
theo ông, cả hai lịch sử đều cho thấy một cái mô thức giống nhau. Đó là những cái tầng lớp giàu có và tinh hoa từng góp phần nuôi dưỡng lực lượng cách mạng trước khi chính họ trở thành là nạn nhân. Trước cách mạng Bolshevik, đế quốc Nga từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh với công nghiệp phát triển nhanh, sản lượng dầu đứng đầu trên thế giới và tầng lớp thương nhân giàu có. Quý vị thấy đây là một cái hình ảnh, nó giống như là ở California không? California là một cái mảnh đất mà có cái sự công nghiệp phát triển với Silicon Valley, là cái thủ phủ của ngành công nghiệp. Phát triển rất là nhanh vào những cái thập niên 80, 70, 80. Vào cái thời đó đó, thưa quý vị tác giả, khi mà Việt, cho dù Việt Tiến chưa qua đây, nhưng mà Việt Tiến vẫn được nghe kể lại. Là vào cái thời gian đó đó, một gia đình gọi là chồng tách vợ ly, tách là technician đó, mà người Việt mình chơi chữ đó, thì gọi là chồng tách vợ ly cũng có thể mua được nhà. Chồng chỉ cần làm technician, và vợ chỉ cần làm assembly, là những cái công việc ở trong một cái hãng điện tử, là cũng có thể đủ để mà mua nhà và sống một cuộc sống an nhàn. Cho chúng ta thấy là California đã từng là một cái tiểu bang rất là hạnh phúc với một cái cuộc sống được cho là rất là hài hòa, thưa quý vị thính giả. Với hai đầu lương, không phải là kỹ sư, nhưng mà vẫn có thể mua được nhà và sống một cái cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nó giống không? Nó có giống đế quốc Nga được mô tả ở trong này không? Thậm chí là ở tiệp khắc. Và California là một quốc gia, một cái tiểu bang mà có cả cái sản lượng dầu hỏa, dầu mỏ rất là lớn, và có một cái tầng lớp thương nhân giàu có. Vào cái thời đó đó, thưa quý vị thính giả, nhiều người làm trong hãng xưởng, những cái người mà trong những cái hãng về công nghệ đó, chỉ cần Việt Tiến từng nghe nói là chỉ cần qua một đêm thôi, khi mà stock được bán ra đó, được lên giá đó, thì họ có thể là trở thành là những cái triệu phú chỉ sau một đêm. Nhưng bây giờ thì cái tình cảnh đó còn nữa không, thưa quý vị thính giả? Nó tự nhiên nó biến mất ở đâu? Nó không bao giờ là tự nhiên biến mất, mà nó đi theo cái trình tự, thưa quý vị thính giả, đi theo nhiều những cái những cái hành động của chính quyền. Nhưng nhiều doanh nhân lớn vào thời đó lại tài trợ cho cái phong trào Bolshevik với niềm tin rằng họ có thể đứng ngoài cuộc cách mạng. Nhưng mà kết cục thì tài sản của họ bị tịch thu và gia đình của họ bị thanh trừng. Những cái điều chúng ta đang thấy ở đây, giới giàu có ở California, giới chủ nhân của những cái công ty, đại công ty công nghệ, họ luôn viết một những cái tấm sách vô cùng hào phóng để mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người đang lèo lái cái con thuyền California. Vì tiếng nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã từng nghe những cái phát biểu của một số những cái ứng cử viên được cho là mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, như là AOC đó, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, là một cái dân biểu ở New York. Bà ta đã từng nói rằng là bà ta muốn thấy có một sự thay đổi. Bà ta cũng cho rằng là những cái chủ nhân ông đó là những cái người nói theo cái thuật ngữ của Việt Nam đó là ngồi mát ăn bát vàng. Và những năm mà đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà vào năm 2018 đó, bà ta đã từng lên án những cái người chủ nhân của những cái công ty. Và bà ta úp mở nói rằng là chúng ta phải thay đổi
phải không còn cái chuyện là tư nhân hóa mà phải là quốc hữu hóa. Thế bây giờ nhiều những cái nhân vật như vậy cũng đang là kêu gọi những cái cuộc cải tổ, mà như là một cái cuộc biểu tình ở Minnesota vào cuối tuần vào một cái cuối tuần vào tháng 4 đó, thưa quý vị khán giả. Trong cái cuộc biểu tình mà một ngày không có người nhập cư đó, No Immigrant Day đó, thì những cái nhóm gọi là những cái nhóm mà xã hội chủ nghĩa cộng sản đó đã cùng tuần hành với những cái nhân vật của đảng Dân Chủ, và họ đưa ra những cái lời hô hào là một cái cuộc cách mạng, và họ muốn thấy cái chuyện là những cái công ty phải được quốc hữu hóa, không còn cái cảnh là tư sản nữa, mà là phải là tài sản của quốc gia. Những cái công ty phải trở thành là những cái tài sản của quốc gia, và đem cái tài sản đó ra phân chia đồng đều cho tất cả những cái công dân. Quý vị thấy những cái phát biểu như vậy đó, nó mang màu sắc của đảng, của cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thính giả. Trong này cái bài viết của cái ông tác giả này đó, ông cho chúng ta thấy một cái cảnh rất là rõ ràng những cái bước đi từ một cái xã hội dân chủ nó chuyển dần sang cái xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tại điểm khác, trước năm 1948, nền kinh tế và thể chế dân chủ cũng được xem là ổn định hàng đầu ở Trung Âu. Tuy nhiên, giới trí thức, học giả và một bộ phận tầng lớp trung lưu lại luôn ủng hộ phong trào cánh tả và đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được thực hiện, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Quý vị thấy không? Khi mà từng bước những cái người chính trị mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa được bầu vào trong quốc hội, họ cấy rễ từ từ, và đến một khi nào đó những cái nghị sĩ đó đủ mạnh thì họ bắt đầu lật ghế, thưa quý vị thính giả, và bắt đầu chuyển sang cái hình thức xã hội chủ nghĩa trước khi vươn lên đến cái chế độ cộng sản. Tiếp khắc như vậy, khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát được bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được phát triển, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Tác giả cho rằng, California hiện nay đang xuất hiện những dấu hiệu tương tự. Ông mô tả California là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ, có quy mô kinh tế vượt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông, trong nhiều thập niên, giới tỷ phú tại đây đã tài trợ cho các phong trào và những tổ chức mà ông cho là đang làm suy yếu xã hội Hoa Kỳ. Từ các quỹ có ảnh hưởng tới đại học, phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát, chính sách biên giới mở, cho đến các chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập, và những hoạt động khí hậu cực đoan. Ông Green cũng được nêu như là một ví dụ điển hình. Ông từng là một nhà tài trợ lớn cho cựu Tổng thống Barack Obama và chỉ trích chiến thắng của Donald Trump vào năm 2016. Tuy nhiên, gần đây thì ông Green đã trở thành là một trong những nhà tài trợ lớn nhất tại California nhằm phản đối đề xuất thuế tài sản mà ông có thể phải đóng khoảng 13 tỷ Mỹ Kim. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước sự thay đổi về chính trị, bắt đầu từ trường học, truyền thông, hệ thống công tố, rồi lan sang xã hội. Quý vị thấy nó đi từng bước, và chúng ta thấy rằng đó, bây giờ tại đại học đã xuất hiện rất là nhiều những cái chính trị gia mang tư tưởng Marxist.
và chính những cái người đó là những cái người gieo những cái mầm vào trong giới thanh niên của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó có rất là nhiều những cái lứa thanh niên ở Hoa Kỳ, họ thấy rằng xã hội chủ nghĩa là một cái thiên đường. À, vào năm khoảng năm 2020 đó, Việt Tiến đã từng xem một cái cuộc phỏng vấn của cái đài phố Bosa ở dưới Nam California đó. Cái thời đó đó diễn ra nhiều những cuộc biểu tình chéo nhau, giữa một bên là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một bên là chống Tổng thống Donald Trump. Thì một cái người phóng viên đường phố của một phố Bosa đó đến một cái nhóm biểu tình chống Tổng thống Donald Trump, toàn là thanh niên, và có nhiều người trong cái nhóm đó mặc áo với cái hình ảnh búa liềm ở trên cái áo t-shirt của mình. Thế ta đã từng đến và hỏi thăm, hỏi là anh có biết cái biểu tượng này là cái biểu tượng gì, là hay là không? Thế nói tôi biết đó, cái biểu tượng này là biểu tượng của cộng sản, xã hội chủ nghĩa. À, nói rằng là anh nghĩ như thế nào về cái chủ nghĩa xã hội? Thì những cái người mà được hỏi đó là họ nói rằng là tôi rất là yêu thích cái chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mà sẽ đem đến cho một xã hội công bằng nhất cho tất cả mọi người, không còn cái cảnh là người trên kẻ dưới, và của cải sẽ được chia đều tất cả cho tất cả mọi người. Nói chung là họ đưa ra tất cả những cái học thuyết về Marxist, như là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Đó. Và rồi nói rằng là cái khi mà cái người phóng viên của cái phố Bosa đó hỏi là vậy thì anh có nhìn thấy những cái sự, đây là Việt Tiến nhớ cái nội dung thôi nha, chắc thật sự không, Việt Tiến không thể nào mà nhớ toàn bộ chi tiết được. Thì anh nói rằng là vậy thì anh có nhìn thấy những cái xã hội chủ nghĩa mà đang bị hư hoại là không, như là kiểu là Venezuela, như là kiểu là ở Cuba chẳng hạn. Thì những cái người được hỏi nói rằng là đó là do những cái người lãnh đạo họ tham quyền, còn với chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn họ. Đó là những cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, thưa quý thính giả, nó đang dần nó nảy mầm trong những cái trường đại học, do những cái giáo sư mang cái chủ thuyết Marxist vào trong giảng đường. Và bây giờ thưa quý vị thính giả, tại cái trường K-12 cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý vị thính giả. Họ đang đưa những cái tư tưởng đó vào tầng trường K-12, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, thưa quý vị thính giả. Vì họ biết rằng đó, một khi mà cái tư tưởng đã được thay đổi đó, thì xã hội dân cũng sẽ thay đổi theo. Và bây giờ tụi tôi thấy cái tình trạng đó là không biết là phải nói rằng là nó đã muộn hay là chưa, vì tôi không biết. Nhưng mà vì tôi thấy là nó rất là nguy hiểm. Là vì đã có rất là nhiều những cái thế hệ sinh viên, những cái thế hệ học sinh ở bây giờ đó, họ xem cái xã hội chủ nghĩa là một cái điều gì rất là tốt đẹp. Và họ không còn thấy những cái điều mà Đảng Dân Chủ đang làm là những cái nấc thang để từng bước là đi đến cái chỗ Hoa Kỳ sẽ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước thay đổi chính trị, bắt đầu từ trường đại học, rồi truyền thông, rồi hệ thống công tố, rồi lan ra xã hội. Ông cho rằng California hiện đã xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu như chia rẽ tầng lớp sản xuất, thay đổi ngôn ngữ chính trị, xử lý pháp luật chọn lọc và khiến cho người giàu rời bỏ khỏi tiểu bang. Bài viết kết luận, quá trình này chưa phải là điều không thể nào đảo ngược, nhưng
người dân Hoa Kỳ cần phải sớm nhận ra cái mô thức lịch sử trước khi nó trở thành quá muộn. Liệu là có chúng ta có thể đảo ngược lại hay là không, thưa quý vị thính giả? Rất là khó. Một khi mà cái giới học thuật á, mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa nó còn thống trị ở trong tất cả những cái trường đại học, thống trị ở những cái trường ở K-12, thì cái chuyện mà chúng ta có thể đảo ngược chiều lại là một cái điều rất là khó khăn. Nên Việt Tiến vẫn hy vọng rằng đó là nó chưa đến nỗi là quá muộn để mà chúng ta có thể uống nắng lại, để cho xã hội, để cho Hoa Kỳ vẫn là ngọn đèn hải đăng của tự do. Vâng, để Việt Tiến xem còn có một cái bài viết nữa Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả nha. Bài viết cuối cùng. Sự thiếu hiểu biết của phe xã hội chủ nghĩa, tranh cãi về đạo luật quyền bầu cử và các góc nhìn khác. Bài viết của ban biên tập của New York Post, thưa quý vị thính giả. Phe bảo thủ, sự thiếu hiểu biết đáng lo sợ của cánh tả. Nhà bình luận Matthew Cortinetti của The Wall Street Journal cho rằng xu hướng nghiêng về chủ nghĩa xã hội của cánh tả Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua có thể bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Ông dẫn phát biểu của nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ Mỹ Kim và cách mạng Hoa Kỳ là cuộc nổi dậy chống lại các tỷ phú thời đó. Theo Continetti, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ không hề nhắc đến tỷ phú hay sự giàu có, còn cuộc cách mạng thực chất xoay quanh quyền lực chính trị chứ không phải là chống người giàu. Ông cho rằng việc quên đi mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng đồng nghĩa với việc đánh mất sự kết nối với bản sắc của Hoa Kỳ. Góc nhìn về pháp lý, hiểu sai đạo luật quyền bầu cử. Frank Miles trên Real Clear Politics cho rằng cách diễn giải phổ biến về đạo luật quyền bầu cử năm 1965 là sai lệch. Theo ông, vào điều khoản số 2 của đạo luật chỉ nhằm bảo đảm các nhóm thiểu số được tiếp cận lá phiếu một cách bình đẳng, chứ không phải bắt buộc các tiểu bang phải phân chia khu vực bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Mao nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Cái nào nó liên quan đến một cái vụ kiện ở tiểu bang Louisiana, thưa quý vị giả, mà bây giờ đó, Tối cao Pháp viện đã ra một cái quyết định đó là những cái tiểu bang mà vẽ bản đồ theo chủng tộc là vi hiến. Cái chuyện đó có thể lấy đi, xóa nhòa đi hai cái khu vực toàn là người ở cộng đồng da đen. Cái điều đó khiến cho đảng Dân Chủ cảm thấy lo sợ, cũng như là cái bản đồ vẽ lại của Virginia đó cũng dựa theo cái thuyết chủng tộc đó, thì cũng đã bị tòa án tiểu bang ngăn chặn, rồi lên tới là tòa án tối cao của tiểu bang cũng ngăn chặn, và bây giờ Virginia đưa lên tầng tòa án tối cao của liên bang, thì tòa án liên bang họ bác bỏ cái đơn đó ngay lập tức, khiến cho cái mục đích của Virginia đó vẽ lại bản đồ để mà chiếm thêm 4 ghế nữa về cho đảng Dân Chủ đó thất bại. Cho nên họ đã lớn tiếng phản bác lại những cái quyết định của tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả, và họ đang có một cái động thái rất là nguy hiểm, vừa manh nha diễn ra, có thể là được đưa ra ở tiểu bang Virginia đó, là họ sẽ ấn định là cái tuổi về hưu của các thẩm phán liên bang, các thẩm phán tòa tối cao của tiểu bang Virginia, thưa quý vị thính giả. Như trước đây á, thì là cái
cái độ tuổi mà và nghỉ hưu của những cái thẩm phán của tòa tối cao của Virginia là trên 70 như là 73. Nhưng mà bây giờ thì họ đang muốn hạ thấp cái ngưỡng tuổi về hưu của những cái thẩm phán tòa tối cao của Virginia đó xuống chỉ còn có 54. Quý vị biết cái quyết định này đó họ nhắm đến là tại vì cái người mà trẻ nhất trong hình như là 7 ông tòa của Virginia đó thì cái người trẻ nhất cũng là 54 tuổi, là vừa cái độ tuổi về hưu. Có nghĩa là nếu như mà cái dự luật đó được thông qua đó thì toàn bộ các ông tòa của tòa tối cao Virginia đều phải lập tức nghỉ hưu. Đến lúc đó, đó thì bà Spanberger đó mà có quyền để mà bổ nhiệm 7 vị con tòa khác đi theo cái đường lối của bà và để cho bà có thể tự tung tự tác trong cái việc vẽ lại bản đồ bầu cử để đem lại cái lợi ích tối đa cho đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Mà cái điều đáng nói đó, thưa quý vị thính giả, là cái tỷ lệ mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đó là nó gần như là 49-51. Đảng Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn đảng Cộng Hòa một tí ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà nếu áp dụng cái bản đồ bầu cử mới đó thì cái tỷ lệ đó sẽ nghiêng hẳn về phía của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Hiện nay á thì 11 ghế của Virginia có 6 ghế của đảng Dân Chủ và 5 ghế của đảng Cộng Hòa. Nó thuận theo cái tỷ lệ của cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng Hòa tại cái tiểu bang đó. Nhưng bây giờ với cái lối vẽ mới đó thì đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ lấy được 10 ghế dân biểu và chỉ chưa lại một địa hạt cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó đã bị tòa án tối cao bác bỏ là vì họ dựa trên chủng tộc, thưa quý vị thính giả. Mà như ông Miles nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng phán quyết gần đây của tòa án tối cao đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Quan điểm tự do cá nhân, khách du lịch khó được nghỉ thuế. Theo J.D. Tessier của Reason, đề xuất miễn thuế xăng dầu của Tổng thống Donald Trump là một tín hiệu tích cực nhưng chưa giải quyết được vấn đề lớn hơn. Ông cho rằng khách du lịch mới là nhóm thường xuyên bị đánh thuế và phù phí cao, đặc biệt khi thuê xe hoặc lưu trú khách sạn. Dẫn số liệu từ Tax Foundation, bài viết cho biết Chicago hiện là thành phố có chi phí thuế xe cao nhất tiền Hoa Kỳ. Ngoài ra thì thuế lưu trú tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh, khiến cho du khách khó có được hưởng lợi bất kỳ một kỳ nghỉ thuế thực sự nào. Vấn đề bài Do Thái, đây là một thế khó của các nghị sĩ đảng Dân Chủ gốc Do Thái. Seth Mandel của Commentary Magazine cho rằng các chính trị gia Dân Chủ gốc Do Thái đang phải chật vật dung hòa bản sắc chính trị với tình trạng bài Do Thái gia tăng chính trong đảng của họ. Ông chỉ ra việc nhiều thành viên của đảng Dân Chủ dòng chánh vẫn chấp nhận ứng cử viên thường viện tiểu bang Maine Graham Platner, người từng gây tranh cãi vì hình xăm Đức Quốc xã cùng với các phát ngôn bài Do Thái và miệt thị phụ nữ. Giám đốc của Hội đồng Dân Chủ Do Thái Hoa Kỳ Haley Schaffer thừa nhận rằng quan ngại sâu sắc về quan điểm của Platner nhưng vẫn để ngỏ khả năng hòa giải. Mandel cho rằng sự chậm trễ trong việc đối đầu với chủ nghĩa bài Do Thái đã tạo điều kiện cho các nhân vật cực đoan nổi lên trong nội bộ của đảng. Cảnh báo gian lận, Minnesota bị tố bật đèn xanh cho trục lợi. Jeffrey Metrod của Star Tribune cho biết, giới chức giáo dục của tiểu bang Minnesota từng phát hiện dấu hiệu gian lận trong chương trình hỗ trợ bữa ăn liên bang thời đại dịch, nhưng cấp trên đã ngăn cản điều tra mạnh tay. Một nhân viên tiểu bang nhiều lần bị yêu cầu
nhưng việc rà soát các hồ sơ thanh toán đáng ngờ có liên quan đến chương trình Feeding Our Future. Người này còn được cảnh báo không được thực hiện hành động có thể bị xem là nhằm mục tiêu hoặc phân biệt đối xử với các cộng đồng đa dạng. Một nhân viên khác phát hiện các đối tượng gian lận sử dụng chiến thuật gửi lượng lớn giấy tờ để gây quá tải cho cơ quan quản lý, song đề xuất đối phó cũng không được chấp thuận. Cái chuyện mà gian lận đó ở Minnesota đó, thì từ năm 2024 đã có những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái thời mà ông Tim Walz còn đứng đằng sau lưng của bà Kamala Harris trong cái chiến dịch vào năm 2024 đó, thì đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là ông này ông đang đang có một cái vấn đề về gian lận, thưa quý vị khán giả, khi mà họ phanh phui ra cái chuyện là có tới gần 500 ngàn Mỹ kim bị gian lận ở tiểu bang Minnesota mà chưa được điều tra. Nhưng mà ngay sau đó, thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách nào những cái sự kiện như vậy đã bị báo chí dìm tới bến, thưa quý vị khán giả, nó không còn nổi lên được cho đến sau khi Tổng thống Donald Trump vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, thì cái sự kiện mà gian lận tại tiểu bang Minnesota mới được đào bới trở lại và nó đã nổi lên như là một cái ung nhọt. Rồi sau đó là chuyển sang đến California cùng với nhiều những cái tiểu bang khác nữa. Có cái chuyện mà gian lận về bầu cử đó, thì hình như là có cái tiểu bang một cái tiểu bang nào đây chuyển nhầm 500.000 cái phiếu bầu qua thư đến sai. Ví dụ như là quý vị ghi danh bầu cử cho đảng Cộng hòa thì họ lại gửi là phiếu bầu của đảng Dân chủ. 500.000 cái phiếu mà sai như vậy tại tiểu bang, một cái tiểu bang Việt Tiến quên mất, Việt Tiến sẽ lục lại cái hồ sơ, Việt Tiến sẽ cùng thưa lại với quý vị khán giả cái đề tài này sau. Còn bây giờ đó họ đang nói rằng là họ sẽ gửi trở lại 500.000 cái lắp phiếu bầu nữa. Tổng thống Donald Trump mới nói rằng vậy thì họ giải quyết như thế nào với 500.000 cái phiếu bầu mà bị sai như vậy? Hay là một người bây giờ có tới 2 lá phiếu? Nhiều những cái... Và thưa quý vị khán giả là... Cục điều tra liên bang đó... đang ra dấu hiệu cho chúng ta thấy là họ có rất nhiều những cái tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Và do có dấu hiệu là có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, thưa quý vị khán giả. Họ đã tìm ra nhiều những cái ổ cứng được giấu trong một cái căn phòng, mà cái căn phòng đó là cái căn phòng bí mật ngay trong cơ sở của Cục Điều tra Liên bang. Quý vị biết rằng đó là cái căn phòng đó nó không có trên bản đồ của cái building. Có nghĩa là nó hoàn toàn bí mật, thưa quý vị khán giả, không ai có thể tìm ra được cái căn phòng đó. Nhưng mà không biết bằng một cách nào thì cái đội ngũ của ông Capatel đã tìm ra được cái căn phòng đó và đã tìm thấy nhiều những cái hardware, những cái ổ cứng chứa dữ liệu ở trong đó. Mà ông nói rằng là nhiều những cái nghị sĩ đó họ tự tin đến mức là họ viết ghi chú ở trên những cái ổ cứng đó, tất cả những cái gì mà họ đã từng làm, thưa quý vị khán giả, có cả những cái điều là họ làm không đúng mà họ cũng nốt lại luôn. Họ nói rằng là ông Gaspar, ông nói rằng là có lẽ là những cái người đó họ quá tự tin là cái việc là sẽ không có một ai có thể tìm ra được những cái dữ liệu như vậy, cho nên họ không có ngần ngại để mà viết lại, nốt lại tất cả những cái điều xảy ra dưới cái thời của họ, thưa quý vị khán giả. Mà bây giờ
Cassotel đã nắm trong tay rất nhiều những cái hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Trước đây đó, thưa quý thính giả, thì đã từng có cái chuyện là ông Cassotel đó, ông đã tìm ra nhiều những cái bao bố của những cái tài liệu mà ông cho rằng là nó đang chờ để được đem đi thiêu hủy. Nhưng mà khi mà ông tìm ra đó, thì ông đã ngăn chặn không cho đem đi tiêu hủy những cái bao bố, những cái bao tải mà đây cả những cái hồ sơ như vậy, thưa quý vị thính giả. Và nhờ những cái bao tải hồ sơ đó đó, thì ông đã tìm ra rất nhiều những cái điều mà chính quyền trước đã cố tình để mà che giấu, thưa quý vị thính giả. Hy vọng rằng đó, trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều những cái điều thú vị được xảy ra. Với một cái điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải tiếp tục nắm giữ cả Hạ viện và Thượng viện, thưa quý vị khán giả. Thì những cái điều đó mới được tiếp tục vận hành. Những cái điều đang là trong vòng bí mật đó đó mới dần dần được đưa ra ánh sáng. Còn nếu như ngược lại, Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện hay Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, thì những cái gì mà nó đang bị phanh phui đó đó sẽ một lần nữa sẽ bị dập tắt, thưa quý vị khán giả. Chúng ta hy vọng

tim B tuổi dài, bài này như là của tác giả là Hàng Châu, là vì thưa quý vị tác giả có hai bài cùng cái tựa đề là Tìm Về Tuổi Dài, nhưng mà có hai cái nội dung nó khác nhau. Thưa quý vị tác giả, bài này vì tôi nghĩ rằng là của tác giả Hàng Châu. Thưa quý vị tác giả, vừa được gửi đến quý tác giả qua tiếng hát của Gia Tiến. Vâng, và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý tác giả cùng hòa vào nha. Vừa nãy thì Việt Tiến có thấy có một vị khán giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì không thấy nữa. Vâng, nếu mà quý vị khán giả còn muốn gọi vào để yêu cầu nhạc thì quý vị cứ gọi vào nha. Bây giờ Việt Tiến sẽ tìm cho quý vị khán giả một nhạc phẩm với tiếng hát của Hàng Châu, Hoàng Châu. Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Cành. Không biết bài này là của tác giả nào đây? Mưa Lạnh Tàn Cành. Vì Tiến chưa thấy tên của tác giả, vì Tiến sẽ tìm sau vậy nha. Vì bây giờ Vì Tiến sẽ được mời các tác giả cùng thưởng thức tiếng hát có Hoàng Châu, nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Cành.

0: Mưa lạnh tàn canh là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Bây giờ chúng ta còn một ít thời gian nữa dành cho phần nhạc truyện yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. Để xem là chúng ta sẽ có duyên với nhạc phẩm gì trong đêm hôm nay đây. Tôi thấy có một cái bài khá là mới. Đối với Việt Tiến thì mới, nhưng mà không biết là quý vị thính giả đã được thưởng thức chưa. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Hải. Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường. Nghe có vẻ cô độc quá ha. Vâng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Phương Anh với nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường, một sáng tác của Đông Hải, thưa quý vị.
1: Keytruda can harm your unborn baby.
2: See all the types of cancer Keytruda is known for at Keytruda.com. And

0: Lữ khách bên đường là một sáng tác của Đông Hải. Quý thính giả vô cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Phương Anh. Và kính thưa quý thính giả, đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng và cùng theo dõi, cùng gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và đến đây thì một lần nữa Việt Tiến lại xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:09 trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 20 tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 4 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Mamdani đảo ngược câu nói nổi tiếng của Reagan để bảo vệ mô hình siêu thị do chính quyền vận hành. Kế đến là bản tin Phó Tổng thống tuyên bố Bộ Tư pháp đang điều tra bà Ilhan Omar. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Thượng nghị sĩ Cassidy quay lưng với Tổng thống Trump, đảo ngược phiếu bầu về nghị quyết Iran sau khi thua vòng bầu cử sơ bộ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin ba người đàn ông đứng sau vụ lừa đảo bảo hiểm y tế 2 tỷ Mỹ Kim bị kết án tù, nhưng kẻ cầm đầu vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Phần tin thứ hai là phần tin thế giới, mở đầu bằng bản tin con gái ông Lê Thúy Anh cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ vì lên tiếng về cha của cô trước ông Tập. Kế đến là bản tin cuộc tuần hành Liên Hiệp Vương quốc ở London chống nhập cư bất hợp pháp và khôi phục nước Anh. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề Ebola bùng phát dữ dội ở Congo. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khẩn cấp hỗ trợ để sơ tán. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin lãnh đạo Nhật Bản và Nam Triều Tiên gặp nhau ngay bên lề thượng đỉnh An Đông. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin Hà Nội giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án. Và bản tin cuối cùng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Trưởng Thượng Khoa Dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương bị bắt. Bây giờ, xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Mamdani đảo ngược câu nói nổi tiếng của Reagan để bảo vệ mô hình siêu thị do chính quyền vận hành. Thị trường dân chủ xã hội chủ nghĩa thành phố New York Zoran Mamdani đã bảo ngược một câu nói nổi tiếng của cố tổng thống Ronald Reagan để biện minh cho việc chính phủ kiểm soát các cửa hàng tạp hóa. Trong một bài phát biểu vào hôm 18 tháng 5, Mamdani nói với những người ủng hộ, khi công bố một cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành sắp tới ở Bronx như sau, cựu Tổng thống Cộng hòa chống Cộng sản đã sai khi nói vào năm 1986 rằng 9 từ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là tôi đến từ chính phủ và tôi ở đây để giúp đỡ. Vì thị trưởng tự xưng là nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ nói, sức mạnh của chính phủ sẽ giúp giải thoát người dân New York khỏi những khó khăn về kinh tế của thành phố. Về Reagan, Mamdani nói, đó là một câu nói hay nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ 9 từ đáng sợ hơn nữa thực ra là tôi đã làm việc cả ngày mà không thể nuôi sống gia đình mình. Chúng ta sẽ sử dụng quyền lực của chính phủ để giảm giá cả và giúp người dân New York dễ dàng hơn trong việc lo đủ thức ăn cho gia đình. Khi chính phủ hiểu được mục đích của mình là phục vụ chính những người lao động mà họ đã bỏ rơi hết lần này đến lần khác, nó có thể tạo ra sự khác biệt trong những cuộc tranh chấp cấp bách nhất mà thành phố chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Không chỉ là chính phủ có thể giúp đỡ, mà chính phủ phải giúp đỡ, và chính phủ của chúng ta sẽ giúp đỡ. Tờ New York Post đưa tin, văn phòng của Mamdani cho biết hôm thứ Hai rằng ông dự định chi 70 triệu đô la để xây dựng tổng cộng 5 cửa hàng trên khắp thành phố, bắt đầu từ East Harlem. Riêng cơ sở ở East Harlem theo dự trù sẽ tiêu tốn của người đóng thuế nhiều hơn giá thị trường để xây dựng và có thể ngốn hơn 300.000 Mỹ Kim mỗi năm vĩnh viễn. Theo tổ chức phi lợi nhuận United Way New York City, cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả ở thành phố New York tiếp tục trầm trọng hơn, với một nửa số cư dân thành phố New York trong độ tuổi lao động không thể trang trải chi phí nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và các nhu cầu cơ bản khác bằng thu nhập của họ. United Way cũng phát hiện ra rằng chi phí sinh hoạt của thành phố đã tăng đều đặn nhanh hơn mức thu nhập trung bình trong hơn 2 thập kỷ qua. Mamdani khẳng định rằng lợi ích của các cửa hàng do thành phố điều hành sẽ vượt trội hơn chi phí. Hôm thứ Hai, Mamdani nói với khán giả của mình như sau, cửa hàng này và toàn bộ bán đảo Bronx sẽ là bằng chứng hữu hình cho niềm tin của chúng tôi rằng chính phủ có thể là một lực lượng tốt đẹp rằng chính phủ có thể thúc đẩy sự thay đổi giúp cải thiện cuộc sống của người dân.
0: Kết thúc bản tin, Phó Tổng thống tuyên bố Bộ Tư pháp đang điều tra bà Ilhan Omar. Hôm 19 tháng 5, Phó Tổng thống Rudy Vance nói với Daily Caller rằng nữ nghị sĩ đảng Dân chủ tiểu bang Minnesota bà Ilhan Omar hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp. Phó Tổng thống đã tổ chức một cuộc họp báo vào chiều thứ Ba thay cho thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Levitt. Phóng viên Tòa Bạch Ốc của Daily Caller Regan Reese đã hỏi ông về việc liệu bà Omar có thể phải đối mặt với các cáo trạng hay không. Bộ Tư pháp dưới thời của cựu Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden được cho là đã mở cuộc điều tra đối với nữ nghị sĩ này vào năm 2024 nhưng đã bị đình trệ. Bà Reese hỏi, tôi muốn hỏi ông về lực lượng đặc nhiệm chống gian lận. Trước đây, ông đã từng đề cập rằng Ilhan Omar dường như đã phạm tội gian lận nhập cư. Ông có dự đoán sẽ có cáo trạng chống lại bà ấy, một cáo trạng liên quan đến tình huống đó hay không? Phó Tổng thống Rudy Vance nói rằng, nữ nghị sĩ Ilhan Omar đang bị Bộ Tư pháp điều tra. Tôi cũng muốn phán xét trước cuộc điều tra. Ý của tôi là bạn đọc những thông tin về Ilhan Omar, về việc bà ta kết hôn với ai, và liệu bà ta có kết hôn với người này hay người kia hay không, chắc chắn có vẻ như có điều gì đó mờ ám. Ông Vance trả lời, vậy Reagan, tôi không muốn phán xét trước một cuộc điều tra. Bạn đã đọc những thông tin về Ilhan Omar và về việc bà ta kết hôn với ai, và liệu bà ta có kết hôn với người này hay người kia hay không, chắc chắn có vẻ như có điều gì đó mờ ám ở đây. Nhưng mọi người đều có quyền được hưởng công bình, công lý, bình đẳng theo pháp luật. Vì vậy chúng tôi sẽ điều tra, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này. Nếu chúng tôi nghĩ có tội phạm, chúng tôi sẽ truy tố tội phạm đó, và đó là điều mà Bộ Tư pháp đang xem xét ngay bây giờ. Theo tờ New York Times, Bộ Tư pháp của ông Biden được cho là đã mở một cuộc điều tra đối với bà Omar về chi tiêu chiến dịch tranh cử, tài chính cá nhân và các cáo buộc có liên quan với một người không phải là công dân Hoa Kỳ. Những người am hiểu tình hình cho biết các công tố viên liên bang ở thủ đô Hoa Tình Đốn đã bắt đầu cuộc điều tra với đơn vị liêm chính của Bộ Tư pháp vào tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã bị đình trệ sau khi các đặc vụ không tìm thấy bằng chứng nào đủ để tiếp tục điều tra. Một người được thông báo về các cuộc thảo luận nội bộ cho biết một cách giấu tên. The Daily Caller đã liên hệ với văn phòng của hàng nghị sĩ Ilhan Omar và văn phòng quan hệ công chúng của Bộ Tư pháp để xin bình luận, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ cả hai phía tính cho đến thời điểm bài báo được đăng tải.
1: Thượng nghị sĩ Cassidy quay lưng với Tổng thống Trump, đảo ngược phiếu bầu về nghị quyết Iran sau khi thua vòng bầu cử sơ bộ. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang Louisiana, nằm trong số 4 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump rút quân đội ra khỏi cuộc xung đột với Iran. Phiếu bầu của Cassidy ủng hộ việc thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh Iran diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tái nhiệm trước hạ nghị sĩ Julia Gillard, được Tổng thống Trump ủng hộ và Bộ trưởng Bộ Tài chính Louisiana John Fleming. Theo một nguồn tin từ CBS News, Thượng viện đã bỏ phiếu 50-47 để thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, với các thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, Đảng Cộng hòa tiểu bang Alaska, Susan Collins, Đảng Cộng hòa tiểu bang Maine, Rand Paul, Đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky, và Cassidy bỏ phiếu cùng với các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ. Theo nguồn tin, lá phiếu ủng hộ việc thông qua nghị quyết của thượng nghị sĩ Cassidy đánh dấu lần đầu tiên ông ủng hộ việc thúc đẩy một nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Theo nguồn tin này, nghị quyết sẽ chỉ đạo Tổng thống rút lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ra khỏi các hành động thù địch trong hoặc chống lại Iran. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tim Kaine của tiểu bang Virginia dẫn đầu sẽ chỉ đạo Tổng thống rút lực lượng vũ trang Hoa Kỳ khỏi các hành động thù địch trong hoặc chống lại Iran, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng một tuyên bố chiến tranh hoặc một sự cho phép cụ thể về việc sử dụng lực lượng quân sự. Cuộc bỏ phiếu chỉ đánh dấu bước đầu tiên tại Thượng viện, và ngay cả khi cả hai viện đều thông qua nghị quyết, Tổng thống theo dự trù sẽ phủ quyết nó. Nhưng các đảng viên Dân Chủ cho rằng động thái này sẽ có ý nghĩa quan trọng và có khả năng thay đổi suy nghĩ của Tổng thống về cuộc chiến. Cassidy cùng với 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã bỏ phiếu kết tội Tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội sau sự kiện mà Đảng Dân Chủ cho rằng là bạo loạn tại đại diện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Sự thất bại trước Lilo và Fleming. Một báo cáo của Punchbowl News tiết lộ rằng Cassidy được cho là vô cùng tức giận với Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện của Đảng Cộng Hòa và với lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune vì ông ta cảm thấy họ đã không hoàn toàn ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của mình, mặc dù ông Thune được cho là đã quyên góp được hơn 650.000 Mỹ Kim cho Cassidy tại một sự kiện vào hồi tháng Giêng ở Baton Rouge.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, một bản tin với nhan đề: ba người đàn ông đứng đằng sau vụ lừa đảo bảo vệ đạo hiệp y tế 2 tỷ Mỹ Kim bị kết án tù, nhưng kẻ cầm đầu vẫn giận dữ ngoài vòng pháp luật. Ba người đàn ông sẽ phải vào tù vì vai trò của họ trong một kế hoạch quốc tế tinh vi nhằm lừa đảo các công ty bảo hiểm y tế bằng cách gửi 2 tỷ Mỹ Kim đơn thuốc khám chữa bệnh từ xa, giả mạo, nhưng kẻ cầm đầu bị cáo buộc của âm mưu này vẫn đang lẩn trốn. Các công tố viên liên bang cho biết Anthony Santamaria, 33 tuổi, đã bị kết án vào hôm 19 tháng 5, phải ngồi tù 10 năm và bị tịch thu 3,2 triệu Mỹ Kim vì vai trò của nghi phạm trong một vụ lừa đảo bảo hiểm quy mô lớn từ năm 2017 cho đến năm 2022. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai kẻ lừa đảo khác, Herschel Trishman, 33 tuổi, và Hafizullah Ebadi, 48 tuổi, đã bị kết án vào hồi đầu tháng này, lần lượt 10 và 8 năm tù vì vai trò của họ trong kế hoạch này. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ cho biết, Brian Sutton, 32 tuổi, là công dân Hoa Kỳ và là thủ lãnh của băng nhóm tội phạm có trụ sở tại Nga, bị cáo buộc dàn dựng âm mưu lừa đảo nói trên, vẫn đang lẩn trốn. Kế hoạch lừa đảo trên quy mô lớn, trong đó, băng nhóm này mua lại các hiệu thuốc ở Brooklyn, Staten Island, Long Island và New Jersey và điều hành chúng thông qua các chủ sở hữu giả mạo, được cho là bao gồm việc những kẻ chủ mưu liên lạc với các bệnh nhân đã ghi danh với các công ty bảo hiểm tư nhân và cung cấp thuốc cho họ miễn phí. Sau đó, theo hồ sơ tòa án, những kẻ lừa đảo đã đặt đơn thuốc cho các bệnh nhân bất kể họ có đồng ý dùng thứ thuốc đó hay không và tuyên bố đã thực hiện các cuộc thăm khám từ xa mà trên thực tế thì chưa bao giờ được diễn ra. Nhiều bệnh nhân chưa bao giờ nhận được thuốc. Trong một tuyên bố, Colin McDonnell, cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cục Chống Gian lận Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, cho biết tổ chức tội phạm có trụ sở mặt tư khoa này không cung cấp bất cứ một thứ gì ngoài trừ chăm sóc sức khỏe. Gọi âm mưu này là một kế hoạch lừa đảo quốc tế táo bạo có liên quan đến các trung tâm gọi điện giả mạo và các cuộc thăm khám từ xa ma. Tổng cộng, theo hồ sơ tòa án, nhóm tội phạm đã nộp hơn 1,97 tỷ Mỹ Kim tiền đơn thuốc giả mạo và các công ty bảo hiểm tư nhân đã phải chi trả một khoản tiền lên đến 758 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, danh tính của các công ty bảo hiểm không được tiết lộ. Bị cáo thứ tư trong vụ án, Dela Sadazin, 36 tuổi, đã bị kết án tù giam vào tháng 12 của năm 2022. Ba người khác, David Bishop, 41 tuổi, Bryson Millett, 35 tuổi, và Joshua Alegria, 35 tuổi, đang chờ tuyên án. Các luật sư đại diện cho 7 người đã bị bắt giữ có liên quan đến vụ án đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận vào thứ ba. Người được cho là chủ mưu Sutton, người cũng có tên là Mike Summers, Mike Miller và Ryan White, theo như hồ sơ của tòa án, cho đến nay vẫn không thể liên lạc được. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Con gái ông Lê Chí Thanh cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ vì lên tiếng về cha của cô trước ông Tập. Hôm 15 tháng 5, cô Claire Lai, tức Lê Thái, con gái của nhà sáng lập Apple Daily và là ông trùm truyền thông dân chủ Hồng Kông Lê Chí Anh, tức Jimmy Lai, công khai bày tỏ lời cảm ơn gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cô nói rằng Tổng thống Trump đã một lần nữa nêu trường hợp của cha mình trong cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình, qua đó thực hiện đúng cam kết đã đưa ra trước cuộc viếng thăm cấp nhà nước đến Trung Cộng. Trong chương trình Elizabeth Vargas Reports trên kênh News Nation, cô Lê Thái cho biết gia đình cô không nắm được cụ thể nội dung đối thoại giữa Tổng thống Trump và ông Tập. nhưng cô muốn nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc của bản thân và cả gia đình cô đối với Tổng thống Trump và chính quyền của ông. Ông Claire nói, ông ấy thực sự là người giữ lời. Đây là lần thứ hai ông trực tiếp nhắc đến cha tôi với Chủ tịch Tập. Ông ấy liên tục tìm cách giúp cha tôi được trả tự do, và chúng tôi vô cùng cảm kích. Ông Lê Chí Anh, năm nay 73 tuổi, vào hồi tháng 12 năm 2025 đã bị Tòa án Hồng Kông kết tội với hai cáo buộc âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và một cáo buộc phát hành và xuất bản những ấn phẩm kích động theo luật an ninh quốc gia. Vụ án được xem là một trong những trường hợp gây chú ý nhất trên trường quốc tế kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông, được xem là dấu mốc cho thấy sự leo thang trong chiến dịch trấn áp phong trào dân chủ tại đặc khu. Tháng 2 vừa qua, ông Lai bị tuyên án 20 năm tù, là mức án dài nhất cho đến nay dưới khung luật an ninh quốc gia. Ông đã bị giam giữ hơn 5 năm với quá trình điều tra và xét xử kéo dài trong suốt nhiều năm. Gia đình và luật sư của ông đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cho biết ông đã cao tuổi, mắc chứng cao huyết áp, tiểu đường cùng nhiều bệnh nền khác và điều kiện giam giữ khiến người thân vô cùng lo lắng. Trước khi Tổng thống Trump lên đường đến Bắc Kinh, các nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Trump gây sức ép với ông Tập để yêu cầu trả tự do cho ông Lê Chí Anh và những người bị giam giữ khác. Tổng thống Trump vào thời điểm đó đã cam kết sẽ nêu trực tiếp trường hợp của ông Lê Chí Anh cũng như mục sư cơ đốc giáo Kim Minh Nhật, tức Ejazin, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Trung Cộng. Trước đó, vào ngày 13 tháng 2, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết với 114 phiếu thuận, không phiếu chống, kêu gọi Tổng thống Trump ưu tiên thúc đẩy việc phóng thích ông Lê Chí Anh, mục sư Kim Minh Nhật, mục sư Cao Toàn Phúc, cùng vợ là bà Bàng Vũ, và bác sĩ người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ, Kersen Abbas. Nghị quyết hối thúc Tổng thống yêu cầu cung cấp bằng chứng có thể kiểm chứng được về việc những người bị giam giữ này. Về việc những người bị giam giữ này vẫn còn sống, đồng thời bảo đảm họ được tiếp cận với luật sư độc lập, được liên lạc với gia đình và được chăm sóc sức khỏe. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhiều lần chỉ trích việc chính quyền Hồng Kông kết án ông Lê Chí Anh, gọi đây là một kết cục bi thảm, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng những biện pháp cực đoan để bịt miệng những người lên tiếng bảo vệ các quyền tự do cơ bản của Hồng Kông. Bất chấp các cam kết quốc tế trong tuyên bố chung giữa Trung Cộng và Vương quốc Anh vào năm 1984, trước khi Vương quốc Anh trả Hồng Kông về lại với đại lục, Ngoại trưởng của Vương quốc Anh Yvette Cooper cũng kêu gọi trả tự do cho ông Lê Chí Anh, nhấn mạnh ông là công dân của Vương quốc Anh. Bà cho biết Thủ tướng Keir Starmer đã trực tiếp nêu vụ án ông Lê Chí Anh trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào hồi tháng Giêng năm nay.
0: Kế đến là bản tin, cuộc tuần hành Liên hiệp Vương quốc Anh ở Vương quốc ở London chống nhập cư bất hợp pháp và khôi phục nước Anh. Hôm 16 tháng 5, tại trung tâm London, một cuộc tuần hành Liên hiệp Vương quốc do nhà hoạt động bảo thủ Tommy Robinson phát động đã diễn ra với quy mô lớn, trải dài qua các tuyến Kingsway, Strand, Trafalgar Square, Whitehall và các khu vực quanh Parliament Square, tạo thành một dòng người dày đặc tại trung tâm chính trị của thủ đô. Một số báo Anh quốc như tờ The Guardian và The Times dựa trên nước ước tính của các cảnh sát và mật độ đám đông cho rằng có một khoảng 60.000 người cùng tham gia, trong khi ban tổ chức lại cho rằng con số này thấp hơn trên thực tế. Một số phóng viên tại hiện trường ước tính quy mô có thể lên đến khoảng 100.000 người dựa trên phạm vi chiếm dụng không gian và thời gian diễn ra sự kiện. Dù chính phủ Vương quốc Anh hạn chế việc nhập cảnh đối với một số nhân vật cực hữu nước ngoài, nhiều gương mặt bảo thủ trong và ngoài nước vẫn xuất hiện trực tiếp hoặc qua video, bao gồm Tommy Robinson, Andrew Brigham, Katie Hopkins, Nick Shirley, Glenn Beck, Brian Tamaki, Eva Vladimirbuk và Valerina Gomez. Một số nhân vật như Nick Tenconi, Lauren Fox và Anne Middleton có mặt trực tiếp ngay tại hiện trường. Người tham gia mang cờ Anh hô các khẩu hiệu như ngăn chặn các con thuyền, khôi phục nước Anh, tự do ngôn luận, bảo vệ đức tin. Nhiều biểu ngữ cũng xuất hiện với nội dung hãy cứu lấy trẻ em, bảo vệ phụ nữ, nói không với chủ nghĩa cộng sản. Một số nhóm nhỏ bao gồm người Iran, Do Thái và cựu chiến binh Vương quốc Anh cũng cùng tham gia. thể hiện quan điểm về nhập cư bất hợp pháp, an ninh xã hội và chính sách công. Nhiều người cho rằng nhập cư bất hợp pháp là vấn đề lớn nhất hiện nay. Một người tham gia có tên là Daniel Durham nói rằng lo ngại về việc người nhập cư không qua kiểm tra, không rõ danh tánh. Một số người khác cho rằng nhập cư bất hợp pháp làm gia tăng tội phạm, đặc biệt là tội phạm tình dục. Bà Dorcas, 66 tuổi, nói rằng bà không còn cảm thấy an toàn, dẫn chứng một vụ bị cướp dẫn ban ngày. Bà cho rằng tình hình hiện tại khiến cho người già và trẻ em khó có thể yên tâm khi đi ra ngoài đường. Một số người tham gia cho rằng hệ thống phúc lợi đang bị quá tải. Họ chỉ trích việc người nhập cư bất hợp pháp sống bằng trợ cấp, trong khi giới công nhân thu nhập thấp gặp khó khăn hơn. Một số ý kiến cho rằng chính phủ chỉ chi nhiều tiền cho chỗ ở, sinh hoạt và hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp. Một số người đến từ Bắc Ireland cũng tham gia cho rằng biên giới bị kiểm soát lỏng lẻo và cần phải siết chặt chính sách nhập cư. Một bộ phận người biểu tình mang theo biểu tượng tôn giáo kêu gọi bảo vệ đức tin và giá trị truyền thống. Một số ý kiến cho rằng bản sắc văn hóa của Vương quốc Anh đang thay đổi do nhập cư. Tuy nhiên, quan điểm trong đoàn không đồng nhất, với một số người cho rằng nhiều cộng đồng tôn giáo khác vẫn được chấp nhận nếu tôn trọng luật pháp và văn hóa địa phương. Nhiều người còn cho rằng không gian tự do ngôn luận đang bị thu hẹp bởi chính trị đúng đắn. Một số người bảo vệ Tommy Robinson cho rằng ông bị chỉ trích vì lên tiếng về các vụ lạm dụng trẻ em. Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer đã chỉ trích sự kiện là gây chia rẽ xã hội. Người tham gia cho rằng việc gắn nhãn cực hữu trước sự kiện làm hạn chế thảo luận công khai. Nhiều người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Keir Starmer từ chức, cho rằng chính phủ hiện không đáp ứng kỳ vọng. Một số ý kiến chỉ trích xu hướng toàn cầu hóa, phản đối ID kỹ thuật số và hệ thống giám sát, một bộ phận lo ngại về khả năng mở rộng quyền lực nhà nước. Sự kiện phản ánh rõ sự chia rẽ trong dư luận của Vương quốc Anh về nhập cư, an ninh, bản sắc văn hóa và mô hình quản trị quốc gia.
1: Ebola bùng phát dữ dội ở Congo. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khẩn cấp hỗ trợ sơ tán. Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã trải qua các đợt bùng phát dịch Ebola. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã xác nhận vào Chủ nhật 15 tháng 5 rằng họ hiện đang phối hợp với các đối tác liên ngành để nhanh chóng điều phối việc sơ tán an toàn một số ít công dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố, đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến thời điểm hiện nay, Congo đã báo cáo có 10 trường hợp được xác nhận dương tính và 336 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 88 trường hợp tử vong. Uganda đã báo cáo 2 trường hợp được xác nhận, bao gồm 1 trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ không nêu rõ có bao nhiêu công dân Hoa Kỳ ở các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ cho biết rằng một số lượng nhỏ đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo báo cáo của CBS, các nguồn tin từ các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết ít nhất 6 công dân Hoa Kỳ ở Congo đã tiếp xúc với virus Ebola, trong đó 3 người có nguy cơ cao và 1 người đã xuất hiện các triệu chứng. Hoa Kỳ đang nỗ lực sắp xếp việc di chuyển những người bị ảnh hưởng đến những địa điểm an toàn để cách ly và điều trị nếu họ bị nhiễm bệnh. Đợt bùng phát này đã được xác nhận là do chủng Bordetella của virus Ebola gây ra. Satish Pillai, giám đốc phụ trách ứng phó dịch Ebola của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, từ chối bình luận về việc liệu có công dân Hoa Kỳ nào bị nhiễm Ebola hay không, nhưng nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công dân Hoa Kỳ hiện vẫn rất thấp. Trong tuyên bố của mình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nhắc lại, virus Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh và không lây truyền qua tiếp xúc thông thường hoặc lây truyền qua không khí. Cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đã thiết lập các hệ thống để phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng và ứng phó nhanh chóng. Dịch bệnh bắt nguồn từ tỉnh Ituri ở phía đông Congo, nơi các nỗ lực phòng chống dịch bệnh địa phương đang gặp phải nhiều trở ngại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ lưu ý, rằng các khu vực bị ảnh hưởng có địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế và những lo ngại về an ninh thường trực. Điều này làm gia tăng đáng kể khó khăn cho các đội cứu hộ và nhân viên y tế trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 18 tại Congo kể từ năm 1976 và là lần thứ hai nước này ghi nhận chủng Bundibugyo. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã kích hoạt Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp và dự định cử thêm nhân viên đến các văn phòng tại Congo và Uganda. Cơ quan này đã ban hành cảnh báo du lịch cho những người có kế hoạch đến thăm các khu vực này, khuyến cáo họ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng cường và tránh tiếp xúc với những người có các triệu chứng như sốt, đau cơ, đau bụng, nôn mửa hoặc chảy máu bất thường.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề lãnh đạo Nhật Bản và Nam Triều Tiên gặp nhau bên lề thượng đỉnh Anon. Vào hôm 19 tháng 5, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sene Takachi đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Anon, quê hương của ông Lee, ở miền nam của Nam Triều Tiên. Đây là cuộc gặp lần thứ tư giữa hai lãnh đạo của hai nước chỉ trong vòng 6 tháng, phản ánh xu hướng xích lại gần nhau giữa Seoul và Tokyo trong bối cảnh bất ổn an ninh và năng lượng ngày càng gia tăng tại khu vực. Anon nổi tiếng với ngôi làng dân gian truyền thống, có lịch sử hàng trăm năm được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trước đó vào tháng Giêng, hai nhà lãnh đạo đã cùng từng gặp nhau tại thành phố Nara, quê hương của bà Takachi. Ở Nhật Bản, giới truyền thông Nam Triều Tiên và Nhật Bản gọi chuỗi sự kiện này là ngoại giao quê hương và đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hai lãnh đạo đương nhiệm thăm quê hương của nhau. Bà Takachi đến sân bay quốc tế Daegu vào gần trưa 19 tháng 5 trước khi di chuyển đến Andong. Tổng thống Lee trực tiếp ra đón tại khách sạn và gây chú ý khi đeo cà vạt màu xanh nhạt đồng điệu với trang phục của nữ thủ tướng Nhật Bản theo truyền thông địa phương. Ông Lee nói với bà Takachi như sau: cảm ơn bà đã không quãng đường xa để đến thăm thành phố nhỏ này. Trước chuyến viếng thăm, bà Takachi cho biết bà kỳ vọng có thể thảo luận sâu với Tổng thống Lee về các vấn đề quốc tế cấp bách, bao gồm tình hình Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đồng thời thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc cà họp là an ninh năng lượng sau khi xung đột Iran bùng phát từ cuối tháng 2. Tuyến vận tải dầu chiến lược qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể nào khôi phục hoàn toàn hoạt động tự do hàng hải. Điều này gây áp lực lớn lên Nhật Bản và Nam Triều Tiên là hai nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào nguồn dầu nhập cảng từ Trung Đông. Theo giới chức của hai nước, Seoul và Tokyo dự trù sẽ tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động địa chính trị. Ngoài kinh tế và năng lượng ra, vấn đề an ninh khu vực cũng được đặt lên hàng đầu. Hai bên được cho là đã thảo luận về vấn đề chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Nhật Bản và Nam Triều Tiên hiện đang mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và tiếp tục thúc đẩy liên minh ba bên với Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo cũng có thể trao đổi về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Dù các tranh cãi lịch sử có liên quan đến lao động cưỡng bức và phụ nữ mua vui thời thuộc địa Nhật Bản vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng hai chính phủ hiện vẫn ưu tiên thúc đẩy hợp tác thay vì công khai đối đầu. Nhà nghiên cứu Choi Yang-mi thuộc Viện Chính sách Asian nhận định Nhật Bản và Nam Triều Tiên đang xem trọng lợi ích hợp tác hơn là các vấn đề gây chia rẽ. Theo bà, cả hai bên đều hiểu rằng việc để cho mối quan hệ song phương tiếp tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ một ai. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự trù sẽ tổ chức họp báo, tham dự tiệc tối và chương trình biểu diễn văn hóa trước khi bà Takachi kết thúc chuyến viếng thăm Nam Triều Tiên kéo dài trong 2 ngày và 1 đêm vào sáng 20 tháng 5. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hà Nội giải phóng mặt bằng do 1.428 dự án. Hôm 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa công bố tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Hiện toàn thành phố đang tiến hành giải phóng mặt bằng cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách, trong đó có 27 dự án công trình trọng điểm. Theo Ủy ban Nhân dân Hà Nội, từ tháng 11 năm 2025 đến nay, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ rệt. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm đã hoàn thành, như 4 cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, vành đai 4 vùng thủ đô, nút giao chủ Văn An, quốc lộ 70 tuyến đường Tam Trinh. Hiện nay, thành phố đang tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến vành đai và các dự án giao thông trọng điểm. 3 cầu vượt sông Hồng còn lại gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, mục tiêu hoàn thành trước 30 tháng 6. Bên cạnh hạ tầng giao thông, Hà Nội cũng đang giải phóng mặt bằng để tiến hành 9 dự án đô thị và cảnh quan lớn, gồm khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ sông Hồng, khu phức hợp y tế chăm sóc người cao tuổi Đại học Y Hà Nội, công viên công nghệ số Phú Diễn, Tây Tụ, trục không gian quốc lộ 1, các khu đô thị tại Đông Anh, Mê Linh, dự án cải tạo Hồ Tây và khu đô thị Bình Minh, Tam Hưng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của 1.428 dự án hơn 20.586 ha, riêng 27 dự án trọng điểm chiếm hơn 10.700 ha. Ngày 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030. Thành phố dự trù sẽ thu hồi 24.824 ha đất cho 3.133 dự án phát triển kinh tế xã hội. Một số dự án lớn gồm khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trước là Olympic, các dự án của liên danh Vingroup, khu công nghiệp Đông Anh và Vinaconex, khu đô thị cao cấp Mê Linh của Sun Group và mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ. Tổng kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng chưa được công bố. Các dự án vốn ngân sách sẽ được cân đối theo kế hoạch đầu tư công, vốn xã do địa phương bố trí, vốn tư nhân do chủ đầu tư tự thực hiện theo tiến độ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề: Trưởng khoa dược bệnh viện y học cổ truyền Trung ương bị bắt. Vào ngày 19 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CO4, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phát hiện đường dây buôn lậu cocaine quy mô lớn hoạt động xuyên quốc gia với hơn 50 tấn cocaine bị thu giữ. Theo thông tin điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định lượng caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào và Miến Điện để phục vụ cho sản xuất ma túy tổng hợp. Các nghi phạm bị cáo buộc là đã lợi dụng sự khác nhau trong quy định quản lý caffeine giữa các quốc gia cùng hoạt động xuất nhập cảng để thực hiện các việc vận chuyển hàng hóa. CO4 cho biết, tại Trung Cộng, caffeine được quản lý như chất hướng thần. Tại Lào, caffeine được xem là tiền chất ma túy, trong khi đó thì tại Việt Nam, caffeine vẫn được phép kinh doanh phục vụ lĩnh vực y tế, thực phẩm và công nghiệp. Cơ quan điều tra xác định Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đã tham gia tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Theo như điều tra, từ công ty Khôi Nguyên và công ty Hóa Dược, Dược phẩm 1, là các đơn vị được cấp phép nhập cả caffeine phục vụ mục đích y tế. Hùng bị cáo buộc đã lập các hợp đồng mua bán giả và đồng thời liên hệ với Cao Thị Liên và Trình Thị Hòa để tìm đầu mối tiêu thụ caffeine tại Lào và Miến Điện. Để hợp thức hóa hoạt động mua bán, Hùng bị cáo buộc đã chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng cùng cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập công ty Vĩnh Hoàng và công ty Vàng Phúc để ký các hợp đồng mua bán caffeine giả và đồng thời xuất hóa đơn khống cho khách hàng không có thật. Theo như cơ quan điều tra, lượng caffeine sau đó được vận chuyển đến kho hàng của công ty thương nghiệp hữu hạn TNT Vina tại Nghệ An. Tại đây, các nghi phạm thay đổi bao bì, ngụy trang caffeine trong các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi đưa đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng cũng xác định các nghi phạm đã lợi dụng sự sơ hở trong khâu kiểm hóa để cất giấu caffeine lẫn trong hàng hóa thông thường nhằm thực hiện thủ tục hải quan. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân và doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Sau gần 3 tháng điều tra, vào ngày 27 tháng 2, gần 300 người thuộc nhiều lực lượng đã thực hiện 18 buổi khám xét tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan đang chuẩn bị

25 điện thoại di động và đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản có liên quan đến vụ án. CO4 đã khởi tố 10 bị can, bao gồm 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ, riêng với Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ và khởi tố 6 người có liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định của nước này.

quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số dự bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Theo Dòng Thời Sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần Theo Dòng Thời Sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của tác giả Samir Rovsky, là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề Tại sao California có thể trượt dốc vào chủ nghĩa xã hội và làm thế nào để ngăn chặn không để cho điều đó xảy ra. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

tại sao California có thể tuyệt dốc vào chủ nghĩa xã hội và làm thế nào để ngăn chặn không để cho điều đó xảy ra. Tác giả Sam Mirenrosky là một luật sư thương tích cá nhân, là doanh nhân và là nhà bình luận bảo thủ tại Hoa Kỳ, và đồng thời ông là đồng sáng lập của tổ hợp Sam & Ash Injury Law, một hãng luật hoạt động tại Nevada và California, nổi tiếng với triết lý Client First. Bên cạnh sự nghiệp pháp lý, Mirenrosky còn là người dẫn chương trình radio podcast What's Right Show, nơi ông phân tích các vấn đề về pháp lý, chính trị và văn hóa từ góc nhìn bảo thủ. Ông từng tốt nghiệp tại Chapman University và Fuller School of Law, và đồng thời ông còn tham gia vào hội đồng quản trị của nhà trường. Với phong cách thẳng thắn, lập luận rõ ràng và nền tảng pháp lý vững chắc, Sam Mirenrosky đang trở thành là một tiếng nói mới nổi trong giới truyền thông bảo thủ của Hoa Kỳ. Vương quốc Nga của Sa Hoàng trong ba thập kỷ trước khi cuộc cách mạng Bolshevik bùng nổ là một nước Nga giàu có hơn bao giờ hết. Nước này công nghiệp hóa nhanh chóng trên nền tảng đồng rút bản vì vàng sau cuộc cải cách năm 1897 của Sergei White. Sản lượng tăng hơn 3% cho mỗi năm, tăng trưởng bình quân đầu người thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Đến năm 1900, Vương quốc Nga là nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới. Nước này tự hào có những trường đại học đẳng cấp thế giới và một tầng lớp thương gia giàu có. Nhưng đây chính là sự trớ trêu cốt lõi của mọi cuộc cách mạng cộng sản. Một bộ phận của tầng lớp thương gia giàu có đó đã trực tiếp tài trợ cho những nhà cách mạng, những người mà sau này đã chiếm đoạt nhà máy của họ và bắn chết

chính con cháu của họ. Sava Morozov, một trong những nhà công nghiệp giàu có nhất Vương quốc Nga thời đó, đã viết ngân phiếu cho những người Bolshevik. Phần lớn giới tinh hoa thương mại mặt tư khoa cũng vậy. Họ nghĩ rằng việc gần gũi với cuộc cách mạng sẽ bảo vệ họ ra khỏi chính cuộc cách mạng đỏ đó. Nhưng thực tế thì lại không phải là vậy. Năm 1938, Tiệp Khắc, quê hương của cha mẹ tôi, còn giàu có hơn, tự do hơn và văn minh hơn nữa. Tiệp Khắc đã từng là một trong những quốc gia công nghiệp hóa nhất ở Trung Âu, với tỷ lệ biết chữ cao, tiền tệ ổn định, và là một nền dân chủ nghị viện duy nhất còn hoạt động giữa Bá Linh và Mạc Tư Khoa. Giai cấp tư sản Tiệp Khắc vào thời bấy giờ, trong đó có cả gia đình tôi, đã không đủ sức để chống lại sự trỗi dậy của đảng Cộng sản Tiệp Khắc, và trong nhiều trường hợp, họ còn trợ cấp cho đảng này. Sức mạnh của những người Cộng sản không đến từ người thợ mỏ, mà đến từ các salon văn học ở Praha và Brno, các giáo sư, tiểu thuyết gia, đạo diễn sân khấu và biên tập viên của mọi tạp chí văn học quan trọng đều ủng hộ cách mạng Cộng sản. Một số thành viên trong gia đình của tôi cùng công khai ủng hộ cái mà họ gọi là nền chính trị tiến bộ đó. Để rồi sau đó, vào tháng 2 năm 1948, những người Cộng sản lần lượt chiếm giữ các bộ dưới vỏ bọc pháp lý, các luật và sắc lệnh. Các luật và sắc lệnh quốc hữu hóa đã tịch thu tài sản nông nghiệp và tài sản chung. Khoảng 90.000 người Tiệp Khắc phải đối mặt với sự đàn áp chính trị trong 6 năm tiếp theo. Giới Tinh Hoa đã tiếp tay cho sự đàn áp này là những người đầu tiên bị bắt giữ, bị tịch thu tài sản và phải gánh chịu những hình phạt nặng nề hơn. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Đồng sáng lập Google Sergey Brin gần đây cho biết ông đã cùng với gia đình chạy trốn khỏi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô Viết vào năm 1979 và không muốn California cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Phản ứng là điều dễ đoán. Tờ New York Times dành nhiều không gian cho bạn gái của ông Brin hơn là những lập luận của ông nhằm chỉ rõ những mối nguy hiểm đang dần hình thành ở tiểu bang California. Những người theo chủ nghĩa tiến bộ trên nền tảng xã hội X cùng lên tiếng để nhằm bác bỏ những lời cảnh báo của ông như là một sự khoa trương quá mức của một tỷ phú về một mức thuế mà những nhà xã hội chủ nghĩa của đảng Dân Chủ cho là vô cùng khiêm tốn khi nó chỉ ở mức 5%. Họ khăng khăng cho rằng đó là một sự cường điệu. Họ tuyên bố rằng việc so sánh với Liên bang Xô Viết là quá đáng và họ nói hãy bớt căng thẳng đi. Thật là không may. Đó không phải là một sự cường điệu, phản xạ gọi đó là sự cường điệu, là chính là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất. Tôi hiện tại là một công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng gia đình tôi vốn là người Séc. Brin viện dẫn về Liên bang Xô Viết vì đó là câu chuyện của riêng ông. Tôi viện dẫn Tiệp Khắc vì ví dụ của nó thậm chí còn khó có thể bác bỏ hơn. Hai lịch sử kể cùng một câu chuyện. Và câu chuyện đó đang diễn ra ngay ở California trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Vương quốc Nga của Sa Hoàng trong 3 thập kỷ trước khi cách mạng Bolshevik bùng nổ là một nước Nga giàu có hơn bao giờ hết. Nước này công nghiệp hóa nhanh chóng trên nền tảng đồng rút bản vì vàng sau cuộc cải cách năm 1897 của Sergei White. Sản lượng tăng hơn 3% cho mỗi năm, tăng trưởng bình quân đầu người thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Đến năm 1900, Vương quốc Nga là nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới. Nước này tự hào có những trường đại học đẳng cấp thế giới và một tầng lớp thương gia giàu có nhất. Nhưng đây lại chính là sự trớ trêu cốt lõi của một cuộc cách mạng Cộng sản. Một bộ phận của tầng lớp thương gia giàu có đó đã trực tiếp tài trợ cho những nhà cách mạng Cộng sản, những người mà sau này lại ra tay chiếm đoạt nhà máy của chính những người đã từng viết những tấm ngân phiếu vô cùng hào phóng để giúp cho những nhà cách mạng vô sản đó, và cùng chính những người đã từng nhiều lần cầu xin những sự giúp đỡ đó lại đã ra tay để bắn chết chính con cháu của những nhà hào tâm đã giúp đỡ họ, để các nhà cách mạng Cộng sản đó có thể thành công trong việc lật đổ ngai vàng của Sa Hoàng. Sava Morozov, một trong những nhà công nghiệp giàu có nhất của Vương quốc Nga, đã viết những tấm ngân phiếu cho những người Bolshevik đó. Phần lớn giới tinh hoa thương mại mặt tư khoa cũng vậy, vì đơn giản họ nghĩ rằng
việc gần gũi với cuộc cách mạng cộng sản sẽ bảo vệ họ ra khỏi chính cuộc cách mạng đỏ đó, nhưng thực tế lại không phải là vậy. Và rồi vào năm 1938, Tiệp Khắc, quê hương của cha mẹ tôi, vào thời điểm đó còn giàu có hơn, tự do hơn và văn minh hơn thế nữa. Tiệp Khắc, quê hương tôi, từng là một trong những quốc gia công nghiệp hóa nhất ở Trung Âu, với tỷ lệ biết chữ cao, tiền tệ ổn định, và là một nền dân chủ nghị viện duy nhất còn hoạt động giữa Bá Linh và Mạc Tư Khoa. Nhưng rất tiếc, giai cấp tư sản Tiệp Khắc, trong đó có gia đình của tôi, đã không đủ sức để chống lại sự trỗi dậy của đảng Cộng sản Tiệp Khắc, và trong nhiều trường hợp, họ còn trợ cấp cho đảng này. Sức mạnh của những người Cộng sản không đến từ những người thợ mỏ, mà đến từ các salon văn học ở Praha và Brno, các giáo sư, tiểu thuyết gia, đạo diễn sân khấu và biên tập viên của mọi tạp chí văn học quan trọng đều ủng hộ cánh tả Cộng sản. Không là ngoại lệ, một số thành viên trong gia đình của tôi cũng đã công khai ủng hộ cái mà họ gọi là nền chính trị tiến bộ đó. Sau đó vào tháng 2 năm 1948, những người Cộng sản lần lượt chiếm giữ các bộ dưới vỏ bọc pháp lý. Các luật và sắc lệnh quốc hữu hóa đã tịch thu tài sản nông nghiệp và tài sản chung. Khoảng 90.000 người Tiệp Khắc phải đối mặt với sự đàn áp chính trị trong 6 năm tiếp theo. Giới Tinh Hoa tiếp tay cho sự đàn áp này là những người đầu tiên bị bắt giữ, tịch thu tài sản và phải gánh chịu những hình phạt nặng nề hơn. Bây giờ, hãy cùng xem xét tình hình tại tiểu bang California của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một tiểu bang giàu nhất trong quốc gia và giàu nhất trên thế giới. Nền kinh tế của California vượt trội hơn mọi quốc gia khác ngoài trừ chính Hoa Kỳ, Trung Cộng và Đức. Nó mạnh mẽ và năng động. Nó dẫn đầu theo chính lời của thống đốc của đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Nhưng trong 30 năm qua, các tỷ phú của tiểu bang California đã luôn viết nhiều những tấm ngân phiếu để tài trợ cho sự hủy hoại của tiểu bang và quốc gia của chúng ta, đến từ những thành viên cực tả của đảng Dân Chủ. Họ ngây thơ tài trợ cho các quỹ nhằm thâu tóm các trường đại học. Họ chu cấp cho các công tố viên quận để từ chối truy tố tội phạm bạo lực nhắm vào họ. Họ trả tiền cho những người bi quan về biến đổi khí hậu, các nhà tư vấn về đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI, các nhà hoạt động ủng hộ biên giới mở và các chiến dịch cắt giảm ngân sách cảnh sát là lực lượng thực thi pháp luật mà chính họ, những người giàu có cần đến tổ chức đó nhất. Họ nghĩ rằng họ đang mua uy tín và đứng về phía đúng đắn của lịch sử. Nhưng tiếc thay, chính họ lại đang tự mua lấy sợi dây thần để trồng vào cổ của chính mình. Chính Brin là một ví dụ điển hình. Ông là một nhà tài trợ lớn của Obama, người đã gọi chiến thắng năm 2016 của Tổng thống Trump là vô cùng xúc phạm. Năm nay, ông nổi lên như là một nhà tài trợ cá nhân lớn thứ hai ở tiểu bang California, đấu tranh để chống lại thuế tài sản của chính đảng Dân Chủ mà ông đã hết lòng ủng hộ. Một thứ thuế sẽ khiến cho ông mất khoảng 13 tỷ Mỹ kim. Liệu Brin cuối cùng đã hiểu ra hay chưa? Có thể là ông ta đã nghĩ ra, nhưng cũng có lẽ là đã quá muộn. Cuộc cách mạng văn hóa luôn đi trước cuộc cách mạng chính trị. Đầu tiên là các trường đại học, sau đó là báo chí, rồi đến các công tố viên, rồi đến đường phố, chiếm lấy ngôn ngữ, chiếm lấy các thể chế, biến tầng lớp lao động sản xuất trở thành là những kẻ xấu, từ chối truy tố chính người của mình, trong khi lại chọn lọc truy tố những người của phía đối nghịch, xem tài sản tư nhân là thứ trộm cắp và xem trộm cắp là quyền dân sự, đuổi những người lao động sản xuất đi, rồi đổ lỗi cho họ vì đã bỏ đi. Mỗi bước đi đều mô tả chính thực trạng của tiểu bang California của ngày hôm nay. Những người Nga có thể đưa ra lời cảnh báo đến chúng ta, có lẽ đều đã chết. Những người Séc thuộc thế hệ ông bà tôi, những người đã chứng kiến tận mắt sự tàn phá đất nước của họ, hầu hết cũng đã chết. Một số ít người còn sống cầu xin người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hãy sáng suốt để nhận ra mô hình này trước khi giai đoạn tiếp theo bắt đầu. Một giai đoạn mà có lẽ không một ai trong chúng ta mong muốn nó trở thành là hiện thực. Brin không hề nói quá, ông ấy chỉ đơn giản là nhớ lại, và tôi cũng vậy. Chúng ta đang ở giữa một cuộc cách mạng cộng sản ở ngay tiểu bang Đảng Dân Chủ California, và có lẽ rộng hơn là trên toàn quốc. Đảng Dân Chủ hiện đã công khai tự nhận mình là người theo chủ nghĩa xã hội và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, điều không thể tưởng tượng nổi về mặt chính trị cách đây chỉ một thập kỷ. Sự thành công của cuộc cách mạng không phải là điều đã được định trước, những điều này không bao giờ được định trước, nhưng nó đang diễn ra.
và bất kỳ một sự đọc hiểu trung thực nào về những câu chuyện lịch sử được phát họa ở đây đều sẽ thúc đẩy bạn chiến đấu trở lại hơn là cam chịu những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lời cảnh báo của tôi dành cho các bạn đó là hãy chú ý trước khi nó trở thành quá buồn. Tác giả Sam Berezovsky là cộng tác viên của hệ thống New York Post. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Sam Berezovsky, cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề Tại sao California có thể trượt dốc vào chủ nghĩa xã hội và làm thế nào để ngăn chặn không để cho điều đó xảy ra. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần nhạc tuyển tâm tình, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Quyển Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức và để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ đường lai đang chờ quý thính giả cùng gọi vào nha, để xem chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau được thưởng thức những nhạc phẩm nào đây. Trước hết, trong khi chờ đợi quý thính giả cùng qua vào, thì Việt Tiến sẽ chọn và gửi đến quý thính giả trước nha.

0: Đôi bóng là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức để mở đầu cho phần thơ nhạc truyện tâm tình để hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.
1: Wellspa hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của anh Bằng và Lê Dinh qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Đôi Bóng. Và hai đường line đang tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Vâng, đêm hôm nay chúng ta lại có một số những cái nhạc phẩm nào nữa đây tiếp nối cho tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của ai? Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Long, phổ từ thơ của Đặng Hiền. Vị trí sư lực vờ của tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiện Đưa qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Vũ Khanh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vũ Khanh vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Lê Đức Long, phổ từ thơ của Đặng Hiền, nhạc phẩm với tựa đề Tiễn Đưa. Và hai đường like chờ quý thính giả nha. Hồi nãy Việt Tiến Thế có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà nhạc phẩm đang còn ướt át, có thể là Việt Tiến không có nhận quý vị thính giả được. Bây giờ quý thính giả có thể gọi trở lại nha. Hai đường like đang còn chờ quý thính giả. Đừng gọi chậm quá mà Việt Tiến lại phải thay cho quý vị thính giả nha. Rồi, vị thính giả gọi lại trên đường lai, vị thính xin được nhận. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Mình nhắc mọi người khác.
0: Alo.
2: Chào. Bữa hôm nay, có chị bạn muốn yêu cầu vị thính hát tặng cho chị là chị Bích Nhà, rồi là Ngọc Nhà, Ngọc Tiên, ba chị.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô Gió nha.
2: Dạ.
0: Rồi, Việt Tiến sẽ gửi đến cô cùng với tiếng giả nha, một cái nhạc phẩm mà Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng hát chung nha. Bài nào cũng được hết ha. Vâng. Rồi, Việt Tiến sẽ cùng mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm với tựa đề bài nào lạ chút đi nha. Sắc hoa màu nhớ đi nha, hoa phượng rơi đi nha, mùa hè cũng sắp đến rồi, cho nó rơi luôn đi nha. Sắc hoa màu nhớ của Nguyễn Văn Đông, vị trí được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Sắc Hoa Màu Nhớ. Vừa được gửi đến quý thính giả cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận quý thính giả kế tiếp ở trên đường line. Alo.
1: Dạ, cô Việt Tiến.
0: Dạ, vâng.
1: Thị Hương.
0: Vâng, thưa cô. Hát
1: cho cô luôn. Cho cô luôn đó một bài nào thế hay
0: đấy. Dạ, vâng. Bài nào
1: hay. Gửi lời thăm ba người.
0: Dạ, vâng, ba người luôn ha cô ha.
1: Dạ, vâng. Hát cho hay hay nha.
0: Dạ, bài nào hay. Dạ, vâng.
1: Thân thừa, I love ba người.
0: Dạ, vâng, thưa cảm ơn cô nha. Vâng, rồi bây giờ mà Trần Thiện Thanh nha, tình thư của lính Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tình Tư Của Lính, cùng với việc tiếp vào Thị Hương theo lời yêu cầu của cô Lưu Đắc. Vâng, và cảm ơn cô nha. Chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào, vẫn có thể tiếp tục gọi vào nha. Bây giờ để Việt Tiến xem là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì nữa đây, trong khi chờ đợi các tác giả cùng gọi vào.

0: Để xem đây, ok. 2 tiếng hát của Chu Thúy Quỳnh và Ôn Vịnh Quang. Vì thế xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm với tựa đề là Dĩ Vãng Nhạc Nhòa. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức 2 tiếng hát Chu Thúy Quỳnh và Ôn Vịnh Quang ngay sau đây.
1: Our communities with not $1 to Trump's hate.

0: Hai tiếng hát của ông Vịnh Quang và Chu Túy Quỳnh vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm ngoại quốc. Lời Việt của Khúc Lan, nhạc phẩm với tựa đề Dĩ Vãng Nhạc Nhòa. Và có lẽ sẽ chương trình sẽ kết thúc với một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương, Trên Da Tình Yêu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.
1: Bắt đầu từ thập niên 60, cũng có những nhà phân tích tập Lê Uyên Phương không trốn được cuộc chiến. Trong số những nhạc sĩ mà chúng tôi vừa kể chuyên về nhạc Tây của cặp Lê Uyên Phương,

Lê Uyên và Phương vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, nhạc phẩm Trên Da Tình Yêu. Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì một lần nữa tiết mục Tuyến Đêm là xin được tạm ngừng. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: IMARC Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới cho biết, thị trường thủy sản hiện nay tỷ giá vào khoảng 586 tỷ Mỹ Kim, trong đó cá hồi chiếm 50 tỷ Mỹ Kim. Việc khai thác quá mức đang đe dọa hệ sinh thái đại dương, đẩy một số loài đến bờ vực tuyệt chủng. Ô nhiễm môi trường cũng đang khiến cho nguồn hải sản bị nhiễm độc. Một nghiên cứu vào năm 2020 do Đại học Exeter của Vương quốc Anh và Đại học Queensland của Úc Châu dẫn đầu cho thấy vi nhựa hiện diện trong tất cả các mẫu hải sản được mua ở chợ, bao gồm cả cá, tôm, cua, mực và hàu. Trong đó, cá voi bị ảnh hưởng nặng nhất với hàm lượng vi nhựa lên đến 30mg, tương đương với một hạt gạo trên mỗi khẩu phần ăn.
1: Ba Lan thử nghiệm khẩu pháo âm thanh chống khói bụi, giảm ô nhiễm. Trong cuộc chiến chống lại mức độ khói mù cao, các nhà khoa học Ba Lan đang thử nghiệm một loại khẩu pháo âm thanh, sử dụng sóng âm để đẩy các hạt độc hại lên cao hơn vào bầu khí quyển, trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều khu vực ở Ba Lan đang phải đối mặt với tình trạng mù sương và khói bụi ở mức độ cao, khi người dân sử dụng hệ thống lò sưởi bằng than. Để giảm khói bụi độc hại, một số địa phương đã lắp thử nghiệm thiết bị gọi là khẩu pháo, gồm một ống kim loại hình nón úp ngược, được lắp lên trên thùng kim loại khác. Thiết bị này có thể tạo ra âm thanh lớn sau mỗi 6 giây, để đẩy các hạt độc hại lên cao hơn vào khí quyển. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bằng cách tạo ra sóng âm thanh, khẩu pháo sẽ giúp giảm nồng độ của hạt PM2.5 và PM10 có hại trong không khí. Nhà khoa học Dominic Kreibop của Học viện Mỏ và Luyện Kim ở Krakow giải thích, ở đây, chúng tôi sử dụng một sóng xung kích được tạo ra bằng cách đốt cháy hỗn hợp acetylen vào không khí. Sóng dọc này trộn lẫn và đẩy không khí ô nhiễm lên trên. Theo tiến sĩ Dominic, nếu sử dụng khẩu pháo trong khoảng 1 giờ đồng hồ, ô nhiễm sẽ giảm từ 15 đến 30% trong chu vi 3 km tính từ khẩu pháo. Ước tính chi phí cho 1 giờ sử dụng khẩu pháo vào khoảng 250 euro. Ủng hộ ý tưởng của các nhà khoa học nhằm giảm ô nhiễm môi trường, chị Jolenta Wasloski, cư dân thị trấn, chia sẻ. Ở đây sương mù vô cùng dày đặc. Chúng tôi thậm chí không thể ra khỏi nhà vì khói bốc lên rất nhiều. Vì vậy, nếu có thể giúp làm giảm mức độ ô nhiễm môi trường xuống, chúng tôi ủng hộ họ thử nghiệm. Chúng tôi hầu như không thấy phiền hà gì vì âm thanh chỉ giống như pháo nổ. Ba Lan là một trong những quốc gia ô nhiễm nhất châu Âu. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trong 50 thị trấn ô nhiễm nhất của châu Âu, tính theo chỉ số PM2.5 hay bụi siêu vi, thì Ba Lan chiếm tới 36 thành phố. Năm 2020, chính phủ Ba Lan đã phát động chiến dịch ngăn chặn khói bụi và ban hành các quy định cấm than chất lượng kém từ các gia đình. Tuy nhiên, hiện nay Ba Lan vẫn đang phải chịu một mùa đông mù sương và khói bụi ở mức độ cao.
0: Và kính thưa quý thính giả, sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay. Bài viết với nhan đề giới thiệu loại vật liệu cách nhiệt mới được làm từ bắp. Xốp EPS, hay còn được gọi là nhựa xốp, là dạng hạt nhựa nguyên sinh sau khi được gia nhiệt và giãn nở, trở thành là một dạng hợp chất chứa khí bentan. Thành phần tổng hợp của các hạt EPS gồm từ 90 cho đến 95% polystyrene và từ 5 cho đến 10% chất tạo khí như pentan hay carbon dioxide. Xốp EPS rẻ, nhẹ nhưng không phân hủy sinh học và khó có thể tái chế. Do đó, các nhà khoa học Đức đã phát triển một giải pháp thay thế khả thi hơn, đó là xốp làm từ bắp rang. Giáo sư Alizera Karazipur của Đại học George August lần đầu tiên nảy ra ý tưởng này hơn 10 năm về trước, khi ông mua một túi bắp rang tại rạp chiếu phim. Kể từ đó, giáo sư Krajipur và đồng nghiệp đã nghĩ ra một phương pháp sử dụng vật liệu này để thay thế cho nhựa EPS. Vật liệu làm từ bắp rang có giá rẻ, có thể phân hủy sinh học và dễ tái chế. Các nhà khoa học bắt đầu quá trình sản xuất bằng cách cắt nhỏ hạt bắp, sau đó nhóm nghiên cứu sử dụng hơi nước có áp suất để làm nở.

0: chúng. Tiếp theo, một chất liên kết có nguồn gốc từ protein thực vật được trộn với các hạt đã nở này, hỗn hợp sẽ được ép vào khuôn. Khi chất kết dính đã đóng rắn thành khối, các nhà khoa học sẽ lấy chúng ra khỏi khuôn và sẵn sàng để sử dụng. Theo nhóm nghiên cứu, vật liệu làm từ hạt bắp có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn EPS và không dễ cháy. Đồng thời, vật liệu có thể được làm phân trộn hoặc cắt nhỏ để tái sử dụng. Chúng cũng được sử dụng để sản xuất khí sinh học hoặc thậm chí làm thức ăn cho gia súc. Bên cạnh hạt bắp, loại bắp bị hỏng cũng có thể được sử dụng trong sản xuất. Công nghệ này gần đây đã được cấp phép để sản xuất cho tập đoàn Bosch của Đức. Tập đoàn này sẽ thương mại hóa và sử dụng vật liệu trong cách nhiệt tòa nhà. Các ứng dụng khác của vật liệu này bao gồm chế tạo bao bì bảo vệ, cách nhiệt, các bộ phận thiết bị thể thao và bộ phận của xe ô tô. Giáo sư Krasipur chia sẻ, đây là một đóng góp của tôi với tư cách là một nhà khoa học vì một môi trường sạch, không có các sản phẩm làm từ nhựa. Quy trình mới này dựa trên quy trình của ngành nhựa cho phép sản xuất tấm cách nhiệt ở quy mô công nghệ với chi phí hiệu quả hơn. Đặc biệt là ở các lĩnh vực cách nhiệt trong xây dựng, vật liệu này bảo đảm cách nhiệt tự nhiên. Ngoài ra các sản phẩm này có đặc tính không thấm nước, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng thực tế và kéo dài thời gian sử dụng hơn.
1: Kênh đào Panama, cuộc cách mạng trong ngành vận tải biển. Vắt ngang eo đất Panama có chiều dài 77 km, con kênh nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Công trình xây dựng vĩ đại này đã làm thay đổi cục diện của ngành vận tải đường biển, rút ngắn lộ trình của các chuyến tàu chở hàng. Qua đó, giảm bớt sự tốn kém không biết bao nhiêu mà nói cho các thương gia. Khi con kênh chưa được hình thành, tàu chở hàng từ New York miền Đông Hoa Kỳ sang một thành phố ở miền Tây như San Francisco phải vượt 22,5 ngàn km vòng mãi xuống tận mũi sừng ở cực Nam Chile. Với kênh đảo Panama, khoảng cách bằng đường biển giữa New York và San Francisco chỉ còn 9,5 ngàn km, tức chỉ bằng chưa đầy phân nửa so với trước. 22 ngàn công nhân thiệt mạng. Những ý tưởng về một tuyến đường biển nối liền hai đại dương đã nảy sinh từ đầu thế kỷ thứ 16. Nhưng mãi đến năm 1880, nhà ngoại giao Pháp Ferdinand Lepez, sau khi đã thành công với kênh đào Suez ở Ai Cập, đã dễ dàng huy động vốn cho kênh đào Panama. Công trình được chính thức khởi công ngày 1 tháng Giêng vào năm 1882. Tiếc là Lepez đã không gặp may. Tháng 9 năm đó, một trận động đất lớn ngay trên eo đất Panama đã chôn vùi luôn cả tập đoàn do Lepez làm chủ, trị giá cổ phiếu của dự án thế kỷ tan thành mây khói. Tiếp theo đó là dịch bệnh, là những khó khăn về kỹ thuật trồng chất trong việc xây dựng kênh đào ngàn mực nước biển. Khí hậu khắc nghiệt của vùng Trung Mỹ gây thêm khó khăn. Ngay cả sau khi kỹ sư Gustave Eiffel khắc phục được khó khăn kỹ thuật với giải pháp xây 10 âu thuyền để điều chỉnh mực nước, công trình vẫn bị chậm trễ. Cái giá phải trả cả về vật chất lẫn nhân lực ngày càng tăng cao. Do bệnh tật, chủ yếu là bệnh sốt huyết vàng, đã có ít nhất 22.000 công nhân thiệt mạng vì kênh đào Panama. Trong thời gian từ năm 1881 đến năm 1889, Tập đoàn Quản lý Công trình Xây dựng Kênh đào tuyên bố phá sản năm 1889. Đến năm 1903, Pháp chuyển nhượng lại quyền khai thác cho Hoa Kỳ. Bản thân Panama cũng hoan nghênh việc Hoa Kỳ tham gia, một phần là để cảm ơn Hoa Kỳ đã giúp cho quốc gia này giành độc lập, tách rời khỏi Colombia. Dưới sự điều hành của kỹ sư quân đội Hoa Kỳ George Washington Gottlob, dự án kênh đào dựa vào ba hệ thống âu tàu và các hồ nước nhân tạo. Phải mất thêm 10 năm nữa, kênh đào Panama mới hoàn thành. Ngày 15 tháng 8 năm 1914, tàu chở hàng Econ khai trương con kênh. Kể từ khi đi vào hoạt động, kênh đào Panama được đặt dưới sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ cho đến năm 1999, trước khi Hoa Thịnh Đốn trao trả lại cho Panama. Tất cả cỡ tàu có thể đi qua. Trong 100 năm hoạt động vừa qua, kênh đào Panama đã trở thành cửa ngõ chiến lược của ngành vận tải đường biển. Hàng năm có tới 14.000 tàu thuyền gồm 300 triệu tấn hàng đi qua đây. Tất cả các cỡ tàu thuyền đều có thể đi ngang qua kênh đào, từ du thuyền đến những chiếc tàu chở hàng cồng kềnh, có kích thước tối đa theo chuẩn mực gọi là Panamax. Trung bình mỗi ngày có tới 40 tàu thuyền sử dụng con kênh này, khoảng 5% giao thương đường biển của thế giới. Và nếu không kể tàu chở dầu thì có tới 20% hàng hóa của toàn cầu phải đi qua con kênh này. Công trình xây dựng nói trên bảo đảm đến gần 10% thu nhập của nhà nước Panama. Ngoài tầm mức quan trọng của kênh đào Panama, với các hoạt động thương mại bằng đường biển, công trình này còn là một địa điểm du lịch có tiềm năng. Đây là nơi rất nhiều du thuyền tham quan vùng Alaska với vùng biển Caribbean phải đi qua và tàu thường dừng lại ở cảng Panama. Nhờ kênh đào, Panama đang từ một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của Hoa Kỳ trở thành hải cảng quốc tế. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp qua vốn đầu tư của Hoa Kỳ, Đài Loan, Mexico và của châu Âu. Đặc biệt là kể từ khi giành lại được quyền khai thác con kênh, Panama đã trở thành một địa điểm phân phối hàng hóa quan trọng của thế giới, một chặng then chốt và chiến lược của ngành vận tải đường biển. Bước đột phá của kênh đào Panama trước hết là về mặt kỹ thuật. Các kỹ sư Pháp rồi Hoa Kỳ ở vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đã sử dụng hệ thống khóa nước, cho phép điều chỉnh mực nước, giúp cho tàu thuyền có thể dễ dàng di chuyển tại những vùng có chênh lệch về mực nước. Với kênh đào Panama, các âu tàu được thiết kế đã cho phép nâng mực nước biển Caribbean lên ngang với mực nước của hồ Gatun, khắc phục được cách biệt có thể lên tới đến 26 mét. Thế rồi khi tàu hướng về Thái Bình Dương thì lại phải hạ mực nước xuống để ngang tầm với mực nước biển ở Thái Bình Dương. Tương lai hứa hẹn kỷ lục mới. Vào năm 1934, tức 3 thập niên sau khi bắt đầu phục vụ cho ngành chuyên chở hàng hải, khả năng tối đa đón tiếp các tàu chở hàng của con kênh là 80 triệu tấn hàng mỗi năm. Đến năm 2005, khả năng đó đã được nhân lên hơn gấp 3 lần để đạt khoảng 280 triệu tấn một năm. Thế nhưng, kênh đào đã đụng phải giới hạn tối đa và con kênh Panama đứng trước nhiều thử thách. Thứ nhất là sự cạnh tranh của nhiều dự án đào kênh khác trong vùng. Mexico hay Colombia đã có kế hoạch đào một con kênh lớn hơn, rộng hơn kênh Panama để đón các loại tàu có kích cỡ lớn. Bên cạnh đó là hai kế hoạch xây dựng đường sắt nối liền hai bờ Đông Tây. Xa hơn một chút là đe dọa của nhiều chủ tàu dọa tẩy chay con kênh vì lệ phí quá đắt. Thách thức thứ nhì đặt ra cho cơ quan quản lý và khai thác kênh đào là biến đổi khí hậu. Nếu như trong tương lai, nhiệt độ của trái đất bị hâm nóng làm tan băng, nước biển từ Bắc Băng Dương dâng lên, mở ra những chuyến đường hàng hải mới, khi đó khoảng cách giữa châu Âu và châu Á bằng đường biển sẽ lại càng được thu hẹp lại. Thử thách thứ ba đối với Panama là do công trình này liên tục được chiếu cố trong 100 năm qua. Sự hiện diện của tàu thuyền cũng như các hoạt động ngày càng nhiều trong vực gây ô nhiễm cho môi trường, cho các loại động thực vật biển, đe dọa đến sự đa dạng sinh thái của cả một vùng Trung Mỹ. Sau cùng, đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với kênh đào Panama là hồ Gatun cạn nước và sự tàn phá tự nhiên của các khu rừng nhiệt đới. Ý thức được tất cả những thách thức nói trên, chính quyền Panama từ năm 2007 đã tiến hành dự án mở rộng và nâng cấp kênh đào. Quốc tế ngày càng sử dụng tàu với kích thước cỡ hậu Panamax, có khả năng chở đến 12.000 container thay vì 4.400 như hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, Panama phải mở thêm một lối dẫn nước, đào một đoạn kênh mới, xây dựng thêm âu tàu, nạo vét các lối vào kênh, thay đổi hệ thống dây kéo, đường dây, thiết bị kiểm soát âu tàu mới. Mục tiêu của kế hoạch trùng tu và mở rộng kênh đào để đón các hàng tàu lớn hơn, nâng khả năng chuyên chở lên thêm ít nhất là 20%. Kênh đào Panama mở rộng trong gần 2 thập niên nữa sẽ đem về hàng năm 3 tỷ Mỹ Kim cho chính quyền Panama.
0: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Kênh đào Suez, lịch sử tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng của thế giới. Kênh đào Suez của Ai Cập, nơi một con tàu chở hàng lớn nhất trên thế giới đang bị mắc kẹt, có lịch sử từ 150 năm về trước. Công trình làm thay đổi lịch sử giao thương của nhân loại từng được nhiều đời pharaoh Ai Cập và hoàng đế Napoleon Bonaparte ấp ủ. Kênh đào Suez của Ai Cập nối biển Địa Trung Hải với biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương, hiện là tuyến đường lưu thông của 10% thương mại hàng hải quốc tế, có khả năng đón tiếp những siêu tàu chở hàng lớn nhất trên thế giới. Để đạt được như ngày hôm nay, tuyến đường thủy lớn quan trọng này đã trải qua một số giai đoạn cải tạo và mở rộng nhất định. Kế hoạch xây dựng kênh đào Suez chính thức bắt đầu từ năm 1854 khi nhà ngoại giao người Pháp Ferdinand de Lesseps thỏa thuận được với Tổng trấn Ai Cập Seth Pasha để lập ra công ty kênh đào Suez. Việc xây dựng kênh đào khổng lồ này đòi hỏi nhiều sức lực và tiền bạc. Khởi công từ năm 1861, hàng chục nghìn công nhân, những người nghèo bị chính quyền ép làm việc, đã dùng những dụng cụ thô sơ như cuốc và xẻng để đào đoạn đầu kênh bằng tay, tiến độ vô cùng chậm chạp. Dự án đành phải dừng lại sau khi Tổng trấn Ismail Pasha đột ngột cấm việc sử dụng lao động ép buộc vào năm 1863. Lesseps và công ty đã thay đổi cách thức và bắt đầu sử dụng hàng trăm máy đào và máy xúc hoạt động bằng hơi nước để đào kênh. Công nghệ mới này đã giúp họ nhanh chóng bắt kịp tiến độ vào hai năm cuối. 75 triệu mét khối đất đã được đào và dịch chuyển trong quá trình xây dựng kênh đào chính, 3/4 số đó là nhờ máy móc. Khi kênh đào sắp hoàn tất sau 10 năm gian khổ, nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi đã cố thuyết phục Ferdinand de Lesseps và chính quyền Ai Cập xây dựng một bức tường có tên Ai Cập đem ánh sáng đến châu Á, đặt ở cửa kênh đổ ra Địa Trung Hải. Đó sẽ là một bức tường phụ nữ cao 27 mét, mặc quần áo của người dân Ai Cập và cầm một ngọn đuốc khổng lồ. Tuy nhiên, đề nghị của ông đã bị từ chối. Thời kỳ đầu, khi lần đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 1869, kênh đào Suez xuyên biển dài 164 km và sâu 8 mét. Vào ngày 17 tháng 12 của năm 1869, kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ chính thức mở cửa sau 15 năm xây dựng, trải qua nhiều trì hoãn do bất đồng chính kiến, thiếu sức lao động và dịch tả chết người. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường nước dài 164 km này đã thay đổi vĩnh viễn lịch sử vận tải đường biển quốc tế, giúp cho tàu thuyền không phải đi qua mũi phía nam của châu Phi, rút ngắn 6.000 km. Đây là lối tắt nối thế giới phương Đông và phương Tây. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez, kênh này có thể đón các tàu có trọng tải lên đến khoảng 4.500 tấn ở độ sâu 6,7 mét, đặc điểm của phần lớn các con tàu trên thế giới vào thời điểm đó. Vào năm 1887, kênh đào Suez được hiện đại hóa để cho phép tàu thuyền đi lại vào ban đêm, tăng gấp đôi sức chứa, mở rộng vào những năm 1950. Mãi cho đến những năm 1950, tuyến đường thủy Suez mới được mở rộng đáng kể về độ sâu và chiều dài theo yêu cầu của các công ty vận tải biển. Vào thời điểm kênh đào Suez được Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser quốc hữu hóa vào năm 1956, nó có chiều dài lên đến 175 km và sâu 14 mét, có thể để tàu chở dầu có tải trọng khoảng 27.000 tấn ở độ sâu 10,7 mét đi qua. Thế kỷ thứ 21, một đợt mở rộng chính vào năm 2015 đã nâng chiều dài của tuyến đường thủy này lên đến 193,3 km và độ sâu là 24 mét. Điều đó đồng nghĩa với việc kênh đào Suez có thể tiếp nhận các siêu tàu chở dầu với trọng tải vào khoảng 217.000 tấn, một trong những con tàu lớn nhất trên thế giới, ở sâu dưới nước tới 20,1 mét. Vào năm 2019, lưu lượng tàu qua kênh đào Suez mỗi ngày là khoảng 50 tàu so với chỉ 3 tàu một ngày vào năm 1869. Theo như thông tin từ giới chức, lưu lượng này theo dự trù sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2023 nhờ việc lưu thông hai chiều giúp giảm thời gian chờ đợi. Con đường nhanh nhất. Phần lớn lượng dầu vận chuyển bằng đường biển đi qua kênh đào Suez, con đường nhanh nhất băng qua Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương, tuy đòi hỏi phí đi lại rất cao. Để dễ hình dung, hành trình giữa các cảng ở vùng Vịnh và London khi đi qua kênh đào Suez đã giảm gần một nửa so với hành trình tương tự đi qua cực nam của châu Phi. Hàng hóa đi từ vùng Vịnh đến Tây Âu chủ yếu là dầu mỏ, ở chiều ngược lại, phần lớn lại là hàng hóa thành phẩm và ngũ cốc từ châu Âu và Bắc Mỹ đến Viễn Đông và châu Á. kênh đào Suez hiện đại chỉ là một trong vô vàn đường thủy nhân tạo ngang dọc khắp Ai Cập. Các nhà sử học cho rằng Pharaoh Senuset đệ tam có thể đã xây dựng một kênh đào nối biển đỏ với sông Nil vào khoảng năm 1850 trước công nguyên. Theo như tài liệu cổ đại, Pharaoh Necho đệ nhị và Darius đại đế cũng đã từng cho khởi công và bỏ dở các dự án tương tự. Theo như kế hoạch, con kênh sẽ hoàn tất vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên dưới triều đại Ptolemy. Thay vì là một đường nối trực tiếp như kênh đào Suez thời nay, kênh đào của các pharaoh sẽ xuyên qua sa mạc nối với sông Nil để ra địa Trung Hải. Sau khi chinh phục Ai Cập vào năm 1798, Napoleon Bonaparte đã cử một đội nghiên cứu đồ khả thi của việc cắt ngang dải đất Isthmus of Suez và xây kênh đào nối từ biển đỏ sang địa Trung Hải. Tuy nhiên, sau bốn cuộc khảo sát riêng, người của ông kết luận nhầm lẫn rằng biển đỏ cao hơn địa Trung Hải ít nhất là 9 mét. Họ cảnh báo Napoleon rằng nếu xây dựng kênh đào, lũ lụt sẽ ngập tràn đồng bằng sông Nil. Tính toán sai lầm này đủ để khiến cho Napoleon từ bỏ dự án. Kế hoạch xây dựng kênh đào ngừng lại tới năm 1847, khi một đội các nhà nghiên cứu khẳng định rằng không có sự khác biệt lớn nào về độ cao giữa địa Trung Hải và biển đỏ. Trong cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967 giữa Ai Cập và Do Thái, kênh đào Suez đã bị đóng cửa, chặn cả hai đầu bằng mìn và tàu chìm. Lúc đó, 15 tàu chở hàng quốc tế đang bị kẹt giữa kênh ở hồ Great Bitter. Các tàu phải ở đó suốt 8 năm trời. Họ lập hẳn một cộng đồng nổi, tổ chức các trận đấu thể thao và sự kiện giải trí. Thậm chí, họ còn có cả tem riêng và hệ thống giao thương nội bộ. Cuối cùng, các tàu đã được rời kênh vào năm 1975, nhưng chỉ có hai tàu là đủ sức thực hiện nốt hành trình của mình. Kênh đào Suez được xem là tuyến đường ngắn nhất nối phía đông và phía tây nhờ vị trí địa lý đặc biệt. Đây cũng được xem là kênh đào nhân tạo đầu tiên sử dụng cho di chuyển và giao thương. Hiện nay, ước tính mỗi ngày có một khoảng 50 tàu qua lại ở kênh, đem lại cho Ai Cập 5 tỷ bị kim mỗi năm. Tuy nhiên, kênh đào chỉ sâu 7,6 mét và rộng 22 mét dưới đáy và khoảng 60-90 mét trên bề mặt, khó đáp ứng được nhu cầu của các con tàu chở hàng cỡ lớn hiện đại. Và năm 2014, Cục Quản lý Kênh đào Suez của Ai Cập đã công bố dự án tu sửa và đào sâu kênh chính trị giá lên đến 8,5 tỷ Mỹ Kim, giúp tăng lợi nhuận của kênh lên gấp đôi vào năm 2023.
1: Phát hiện tàn tích cụm nhà dài lớn nhất trong ngôi làng Bắc Âu cổ xưa. Các nhà khoa học khảo cổ ở Naui đã phát hiện ra tàn tích của một cụm nhà dài Bắc Âu, bao gồm một trong những công trình kiến trúc lớn nhất từng được tìm thấy. Các cuộc điều tra về đất công nghiệp tại Gjellestad, miền nam Naui cách Oslo khoảng 85 km về phía đông nam, đã phát hiện ra phần còn lại dưới lòng đất của ít nhất 5 ngôi nhà dài. Theo một tuyên bố của Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Naui, các ngôi nhà cách khu chôn cất con tàu Viking khoảng 500 mét về phía đông bắc được phát hiện vào năm 2018 nhờ quét radar. Các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định được niên đại của các ngôi nhà, nhưng con tàu được chôn cất gần đó được cho là có từ cuối thời kỳ đồ sắt trong khu vực khoảng 750 đến 850 sau công nguyên. Ngôi nhà dài lớn nhất không có mái che, dài gần 60 mét và rộng 15 mét. Lasku Stassen, một nhà khảo cổ học tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Naui, người đã thực hiện khám phá với radar xuyên đất, cho rằng ngôi nhà dài có thể không có người ở mà được dùng như một phòng nghi lễ. Gustaven cho biết cách giải thích hợp lý nhất về ngôi nhà là như một tòa nhà đại sảnh được sử dụng cho các mục đích tôn giáo, xã hội hoặc chính trị, chứ không phải để ở. Người ta vẫn chưa biết liệu các tòa nhà có trước khi chôn cất con tàu hay không. Gustaven nói, một ngôi nhà tương tự đã được khai quật gần đó vài năm trước và có từ trước thời đại Viking vài trăm năm. Nếu chúng ta có được niên đại tương tự cho những ngôi nhà mới được phát hiện, ít nhất chúng ta có thể cho rằng Gjellestad là một địa điểm quan trọng trong vài thế kỷ. Con tàu Viking gần đó dài hơn 19 mét và rộng khoảng 5 mét, được tìm thấy trong một gò đất bị sang phẳng. Sau nhiều thập kỷ cày xới, khoảng 20 ngôi mộ khác được tìm thấy gần đó. Các nhà khảo cổ cho rằng con tàu từng chứa thi thể của một vị vua hoặc hoàng hậu Bắc Âu, mặc dù không có hài cốt người nào được phát hiện ở đó.
0: Và để tiếp tục cho chương trình, sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện bí mật của nhà thờ bị lãng quên từ cách đây gần 1.000 năm. Các nhà khảo cổ học đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một nhà thờ Anglo-Saxon từng bị lãng quên nằm trên tuyến đường HS2. Năm 1066, một đội quân gồm hàng nghìn người Norman, Breton, Flemish và quân đội Pháp dưới sự lãnh đạo của công tước Normandy, sau này có tên là William đệ nhất, William the Conqueror, đã xâm lược và chiếm đóng nước Anh, giành chiến thắng trong trận Hastings. Quân đội này đã chiếm được phía đông nam và chiếm giữ Dover lẫn Winchester. Sau đó tiến đến London, William đã lên ngôi vua vào ngày Giáng sinh cùng năm. Dưới sự cai trị của người Norman, nước Anh đã thay đổi rất nhiều với những ảnh hưởng lâu dài đến quyền sở hữu đất đai, xây dựng lâu đài và sự ra đời của luật Norman. Trên đường chinh phục, William đã bắt gặp giáo xứ Stoke và chính nơi đây có một nhà thờ bí ẩn nằm biệt lập, được bao quanh bởi những cánh đồng. Được xây dựng vào khoảng năm 1080, nhà thờ St. Mary's nằm ở một nơi ẩm thấp, cách làng vào khoảng nửa dặm. Nơi này đã bị bỏ quên và rơi vào tình trạng đổ nát kể từ thế kỷ thứ 19, khi một nhà thờ mới, tiền lời hơn được xây dựng. Cuối cùng, nó đã bị phá bỏ. Gần 1.000 năm sau, khi chính phủ phát hiện tuyến đường sắt HS2 đi qua đây, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bí mật bên dưới nhà thờ cổ này. Họ bắt tay vào khai quật được hàng nghìn ngôi mộ, rất nhiều đồ tàu tác khác và làm sáng tỏ bí ẩn về lịch sử của nhà thờ. Tiến sĩ Rachel Good, nhà khảo cổ học chính của dự án, nói với đài BBC rằng nhóm của cô quyết tâm trả lời câu hỏi tại sao lại có một nhà thờ nằm giữa một cánh đồng hoang. Nhóm của tiến sĩ Good đã phát hiện ra bằng chứng về thời kỳ đồ sắt, thời kỳ đồ đồng và thậm chí cả hoạt động của người La Mã. Điều tra sâu hơn, nhóm nghiên cứu bắt gặp tàn tích của một nhà thờ Anglo-Saxon được chôn cất ở bên dưới địa điểm của nhà thờ St. Mary cũ. Theo những nghiên cứu, nhà thờ Anglo-Saxon được xây dựng từ thời tiền Norman. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những bức tường đá lửa hình vuông rộng vào khoảng 1 mét, được bao bọc bởi một rãnh hình tròn cùng với một số các ngôi mộ xung quanh. Dấu vết của nó tương tự như một nhà thờ Saxon vẫn còn tồn tại ở Barton upon Humber, một thị trấn nằm cách cửa sông Humber không xa. Vào tháng 9 của năm 2021, tiến sĩ Good chia sẻ, các phần của nhà thờ bao gồm những bức tường và thậm chí là sàn nhà sẽ cung cấp rất nhiều thông tin về địa điểm trước đây khi xây dựng nhà thờ Norman vào năm 1080 sau Công nguyên. Phát hiện này sẽ là cơ hội cho các nhà khảo cổ học và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về lịch sử của giáo xứ Stoke. Trong khi khai quật nơi này, họ đã phát hiện ra vai và đầu của hai tượng bán thân La Mã có kích thước thật trong một hũ đất sẫm màu. Ngoài ra, có rất nhiều bình đựng hài cốt được hỏa táng, một bình thủy tinh tuyệt đẹp và một bộ xương không đầu với vết thương ở chân cho thấy người này đã bị tra tấn trước khi chết. Good cho biết, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của các nhà khảo cổ học.
1: Các nhà khoa học lo sợ sông băng khổng lồ ở Nam Cực vỡ tan như cửa sổ ô tô. Các nhà khoa học lo sợ sông băng ở Nam Cực đang bị rạn nứt và có thể dễ dàng vỡ tan như cửa kính ô tô. Sông băng ở Nam Cực có kích thước khổng lồ tương đương diện tích Vương quốc Anh. Từ lâu các nhà khoa học đã theo dõi sát sao từng thay đổi của sông băng này. Vì kích thước lớn nên khi sông băng tan chảy sẽ gây ra tác động lớn khiến mực nước biển dâng cao. Cũng vì ảnh hưởng lớn, nhiều người đặt cho biệt danh sông băng ngày tận thế. Hiện nay, sông băng tan chảy gây ra khoảng 4% mực nước biển toàn cầu dâng hàng năm, đổ ra biển khoảng 50 tỷ tấn băng mỗi năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, quá trình tan chảy đang có xu hướng tăng tốc và cảnh báo rằng trái đất có thể thấy những thay đổi đáng kể chỉ trong một vài năm tới. Giáo sư Ted Campbell, điều phối viên chính của Hoa Kỳ cho dự án hợp tác quốc tế về sông băng cho biết, sẽ có sự thay đổi đáng kể ở phía trước sông băng trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Cả hai nghiên cứu đã công bố và chưa công bố đều chỉ ra hướng đó. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ tan chảy của sông băng nhanh hơn và mở rộng phần nguy hiểm của sông băng. Trong ba thập kỷ qua, tốc độ dòng chảy của sông băng đã tăng gấp đôi, nước ấm lan dần xuống dưới thềm băng và làm tan chảy từ bên dưới. Nước ấm khiến băng yếu đi, và nếu sông băng tan chảy hoàn toàn, nó có thể làm mực nước biển dâng lên 65 cm. Ted Scambos cho rằng, tốc độ tan chảy của sông băng đã tăng gấp đôi trong vòng 30 năm qua. Theo Ted Scambos, toàn bộ sông băng chứa đủ nước mà khi tan ra, nâng mực nước biển lên hơn 0,6 mét, thậm chí có thể dẫn đến mực nước biển dâng cao hơn nữa, lên tới 3 mét, nếu nó kéo theo các sông băng chung quanh tan chảy. Tiến sĩ Eric Pettit từ Đại học Tiểu bang Oregon đã so sánh sông băng với kính chắn gió ô tô. Bà giải thích rằng, tôi hình dung sông băng hơi giống với cửa kính ô tô, khi có một vài vết nứt và đang từ từ lan rộng, sau đó đột nhiên toàn bộ bắt đầu vỡ tan theo mọi hướng. Chúng ta không thể đảo ngược sự gia tăng mực nước biển, vì vậy cần phải xem xét cách giảm thiểu và bảo vệ các cộng đồng ven biển ngay bây giờ. Trước đó, hồ nước lớn, sâu, phủ đầy băng ở Nam Cực, đột ngột biến mất trong ảnh chụp từ vệ tinh, khiến các nhà khoa học rất lo lắng.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chương 27.
1: Trường gà già no thức suốt đêm qua với ban nhạc tài tử, các sòng tứ sắc thí cầu với những tay mơ lắc bầu cua thầy bài ba lá. Cũng như bất cứ trường gà lớn nhỏ nào ở đất Nam Kỳ, lúa đã vào bồ, rảnh tay không đi chơi cũng uổng, cầm nhà cố đất bán vợ đỡ con cũng chỉ vì gà nòi. Không hẹn mà hai hiệp sĩ lại gặp nhau ở cái trường gà chứ danh này. Ông hội đồng Hoài Bến Tre lôi ông hội đồng Bình Cao Lãnh đến ngồi ở chiếc ghế gỗ dưới một tàn cây dâu già tận ngoài góc vườn để được yên tĩnh đàm đạo trước khi vào trường.
2: Kỳ này bạn mình đem theo mấy con chiến ke vậy?
3: Dạ, tôi chỉ có vài con thôi huynh à, nhưng mà tôi mặn nhất có mỗi một con thôi à.
1: Ông hội đồng Hoài hỏi.
2: Vậy chứ bạn đã đến đây lần nào chưa?
3: Dạ, tôi có nghe danh nhưng mà chưa có đến đây bao giờ.
2: Tôi có đến đây rồi, nhưng mà chưa có đụng độ nào cả. Ở đây á toàn là dân hổ kha không hà, gà thì lại nhiều giống ác lắm à. Họ chơi gà cha truyền con nối mà. Tôi đã từng xuống đây để săn giống quý, nhưng mà họ lại hỏi mình là có giống nào lạ không, bán cho họ giá mấy họ cũng mua. Ở kế sách có cậu Ba Oai, con của ông Hàm Can, đang gây một cái giống gà dữ chưa có một ai có đó nha. Ra trường hễ ưng đá thì gà đứng cao tới đâu á thì bạc độ trồng tới đó. Ở làng Hòa Tú cũng thuộc tỉnh Sóc Trăng này á thì có gà Úc Hậu, ở Đại Tâm á thì lại có gà Trầm Tư, tục danh là Sừ. Ông già của Sừ á là võ sĩ thuộc phái Thiếu Lâm. Sừ theo học nghề của cha cho nên á có nhiều cái toa thuốc rượu di truyền. Sừ đem mà áp dụng vào để mà nuôi gà và om nước gà. Sự lại học thêm bùa ngải của người Miên nữa, cho nên á gà của Sự phải đổi tên đổi dạng giao cho người khác thì mới có người dám đá. Ngoài ra thì Sự còn có một cái ông thầy gà là ông Tám Thao, cáp gà thiệt là tỉ mỉ nha, nên ai ai cũng chạy mặt. Hàng sáu bảo với nhau á là ổng cáp gà bằng cân tiểu ly của thợ bạc đó.
1: Ông hội đồng Hoài rút thuốc tra vô ống đót bịt vàng để hút và tiếp.
2: Ở xẻo gừa có bà Chính Minh đã quá nửa tuần mà vẫn còn chống gậy tới trường gà. Gà của bà không có đụng độ, bà chỉ đá hàng sáo thôi, cũng bạc ngàn chứ không có dưới à. Còn bà Quăng Bắc á, thì có biện riêng của bà ghi. Bởi vậy mà đất Hậu Giang này á, ai cũng phải nể danh con gà mái già này hết á. Bữa này các tay gà Hậu Giang có mặt gần như là đầy đủ, từ như là ông Cả Ngọc, với tục danh là con Hùng Xám Ô Môn, ông Chính Gia, thầy gà Bất Hủ, ông Cai Tổng Lê Quang Chiểu, ông Trạng Sư Trần. Chính vì vậy á mà tụi Tiền Giang mình xuống đây á phải nên kết bè lại với nhau, chứ đứng độc chiếc á là bị họ nạp văng vô bồ vậy không có nổi đó nha.
1: Đang chuyện vãn bỗng nghe tiếng gọi, ông hội đồng Bình quay lại thì thấy một thanh niên mặc âu phục sang trọng, bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú khôi ngô, cả hai tiến về phía ông. Ông hội đồng Bình hỏi.
3: Ủa, sao cháu biết cậu tới đây mà tới vậy?
2: Dạ, cháu ở Sài Gòn xuống chơi, nghe người nhà nói cậu đi trường Sà No cho nên cháu bèn phóng xe mà dông theo liền hà. Cha, cái trường gà gì mà lớn quá vậy hả cậu?
3: Đây là chốn anh hùng hội của cái xứ Hậu Giang này mà cháu. Chốc nữa cháu sẽ thấy cái cảnh máu nhuộm phụng hoàng cung cho mà xem.
1: Ông hội đồng Bình giới thiệu với ông hội đồng Hoài người cháu của ông. Hai người đang bàn bạc một cách tương đắc thì bỗng thằng Đặng chạy ra đứng trước mặt ông hội, nó nói.
2: Dạ thưa bẩm ông hội, gà của mình đụng độ.
3: Ai bảo với mày như vậy?
2: Dạ thưa, dạ chú Hai Trình kêu cháu đi tìm ông.
1: Ông hội đồng Bình bèn đứng dậy lên tiếng mời ông hội đồng Hoài.
3: À, mình vô trọng coi thử ra sao đi anh.
1: Thằng Đặng vừa trở lui thì thầy Năm tới, ông hội đồng Bình hỏi ngay.
3: Nè, cái con ô bạc lọ nó đụng gà của ai đó thầy Năm?
2: Dạ nó đụng với con diều ó của ông Cả Ngọt, nhưng mà tôi thấy không có được rồi ông hội à.
3: Sao vậy hả ông thầy Năm?
2: Dạ trước khi mình xuất hành đi Sà No, ông Chính có bảo là ngày Bính Đinh thuộc hỏa, con ô nó kỵ hướng Nam.
3: Thì mình đi hướng Tây mà đâu có kỵ gà.
1: Thầy Năm thưa.
2: Dạ đúng là như vậy.
3: Nhưng mà kinh kê có nói, ngày mà thuộc thủy ngẩn ngày, ó ô đều thắng vàng rầy lại thua. Ngày hôm nay đúng là ngày nhâm quý thuộc thủy, như vậy là ứng vào cái con ô của mình với con ó bên kia rồi. Cả hai đều thắng, không có con nào thua cả. Vậy ông hội nghĩ sao?
1: Ông hội đồng bình nhau mặt.
3: Cả hai con đều thắng, nghĩa là... Dạ, nếu mà con ô mà đụng với con xám á, thì chắc chắn là con ô sẽ thắng. Còn như đụng với con ó thì không có biết là con nào sẽ thắng đây à.
1: Ông hội đồng bình sốt ruột.
3: Kinh kê cũng có nhiều câu tối nghĩa lắm. Đâu, để tôi vào coi gà mới rõ nha.
1: Nói xong, ông vọt nhanh. Thầy Năm biết tánh ông hội đồng bình rất thận trọng, nên trước khi xuất phát, ông đều tra cứu kinh kê từng dòng một và vấn kế ông Chín kỹ càng. Nhưng lúc đến trường thì ông lại quên hết, ông chỉ đã theo ý của ông mà thôi. Thầy Năm đi sau rủ rỉ với ông hội đồng Hoài.
3: Độ này tôi thấy đá không có được đâu ông hội đồng à. Đâu, ông hội vô coi, rồi có ý kiến giúp cho tôi chứ nha.
1: Ông hội đồng Hoài hỏi.
3: Thầy Năm có thấy cái con ó hay là không vậy hả thầy? Dạ, tôi đã coi kỹ càng lắm rồi. Phụng dĩ không có chỗ nào chơi hết trơn hết trọi. Bắp thịt với lại gân cốt của nó thì lại săn con hà. Còn lường tàu á, với xương kim thì lại thiết rim á. Nghe đâu cái con gà này đã ăn ba độ rồi, thì tôi nghĩ đó là triệu tử long bốn kỳ đó thưa ông hội. Vậy chắc là đá bốn độ rồi. Phàm như gà đã ăn ba độ rồi á, thì phải cho nó nghỉ mà đạp mái thôi. Nếu như còn đá thêm nữa thì ắt là sẽ bị phản độ liền. Thế nào nó cũng sẽ bị mình chém tịch cho mà coi.
1: Ông hội đồng bình đã tới nơi. Ông xòe tay ra, chứng tỏ rằng bàn tay sạch sẽ, không có bùa phép gì, rồi nói với chủ kê của con ó.
3: Dạ, cho tôi xin bầu con gà qua chút xíu nha.
1: Ông cả ngọt chủ kê trừng mắt.
3: Ông đây là ai mà đòi coi gà? Dạ, tôi là chủ của con ô mặt lọ. Ờ, được à. Nhưng mà bồng xem rồi đá chứ đừng có mà coi xuông nha. Để lên để xuống mệt con gà của tôi lắm à.
1: Ông hội đồng bình nổi quạo, nhưng tự chấn tĩnh ngay. Đá gà mà nóng tính thì có khi bị sụp bẫy, bèn nhỏ nhẹ.
3: Dạ, phải chạng thì đá chứ đâu có coi xuông hả huynh.
1: Thấy ông cả ngọt lớn tuổi, ông hội đồng kêu tưng. Ông hội đồng bồng con gà ó lên nhìn cặp cán thì giật mình. Con gà này có cặp cựa hỗ chảo, tức là hình móng cọp, một loại cựa không hay chém vặt nhưng hễ chém là chết ngay.

0: Vừa quay trở ra thì đụng ông hội đồng Hoài và thầy Năm vừa đi tới. Ba người kéo nhau ra góc vườn, tránh xa các chủ kê đi tới đi lui tìm độ. Những độ đã cáp xong thì kêu hàng sáo vô sổ. Tiếng kêu, tiếng đáp ngập cả trường gà, mới nghe mệt cả lỗ tai, nhưng trong sự lộn xộn đó còn có những tiếng chi âm móc với nhau. Ba người tìm một nơi hẻo lánh mà bàn tiếp. Thầy Năm hỏi ông hội đồng Bình.
1: Ông hội đã thấy chưa? Nó có cái dãy nghề thành lòng dắt ngàn bạc tiền thành quách ở bên cửa trái đó. Bởi vậy...
0: Ông hội đồng Hoài ngắt ngang câu nói của thầy Năm.
1: Thành lòng đào thắng độc đào, chém chết đối thủ cửa đầu mà thôi.
0: Thầy Năm tán thưởng.
1: Dạ đúng á, cái con ô của mình dưới con ó một phân gà đó ông hội à.
0: Ông hội đồng Bình lẩm bẩm và gật gù.
1: À, chém chết đối thủ cửa đầu bà thôi. À, cửa đầu bà thôi.
0: Hai Trình chạy đến thưa.
1: Dạ, họ nói là nếu như mình đá thì họ ăn bảy đó ông hội à. Ừ, để rồi tôi tính nha. Họ đang khiêu khích mình đó, đừng có trả lời vội.
0: Từ trong có tiếng tuyên bố của chủ trường.
1: Mời các ông các bà yên vị, độ thứ nhất sắp bắt đầu.
0: Bốn người cùng vào trường, chung quanh hồ, người ta đen nghẹt, không chen chân vào được. Thầy Năm bảo thằng Đặng đi mướn ba cái ghế đầu cho ba ông đứng, treo tay lên xà nhà nhóng cổ vào xem. Ở trường gà không có ghế nhì ghế nhất, ai tới trước thì ngồi gần vách hồ, ai đến sau thì đứng kế. Lom khom, hàng thứ ba đứng sổng lưng, thứ tư, thứ năm đứng trên ghế, hay leo lên cây mà xem. Ông chủ trường đứng ra đọc nội quy rồi trân trọng nói.
1: Dạ bây giờ tôi xin giới thiệu ông cai tổng kiểu sẽ đọc bài thơ gà đòi cho quý vị nghe chơi trước khi đá trận mở màn nghe.
0: Ông Triệu là cai tổng, sở tại đương niên, nhưng tới đây chỉ được coi như là một thầy gà mà thôi. Còn như chức cai tổng thì để ở nhà với vợ. Ông mặc áo dài đen, đầu bịt khăn đóng, chân mang giày hàm ếch, lẹp quẹp bước ra giữa hồ, móc kiến tra vô mắt, rồi cầm giấy đọc chậm rãi.
1: Dạ thưa bà con, tôi là Lê Quang Kiểu, học trò của cụ Cử Phàn. Này có bài thơ Bác Cú để tặng cho quý vị bằng hữu chơi gà nhân dịp khai trương trường Xà No. Tôi xin đọc nha. So đo rầy đã khỏi ngoài lòng, gặp cuộc ai mà chẳng ngóng trông. Một trận dốc đền ơn tấm mẫm, hai người đừng nệ nắm xương lông. Rủi mai sẵn có người hương khói, khuya sớm cho cam kẻ ẩm bồng. Lừng lẫy lấy danh trong mấy bước, làm sao năm đức giữ cho rồng.
0: Tiếng vỗ tay và tiếng cười khoái trá tiếp theo lời thơ. Bỗng một cụ tóc bạc phơ cất giọng, một người nhận ra là bà Chín Minh, nên ai nấy đều im phăng phắc để nghe bà sư mẫu gà nòi phán. Bà nói, chú Triệu làm tới hai bài thơ lận, sao đọc có mỗi một bài vậy?
1: Phải rồi, bà Chín vậy đúng á, yêu cầu ông Triệu đọc luôn cái bài kia đi. Dạ bà chính dạy như vậy chứ tôi đâu có làm bài nào nữa đâu.
0: Chú khoe với tôi là chú mới vừa tức cảnh làm thêm một bài đấy mà. Ông Triệu không chối vào đâu được nữa, đành nhận thật.
1: Dạ cái bài này tôi mới làm hồi sáng lúc vừa tới đây thôi hà, chưa có sửa, còn nhiều sơ sót lắm.
0: Sơ sót cũng được, cứ đọc nghe chơi. Ông Triệu móc tờ giấy trong túi ra đọc tiếp. Giọng ông sang sảng, tay ông ra bộ theo câu thơ.
1: Vậy thì tôi xin đọc hầu quý vị nha. Cũng là đồng loại khéo kình gan, đá chọi lạp chi chẳng ngỡ ngàng. Ô cậy thế cao đâm lã dứt, tía toàn lòn thấp chém cho tàn. Dĩa dài nghĩ cũng dài thao nước, mé sỏ chăng gì mấy tất ngang. Trong thép hãy còn thua lỗ miệng, ngoài dòng bạc xỉa giữa bàn quan.
0: Anh viện của trường gà tiếp tay ngay sau tiếng vỗ tay vừa dứt.
1: À, phải chi cụ thay chữ tía ra chữ ó thì hợp thời quá chừng hả?
0: Ông Triệu hỏi.
1: Ủa sao vậy hả chú em? Dạ cháu xin vô phép nói ngang ngang. Nhưng mà sự thật á, là hiện đang cáp độ giữa cái con ô mặt lọ cao lãnh và cái con điều ó ô môn. Con điều ó thì đã phủ sổ rồi, nhưng mà cái con mặt lọ thì...
0: Anh biện dứt ngang vì hai vị sư kê đã ôm gà bước vào hồ, đứng vào một đầu chữ công. Chủ trường tuyên bố.
1: Dạ thưa quý vị, ngang đã thỏ rồi, chuẩn bị cho nhử gà nha.
0: Ông hội đồng bình không thiết gì coi đá. Ông bước xuống ghế đi đến bên Hai Trình.
1: Nè, chú thấy sao hả chú Hai? Dạ chắc ông hội đã xem giải thanh long của con ó rồi chứ. Có, thanh long đào thắng độc đào, tôi biết chứ sao không biết. Dạ nếu mà như vậy á, thì tôi xin ông hội hãy tính lại cho nó kỹ, chứ cái độ này cái con ó nó mạnh như rồng với cọp gộp lại đó.
0: Ông hội rút khăn lau mồ hôi.
1: Để tôi ăn cái độ này cho chú coi. Dạ, vậy ra ông hội nhất định đá à? Đã chưa bỏ chạy bất tiếng câu lãnh mình sao chú?
0: Hai cha con thằng cháu Sài Gòn đang xước mía và cạp dưa hấu gần đó, thấy ông hội đứng bên bội gà có vẻ suy nghĩ thì đến gần. Người cháu nói.
1: Dạ thưa cậu, cậu đá đi, cháu xin được phụ với cậu. Ở đây họ chơi bạc thước, bạc ký không thôi cháu à. Dạ, cháu bỏ túi có vài ngàn xài giặt thôi. Nếu cậu cần nữa thì cháu sẽ viết xác thêm.

0: thứ nhất qua, độ thứ hai đến, giằng dai hơn một tiếng đồng hồ. Hàng sáo ngoảnh lại chờ độ thứ ba, con ô mặt lọ cao lãnh cáp với con điều ó ô môn. Ông cả ngọt người to lớn ngồi bên bàn nhang chưa kịp hỏi thì ông hội đồng bình đã lên tiếng tuyên bố nhận độ. Ông cả ngọt hỏi:
1: Dạ vô phép xin hỏi chứ ông bạn định chơi bao nhiêu? Dạ dưới một thước một ly á thì tôi không có đá.
0: Ông chủ trường sợ ông hội không hiểu luật chơi ở đây nên vọt miệng giải thích:
1: Dạ tôi xin nói nghĩa là 100.000 đó ông bạn cao lãnh à. 100 á là phần chủ, còn hàng sáu là khác nữa.
0: Người cháu Sài Gòn lên tiếng:
1: Bi nhiêu thì bi mà ông cả.
0: Anh Sài Gòn lễ phép:
1: Dạ bẩm ông cả, cháu kêu ông hội đồng đây á bằng cậu. Cháu ở trên Sài Gòn xuống chơi, theo cậu đi coi đá gà, cho nên chỉ đem theo có chút đỉnh đen quà giặt mà thôi. Chẳng hay cháu có thể giết xét được hay là không vậy hả?
0: Ông cả ngon hỏi:
1: Chẳng hay chú em ở trở làm cái nghề gì vậy? Dạ cháu bán xe hơi. Vậy chứ chú em có cả thảy được mấy chiếc nè? Mỗi chiếc như vậy á giá chừng bao nhiêu? Dạ cháu có đâu chừng vài 300 chiếc thôi à, không có rõ số chắc chắn cho lắm. Dạ mỗi chiếc như vậy dạ độ từ 10.000 cho đến 20.000. Giỡn chơi hoài chú em. Dạ cháu nói thiệt đó chứ. Vậy cho chú em ở chỗ nào ở trên Sài Gòn vậy? Dạ cháu ở gần rạp Nguyễn Văn Hảo đó.
0: Cậu bé ngồi bên cạnh ông cả bất thần đứng dậy. Chỏ chàng thiếu niên đứng bên cạnh anh chủ xe Sài Gòn nói:
1: Ê mày cũng biết đá gà nữa sao mày?
0: Rồi chạy ra bua xua với bạn. Hai bên mừng nhau. Cậu bé quay lại nói với ông cả:
1: Nó là bạn học của con ở trường Ta Be đó ông nội à. Con có đến nhà của nó chơi. Nhà của nó xe như là bù huông vậy đó. Đếm không có hết đâu ông nội ơi.
0: Ông chủ xe nói với ông cả:
1: Dạ xe của tôi bán không có dưới 10.000 một chiếc đâu dạ thưa ông cả. Tôi có thể phụ với cậu của tôi 10-15 chiếc để làm vui lòng cho ông cả.
0: Nghe nói như vậy, ông cả ngọt hơi nhợn. Thằng con nít ở đâu ló mặt ra mà bảnh như vậy, bèn nói:
1: Gà chưa có làm sổ xong mà. À, để thông thả rồi coi bao nhiêu.
0: Ông hội đồng bình lôi hai trình ra, dì tai:
1: Nè, mày có dám cho con gà nó chém một phát hay là không vậy hả hai? Dạ chứ vậy ông hội. Mà mày có dám hay là không, đừng có hỏi mần chi. Cửa gà chém bất quá như là gai quýt nó đâm vậy thôi chứ có gì đâu ông hội. Chú mà dám tôi sẽ thưởng cho chú 50 dạ lúa liền hả? Dạ xưa kia kỹ tính từng đem thân mình mà đỡ ngọn giáo cho hớn cao tổ. Tôi đây á mang ơn ông hội đã nhiều, đâu có dám chối từ.
0: Ông hội trở vào nói với chủ trường:
1: Con ô bạc lọ bao sổ một thước nha.
0: Ông chủ trường hỏi lại một lần nữa cho chắc:
1: Nghĩa là 100.000 đồng tiền độ hả ông hội?
0: Ông hội gật. Anh chủ xe Sài Gòn tiếp:
1: Dạ cậu cứ thả sổ đi. Bây đó muốn bao nhiêu á thì mình cứ theo bấy nhiêu.
0: Dân Hậu Giang biết tiếng con điều ó bốn kỳ nên đá ké 20, rỗng số là 120. Anh chủ xe hơi hỏi ông cả:
1: Dạ bẩm ông cả, dám xin ông cả cho biết, vậy chứ ông cả có bằng lòng mà nhận xét hay là nhận xe vậy? Nếu như mà ông cả nhận xe thì ông cả phải cho người lên Sài Gòn mà lái xe về. Chứ tôi không có người để mà lái xuống đây cho ông cả đâu. Cái hồi năm ngoái, ông cả bé ở Gia Lai lên mua một lần 3 chiếc. Một chiếc chở cây can, một chiếc chở cái nón của ổng, còn một chiếc nữa thì ổng ngồi. Bao hại tôi phải tốn 3 người tài xế. Thiệt là mất sở hội quá trời quá đất hèm.
0: Ông cả cười vĩnh dâu.
1: Chú lo dữ hồn. Chưa có ăn chưa có thua mà chú. Nhưng mà chú muốn cách nào thì tôi ưng theo cách đó.
0: Sư kê chưa đem gà vô mà hàng sáu bên con điều ó quăng bạc ăn bậy dần dần. Ông hội đồng hoài không khứng độ này lắm, nhưng vì bạn gà đồng hương nên cũng đá ké vị tình con ô mặt lọ 10 nghiêm. Còn ông hội đồng bình thì bảo thầy Năm:
1: Thầy à, tôi phiền thầy bắt tiếp hết bạc ăn bảy ăn sáu cho tôi nghe thầy Năm.
0: Thầy Năm ái ngại nhưng vẫn làm theo lời ông hội. Bạc hàng sáo quăng quá sức ghi không kịp, thầy Năm phải nhờ thằng Đặng nhớ giúp. Chủ trường bước ra trước bàn nước tuyên bố.
1: Tỏ nha.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý tác giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đề hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5486 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và tương lai tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Đặng Đăng Phước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hoãn phiên xử đại án AIC tại Cà Mau vì cựu giám đốc sở nhập viện. Ngày 18 tháng 5 2026, Tòa án tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau. Vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn với lý do ông Phạm Bức Nam, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phải nhập viện cấp cứu. Ông Phạm Quốc Nam được xác định là đã lợi dụng chức vụ để chỉ thị cấp dưới tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Theo dự trù, phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 6. Cùng bị xét xử trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, ông Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc AIC, cùng nhiều cựu viên chức lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, bà Nhàn và ông Hà hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là người chủ mưu lập nên các công ty quân xanh, tức công ty tạo thế cạnh tranh giả, để chọn đường cho công ty AIC chiếm lĩnh nhiều thương vụ đấu thầu trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, hành vi này bị quy trách để gây tổn thất cho công quỹ hơn 4,4 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 7 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trước pháp luật. Trước đó, bà Nhàn đã bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác liên quan đến đại án AIC.

0: Hoa Kỳ chuẩn thuận tân đại sứ tại Hà Nội. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 đã chính thức phê chuẩn bà Jennifer Weeks McNamara đảm nhiệm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chấm dứt thời gian trì hoãn kéo dài trong tiến trình chuẩn thuận nhân sự ngoại giao. Trong cuộc biểu quyết với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bà McNamara đã được chuẩn nhận trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Bà là viên chức thâm niên với hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ, hiện giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 2012. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi tháng 12 vừa qua, bà McNamara đã trình bày quan điểm rằng một nước Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường là điều phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Đồng thời, bà cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, thương mại cũng như những chương trình nhằm giải quyết hậu quả chiến cuộc, bao gồm vấn đề chất độc da cam, công tác rà phá bom mìn, trợ giúp người tàn tật và việc tìm kiếm hồi hương di cốt quân nhân Hoa Kỳ. Việc chuẩn thuận này diễn ra trong lúc Washington tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được nâng lên hàng mới từ năm 2023, giữa lúc thế cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng gia tăng. Bà McNamara dự trù sẽ sớm đến Hà Nội để trình quốc thư và chính thức đảm nhiệm chức vụ.
1: Số người tử vong vì dịch Ebola tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất từ giới chức y tế Congo, số người thiệt mạng vì dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 131 người, trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ mối lo ngại về tốc độ lây lan của dịch. Giới chức y tế cho biết 26 trường hợp tử vong vì nhiễm Ebola được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người tử vong trong đợt bùng phát hiện nay lên 131 trường hợp. Số người bị nhiễm vượt quá 500, trong đó có 33 người được xác nhận tại Congo và 2 người tại Uganda. Tổng giám đốc WHO bày tỏ hết sức lo ngại về tốc độ lan rộng của dịch bệnh, đồng thời tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng liên quan đến một loại Ebola hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên WHO đưa ra tuyên bố như vậy trước khi triệu tập ủy ban khẩn cấp. Các chuyên viên y tế cảnh báo đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại vì virus đã lây lan âm thầm trong nhiều tuần trước khi được phát giác. Tại biên giới, Uganda đã bắt đầu hạn chế di chuyển qua biên giới, trong khi người dân Congo tìm cách sang Rwanda. WHO kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới vì điều này có thể khiến người dân tìm đường vượt biên trái phép, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50% tùy từng đợt bùng phát. Một công dân Hoa Kỳ làm việc tại Congo đã được xác nhận dương tính với Ebola và được đưa sang Đức cùng 6 người khác để theo dõi và điều trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã huy động 13 triệu Mỹ Kim phục vụ ứng phó khẩn cấp.
0: Nam Hàn và Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng, củng cố an ninh. Nam Hàn và Nhật Bản hôm thứ Ba đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về năng lượng và củng cố liên hệ an ninh giữa hai nước. Tổng thống Nam Hàn và Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong việc cung ứng khí đốt LNG và dầu thô, kể cả dự trữ chiến lược và hoán chuyển các sản phẩm dầu khí. Sau cuộc hội kiến tại thành phố Andong phía bắc của Nam Hàn, hai vị lãnh đạo nhìn nhận tình hình giao tranh tại vùng vịnh đang gây xáo trộn thị trường năng lượng, đe dọa những nền kinh tế phải lệ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu như Nam Hàn và Nhật Bản. Hai nước cũng đồng ý xúc tiến một sáng kiến chung nhằm tăng sức chống đỡ về an ninh năng lượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phương diện an ninh, hai chính phủ Seoul và Tokyo tái xác nhận quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Hàn, cũng như tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Đây là cuộc hội kiến lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, cho thấy mối bang giao song phương này càng trở nên mật thiết, bất chấp những bất đồng lịch sử kéo dài trong nhiều năm qua.

Quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, một sáng tác của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua sự trình bày của Nguyệt Ánh và Việt Dũng.

0: phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, tham vọng phát triển kinh tế 10% mỗi năm của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm vừa lố bịch vừa hão huyền. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và trong tương lai tại Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Ngay sau khi trở thành chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm, một khẩu hiệu mang tính tuyên truyền hơn là chiến lược kinh tế nghiêm túc. Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn là phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc, với mô hình chính trị, kinh tế, kỹ thuật kiểm soát xã hội, hộ khẩu, đấu tố, gia nhập WTO, hạn chế tư nhân, phát triển dựa vào xuất khẩu và FDI. Tất cả đều sao chép từ Bắc Kinh. Vì đi sau và kém năng lực hơn, thế nên Việt Nam tụt hậu hàng thập niên, GDP đầu người chỉ bằng khoảng 1/3 Trung Quốc. Trong nhiều năm, tư bản quốc tế chuyển FDI sang Việt Nam theo chiến lược China Plus One nhằm giảm phụ thuộc vào một cường quốc độc tài như Trung Quốc. Thế nhưng vào tháng 4 năm 2026, một cú sốc lớn đã giáng xuống giới đầu tư tại Trung Quốc và là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đó là xác định 834 về an ninh chuỗi công nghiệp và cung ứng của Quốc vụ viện Trung Quốc. Xác lệnh 834 là một bẫy sập cho các doanh nghiệp ngoại quốc. Xác lệnh này gồm có 18 điều, trong đó có vài điều khoản đủ để tạo ra rủi ro nghiêm trọng sau đây. Điều 4, mở rộng khái niệm rủi ro an ninh chuỗi cung ứng sang mọi thay đổi về nhà cung cấp, địa điểm sản xuất, luồng dữ liệu, cấu trúc sở hữu. Nhờ phạm vi mơ hồ mà nhà nước có thể can thiệp trực tiếp vào quyết định kinh doanh, biến hoạt động thương mại thành vấn đề an ninh quốc gia. Điều 9, trao quyền điều tra sâu rộng như yêu cầu tài liệu, dữ liệu, hồ sơ giao dịch, phỏng vấn nhân viên, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin. Đây là điều khoản nguy hiểm nhất vì nó cho phép tiếp cận trực tiếp nội bộ của doanh nghiệp. Điều 13, cho phép điều tra hành vi thu thập thông tin chuỗi cung ứng trái phép mà không định nghĩa rõ ràng, mở đường kiểm tra thiết bị, email và dữ liệu của nhân viên nước ngoài. Điều 14 và 15, cho phép hạn chế giao dịch, đầu tư, dịch vụ đưa vào danh sách kiểm soát, yêu cầu báo cáo định kỳ. Điều 16, áp đặt nghĩa vụ tuân thủ lên tổ chức lẫn cá nhân có thể bị hạn chế xuất cảnh, cư trú hoặc bị xử phạt. Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại vì ngôn ngữ pháp lý mơ hồ và Trung Quốc có tiền lệ exit ban, tức cấm xuất ngoại. Tóm lại, toàn bộ khung pháp lý tạo rủi ro tùy tiện, khiến lãnh đạo nước ngoài có thể bị giữ lại bất cứ lúc nào, chưa kể đến những kế hoạch của doanh nghiệp nhằm chuyển chuỗi cung ứng ra một đề tam quốc gia, có xác suất sẽ bị liệt kê như một tác động vi phạm an ninh chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, đây không phải luật của Quốc hội mà chỉ là sắc lệnh hành pháp ban hành nhanh, bất ngờ, áp dụng ngay lập tức, không cho các doanh nghiệp thời gian phản ứng. Một đoàn sấm sét nhắm vào các tập đoàn quốc tế có công nghệ cao đang đầu tư tại Trung Quốc như Đức, Hà Lan, Nhật, Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc, v.v. Dù không dùng từ tạm giam, nhưng sự kết hợp giữa cấm xuất cảnh, thẩm vấn, thu giữ tài liệu và khung an ninh quốc gia đủ để giữ cá nhân trong thời gian dài nếu công ty bị điều tra. Việt Nam chỉ là phiên bản tí hon của Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam là bản sao thu nhỏ của Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ và quốc hội chỉ là cánh tay nối dài của đảng, không có tam quyền phân lập, không có cơ chế kiểm soát quyền lực. Do đó, việc ban hành sắc lệnh bất ngờ có hiệu lực ngay lập tức như Trung Quốc đang làm hoàn toàn có thể xảy ra tại Việt Nam. Câu hỏi chúng ta nêu ra là liệu Việt Nam sẽ áp dụng mô hình tương tự trong tương lai? Câu trả lời gần như là chắc chắn. Vì sao Việt Nam sẽ đi theo con đường Trung Quốc? Chiến lược China Plus One đang làm suy yếu kinh tế Trung Quốc và uy tín của đảng. Khi quyền lợi đảng bị đe dọa, họ luôn chọn phương châm thà ta phụ người hơn để người phụ ta. Chúng ta đã thấy Cộng sản Trung Quốc hủy diệt con bò sữa Hồng Kông không thương tiếc, đập tan các tỷ phú công nghệ nội địa để bảo vệ độc quyền chính trị, hy sinh cả ngành điện ảnh và vị thế tài chánh của Hồng Kông vì an ninh quốc gia. Cộng sản Việt Nam luôn học hỏi theo đàn Anh. Khi FDI trở thành rủi ro cho quyền lực của đảng, thì họ sẽ không ngần ngại áp dụng biện pháp tương tự. Mục tiêu thật sự của sắc lệnh 834 là gì? Cộng sản Trung Quốc không chỉ muốn bảo vệ quyền lực mà còn muốn từng bước chiếm đoạt tài sản và công nghệ của tư bản quốc tế. Sắc lệnh 834 tạo ra lộ trình là giai đoạn đầu ép doanh nghiệp quốc tế giao vị trí lãnh đạo cho người Trung Quốc, giai đoạn kế tiếp rút dần dân sự nước ngoài, và cuối cùng là các doanh nghiệp sẽ bị nội địa hóa, công nghệ bị tiếp quản mà không tốn một đồng. Sau nhiều thập niên học hỏi, Cộng sản Trung Quốc tin rằng họ có đủ khả năng vận hành doanh nghiệp thay thế người nước ngoài, dù có thể không giỏi bằng, nhưng mục tiêu là chiếm đoạt trọn vẹn. Cảnh báo cho tư bản quốc tế tại Việt Nam như thế nào? Sắc lệnh 834 là nhắc chém bất ngờ vào FDI tại Trung Quốc và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam. Nếu tư bản quốc tế hiểu được thông điệp này, thì giấc mơ tăng trưởng 10% của Tô Lâm vốn đã hoang tưởng lại càng trở nên lố bịch hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đặng Đăng Phước, sinh năm 1963, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5486 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và tương lai tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Đặng Đăng Phước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hoãn phiên xử đại án AIC tại Cà Mau vì cựu giám đốc Sở nhập viện. Ngày 18 tháng 5 2026, Tòa án tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau. Vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn với lý do ông Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phải nhập viện cấp cứu. Ông Phạm Quốc Nam được xác định là đã lợi dụng chức vụ để chỉ thị cấp dưới tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Theo dự trù, phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 6. Cùng bị xét xử trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, ông Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc AIC, cùng nhiều cựu viên chức lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, bà Nhàn và ông Hà hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là người chủ mưu lập nên các công ty Quân Xanh, tức công ty tạo thế cạnh tranh giả, để chọn đường cho công ty AIC chiếm lĩnh nhiều thương vụ đấu thầu trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, hành vi này bị quy trách để gây tổn thất cho công quỹ hơn 4,4 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 7 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trước pháp luật. Trước đó, bà Nhàn đã bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác liên quan đến đại án AIC.
3: Hoa Kỳ chuẩn thuận tân đại sứ tại Hà Nội. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 đã chính thức phê chuẩn bà Jennifer Weeks McNamara đảm nhiệm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chấm dứt thời gian trì hoãn kéo dài trong tiến trình chuẩn thuận nhân sự ngoại giao. Trong cuộc biểu quyết với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bà McNamara đã được chuẩn nhận trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Bà là viên chức thâm niên với hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ, hiện giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 2012. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi tháng 12 vừa qua, bà McNamara đã trình bày quan điểm rằng một nước Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường là điều phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Đồng thời, bà cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, thương mại, cũng như những chương trình nhằm giải quyết hậu quả chiến cuộc, bao gồm vấn đề chất độc da cam, công tác rà phá bom mìn, trợ giúp người tàn tật và việc tìm kiếm hồi hương di cốt quân nhân Hoa Kỳ. Việc chuẩn thuận này diễn ra trong lúc Washington tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được nâng lên hàng mới từ năm 2023, giữa lúc thế cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng gia tăng. Bà McNamara dự trù sẽ sớm đến Hà Nội để trình quốc thư và chính thức đảm nhiệm chức vụ.
2: Số người tử vong vì dịch Ebola tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất từ giới chức y tế Congo, số người thiệt mạng vì dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 131 người, trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ mối lo ngại về tốc độ lây lan của dịch. Giới chức y tế cho biết 26 trường hợp tử vong vì nhiễm Ebola được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người tử vong trong đợt bùng phát hiện nay lên 131 trường hợp. Số người bị nhiễm vượt quá 500, trong đó có 33 người được xác nhận tại Congo và 2 người tại Uganda. Tổng giám đốc WHO bày tỏ hết sức lo ngại về tốc độ lan rộng của dịch bệnh, đồng thời tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng liên quan đến một loại Ebola hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên WHO đưa ra tuyên bố như vậy trước khi triệu tập ủy ban khẩn cấp. Các chuyên viên y tế cảnh báo đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại vì virus đã lây lan âm thầm trong nhiều tuần trước khi được phát giác. Tại biên giới, Uganda đã bắt đầu hạn chế di chuyển qua biên giới, trong khi người dân Congo tìm cách sang Rwanda. WHO kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới vì điều này có thể khiến người dân tìm đường vượt biên trái phép, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50% tùy từng đợt bùng phát. Một công dân Hoa Kỳ làm việc tại Congo đã được xác nhận dương tính với Ebola và được đưa sang Đức cùng 6 người khác để theo dõi và điều trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã huy động 13 triệu Mỹ Kim phục vụ ứng phó khẩn cấp.
3: Nam Hàn và Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng, củng cố an ninh. Nam Hàn và Nhật Bản hôm thứ Ba đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về năng lượng và củng cố liên hệ an ninh giữa hai nước. Tổng thống Nam Hàn và Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong việc cung ứng khí đốt LNG và dầu thô, kể cả dự trữ chiến lược và hoán chuyển các sản phẩm dầu khí. Sau cuộc hội kiến tại thành phố An Đông phía Bắc của Nam Hàn, hai vị lãnh đạo nhìn nhận tình hình giao tranh tại vùng vịnh đang gây xáo trộn thị trường năng lượng, đe dọa những nền kinh tế phải lệ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu như Nam Hàn và Nhật Bản. Hai nước cũng đồng ý xúc tiến một sáng kiến chung nhằm tăng sức chống đỡ về an ninh năng lượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phương diện an ninh, hai chính phủ Seoul và Tokyo đã xác nhận quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Hàn cũng như tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Đây là cuộc hội kiến lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, cho thấy mối bang giao song phương này càng trở nên mật thiết, bất chấp những bất đồng lịch sử kéo dài trong nhiều năm qua.

thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, một sáng tác của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua sự trình bày của Nguyệt Ánh và Việt Dũng.

0: Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, tham vọng phát triển kinh tế 10% mỗi năm của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm vừa lố bịch vừa hão huyền. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và trong tương lai tại Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Ngay sau khi trở thành chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm, một khẩu hiệu mang tính tuyên truyền hơn là chiến lược kinh tế nghiêm túc. Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn là phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc, với mô hình chính trị, kinh tế, kỹ thuật kiểm soát xã hội, hộ khẩu, đấu tố, gia nhập WTO, hạn chế tư nhân, phát triển dựa vào xuất khẩu và FDI. Tất cả đều sao chép từ Bắc Kinh. Vì đi sau và kém năng lực hơn, thế nên Việt Nam tụt hậu hàng thập niên, GDP đầu người chỉ bằng khoảng 1/3 Trung Quốc. Trong nhiều năm, tư bản quốc tế chuyển FDI sang Việt Nam theo chiến lược China Plus One nhằm giảm phụ thuộc vào một cường quốc độc tài như Trung Quốc. Thế nhưng vào tháng 4 năm 2026, một cú sốc lớn đã giáng xuống giới đầu tư tại Trung Quốc và là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đó là xác định 834 về an ninh chuỗi công nghiệp và cung ứng của Quốc vụ viện Trung Quốc. Xác lệnh 834 là một bẫy sập cho các doanh nghiệp ngoại quốc. Xác lệnh này gồm có 18 điều, trong đó có vài điều khoản đủ để tạo ra rủi ro nghiêm trọng sau đây. Điều 4, mở rộng khái niệm rủi ro an ninh chuỗi cung ứng sang mọi thay đổi về nhà cung cấp, địa điểm sản xuất, luồng dữ liệu, cấu trúc sở hữu. Nhờ phạm vi mơ hồ mà nhà nước có thể can thiệp trực tiếp vào quyết định kinh doanh, biến hoạt động thương mại thành vấn đề an ninh quốc gia. Điều 9, trao quyền điều tra sâu rộng như yêu cầu tài liệu, dữ liệu, hồ sơ giao dịch, phỏng vấn nhân viên, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin. Đây là điều khoản nguy hiểm nhất vì nó cho phép tiếp cận trực tiếp nội bộ của doanh nghiệp. Điều 13, cho phép điều tra hành vi thu thập thông tin chuỗi cung ứng trái phép mà không định nghĩa rõ ràng. Mở đường kiểm tra thiết bị, email và dữ liệu của nhân viên nước ngoài. Điều 14 và 15 cho phép hạn chế giao dịch, đầu tư, dịch vụ đưa vào danh sách kiểm soát, yêu cầu báo cáo định kỳ. Điều 16 áp đặt nghĩa vụ tuân thủ lên tổ chức lẫn cá nhân. Cá nhân có thể bị hạn chế xuất cảnh, cư trú hoặc bị xử phạt. Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại vì ngôn ngữ pháp lý mơ hồ và Trung Quốc có tiền lệ exit ban, tức cấm xuất ngoại. Tóm lại, toàn bộ khung pháp lý tạo rủi ro tùy tiện, khiến lãnh đạo nước ngoài có thể bị giữ lại bất cứ lúc nào, chưa kể đến những kế hoạch của doanh nghiệp nhằm chuyển chuỗi cung ứng ra một đệ tam quốc gia, có xác suất sẽ bị liệt kê như một tác động vi phạm an ninh chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, đây không phải luật của Quốc hội mà chỉ là sắc lệnh hành pháp, ban hành nhanh, bất ngờ, áp dụng ngay lập tức, không cho các doanh nghiệp thời gian phản ứng. Một đòn sấm sét nhắm vào các tập đoàn quốc tế có công nghệ cao đang đầu tư tại Trung Quốc như Đức, Hà Lan, Nhật, Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc, v.v. Dù không dùng từ tạm giam, nhưng sự kết hợp giữa cấm xuất cảnh, thẩm vấn, thu giữ tài liệu và khung an ninh quốc gia đủ để giữ cá nhân trong thời gian dài nếu công ty bị điều tra. Việt Nam chỉ là phiên bản tí hon của Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam là bản sao thu nhỏ của Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ và quốc hội chỉ là cánh tay nối dài của đảng, không có tam quyền phân lập, không có cơ chế kiểm soát quyền lực. Do đó, việc ban hành sắc lệnh bất ngờ, có hiệu lực ngay lập tức, như Trung Quốc đang làm, hoàn toàn có thể xảy ra tại Việt Nam. Câu hỏi chúng ta nêu ra là liệu Việt Nam sẽ áp dụng mô hình tương tự trong tương lai? Câu trả lời gần như là chắc chắn. Vì sao Việt Nam sẽ đi theo con đường Trung Quốc? Chiến lược China Plus One đang làm suy yếu kinh tế Trung Quốc và uy tín của đảng. Khi quyền lợi đảng bị đe dọa, họ luôn chọn phương châm thà ta phụ người hơn để người phụ ta. Chúng ta đã thấy Cộng sản Trung Quốc hủy diệt con bò sữa Hồng Kông không thương tiếc, đập tan các tỷ phú công nghệ nội địa để bảo vệ độc quyền chính trị, hy sinh cả ngành điện ảnh và vị thế tài chánh của Hồng Kông vì an ninh quốc gia. Cộng sản Việt Nam luôn học hỏi theo đàn Anh. Khi FDI trở thành rủi ro cho quyền lực của đảng, thì họ sẽ không ngần ngại áp dụng biện pháp tương tự. Mục tiêu thật sự của sắc lệnh 834 là gì? Cộng sản Trung Quốc không chỉ muốn bảo vệ quyền lực mà còn muốn từng bước chiếm đoạt tài sản và công nghệ của tư bản quốc tế. Sắc lệnh 834 tạo ra lộ trình là giai đoạn đầu ép doanh nghiệp quốc tế giao vị trí lãnh đạo cho người Trung Quốc, giai đoạn kế tiếp rút dần dân sự nước ngoài, và cuối cùng là các doanh nghiệp sẽ bị nội địa hóa, công nghệ bị tiếp quản mà không tốn một đồng. Sau nhiều thập niên học hỏi, Cộng sản Trung Quốc tin rằng họ có đủ khả năng vận hành doanh nghiệp thay thế người nước ngoài, dù có thể không giỏi bằng, nhưng mục tiêu là chiếm đoạt trọn vẹn. Cảnh báo cho tư bản quốc tế tại Việt Nam như thế nào? Sắc lệnh 834 là nhắc chém bất ngờ vào FDI tại Trung Quốc và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam. Nếu tư bản quốc tế hiểu được thông điệp này, thì giấc mơ tăng trưởng 10% của Tô Lâm vốn đã hoang tưởng lại càng trở nên lố bịch hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đặng Đăng Phước, sinh năm 1963, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Chị Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nồng độ CO2 trong khí quyển trái đất đạt đến mức cao kỷ lục. Nồng độ khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, trên trái đất vừa vượt qua ngưỡng 410 ppm lần đầu tiên trong lịch sử loài người.
1: Các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California, San Diego, gọi tắt là UCSD của Hoa Kỳ, ghi lại nồng độ khí carbon dioxide vượt qua ngưỡng 410 phần triệu, tức là ppm, tại đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii của Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 4. Nhờ sử dụng đường cong Keeley, theo Nature World News, những nghiên cứu cho biết nồng độ CO2 chính xác mà họ đo được là 410.28 ppm, mức cao nhất trong bầu khí quyển của trái đất từ trước tới nay. Nhiều khả năng đây chỉ là điểm khởi đầu cho những kỷ lục đáng sợ khác trong những tháng tới.
0: Theo Scientific American, nồng độ khí nhà kính CO2 ở mức cao làm cho trái đất của chúng ta giữ lại nhiều nhiệt hơn từ ánh sáng mặt trời, đồng thời làm gia tăng sự biến đổi khí hậu. Năm 2013, đài quan sát Mauna Loa lần đầu tiên ghi nhận nồng độ CO2 vượt qua ngưỡng 400 ppm. Kể từ đó, nồng độ CO2 thường xuyên cao hơn con số 400 ppm.
1: Dieter Tanz, nhà khoa học đứng đầu tại mạng lưới tham khảo về khí nhà kính toàn cầu của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, cho biết nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao hơn nhiều so với nồng độ CO2 vài triệu năm trước được đo trong lõi băng đá và trầm tích biển. Có người từng chứng kiến có sự gia tăng đáng kể nồng độ khí CO2 trong khí quyển khoảng 80 ppm vào cuối kỷ băng hà cách đây từ 11.000 tới 17.000 năm. Nhưng mức độ gia tăng nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao gấp 200 lần so với thời kỳ đó. Tanz lưu ý rằng, sự gia tăng CO2 này không có gì đáng ngạc nhiên nếu xem xét lượng phát thải từ việc đốt dầu, than, khí tự nhiên và sản xuất xi măng. Các quá trình nói trên tạo ra 10 tỷ tấn carbon hay là 37 tỷ tấn CO2 mỗi năm.
0: Vào năm 2015, tại Hội nghị Toàn cầu về biến đổi khí hậu COP21 tổ chức tại Paris, nước Pháp, chính phủ của các quốc gia đều cam kết giữ nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện nay là khoảng 15 độ C.

0: Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự thấy mình đang nói chuyện một mình hay không? Theo nghiên cứu mới nhất, những người thường hay nói chuyện mà nói to một mình có thể là người có nhận thức cao chứ không phải là người bị mắc bệnh tâm thần. Việc bị bắt gặp khi tự nói chuyện một mình, đặc biệt là khi bạn gọi tên chính mình, thường khiến cho người nói cảm thấy xấu hổ.
1: Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nó làm cho bạn trông giống như là đang bị ảo giác. Đây là việc cũng dễ hiểu, bởi lẽ mục đích của việc nói to ra thành tiếng thường là khi cần giao tiếp với người khác. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta vẫn thường hay nói chuyện với chính mình. Liệu điều đó có phải là bình thường hay thậm chí là lành mạnh hay không? Tại đây, trong một đoạn được đăng tải trên tạp chí The Conversation, một nhà tâm lý học đã đưa ra những phát hiện đáng kinh ngạc về việc nói chuyện một mình, bao gồm cả việc nói to ra ngoài và nói thầm ở trong đầu.
0: Paloma Mary Belfast thuộc Đại học Bangor nói rằng, việc nói chuyện một mình là điều hết sức bình thường, đồng thời nó còn giúp bạn kiểm soát được chính mình. Trong khi đó, việc nói to một mình có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng nhận thức cao, chứ không phải là bạn bị mắc bệnh tâm thần.
1: Hầu như chúng ta đều thường xuyên nói thầm ở trong đầu. Chúng ta thường tham gia vào các cuộc đối thoại sâu sắc, siêu việt vào lúc 3 giờ sáng, bởi không ai khác ngoài chính những suy nghĩ của mình để tìm ra câu trả lời. Độc thoại nội tâm thực sự lành mạnh. Chúng có một vai trò đặc biệt trong việc giữ cho đầu óc của chúng ta thoải mái. Nó giúp chúng ta tổ chức các ý nghĩ, lên kế hoạch hành động, củng cố trí nhớ và điều chỉnh cảm xúc. Nói cách khác, nó giúp chúng ta kiểm soát bản thân. Nói to là sự mở rộng hơn của việc nói thầm ở trong đầu. Nó xuất hiện khi có một động cơ mệnh lệnh nhất định nào đó vô tình được kích hoạt.
0: Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget đã quan sát thấy rằng những đứa trẻ bắt đầu kiểm soát hành động của mình ngay từ khi tập nói. Khi chạm vào một vật nóng, đứa trẻ mới biết đi thường nói to là nóng, nóng và đi ra chỗ khác. Loại hành vi này có thể tiếp tục trong giai đoạn trưởng thành. Và trong một nghiên cứu tìm kiếm, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng não của chúng ta có thể vận hành khá giống loài khỉ nếu như chúng ta dừng việc tự nói chuyện một mình lại, dù cho việc nói chuyện đó là nói to ra ngoài hay nói thầm trong đầu.
1: Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia nói to và lặp đi lặp lại những âm thanh vô nghĩa khi đang làm một nhiệm vụ thị giác và thính giác. Bởi vì chúng ta không thể nói hai thứ cùng một lúc, cho nên việc lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa khiến cho những người tham gia không biết được mình đã làm gì trong mỗi nhiệm vụ. Nghiên cứu này cho thấy rằng, nói chuyện một mình có lẽ không phải là cách duy nhất để kiểm soát hành vi, nhưng đó là cách mà hầu hết chúng ta đều thích và sử dụng một cách mặc định. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể kiểm soát được những gì mà chúng ta nói. Thật vậy, có rất nhiều tình huống trong đó cuộc độc thoại nội tâm của chúng ta trở nên có vấn đề.
0: Khi tự nói chuyện một mình vào lúc 3 giờ sáng, chúng ta thường cố gắng ngừng suy nghĩ để quay trở lại vào giấc ngủ. Nhưng việc tự bảo mình không nghĩ nữa chỉ càng khiến cho chúng ta suy nghĩ mông lung thêm, khơi dậy tất cả các loại suy nghĩ, kể cả độc thoại, một cách gần như ngẫu nhiên. Loại kích thích tinh thần này rất khó kiểm soát, nhưng chúng sẽ hoàn toàn bị trấn áp khi chúng ta chú tâm vào một cái gì đó.
1: Ví dụ, đọc một quyển sách có thể giúp cho chúng ta hạn chế việc nói chuyện một mình một cách hiệu quả, làm cho nó trở thành hoạt động yêu thích để thư giãn tâm trí của chúng ta trước khi đi ngủ. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị lo lắng hoặc là bị trầm cảm sẽ kích hoạt những suy nghĩ ngẫu nhiên ngay cả khi họ đang cố gắng thực hiện một số công việc không có liên quan. Sức khỏe tinh thần của chúng ta dường như phụ thuộc vào cả khả năng kích hoạt suy nghĩ liên quan đến sự việc hiện tại và ngăn chặn những thứ không liên quan.
0: Không hề ngạc nhiên khi một số kỹ thuật lâm sàng, chẳng hạn như chánh niệm, được thực hiện nhằm mục đích hạn chế việc suy nghĩ và giảm căng thẳng. Khi ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta sẽ bước vào một trạng thái mơ màng với những cuộc nói chuyện không mạch lạc và không phù hợp với ngữ cảnh, có thể được mô tả như là bệnh tâm thần.

0: dành cho cư dân đô thị và chiến đấu chống sự biến đổi khí hậu, có tên là Hilbert, là một trong những thiết kế được lựa chọn trong cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức hàng năm. Kết cấu khổng lồ này sẽ làm đồng thời mát nước biển Nam Cực, lọc sạch CO2 trong không khí và sản xuất ra điện bằng nước mặn và gió. Tất cả tạo nên một thứ mà các nhà thiết kế gọi là một cỗ máy đảo ngược biến đổi khí hậu.
1: Hai kiến trúc sư Luca Benfram và Saba Nabavi de Fresci đã tạo ra Hilbert để ứng phó với một tương lai mà trong đó biến đổi khí hậu diễn ra ở mức độ vượt quá hầu hết các dự báo khoa học. Nước biển ấm lên, ô nhiễm không khí và các hình thái tiêu cực khác. Theo tính toán của họ, trái đất năm 2039 sẽ có khoảng 21 triệu rưỡi người phải di dời hàng năm do biến đổi khí hậu, và những công trình vĩ đại của thế giới có thể sẽ bị phá hủy. Các nhà thiết kế đã sử dụng công nghệ drone và năng lượng gió cùng với các nghiên cứu của các tổ chức hàng đầu thế giới để tạo nên một bản thiết kế mà tất cả chính phủ trên thế giới đều có thể thực hiện nếu họ biết kết hợp các nguồn lực lại với nhau trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ nhân loại. Một số nghiên cứu có thể kể ra là nghiên cứu làm sạch CO2 bằng laser của Đại học Davis, California, nghiên cứu về xây dựng sử dụng vật liệu graphene siêu nhẹ, siêu cứng của MIT và công nghệ vận tải của Tesla.
0: Vị trí xây dựng của công trình này được lựa chọn dựa trên phát biểu của Peter Tenz, một nhà khoa học hàng đầu tại mạng lưới tham chiếu về khí nhà kính toàn cầu của NOAA, báo cáo rằng Nam Cực là nơi cuối cùng trên trái đất cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu. Ông nói, nồng độ CO2 toàn cầu sẽ không trở về dưới trị giá 400 ppm trong thời đại của chúng ta. Chắc chắn là nó còn kéo dài thêm. Những nơi xa xôi ở Nam Bán Cầu là địa điểm cuối cùng trên trái đất, nơi mà CO2 chưa đạt đến mức độ này.
1: Cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức từ năm 2006. Cho phép các kiến trúc sư và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới gửi những ý tưởng mang tính nghệ thuật hơn là khoa học. Giải thưởng này công nhận những ý tưởng sáng tạo trong việc xây dựng các dự án cao tầng thông qua sử dụng công nghệ, vật liệu thông minh, có tính thẩm mỹ cao và thách thức hiểu biết của chúng ta về kiến trúc theo chiều dọc.
0: Năm 2017 này, cuộc thi đã chấp nhận 444 bài dự thi, bao gồm cả một thiết kế về phi thuyền điện tử, một nhà máy nổi trên biển dành cho các siêu đô thị. Và chiến thắng đã thuộc về thiết kế nhà chọc trời Mashambas, một trung tâm giáo dục nông nghiệp được thiết kế để có thể di chuyển khắp Phi Châu, giúp chia sẻ kiến thức và các nguồn lực để chống lại nạn đói. Những bản thiết kế này tuy mới chỉ nằm trên giấy, nhưng nó giống như những bức tranh nghệ thuật, giúp truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế, cho thấy khả năng tác động tích cực đến cuộc sống của kiến trúc.

Và sau đây là tòa nhà dứt đóng băng Nam Cực trở lại và lọc sạch CO2 khỏi không khí. Thưa quý vị, ý tưởng về một tòa nhà chọc trời

0: Bây giờ nói về việc Hải quân Hoa Kỳ phát triển pin sạc không cháy nổ. Các tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay sử dụng rộng rãi pin lithium-ion, nhưng chúng có nhược điểm là dễ cháy nổ trong các điều kiện bất lợi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc Hải quân Hoa Kỳ, gọi tắt là NRL, mới đây giới thiệu công nghệ pin sạc an toàn mới có thể được ứng dụng vào các phương tiện chạy điện, xe đạp hay tàu thuyền.
1: Chất lỏng hữu cơ bên trong pin lithium-ion rất dễ bắt lửa ở nhiệt độ cao, như là cháy nổ, có thể trở thành những sự việc nghiêm trọng. Năm 2008, pin lithium-ion trên một tàu ngầm thử nghiệm của Hải quân Mỹ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu ngầm. Hải quân Mỹ vừa xác định cấm binh sĩ sử dụng thuốc lá điện tử trên tàu chiến và tàu ngầm để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Để giải quyết vấn đề này, NRL phát triển loại pin sạc mới dựa trên nền tảng pin alkaline, tức là pin kim, vốn có chất điện phân gốc nước an toàn hơn và không mất lửa. Loại pin này có điện cực chế tạo từ kẽm, loại nguyên liệu rất rẻ và phổ biến. Ưu điểm khó cháy và dễ chế tạo của pin kim đã thu hút Hải quân Hoa Kỳ.
0: Nhược điểm của pin kim là chúng rất khó để sạc lại. Trong khi sử dụng, kim loại kẽm trong điện cực sinh ra các kết tủa, khiến chúng không thể nạp điện lại để tái sử dụng. Vướng mắc này được các nhà khoa học tại NRL giải quyết bằng cách tái tạo kẽm thành dạng khác, giúp ngăn chặn sự hình thành kết tủa, đem tới khả năng sạc lại cho pin kiềm. Họ nhũ hóa và xử lý nhiệt hỗn hợp nước, dầu và bột kẽm, tạo ra dung dịch có độ an toàn cao, sẵn sàng trở thành cực dương của pin.
1: NRL cho rằng công nghệ này sẽ giúp cho Hải quân Mỹ sở hữu các loại pin chống cháy nổ vô cùng an toàn cho các tàu chiến và tàu ngầm. Loại pin mới này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở quy mô nhỏ

0: vị tại Mexico, một sinh viên thuộc tiểu bang Monterrey của Mexico đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt của trái bơ, thân thiện với môi trường.
1: Theo phóng viên tại Mexico, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Mexico, gọi tắt là CONACYT, cho biết rằng loại nhựa sinh học do anh Scott Munguia sáng chế được làm từ nguyên liệu thực vật, cho nên tiến trình phân hủy rất nhanh so với nhựa thông thường làm từ hydrocarbon. Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt của quả bơ mà con người thường bỏ đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay được làm từ bắp ngô là một trong những loại ngũ cốc chính của con người. Anh Munguia cho biết là loại nhựa mới này không gây ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy sau khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể lâu hơn, tùy thuộc lượng vi khuẩn trong môi trường. Trong khi đó, nhựa thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự phân hủy. Tác động tới môi trường của việc sử dụng nhựa là một trong những thách thức ngày càng lớn đối với giới khoa học. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Nhựa châu Âu, Plastics Europe, tính cho đến năm 2013, lượng nhựa sản sinh trên thế giới đã lên tới 223 triệu tấn. Còn tại Mexico, dự kiến đến năm 2020, ngành công nghiệp nhựa của nước này sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm, đồng nghĩa với việc sản lượng nhựa của nước này sẽ tăng thêm gần 11 triệu tấn mỗi năm. Mexico là nước sản xuất và xuất khẩu trái bơ hàng đầu trên thế giới, với sản lượng chiếm hơn 30% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ăn cơm sớm mời xong rồi, Vĩnh Thái mới lấy xe hơi mà chở Hương Hào Điều đi Mặt Cần Dưng. Lúc ban đầu, lớp thì lo quy tụ tá điền, lớp thì lo cắt chòi, cắt trại, cho nên Vĩnh Thái để Hương Hào Điều ở trên ruộng. Rồi một vài ngày, chàng chạy lên thăm và đốc sức một lần. Vì ruộng ở dưới Mỹ Thạnh cấy trễ, Hương Hào Điều chưa có công việc gì làm ở dưới này, cho nên anh ta cũng không cần về nhà, cứ ở luôn trên Mặt Cần Dưng. Có bữa Vĩnh Thái đi thăm ruộng về, tối đến chàng đi xuống nhà của Hương Hào Điều và nói Hương Hào Điều có nhắn lời với vợ, cho nên phải xuống nói lại với chị ta. Việc như vậy có lẽ kêu vợ Hương Hào Điều lên mà nói cũng được, nhưng mà anh ta không chịu kêu, lại bỏ công đi xuống nhà của Hương Hào. Mà việc như vậy có lẽ nói chừng vài phút đồng hồ cũng xong. Anh ta nói cách nào không biết, mà ở gần trót cả tiếng đồng hồ mới chịu đi về. Có bữa Vĩnh Thái lại chở vợ con Hương Hào Điều đi lên ruộng. Chàng nói rằng Hương Hào Điều nhớ con, cho nên nhờ đem lên để cho anh ta thăm. Mà hễ có vợ con Hương Hào Điều đi, thì chàng tự tay lái xe mà đi, chứ không cho tài xế đi theo. Tới chừng về, thì tới hết canh một mới về đến nhà, chứ không chịu về sớm giống như những bữa khác. Đi thăm vợ Hương Hào Điều lúc ban đêm và chở vợ Hương Hào Điều lên thăm ruộng thường lắm. Cái cử chỉ như vậy dễ cho người ta nghi ngờ. Nhưng vì thầy hội đồng thì vô ý, còn Thu Hà thì cô không kể tới chồng, cho nên trong nhà cũng không ai nói gì. Vĩnh Thái tự do, không còn ái ngại gì hết. Lúa trên Mặt Cần Dưng đã xạ xong, Hương Hào Điều mới trở về đặng dọn nhà mà cấy đất của mình ở dưới Mỹ Thạnh. Có Hương Đào Hào Điều về, Vĩnh Thái lại càng xuống nhà chơi thường hơn. Có Hương Hào Điều ở nhà, chàng cũng ở nói chuyện, mà dầu Hương Hào Điều có mắc đi ra ruộng nữa, chàng cũng tiếp tục ở lại. Mấy lúc sau này, vợ Hương Hào Điều lại càng trang điểm nhiều hơn hồi trước. Tối ngày thường đi dài đi guốc, hoặc là mặc quần lãnh, áo lụa, gỡ đầu láng muốt, đánh răng trắng trong, lại mua xà bông thơm để rửa tay, mua nước thơm để rửa mặt. Còn thằng Đặng là con của Hương Hào Điều bây giờ có nón tay mà đội, nó lại có trái banh để mà chơi. Hãy đòi ăn bánh thì má nó lại có hộp bánh hộp mà cho nó ăn. Vĩnh Thái thân với Hương Hào Điều, tự nhiên vợ con của Hương Hào được sung sướng. Người trong xóm không ai nghi ngờ chuyện gì hết, mà dầu ai có nhiều chuyện muốn nghi bậy đi nữa thì cũng để trong bụng chứ không ai dám nói ra. Rồi vào một buổi sớm mời, ông hội đồng chánh mắc đi đám dỗ ở dưới nhà ông Hương Chủ Lung. Bá Hỷ dắt một người anh em bạn ở dưới Cần Thơ lên thăm Vĩnh Thái, rồi rủ Vĩnh Thái đi lên Châu Đốc để coi núi Sam. Vĩnh Thái thay đồ, lên xe Bá Hỷ mà đi, tính lên Châu Đốc rồi sẽ ăn cơm. Riêng Thu Hà ở nhà một mình, cô dạy mấy đứa con nít tới 10 giờ rồi cho tụi nó về. Cô ăn sơ ba hộp cơm rồi đi ra đi vô một hồi. Trong lòng cảm thấy buồn, cho nên lấy cái khăn đang thêu nửa chừng, đem ra phía trước nằm ở trên ghế xích đu để mà thêu. Gió thổi hiu hiu, trong nhà lặng lẽ, mấy đứa ở đều lục đục ở phía nhà sau. Đứa thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đứa thì xách nước rửa chén. Thu Hà thì cứ lo chăm chú mà thêu, mắt nhìn ra đường, rồi lại nhìn xuống đường thêu, nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến duyên phận của mình. Thình lình lúc đó có bóng người bước lên trên thềm, cô ngước mặt nhìn ra thì ra là Hương Hào Điều bước vô, có dắt thằng con là thằng Đặng theo. Cô không ngồi dậy, cứ nằm tiếp tục thêu và lên tiếng hỏi.
1: Đi chơi với anh Hương Hào, thằng nhỏ anh trọng đến ha. Qua sang năm á, anh cho nó lên trên này, rồi tôi dạy giùm cho nó học.
0: Hương Hào đứng ngó dớn dác, dường như không nghe mấy lời của Thu Hà nói. Anh không trả lời mà lại lên tiếng hỏi.
2: Hồi nãy tôi thấy Dượng Hai đi xe hơi với ai đó, phải không cô?
1: Ừ, anh hai tôi ở dưới Cần Thơ lên, rồi rủ nhau đi đâu đó không biết nữa.
0: Hương Hào đứng sớ rớ nhìn quanh quất một hồi rồi lại lên tiếng nói.
2: Có chú ở nhà không vậy cô hai?
1: Ba tôi đi đám dỗ dưới ông tôi á. Ủa, mà anh hỏi ba tôi chi vậy?
0: Thu Hà liếc mắt, thấy Hương Hào mặt mày buồn so mà nước mắt lại rưng rưng chảy. Cô ngạc nhiên lắm cho nên ngồi dậy nhìn Hương Hào và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Anh có việc gì mà coi bộ anh buồn dữ vậy?
0: Có lẽ chuyện buồn của Hương Hào nó tràn trề trong lòng không thể ngăn lại được nữa, cho nên vừa nghe hỏi như vậy thì nước mắt tuôn dầm về. Anh lấy vạt áo lau mắt và lên tiếng nói.
2: Tôi có chuyện buồn quá cô. Tôi thấy Dượng đi khỏi cho nên tính lên nói chuyện với lại chú.
1: Nhưng mà anh buồn về việc gì? Đâu anh nói cho tôi nghe đi, rồi ba tôi về á, tôi thưa lại với ba tôi được không?
2: Dượng bậy quá. Dượng lấy vợ của tôi.
1: Anh
0: Thu Hà nghe mấy tiếng đó thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô bỏ hai chân xuống đất, mắt ngó sững nhìn Hương Hào mà nghẹn cứng trong cổ, không biết làm sao mà nói. Hương Hào đứng khóc rắm rứt, còn Thu Hà thì chống tay lên càm, quay mặt nhìn ra ngoài sân mà nước mắt cũng chảy ròng ròng. Thằng Đặng thì buông tay ba của nó chạy ra trước hiên mà chơi. Trong nhà im lặng, trông ra sự buồn thảm đã tràn ra cùng hết. Thu Hà ngồi sững một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Hương Hào.
1: Sao mà anh biết thầy Hai lấy vợ anh? Anh có bắt được hay là anh nghe người ta nói?
2: Thiệt là tôi không có thấy. Chiều hôm qua đó vợ tôi nó đi chơi đằng xóm. Tôi ở nhà nói chuyện chơi với thằng nhỏ. Nó thỏ thẻ nó học lại tôi mới biết. Nó nói mấy lần đó, Dượng Hai chở nó với má nó lên ruộng. Đi về dọc đường, Dượng Hai bắt nó ngồi coi xe, rồi dắt má nó vô cái nhà nào đó không biết, mà ở trong lâu lắm, rồi mới ra. Nhưng mà tôi nghe nói vậy tôi cũng chưa tin. Nó còn nói nhiều lần tôi không có ở nhà đó, Dượng xuống Dượng chơi. Rồi Dưỡng còn vô trong mùng mà nằm với má nó. Có nó ở đó, nếu mà không tin đó, cô cứ kêu nó vô cô hỏi coi.
1: Con nít, nó nói bậy nói bạ, hơi sức nào mà nghe.
2: Con nít đó, nó thấy sao thì nó nói vậy, chứ làm sao nó biết mà nó đặt chuyện. Cô kêu cô hỏi nó đi, rồi nó nói cho cô nghe.
0: Hương Hào Điều nói xong mới kêu thằng Đặng rồi mới lên tiếng nói.
2: Nè, con thấy Dượng Hai với má con làm sao đâu. Con nói lại cho cô Hai nghe đi con.
0: Thằng nhỏ nó lắc đầu nó không chịu nói. Cha nó hối thúc riết cho nên nó phải lên tiếng trả lời. Má dỗ tôi ngủ, rồi Dượng Hai vô mùng Dượng Hai nằm, rồi ôm má, tôi thấy má có hung Dượng Hai nữa. Thu Hà khoát tay ý không muốn cho nó nói nữa. Nước mắt cô chảy ròng ròng. Cô lấy khăn trong túi ra lau rồi mới nói với Hương Hào.
1: Lời con nít mà tin sao được. Anh hỏi người ta rồi, người ta nói anh bày đặt suối nó nói như vậy, anh mới làm sao chứ. Anh có bằng cớ nào đâu mà đối nại.
2: Đâu có, tôi cũng đâu có tính đối nại gì đâu. Thở nay tôi nhờ ơn chú bảo bọc nuôi dưỡng, rồi còn cưới vợ cho tôi. Tôi có nhà tôi ở, có cơm ăn cũng là nhờ chú. Ngày hôm nay Dượng Hai Dượng không nghĩ Dượng làm cái chuyện như vậy đó, cho nên tôi muốn lên đây tôi lại chú, tôi giao nhà cửa lại để tôi dắt vợ con tôi đi cái xứ khác để mà làm ăn.
1: Chỉ như vậy mà anh còn tính dắt đi đâu?
2: Chứ vợ chồng ở với nhau, có con rồi, tôi làm sao tôi bỏ nó?
1: Chỉ hư như vậy mà anh vẫn còn thương chỉ hay sao chứ?
2: Thì vợ chồng mà làm sao mà không thương.
0: Thu Hà lắc đầu thở ra. Cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Rồi bây giờ anh tính đi đâu? Anh đi rồi anh làm nghề gì mà ăn?
2: Tôi tin là thôi chắc lên Sài Gòn hay Chợ Lớn kiếm cái chỗ nào đó làm thuê làm mướn chắc cũng được.
1: Anh tính như vậy tôi thấy không có được đâu. Chỉ có hư á thì anh bỏ chỉ mà kiếm vợ khác. Chứ chuyện gì mà lại phải bỏ xứ mà đi.
2: Vợ chồng ở với nhau 8-9 năm rồi, làm sao mà bỏ được. Mà rồi bỏ nó đó, tôi phải nói sao mà bỏ nó đây.
1: Thì anh khai tội chỉ ra, rồi anh đuổi chỉ đi đâu thì đi, có khó gì đâu.
2: Rồi nó không nhận, nó chối rồi sao?
1: Nếu mà chỉ chối thì anh phải rình để bắt chỉ, anh làm cho vỡ lẽ ra, thiên hạ họ thấy rõ thì chỉ hết chối chứ gì.
0: Hương Hào nghe nói thì nhíu mày lặng thinh, đứng gục mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi anh ta mới lên tiếng nói.
2: Cô nói cũng phải. Thôi thì không chừng con nít nó nói bậy nói bạ. Dưỡng Hai vẫn thương tôi lắm, mà Dưỡng lại là người có học nữa, không lẽ nào mà bà Dưỡng ở quấy vậy. Thôi cô đừng có nói lại với Dưỡng nha, mà cô cũng đừng có nói với chú cái chuyện này làm cái gì nha. Để thủng thẳng tôi dò tình ý con vợ tôi coi làm sao.
0: Thu Hà nghe nói thì gật đầu. Hương Hào đều dắt con đi về. Thu Hà đưa mắt nhìn theo, cô đau đớn trong lòng như bị cắt ruột. Không ngờ chồng của mình khốn nạn đến như vậy.

0: Một buổi sớm mơi, thầy hội đồng chánh đang sẵn bẩn ở phía trước mà coi thằng Tùng vô phân mấy cái bồn bông huệ, thì có ba người lạ mặt đứng ngoài cửa nhìn vô. Một người tóc bạc răng rụng, bận áo xuyến dài, còn hai người con trai bận áo vắng, quần vắng. Thầy hội đồng ngó thấy liền kêu và lên tiếng hỏi:
1: ai đằng đó đó? Tới đây có cái gì thì cứ vô đi.
0: Ba người thục thẳng đi vô trong sân, người bận áo dài đi trước, còn hai người bận áo vắng đi theo sau. Khi mấy người vô đến rồi, thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi:
1: Bà con đi đâu? Có chuyện gì hay không?
0: Có một người bận áo vắng mới lên tiếng nói:
2: Anh em tôi ở trên Bạc Cần Dân xuống kiếm thầy hai.
0: Thầy hội đồng biết đây là tá điền của Vĩnh Thái, cho nên thầy dắt hết vô trong nhà, rồi mới kêu Vĩnh Thái ra nói chuyện. Vĩnh Thái ở trong buồng bước ra, biết hai người bận áo vắng là tá điền của mình, cho nên lên tiếng hỏi: Nè, hai người xuống có chuyện gì vậy?
2: Dạ bám thầy, hai anh em tôi thấy thầy lâu lên quá, cho nên xuống trước là thăm thầy. Sao cho thầy hay lúa lóc này tốt lắm, mùa tới đây một công chắc là không mất 15 dạ. Ngạc gì lúc này anh em tôi hết lúa ăn rồi, cho nên xuống bập với thầy, làm ơn giúp cho anh em tôi mỗi người chừng 10 dạ ăn đỡ, rồi tới mùa đó anh em tôi trả lại.
0: Mấy người làm ruộng sao mà lôi thôi quá vậy? Cứ hỏi tiền hỏi lúa hoài. Hai người thiếu lúa ăn, rồi còn mấy người kia, có ai thiếu không?
2: Dạ bấm ai cũng thiếu hết. Hai anh em tôi đi đây đó, họ cũng nhờ hỏi giùm luôn.
0: Cái giống gì mà tới 10 dạ vậy? Thôi được rồi, tôi phát cho mỗi người 5 dạ nghe. Thiếu đủ làm sao đó thì tự lo. Mấy người đi về đi, để mai mốt tôi kêu Hưng Hào chở lên phát cho. Vĩnh Thái nói xong mới quay sang hỏi ông già bận áo dài đen: Còn ông đi đâu đây?
1: Bấm thầy, tôi tên là Nguyễn Văn Khỏe. Tôi làm cái miếng đất giáp với đất thầy mua.
0: Rồi ông xuống đây làm cái gì? Ông cũng muốn hỏi lúa hả?
1: Dạ bấm không. Tôi xuống nói chuyện với thầy. Nghe làng họ nói thầy vô đơn khẩn miếng đất của tôi. Thầy làm vậy tội nghiệp tôi quá thầy. Tôi khai phá miếng đất đã hơn chục năm. Nếu thầy khẩn thì thầy giết tôi còn cái gì. Họ nói thấy thầy khẩn rồi thầy sẽ đuổi tôi. Thầy làm như vậy thì chẳng thà thầy cắt cổ tôi cho rồi.
0: Nè, cái vụ này tôi không biết đâu nha. Nếu ông nói đất của ông á, ông phải có giấy tờ vĩnh viễn. Tôi khẩn đất là khẩn đất quốc gia, tôi đâu có khẩn đất của ông đâu.
1: Nếu thầy khẩn đất quốc gia thì tôi đâu có cản. Tôi sợ thầy khẩn nó chồng lên đất của tôi bị mất, cho nên tôi mới nói.
0: Ông nói chuyện sao mà lôi thôi quá. Nếu ông có giấy tờ đàng hoàng tôi làm sao tôi khẩn được.
1: Dạ bấm, bởi tôi làm không có bài bộ giấy tờ, cho nên sợ thầy khẩn chồng lên.
0: Ông đi về đi, không có sao đâu. Bữa nào tôi lên trên đó, ông chỉ đất cho tôi coi á, rồi tính sao. Vĩnh Thái nói xong bỏ đi ra ngoài đứng hút gió, không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng thấy vậy mới mời ba người đó ăn trầu. Ba người không dám ngồi, đứng ngơ ngác một hồi, rồi xá thầy hội đồng và xá Vĩnh Thái mà đi về. Vĩnh Thái hỏi thầy hội đồng mượn 60 dạ lúa đặng phát cho tá điền. Thầy hội đồng đồng ý, Vĩnh Thái mới sai thằng Tùng đi kêu Hương Hào Điều lên nhà, mà nhờ anh ta chở lúa lên mặt Cần Dưng để phát cho tá điền mỗi người 5 dạ. Hương Hào nghe nói thì đồng ý chịu đi. Hương Hào Điều mượn ghe và mướn hai người chèo, rồi bữa sau đem lại nhà của thầy hội đồng mà chở lúa. Đến 12 giờ trưa, ghe lúa bắt đầu ra đi. Vĩnh Thái đưa Hương Hào Điều xuống ghe và lên tiếng hỏi: Con nước này đó ghe chừng nào lên tới ruộng vậy anh Hương Hào?
1: Dạ chắc khuya tới.
0: dữ không? Đi gì lâu dữ vậy?
1: Dạ đường xa mà nước ngược, đi đâu có mau.
0: Nếu khuya này tới thì chắc là buổi sớm mơi mai đó anh phân phát lúa cho họ rồi tới chiều mai anh mới về tới chứ gì?
1: Dạ có thể, cũng không chừng sáng mốt chưa chắc đã về tới nữa.
0: Ghe đi được chừng vài tiếng đồng hồ, Vĩnh Thái mới nói với thầy hội đồng lấy xe hơi mà đi Cái Răng thăm mẹ. Chàng nói chàng xuống chơi một đêm rồi trưa mai sẽ về. Chàng nói xong liền lấy xe ra, đích thân cầm lái mà đi, không thèm đem tài xế theo. Đến chiều, ông Hai Sửu dắt thằng Mao ra nhà của thầy hội đồng. Hai cha con bước vô trong cửa, thầy hội đồng đang ngồi đọc nhật trình. Ông Hai Sửu mới lột khăn xá thầy và lên tiếng nói:
1: Dạ bẩm thầy, thằng Mao ở tù mãn rồi, mơ về hồi trưa. Tôi dắt nó ra để lại thầy. Nghe thầy về hôm rày mà tôi bệnh quá, không có ra được mà nói chuyện cho thầy nghe.
0: Thầy hội đồng bỏ tờ nhật trình nhìn thằng Mao và lên tiếng hỏi:
1: Nè, mày ở với tao được mấy tháng, cô bộ mày tử tế, đâu có làm cái gì, mà sao tao mới đi khỏi mấy bữa, mày ở nhà làm cái giống gì mà lộn xộn vậy mày?
0: Thằng Mao lúc này nó mới vừa khóc vừa kể:
3: Dạ thưa thầy, con có làm cái gì lộn xộn đâu. Thầy cho phép con đọc lại công chuyện cho thầy nghe. Thầy đi chơi đó giao quyền cho Dượng Hai, Dượng ở nhà hả? Hà Cắt với Tá Điền tá thổ dữ lắm. Bữa đó con xuống nhà xe chơi, con ngồi nói chuyện với anh Tài. Con nói cô Hai tử tế, còn Dượng Hai gắt lắm. Dưỡng rình nghe, Dưỡng nói con nói xấu Dưỡng, cho nên Dưỡng đánh con sặc máu luôn, rồi bầm mình, sưng mặt, rồi Dưỡng còn ham giết con nữa. Con sợ quá mà đau nữa, cho nên trốn về nhà tía con để kiếm thuốc uống. Rồi Dưỡng mới làm tờ cớ mà phao cho con trốn đi, lấy ăn trộm đồ của Dưỡng, cho nên tòa bắt bỏ tù con.
0: Thầy hội đồng nghe nói thì chưng hửng, chưa kịp hỏi tiếp thì ông Hai Sửu mới nói:
1: Dạ thưa thầy, thật là quan lắm. Thằng Mao nó về hồi tối thì sáng ngày tôi lật đật đi ra xin lỗi Dượng Hai, xin phép cho nó ở nhà ít bữa để uống thuốc. Bị Dượng đánh nó dữ quá, Dượng không chịu, buộc tôi phải đem đủ 30 đồng bạc mà trả lại, rồi không cho nó ở nữa. Tôi có năn nỉ với cô Hai, cô Hai cho tôi 10 đồng bạc, biểu về hút thuốc cho nó uống, rồi kêu tôi cứ để nó ở nhà luôn, chừng nào thầy về rồi hẳn dắt nó ra. Không biết tại làm sao khi khổng khi không. Rồi Dưỡng Hai Dưỡng phát đơn lên tòa, thưa thằng nhỏ, nói nó ăn trộm đồ trốn đi, thì có là quan ức, tội nghiệp. Cô Hai cũng biết thằng nhỏ ở tù quan, cho nên cổ thương, cổ cho tôi 100 đồng bạc.
0: Thầy hội đồng châu mài ngồi suy nghĩ một hồi, rồi mới hỏi là ông Hai:
1: Té ra con Hai nó có cho ông 100 đồng bạc hả? Dạ bẩm có, chứ thầy về hôm nay cô Hai cũng không có nói cho thầy biết ha.
0: Thầy hội đồng chỉ lắc đầu rồi mới kêu Thu Hà ôm xòm. Thu Hà vừa ra tới thì thầy mới lên tiếng hỏi:
1: Ở nhà đó nó làm chuyện gian tà để nó hại người ta, mà tại sao con không chịu cản nó vậy?
4: Dạ thưa, con cản hết sức mà không được.
1: Nếu mà con cản không được thì cái bữa tòa xử con phải lên tòa mà làm chứng cho nó đàng hoàng. Sao mà làm thinh để cho tòa phạt thằng Mao tới 4 tháng tù vậy?
4: Thưa bà, hôm đó con cũng có tính như vậy, mà rồi con nghĩ nếu con đi minh quan cho thằng Mao á, thì tự nhiên là con phải khai sự quấy của chồng con ra. Làm vợ mà khai sự quấy của chồng giữa công đường thì con thấy trái đạo nghĩa quá. Vì vậy cho nên con phải làm thinh mà để cho thằng Mao nó ở tù.
1: Ôi, mà sao hôm nay ba về tới nhà mà con không kể lại cho ba nghe vậy?
4: Thưa, con kể lại cho ba nghe thì làm buồn cho ba nữa chứ có ích gì đâu. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao.
0: Thu Hà nói đến đó ứa nước mắt. Thầy hội đồng thì ngồi suy nghĩ mà cũng buồn hiu. Ông Hai Sửu xin để thằng Mao ở lại để cho đủ 12 tháng công. Thầy hội đồng mới lên tiếng nói.
1: Ờ, thôi được rồi. Để tôi cho nó về luôn, ở làm cái gì? Cái số tiền mà con Hai nó cho ông lúc trước còn không? Ờ, dạ bấm, tôi còn giữ nguyên, không có dám đụng tới. Vợ chồng tôi tính để dành, để chừng nó ở cho thầy mãn rồi đem về lo vợ con cho nó. Thôi, ông đem nó về lo cưới vợ cho nó đi. Năm nay đó lỡ mùa rồi, như nó muốn làm ruộng đó, thì qua sang năm, tôi để cho nó ít chục công đất để nó làm. Dạ, thầy tử tế quá, cô Hai cũng vậy. Ô, không biết sao mà Dương Hai khó quá.
0: Cha con của ông Hai Sửu từ giã ra về, thầy hội đồng bỏ ra trước sân. Thu Hà thì buồn hiu, muốn đi theo cha nhưng mà ra tới cửa, suy nghĩ sao không biết cô lại không đi, trở vô lấy cái hình của mẹ đem lại ghế mà nhìn. Từ bữa Thu Hà nghe Hương Hào Điều than phiền về chuyện Vĩnh Thái lấy vợ của mình thì cô chua xót trong lòng, ăn ngủ không được nữa. Không phải cô ghen, cô không ghen, bởi vì cô đã khinh bỉ chồng từ lâu, không còn chút tình nghĩa gì với chồng nữa. Chứ không phải cô thương yêu lắm hay sao mà cô ghen. Nhưng mà cô chua xót trong lòng là chua xót cái phận của mình vô duyên, đụng phải một thằng chồng giả dối, hung bạo, ác nghiệt, đê tiện, mà không biết luân lý can thường. Cô chua xót trong lòng là chua xót cho phận của Hương Hào Điều, bởi vì cô mà gặp phải cái quả ở trong nhà. Rồi đây, có lẽ gia đạo sẽ tan tành, vợ chồng sẽ rời rã. Cái chuyện buồn của cô không thể nói cho ai biết được. Cái chuyện rầu của cô không biết ngày nào mới gỡ xong, cho nên cô thất chí ngã lòng. Ban ngày thì còn lãng khuây, chứ hễ ban đêm thì lệ rơi đầm đìa. Đêm nay trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm, như giọng hát sầu. Ở xa vườn ảnh ương kêu oanh oang, ở trên vách thì thằng Lằng tắt lưỡi. Thu Hà nằm một mình trong phòng như những lúc còn đi học, lòng son cao vọng, vóc ngọc trong ngần. Rồi bây giờ thì đã lạnh tanh, vóc thì đã nhơ nhuốc. Cô cảm thấy chán nản cuộc đời và phiền trách tạo hóa. Đồng hồ treo phía trước gõ 11 giờ. Thu Hà đang mơ màng bỗng nhiên nghe có người đập cửa và kêu.
5: Ờ, cô hai ơi, cô hai.
0: Cô không biết là ai cho nên bước xuống đất rồi bưng đèn đi ra. Khi ra tới cửa phòng thì thấy thầy hội đồng cũng đang bưng đèn bước ra phía trước. Mà ngoài cửa cũng có tiếng kêu cô hai hoài. Thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi.
1: Ờ, ai kêu vậy? Nè, đứa nào đó chừng này mà kêu cái gì?
5: Dạ, thưa tôi.
1: Tôi là ai? Có phải thằng Hương Hào không?
5: Dạ, thưa phải, chú mở cửa giùm chú.
1: Ủa, mày đi chở lúa rồi sao mới đây về vậy?
5: Tôi đập chết Dương Hai rồi.
1: Hả? Mày nói cái gì mày?
5: Dương Hai lấy vợ tôi bắt được. Tôi quýnh chết hết rồi.
1: Ôi trời đất ơi, cây thằng.
0: Thầy hội đồng lính quýnh mở cửa không được. Còn Thu Hà thì thất kinh. Cô bưng cái đèn trong tay, đứng trân trân, không nhúc nhích được nữa. Cửa mở xong rồi, Hương Hào bước vô. Đầu tóc bù xù, mặt mày tái xanh, quần áo thì ướt nhem. Trên tay thì lại xách một cây tầm vong dài chừng một sải. Anh ta nhìn thấy Thu Hà thì khóc lóc và nói.
5: Tôi bắt được quá tang rồi. Tôi làm bộ đi, chở lúa lên Long Xuyên. Tôi đậu ghe lại, chờ trời tối rồi tôi đi bộ về tôi rình. Tôi núp ở vách sau á, thấy mưa hoài tôi tưởng không có. Té ra Dương Hai ở đâu dưới thúc nốt á, đi xe lên. Dương ngừng xe, ngang cái chỗ bụi cừa. Rồi Dương lại nhà kêu cửa. Con vợ tôi nó ra, nó mở cửa.
1: rồi dưỡng biểu vợ tôi đi chợ. Nó mới bỏ con ở nhà một mình không được, thôi nó biểu dưỡng ở đó mà ngủ. Hai đàn nói chuyện gian ca với nhau một hồi á, rồi mới dắt nhau đi vô trong mùng. Tôi rình ở ngoài, tôi thấy hết. Tôi giận quá cho nên tôi tông cửa tôi vô. Con vợ tôi chạy ra, tôi đập cho nó một cây, nó té xuống. Dượng hai áp ra muốn giật cây đánh tôi. Tôi giận quá cho nên đập đùa mấy cái nữa. Hai người ngã ra hết, còn nằm hai đống ở dưới nhà. Cô xuống dưới cô coi.
6: Thu Hà loạn trí, bối rối, không khóc mà cũng không nói được tiếng nào, cứ bưng đèn đứng chết trân. Thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi Hương Hào.
1: Nhưng bà nó có bị chết không?
6: Ai?
1: Thì hai cái đứa khốn nạn đó chứ ai.
6: Chết chưa không biết.
1: Cây này đây, mà tôi đập một người lối 20 cây.
6: Má máu chảy dữ quá, nằm im ru không có cục cửa. Rồi tôi mới tới đây. Thầy hội đồng cầm cái tầm vong của Hương Hào đều đem dựng lại bàn viết, kêu thằng Tùng đốt một cái lồng đèn, rồi thầy mới đi nhanh xuống nhà Hương Hào Điều. Thằng Tùng xách lồng đèn đi trước, thầy đi giữa, Hương Hào Điều theo sau. Trời đã mưa dứt hột, nhưng mà mây vẫn còn vần vũ, cho nên bốn bề tối đen. Thu Hà thấy cha đi, cô mới để cái đèn lên trên bàn, rồi ra cửa đi theo xa xa. Xuống tới nhà của Hương Hào, khi bước vô thì nghe thầy hội đồng nói với Hương Hào.
1: Chết hết rồi còn cái gì nữa? Mày á, thiệt là dại quá. Kiểu này á, ở tù chết mày ơi.
6: Thầy hội đồng kêu thằng Tùng vác cái mỏ ra sân đánh một hồi cho dương chức và hội tề của làng đi đến. Hương Hào Điều nghe tiếng mỏ, anh ta sợ quá, ngồi dựa góc cột ôm mặt mà khóc. Thằng Đặng thì đứng sẵn bẩn ở bên cha của mình. Tuy nó không hiểu án mạng nó quan trọng như thế nào, nhưng mà nó cũng sợ, mặt mày tái xanh, không nói tiếng nào hết. Còn Thu Hà thì giống như người bị điên. Cô đứng nhìn thây của chồng nằm dưới đất, máu chảy đỏ cái áo trắng, cái quần trắng, mắt thì mở trừng trừng với gương mặt sưng. Cô ngó qua thây của Thị Sen, rồi ngó Hương Hào Điều. Thấy cảnh ghê gớm như vậy, cô rùng mình rỡn óc, bỏ đi ra ngoài sân. Tới chừng đó, nước mắt của cô mới bắt đầu tuôn ra dầm dề. Nhưng mà không ai biết chắc vì cô đau đớn vì cái chuyện chồng bị giết, hay là vì cô tội nghiệp phận của Hương Hào Điều bị tội, hay là cô hổ thẹn cho chính cái phận của cô vô duyên mà cô khóc. Lúc này làng xóm chạy đến hỏi sơ công chuyện, rồi mới bắt Hương Hào Điều trói lại. Thầy hội đồng dắt Thu Hà về, kêu tài xế xuống cây gừa lớn mà đem xe hơi về, rồi sai Thu Hà ngồi xe xuống cái răng mà báo tin cho cô Thông Tiền biết.

0: Trời vừa mới hừng sáng thì Thu Hà đã rước cô Thông Tiền lên đến. Có ai kêu không biết mà Hương Giáo Phiến cũng ra tới một lượt. Cô Thông Tiền ôm Vĩnh Thái, bà Hương Giáo Phiến thì ôm Thị Sen, hai bà khóc lóc, nghe rất thảm thiết. Hương Hào Điều cũng khóc, Thu Hà cũng khóc. Tuy cả bốn người đều khóc, nhưng mà mỗi người đều buồn rầu đau đớn khác nhau. Lại cái án mạng này nó liên hệ đến danh dự của mỗi người, cho nên khóc than thì khóc, mà không có một lời nào oán trách Hương Hào hết. Hương Quảng thì lên tòa báo cho quan biện lý hay. Quan biện lý mới dắt quan thầy thuốc xuống khám xét tử thi, hỏi sơ Hương Hào Điều với thầy hội đồng chánh, lấy cây tầm vong làm đồ tang vật, bắt Hương Hào Điều dắt về và cho phép chôn thay của Vĩnh Thái và Thị Sen. Hương Hào Điều bị còng đem lên xe, anh ta khóc và gửi thằng Đặng lại cho thầy hội đồng, làm cho hàng xóm ai cũng đều rơi nước mắt. Duy chỉ có cô Thông Tiền và bà Giáo Phiến thì bằng lòng trong bụng lắm. Thầy hội đồng đứng cưới Thị Sen cho Hương Hào Điều, mà thầy cũng đứng gả con gái của thầy cho Vĩnh Thái. Bởi vậy thầy lãnh lo chôn cất hai cái tử thi. Vì cái chết một cách ghê gớm mà lại phạm đến danh dự, cho nên cô Thông Tiền với bà Giáo Phiến xin chỉ làm sơ sài và chôn cho rồi. Thầy hội đồng nghe lời, cho nên không dám để lâu. Quan biện lý cho phép bữa trước thì sáng bữa hôm sau chôn liền, chôn hai cái mã chung trong một đám ruộng. Vợ chồng Bá Hỷ với Hương Chủ Lung hay Tinh đều có lên thăm và ở luôn mà đưa đám ma. Tá Điền Tá Thổ cũng đều tụ đến đủ mặt. Xong ở trong nhà thì họ làm bộ buồn, mà hãy bước ra ngoài đó, người ta gặp nhau thì họ xì xầm mà cười với nhau. Hạ khoán xong rồi dắt nhau trở về. Thu Hà mặc đồ tang đi với vợ của Bá Hỷ. Thình lình cô nghe sau lưng có tiếng nói: "Vậy cho yên phận cô hai cho rồi, khéo cổ cứ buồn hoài à, tội nghiệp cũ quá." Cô quay lại thì thấy thằng Mao nó đang nói chuyện với thằng Tùng. Hai đứa bị cô nhìn chúng nó sợ cho nên im lặng rồi thụt lại phía sau không dám đi gần. Đến trưa cô Thông Tiền theo xe Bá Hỷ mà về. Khi cô từ biệt, cô ôm Thu Hà vừa khóc vừa nói:
1: "Con của má nó ngu quá, vợ như vậy á mà nó làm chuyện như vậy được, thiệt là..."
0: Cô nói không được nữa, cứ lấy khăn đậy mặt mà bước lên xe. Khách về hết, duy chỉ còn có một mình ông Hương Chủ Lung ở lại. Tối đến, thầy hội đồng chánh nằm gác tay qua trán buồn hiu. Ông Hương Chủ Lung mới lên tiếng nói:
2: "Ra mày nhớ không, ở cái chuyện buồn này là tại mày á. Hồi lúc trước tao đã nói cái thằng đó bộ tướng không có được, mày không có nghe lời, cãi tao, nói nó dối có chi. Chi cái gì mà chi, thì kén rễ thì kén như vậy chứ kén làm sao nữa. Bị nhà tôi vô phước cho nên gặp chuyện không may, bây giờ biết làm sao."
0: Thu Hà nghe cha với ông đang bàn việc nhà, cô mới đứng ra trước mặt cha rồi khóc tấm tức và nói:
1: "Con là đứa có tội lắm. Chồng của con chết đó là tại con. Vợ của anh Hương Hào Điều chết cũng tại con. Mà anh Hương Hào Điều bây giờ ở tù cũng tại do con. Xét lại thì con là đứa độc ác lắm. Con phải chết thì con mới khỏi ăn năn được."
2: Nè, con nói cái gì đây?
1: "Đúng là tại con, cho nên mới gây ra cái quả lớn ngày nay đó ba."
2: "Con nói sao kỳ vậy? Tại sao lại tại con? Nói giờ cho ba nghe thử coi."
1: "Hôm trước, anh Hương Hào Điều, anh hay vợ anh lấy thị hai. Anh lên nói với con, đặng dắt vợ con anh đi xứ khác làm ăn. Con cản, con không cho đi. Con biểu anh bỏ vợ ảnh, anh sợ không bằng cớ. Anh nói bỏ vợ ảnh không được, con mới bày chuyện suối ảnh rình bắt, làm cho vợ lỡ, đặng cho có đủ tang chứng mà bỏ chỉ. Ta nghĩ coi có phải là tại con cho nên mới sanh sự này hay không. Nếu mà con không cản, con để cho ảnh dắt vợ con ảnh đi, thì không có chuyện gì hết."
2: "Nhưng mà con xúi nó bắt quả tang, chứ con đâu có kêu nó đập chết cái đám dâm loạn đó mà.
1: Dạ thưa không, thưa không.
2: Nếu mà con không có kêu nó giết người ta đó, thì con đâu có lỗi gì đâu mà con buồn.
1: Anh Hương Hào Điều là người không có học thức, anh lại thương vợ anh lắm nữa. Thế anh bắt được, tự nhiên anh không biết dằn lòng. Con xúi anh bắt là con đưa đao cho anh chém người ta. Đã biết theo luật pháp thì con không có tội, nhưng mà lấy theo lương tâm thì cái tội của con nặng lắm ba. Vì vậy nên hai bữa rồi con ăn năn quá. Nếu mà con không chết thì con nhớ cái tội ác đó hoài, không thể nào mà con an tâm được đâu ba ơi.
2: Ôi, con thiệt là, tại sao cái hôm trước rồi thằng Hương Hào Điều á, nó lên nó cho con biết cái vụ đó, sao con không nói cho ba biết vậy?
1: Con thấy ba vì con mà ba đã buồn nhiều rồi, cho nên con giấu, không muốn làm cho ba buồn thêm nữa.
0: Nãy giờ ông Hương Chủ Lung ngồi im lặng mà nghe, đến chừng Thu Hà nói đến đó thì ông mới lên tiếng nói.
2: À không, cháu à, không có cái gì mà gọi là ăn năn đâu, đừng có buồn. Thằng chồng của cháu à, nó làm bậy, lấy vợ người ta, thì người ta giết nó là đáng đời, nó tử tế gì đó rồi mà cháu tiếc.
1: Dạ thưa, dầu không tử tế, nhưng cũng là chồng. Làm vợ mà xúi người ta giết chồng mình, tất nhiên cũng như mình giết. Ông biểu đừng ăn năn sao được.
2: Cháu đừng có nói bậy, phải nghe lời ông bỏ đi, đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa.
1: Ông ơi, cháu chết thì quả mai cháu mới hết nhớ cái chuyện đó được.
2: Chuyện gì mà phải chết? Cái công ăn học thơ này, bây giờ cái gì cái thằng chồng khốn nạn như vậy mà chết theo nó hả? Cháu coi thằng chồng đó trọng hơn cha của cháu sao?
0: Thu Hà nghe ông chú quở trách thì cô nhíu mày rồi thủng thẳng đi vô trong buồn. Mình buồn cũng phải, mà nhờ ông chú quở cũng phải. Mình làm vợ tuy không phải là mình cầm dao giết chồng, nhưng mà xúi người khác tất nhiên cũng giống như mình giết. Thế thì dầu mình có sống, mình cũng hổ thẹn với lương tâm trọn đời. Mà bây giờ mình chết thì nghĩ cũng khó. Cha mẹ sinh mình ra có hai chị em, cái hy vọng, cái thương yêu của cha mẹ thuở nay dồn về hai chị em. Bây giờ em mình đã đi du học xa, mình ở nhà phải lo phụng sự cha. Nếu mình chết đi, bỏ cái buồn rầu lại cho cha thì mang lỗi nhiều lắm. Có hai vấn đề đó. Một là ăn năn về cái chuyện suối Hương Hào Điều rình bắt cái đám dâm loạn. Hai là lo về cái sự tự vận mang lỗi với cha, làm cho Thu Hà bàng hoàng ngày đêm, ăn ngủ không được, không biết phải giải quyết như thế nào để hợp với lương tâm mà cho trọn niềm phụ tử. Ban ngày thì cô mắc dạy sắp con tá điền, rồi còn mắc săn sóc giùm thằng Đặng nữa, cho nên khuây lãng được chút đỉnh. Nhưng mà thảm thai, vào lúc ban đêm cô nằm quạnh quẻ một mình ở trong phòng, nghe tiếng dế kêu, nhớ đến việc hại chồng, cô nghĩ đến cái tiến trình u ám, sống thì chịu áo não mà không có mục đích gì hết, chết thì yên thân nhưng mà lại mang lỗi với kẻ trên người trước. Bởi vậy cô bối rối trong lòng mà lạnh ngắt, cứ nằm gác tay lên trán thở ra. Một ngày cô ốm thêm một chút, làm cho thầy hội đồng thấy vậy lo quá, cho nên phải kiếm đủ lời để mà khuyên giải. Ngày lụng tháng qua, Vĩnh Thái mới chết đó mà đã đến kỳ làm tuần bá nhật. Tòa đại hình đòi thầy hội đồng chánh lên làm chứng vụ Hương Hào Điều sát nhân. Thầy đi liền, dắt Thu Hà đi theo. Hương Hào Điều đứng giữa tòa mà khai rõ mọi việc. Thu Hà cứ nghe người ta lặp đi lặp lại cái tên của chồng mình không biết mấy lần, mà người ta toàn là nhắc chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt. Bởi vậy cô mắc cỡ quá, lén bỏ đi ra ngoài, không muốn ở đó mà nghe nữa. Tòa xử xong rồi, thầy hội đồng chánh ra kiếm con và lên tiếng nói.
2: Tòa nghĩ vì thằng Hương Hào nó ghen quá, cho nên nó mới giết người, lại là ngộ sát chứ không có phải là cố sát. cho nên chỉ kêu án nó có 1 năm tù thôi.
1: Vậy cũng may, chứ nếu mà tòa kêu án ảnh nặng á, thì con càng ăn năn nhiều hơn nữa.
0: Khi hai người về đến nhà, thầy hội đồng mới lên tiếng nói với con.
2: Thôi bây giờ mọi chuyện nó yên rồi, con cũng đừng có buồn. Con Sen là đàn bà hư, nó chết là đáng rồi. Còn thằng Vĩnh Thái xảo trá mà gian dâm, trời khiến nó phải chết một cách khốn nạn như vậy thì cũng phải. Thằng Điều tuy nó giết tới 2 mạng, nhưng mà 2 mạng đó đều là đáng chết. Nó làm như vậy để răn thiên hạ, cho nên tòa kêu án nó nhẹ. Nghĩ cũng đúng, con đừng có buồn. Con phải ráng để tâm trí mà giúp ích cho cuộc đời. Không lẽ ba nói chồng con chết đó là phước của con sao? Nhưng mà nói thiệt mà nghe đó, thằng đó mà nó sống lại thì nó chỉ đi hại người, hại xã hội, chứ không có ích gì đâu mà tiếc như nuôi. Con thử nghĩ coi ba nói như vậy không có đúng hay không?
1: Lời ba nói đó thiệt là chân chánh, nhưng mà con đã làm vợ người đó rồi.
2: Ba hiểu, phận đàn bà con gái, 100 năm một chồng. Mai mà gặp chỗ tốt thì nhờ, mà rối gặp chỗ xấu thì đành phải cam chịu. Chứ chi chồng của con mà còn sống, ba sẽ xúi con bỏ nó đó, thì lúc đó là ba quấy. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi, lại chết một cách nhơ nhuốc như vậy đó, thì ba kêu quên nó đó. Ba cảm thấy mình không có lỗi, mà con nghe lời ba đó, con quên cho rảnh, con cũng không có lỗi đâu.
1: Nhưng mà tại con cho nên chồng con mới chết.
2: Mà cũng tại chồng con cho nên con mới buồn rầu khổ như vậy, phải không? Ba gả con lấy chồng, ba tưởng chồng của con nó biết thương người, biết giúp đời. Té ra đó, nó không thương không giúp, mà nó còn hại, nó còn báo thiên hạ nữa.
1: Ý của con cũng như ý ba vậy. Năm ngoái con lấy chồng là vì con tưởng kết bạn với một người có tâm trí, đặng chung lo giúp ích cho đời. Té ra là con lầm, nên hơn 1 năm nay con buồn hết sức. Nhưng mà con buồn đó thì con cắn răng mà chịu, chứ biết nói với ai. Con nhớ lời em của con nó nói thiệt là phải lắm.
2: Nó nói cái gì?
1: Bữa nó xuống tàu, nó thấy con buồn, nó mới nói, chứ chị con không lấy chồng thì chị em dắt nhau qua hết bên Tây mà học, đặng ngày sau trở về chung lo khai quá nước nhà thì tốt không biết chừng nào.
2: Đúng như vậy, nếu mà ba biết trước duyên phận con lỡ dở như vậy thì hồi đó ba đâu có gả chồng cho con, để cho con đi học còn ít hơn nhiều. Em có con nó nói cũng đúng.
1: Bây giờ

0: mà đạt đến cái mục đích ấy được, cho nên con mới tính lấy chồng. Tưởng là có chồng đặng giúp với chồng mà làm việc công ích, té ra thiên hạ có miệng mà không có lòng. Mượn tiếng công ích đặng kiếm cơm ăn, chứ kỳ thiệt là họ công hại. Bây giờ thì con không tin ai nữa hết, con chỉ tin bụng con mà thôi. Ba, con xin ba cho con du học ít năm, để con mở rộng kiến thức, con luyện tập tài nghệ. Con nguyện chừng con học thành công rồi con trở về, con sẽ làm đàn ông mà lo việc khai quá. Nếu được như vậy thì sự sống của con mới có mục đích, quả mai con mới hết buồn rầu được đó ba.
1: À, thôi được rồi, nếu nếu con muốn như vậy thì cũng được.
2: Thu Hà sau đó đã đi Tây, cô học 2 năm lấy bằng tú tài và sau đó học ở trường lực khoa đại học ở Paris. Học sinh tất cả đều kiêng nể tài học của cô mà cũng kính trọng cái tâm trí giúp đời của cô.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình làm gì ta? Cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên. Thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô là biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ. Thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến, hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa với quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Cho nên nội cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hữu Đồng Hương, Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng mà những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở miền Việt Nam qua đây mà liên lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn. Nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình hợp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh, phải không cô?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập và trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò lắm. Đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết. Thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào. Nhưng mà nói chung là vui, nhưng mà em thấy buồn. Buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ, nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết. Mà sự thật ra đúng đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó, cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc, thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau, và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên, rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại, thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Rồi đó là cái thời điểm đó, cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang, nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio. Nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó là họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra, và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975 nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều, chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó đã được người ta vượt qua. Rồi vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển. Ai đi được thì đi, ngay cả cái cục đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới. Rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Còn có những cái trường hợp nhiều khi mình ngỡ rằng người đó đã chết, nhưng mà người đó lại không chết. Có tin là cái chuyến tàu đó ra ngoài khơi, mới có vừa ra ngoài hải phận quốc tế là đã bị chìm, bởi vì cái số người trên đó quá nhiều. Mà khi không có cái người điều khiển cho đúng đó, nó rất là dễ bị chìm. Bởi vì cái người tài công, tức là cái người mà lái tàu đó, họ có kinh nghiệm, rồi những cái người phụ giúp đó, họ biết, thì họ phải biết phân bổ cái số người trong thuyền nó như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người đó, thì không có gì để nói. Nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó, mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào đó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên, hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị nắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn, nhờ lúc đó, thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc doanh đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó. Thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau, cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra. Ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó, thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu. Cho nên nếu mà liên lạc được đó, nó vẫn là một cái điều quý. Và ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội cái những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa.
0: Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. Chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu. Nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người người ta không có ở Cali mà người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali để đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho mà biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm. Và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không? Bây giờ đứa nào đến đấy có con lớn rồi, con của có người cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha.
0: Vâng,
1: gặp nhau vẫn mày tao, kêu tên cái tự nhiên nó ngưỡng cái miệng nó thôi dẹp cái vụ này nha, trở lại ngày xưa cái bắt đầu nhất trí không. Mọi người đồng ý rồi cái bắt đầu cái ai cũng đồng ý rồi, một hồi là trời ơi chỉ còn nghe là tao mày không à, không cần nam nữ gì chơi. Tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó. Kêu cái người đó riết rồi thậm chí mình không nhớ nó tên gì, mình mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ giục ganh vách cái tên cha mẹ của nó. Rất là vui. Ngày hôm qua cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều, ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp một cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ
1: luôn. Không nghi vấn gì vấn. Không biết nó có vấn đề gì không.
0: Có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó, tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không? Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng thôi, bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran, họ cũng chưa có, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam, rồi mới đây ra cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan, trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn, bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nha, đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà dướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ. Họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan, thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump. Bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Mà chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước phế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 ký thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó tính đến sau, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng cái bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ đó, ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa có thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thực kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran, và chúng ta chỉ còn biết là wait and see, nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy, chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng, không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu rồi, thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó, ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu, thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai trơn. Ai muốn gì nói tới chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
0: Không, tại vì bây giờ đó ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Ừ. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Dạ, đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: dạ,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Dạ.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết lắm.
1: Phải em hứa, em nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo. Tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó thì họ cho đến giờ phút này đó họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp, nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó, cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus đó, tôi đố cô, nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể, nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người, và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8, nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà COVID-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà COVID-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, ở cái du thuyền nó là cái của hình như là cũng cái hãng carbine gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần rồi, cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, Nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, và cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục mà họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha. Đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó, trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ. Những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập hình như tới mười mấy ngày lận đó cô.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui mười mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng COVID vậy đó anh, thì COVID cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà COVID thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không đó, thì không ai biết. Cho nên bên COVID thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn, và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm, để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau, cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân. Tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì là nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới, thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự. Và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Bông Cỏ Mai, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Linh. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe Lá Thư Cuối Cùng qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe nam ca sĩ Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Linh mang tựa đề Lá Thư Cuối Cùng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua một sáng tác của ông mang tựa đề Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi của Tuấn Khanh qua tiếng hát của Mai Thiên Vân. Và bây giờ là một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Lính Trận Xa Nhà. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân mang tựa đề Lính Trận Xa Nhà. Quý vị vừa nghe qua phần trình bày của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị cùng thưởng thức là nhạc phẩm mang tựa đề Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị vừa nghe Nhớ Nhau Hoài của anh Việt Thu qua tiếng hát của Quang Lê. Và sau đây, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Khúc Ca Ngày Mùa. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa của nhạc sĩ Lam Phương. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một sáng tác của một người nhạc sĩ trẻ nhưng vắng số. Anh ra đi để lại nhiều nối tiếc cho những người yêu dòng nhạc của anh. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ Quỳnh Nguyễn Công Bằng với nhạc phẩm Thân Phận Nghèo. Và chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nam ca nhạc sĩ Quỳnh Nguyễn Công Bằng mang tựa đề Thân Phận Nghèo qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người Tình Không Đến, một sáng tác của nhạc sĩ Thương Ngàn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Người Tình Không Đến của nhạc sĩ Thương Ngàn. Và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị thưởng thức đó là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh mang tựa đề Quán Nửa Khuya. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Tình Ca Quê Hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, xin trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi cái chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, xin mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 20. Xin đại ân cả chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, xin được thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi liên quan đến các diễn biến xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị thắc mắc, quý vị quan tâm hoặc là quý vị muốn tìm hiểu lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Kết quả sơ bộ ngày hôm qua thứ ba 19 tháng 5 đem lại sự rạng rỡ cho Đảng Cộng Hòa. 21 ghế được Tổng thống Trump ủng hộ đều chiến thắng vẻ vàng sơ bộ trên 7 tiểu bang quản lý ngày hôm qua. Phải nói Đảng Cộng Hòa giờ này là đảng của ông Trump, không ai dám cãi cái lý luận đó. Sức mạnh MAGA minh chứng qua hai tuần lễ vừa qua. Thứ nhất là tại Indiana, toàn bộ 5 dân biểu chiến thắng sơ bộ là người của Đảng Cộng Hòa. Cánh dân chủ chống lại cái việc vẽ bản đồ tại đây đã rất đài. Tại Louisiana vào thứ bảy tuần qua, thượng nghị sĩ Cộng Hòa lão luyện là bác sĩ Bill Cassidy, người đã chống lại chính sách của ông Trump không còn nữa. Ông này bị rớt đài về hạng ba ở 24% sau hai ứng cử viên Cộng Hòa mà người đứng đầu là Tổng thống Trump yểm trợ. Và ngày hôm qua, cả nước nói đến việc ông Thomas Massie, một dân biểu Cộng Hòa ở Kentucky, đã làm mưa làm gió gần chục năm qua, gây khó khăn cho ông Trump về cá nhân và về những chính sách của ông. Ông này tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục chiến thắng. Nhưng kết quả ở quan sát cử tri Kentucky 4 ngày hôm qua đã nói ngược hẳn lại. Dân biểu Thomas Massie chỉ được 45%. Đối thủ của ông là người nhái Ed Gowain được 55%, tức là ông này thua 10%. Dân biểu Thomas Massie kêu ngạo nói rằng ông ta sẽ chiến thắng, nhưng kết quả đã làm ông sửng sốt. Dân biểu Massie là người đã thâu tiền trong và ngoài tiểu bang rất nhiều để bảo vệ cái ghế của mình, mà ông cho rằng nó cần thiết. Ông lên tiếng rằng cộng đồng Do Thái tại tiểu bang Kentucky đã gom tiền quá nhiều hơn ông và đánh bại ông. Dân biểu Thomas Massie còn vài tháng trên sân khấu diễn đàn Hạ viện Liên bang để tiếp tục quậy phá ông Trump. Nhưng tân quốc hội vào ngày 5 tháng Giêng năm 27 sẽ không còn ông này nữa. Hôm qua sau khi thua cuộc, ông đã chua cay nói rằng tôi muốn gọi điện thoại chúc mừng đối thủ của tôi đó. Nhưng mà ông ấy ở xa quá, ông ở tận Tel Aviv mà. tức là thủ đô Do Thái. Cái ý muốn nói móc rằng ông này thắng là vì cộng đồng Do Thái ở địa phương ủng hộ cho ông này. Thực sự ra đó, cộng đồng MAGA, Tổng thống Trump và cộng đồng Do Thái là một tập hợp để đánh bại ông Thomas Massie. Ông này trong bài diễn văn bỏ cuộc. Được người ủng hộ nói rằng ông nên tham gia chiến dịch 48, tức là tổng thống 48 vào năm 2028. Thượng viện Liên bang sau nhiều lần cố gắng những nghị quyết đưa đến việc ngăn chặn ông Trump tiếp tục chiến tranh. Cuối cùng ngày hôm qua 19 tháng 5, Thượng viện Liên bang đã đạt được đủ số phiếu để thắng và tiếp tục áp lực lên Tổng thống Trump về việc nếu ông muốn đeo đuổi cuộc chiến tại Iran thì ông phải xin phép và thông qua quốc hội. Phiếu bầu ngày hôm qua là 50 thuận, 47 chống. Sau 5 lần ta không đạt được con số như thế này. Bỏ phiếu thuận cho nghị quyết ngày hôm qua là 3 thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Ông Paul Rand, ông Rand Paul ở Kentucky, bà Susan Collins ở Maine, bà Lisa Murkowski ở Alaska. Vắng mặt không bầu ngày hôm qua là 3 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Tom Tillis ở North Carolina, thượng nghị sĩ John Cornyn ở Texas và thượng nghị sĩ Tommy Tuberville ở Alabama. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Louisiana sau khi bị thua nặng vào thứ Bảy sơ bộ tại đây cuối tuần qua đã đổi hướng bầu. Ông bỏ lá phiếu ngược lại những lần trước đây để cho cái nghị quyết này nó thắng. Trước đây ông chống nhưng ngày hôm qua ông thuận. Phiếu đầu, phiếu bầu của ông mặc dù không gây chấn động gì nhưng nó cho biết là 4 người phía Cộng Hòa đã chấp thuận cái nghị quyết đòi hỏi ông Trump phải xuyên qua quốc hội nếu ông tiếp tục đeo đuổi hoặc leo thang chiến cuộc tại Iran. Hạ viện Liên bang sẽ đưa ra một nghị quyết mới tiếp theo chiến thắng của Thượng viện. Sau 5 lần họ thất bại ở viện dưới, không rõ là họ có thể thành công hay không. Báo cáo sơ khởi cho biết là 2 tuần trước khi sơ bộ, về thống đốc California vào ngày 2 tháng 6, hôm nay cho biết rằng, theo thăm dò mới nhất, thì ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton ở 22% và ứng cử viên Dân chủ đứng hạng nhì Xavier Becerra 21%. Và đó là 2 ứng cử viên nhiều phiếu nhất. Nếu bỏ phiếu ngày hôm qua, thì đó là 2 người sẽ dẫn nhau vào chung cuộc mùng 3 tháng 11 cuối năm. Nhân vật thứ 3 trong danh sách là tỷ phú Tom Steyer ở 14% của Đảng Dân Chủ. Và người thứ 4 là cảnh sát viên Riverside County, ông Jeff Bianco, 13% của Đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ đang nỗ lực đối với cộng đồng cử tri độc lập để họ giữ cái ghế thống đốc này. Nhưng sơ bộ ngày 2 tháng 6 sẽ cho biết rõ chi tiết họ có làm nổi không. Cộng đồng cử tri độc lập 24% chắc chắn sẽ đảo lộn tất cả những cái tình huống nào nếu họ muốn. Hiện nay phiếu bầu trước sơ bộ 2 tháng 6 đã lên đến gần 1 triệu. Trong 1 triệu phiếu đã bầu rồi, 37% là cử tri Cộng Hòa. Con số này rất lớn, rất đáng kể. Ý hướng của Đảng Dân Chủ là đưa Xavier Becerra vào danh sách một trong 2 người cuối cùng để hy vọng có giữ được ghế thống đốc California cho Đảng Dân Chủ vào ngày 3 tháng 11. Tổng thống Trump lên tiếng Iran có 2-3 ngày nữa, tức là trước cuối tuần này, để đi đến một đồng thuận theo yêu cầu của Mỹ. Nếu không, quân đội Mỹ đã sẵn sàng gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa. Sau 6 tuần lễ dừng bắn, ra vào hội nghị, rồi giác thư trao trả qua lại, Tổng thống Trump vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái mà ba nhà lãnh tụ, ba quốc gia Trung Đông là Ả Rập Saudi, UAE và Qatar, cho biết ngày đầu tuần là lần này sẽ có hồi đáp tử tế hơn, nghiêm chỉnh hơn, và có lẽ sẽ vừa ý Washington hơn. Đô đốc Brian Cooper, tư lệnh Trung ương quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết rằng quân đội của ông đã sẵn sàng cho bất kỳ một lệnh nào rơi xuống từ Tổng thống Trump. Trong khi đó, nhà nước Iran tiếp tục mạnh miệng

0: và Iran không chấp nhận yêu cầu của Mỹ, tại vì đi làm theo yêu cầu của Mỹ là mất chủ quyền và ưu quyền phát triển nguyên tử năng của họ, mà họ tin là họ được phép. Chế độ đang giản nhất, không ai chỉ huy ai, ở Iran lên tiếng họ sẽ mở rộng mục tiêu mới, mục tiêu bên ngoài Trung Đông, nhắm đến quyền lợi của Mỹ và quyền lợi của liên minh của Mỹ. Nếu 2-3 ngày trước mặt, ông Trump sử dụng quân đội để đánh Iran, đến nay vẫn bế tắc. Iran không đưa ra thêm một tờ giấy nào nữa cho Pakistan, khác hơn với chiều tối, đầu tuần tối thứ hai, mà Tổng thống Trump cho rằng cái tờ giấy đó không có đáp ứng cái yêu cầu của Washington. Vâng, đó là 4 cập nhật chương trình giữa tuần từ 20 tháng 5 của chúng ta. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta bắt đầu quay trở lại đầu tiên ở tại địa phương California trong cái cuộc chạy đua vào ghế thống đốc. Một vị thính giả có đặt câu hỏi, đó là vì lý do gì mà hiện giờ ông Steve Hilton của đảng Cộng Hòa lại vượt lên đứng đầu bảng qua cái cuộc thăm dò của hệ thống NBC, là một cái đài ủng hộ đảng Dân Chủ. Và dường như là ông thị trưởng của thành phố San Jose dường như đã withdraw, đã bỏ cuộc. Có phải như vậy hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thì qua các thành phần trình bày của anh và cái dân cũng đã nói rõ về cái lý do này thôi, là thực tế về nội bộ của đảng Cộng Hòa thì chỉ gọi là khi đưa sinh được 22%, rồi và Syria của đảng thì Dân Chủ là 21%, còn vị tỷ phú thì chỉ có 14% thôi. Đây là những cập nhật mà chúng ta đã thấy. Lý do đó là dễ hiểu quá, là tại vì hiện nay đó là cái chính sách mà của phía của đảng Cộng Hòa, ở đảng Cộng Hòa chúng tôi nêu rõ là đặt cho cái vấn đề gọi là nước Mỹ là ưu tiên. Rồi tiếp nữa đó là tôi nghĩ rằng chuyện của California thì do cái ảnh hưởng của vị thống đốc về đối diện là Trung Tâm đã không có được hài lòng về phía của cái người dân gọi là sống ở phía Bắc cũng như là về phía Nam của California. Đó là hai cái lý do. Phần thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng với cái sự là quyết tâm để mà thực hiện, để làm ra một thay đổi nó khá hơn, mà sĩ quan California là một trong sĩ quan gọi là đông nhất nhất của ở tại Hoa Kỳ. Đó là hai cái lý do chúng ta đã cập nhật trong cái phần trình bày của Hoàng Thế Dân rồi, để trả lời câu hỏi này rồi. Còn về những vấn đề khác đó, thì chúng ta thấy hiện nay đảng Cộng Hòa cũng đã đẩy nghĩa là làm sao hiệu quả hơn cho người dân thấy được rằng cái sức mạnh của cái sự đoàn kết, cũng như là đã làm sao phục vụ cho cái vấn đề sự an toàn của người Mỹ. Và đồng thời nữa đó là làm sao mà trong sạch quá cái nguồn máy của chính phủ để tránh cái vấn đề lạm dụng và cái vấn đề gọi là sử dụng đồng phương tiền nó không có đúng với cái mục tiêu mà hiện nay đó là tiểu bang California là bị sai về nhiều cái vấn đề mà hiện đang thì cái bộ tư pháp cũng đang điều tra, cũng như là cái sự thuế, cũng như là nhiều cái vấn đề của chính phủ cần phải minh bạch quá. Cho nên đó phía tự chủ đang gặp rất là nhiều lúng túng trong cái vấn đề này. Cho nên cái sự mà tin cậy của tổng thống Hoa Kỳ dưới cái gọi là Steve Wilson cũng là một trong những lý do này. Nói như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái thành phần mà anh Hoàng Thế Dân có mô tả độc lập là 24% của những người tự do độc lập, thì họ cũng phải nghĩ rằng không có đặt trên cái phương diện gọi là đi theo đảng nào, nhưng ít nhất là phải nhìn thấy là cái thực tế của cái xã hội, thực tế về vấn đề thực tế về lãnh đạo,

0: thực tế về giá cả vân vân, là một trong những cái do mà họ bắt buộc phải từ gọi là có cái tình hướng mà tôi theo sự suy nghĩ của tôi sẽ là giúp cho cái việc gì gọi là khi quy trình tăng lên cao trong cái mức độ tin tưởng này và cái chìa khóa mà nó có thể làm ra thay đổi, và chúng ta cũng sẽ chờ xem cái cuộc bầu cử vào ngày 2 và kết quả là ngày 3 tháng 6 để trả lời cái câu hỏi dứt khoát này. Nhưng mà tôi rất là tin tưởng rằng cái việc mà đảng Cộng Hòa làm và cái không khí giữa các kết quả về cái vấn đề dân sự cũng như là về chính trị ở tại tiểu bang California này đã trả lời những câu hỏi mà thật sự đó là những nhân vật mà đi ra tranh cử của đảng Dân Chủ không có vượt qua cái mức độ lòng tin của người dân, mặc dù về những tỷ phú hay tỷ phú gọi là không hay là chỉ có 14% mà họ bỏ tiền rất là nhiều nhưng mà cũng không thành công. Do đó thì đối với cái chương trình của tôi là dân California, họ đã biết họ cho ai và làm cái gì rồi, đó là chính cái cơ sở ngày bây giờ, và chúng ta cũng phải ráng chờ xem được khoảng 2 tuần nữa là kết quả như thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, riêng anh Dân thì theo anh thì tại sao cái thống kê bây giờ nó lại thay đổi, bởi vì thấy rằng tự dưng một ứng viên của đảng Cộng Hòa lại vượt lên. Và rồi câu hỏi kế tiếp là liên quan đến việc ông thị trưởng San Jose dường như đã không còn tiếp tục trong cái cuộc đua này, có phải đúng như vậy không thưa anh Dân?
2: Ở mức độ 4% trong danh sách 6 người đó, ông thị trưởng Matt McMahon của San Jose đó không có hy vọng gì cả, cho nên cái quyết định đó là quyết định hợp lý. Còn cái hiện thực là ứng cử viên Cộng Hòa xói trắng 9 tuần lễ vừa qua vẫn tiếp tục xói trắng, mặc dù bây giờ cái thứ tự nó có thay đổi. Theo bảng thăm dò mới nhất thì ông ở 22%, tức là ông ngang ngửa với ông người đứng nhì là tỷ phú Tom Steyer ở 21%, là chuyện không có gì ngạc nhiên. 6 nhân vật đảng Dân Chủ đã đánh nhau trí trẻ 9 tuần này, làm cho cử tri và giới thăm dò người ta khó chịu lắm. Ý của đảng Dân Chủ đó là từ khi mà mất tay dân biểu Eric Stonewall, và cũng là ứng cử viên sáng giá nhất đang đứng đầu đó, là để cho ông Javier Becerra thay thế. Nhưng 3 tuần lễ đầu ông này gặp vất vả, và bây giờ ông đang ở cái mức 14%. Với con số 24% của cử tri độc lập mà đảng Dân Chủ có thể quyến rũ được họ đó, rất có thể đảng Dân Chủ sẽ đảo ngược cái thành tích mà 9 tuần qua ứng cử viên Cộng Hòa thay truyền thông cho Fox là ông Steve Hilton sẽ gặp vất vả. Còn cái chuyện mà ông giữ được cái vị trí thế giá của ông từ 14, 16, 17, 19 cho đến 22%, là lẽ tất nhiên. Tất nhiên là 3 lý do. Ông trường mực trong những phán đoán, những lý luận về chính sách của ông. Chính sách của ông cứu California là nó hợp lý, nó hợp tình và nó không có dựa vô phía bên ngoài. Và thứ ba nữa đó, ông đối đáp lại sau 4 lần tranh luận đó, trong cương vị của một nhà lãnh đạo, trong khi 6 người của đảng Dân Chủ đánh nhau trí trẻ. 2 tuần trước chúng tôi có đưa ra một câu hỏi là quý vị nghĩ sao vị đương kim thống đốc của mình là ông Gavin Newsom. Đảng Dân Chủ ca ngợi ông này vì họ biết là nếu mà họ nói xấu ông này thì nó ngớ ngẩn quá, ca ngợi một cách mù quáng, ca ngợi một cách điên rồ, ca ngợi không xứng đáng. 6 người đảng Dân Chủ có thể nói rằng chúng tôi xin không bàn luận đến một người không còn trong cuộc nữa, hay là họ nói xin cho phép chúng tôi không lên tiếng. Nhưng họ ca ngợi một cách kỳ cục. Ông Steve Hilton, ông nói Gavin Newsom là thất bại. Ông Chad Bianco lặp lại theo Calvinism làm thất bại. Vâng, Đảng Dân Chủ còn rất nhiều những thứ rắc rối mà họ phải quét dọn hai tuần lễ trước ngày bầu cử sơ bộ mùng 2 tháng 6 sắp tới. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra nó ít ra thì nếu được thì Đảng Cộng Hòa cũng nên có một nhân tuyển để đi vào chung kết. Rồi từ bây giờ đến lúc đó, có thể là một số những cái chiến lược, một số những cái chiến thuật nó thay đổi, nó sẽ bổ sung. Và biết đâu cái chuyện mà làm thay đổi cái lịch sử lâu rồi không có tại California nó có thể xảy ra. Nó giống như từ cái thời mà của ông thống đốc Ronald Reagan trước đó. Cái thời mà của nam tài tử Arnold Schwarzenegger đó thì không tính, là bởi vì ông lên ở giữa nhiệm kỳ trong một cái cuộc recall. Còn đây là một cái lần tranh cử chính thức. Người ta vẫn mong là lịch sử nó có thể thay đổi một cách đặc biệt ở vào cái thời điểm này. Và nếu mà nó có một cái thay đổi đó là sẽ là một cái chấn động lớn cho cả hai đảng. Và đặc biệt là cho California. Vâng, một vị thính giả có đặt câu hỏi nó liên quan đến cái việc mà lúc đầu anh Dân có trình bày trong phần cập nhật, đó là cái nghị quyết về vấn đề cho phép cái cuộc chiến, tức là chiến tranh. Rồi bây giờ Thượng viện đã được thông qua, nhưng mà theo một số các nhận xét của những cái người quan sát thời cuộc đó, thì họ có vẻ hơi thắc mắc là tại sao các thành viên trên Thượng viện của Đảng Cộng Hòa có vẻ không có quan tâm nhiều đến cái chuyện này. Cái bằng chứng đó là có một số người không thèm bỏ phiếu. Rồi những cái người mà bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ thì lại cũng có 3-4 người. Nhưng mà nếu mà tất cả các thành viên mà đều bỏ phiếu đó thì cái chuyện nó sẽ lại có cái sự khác biệt một chút xíu. Nhưng mà ở đây lại vắng mặt một số các thành viên quan trọng, rồi lại có một số các thành viên quan trọng khác lại đi theo Đảng Dân Chủ. Thì có phải chăng rằng các thành viên của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện họ không có xem trọng cái việc này, mặc dù cái việc này ai cũng biết rằng nếu nó được thông qua nó sẽ gây khó khăn cho ông Trump rất là nhiều trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran hiện nay. Thì xin Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng tại sao lại có cái tình trạng lơ là như vậy trên Thượng viện, xin Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái sinh hoạt cái chính trị mà chúng ta thấy là hành hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt đó là ba tiểu bang mà có những người mà gọi là không có gọi là đồng nhất với chủ trương của Đảng Cộng Hòa. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà cũng làm áp lực quá thật. Nếu mà nghị quyết này thông qua thì sẽ làm khó cho Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump đó ngày hôm qua cũng nói rằng là thay vì để mà ông quyết định có cái hành động về quân sự mạnh mẽ hơn với Iran thì lại hủy bỏ vào giờ chót. Đó là vấn đề. Do đó thì đây cũng là một cái bàn cờ thế hay sao, tôi không rõ. Nhưng mà đối với Tổng thống Trump đó, là nói rằng để chứng minh cho người qua biết, cho dân chúng bất kỳ biết, cũng như là dân chúng của thế giới, đặc biệt nó là Iran, và nói rằng cái đại diện của quân sự của Hoa Kỳ đó là cái chuyện mà hàng đầu và cứ sẵn sàng để mà bất cứ lúc nào với cái sứ quyết định chót. Và cuối cùng đây là một cái thế đánh để cho thấy được rằng quân của Hoa Kỳ không có nào đúng khi mà bắt buộc phải dùng cái võ lực để làm như thế nào. Vấn đề thứ hai nữa đó là Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng tôi đã nói rằng cái chuyện này đó là cần phải đưa đến cái dựa vào thương thuyết, chứ nó không có phải là để mà chính thức thống nhất với những cái quan điểm mà của Hoa Kỳ cũng như là của bên Iran để mà làm sao giải quyết một cách là lâu dài và ổn định lâu dài. Thì cả hai bên cũng vẫn chưa có cái vấn đề đồng nhất và cái quan điểm là phải gặp trực tiếp lại với nhau cũng vẫn chưa có tiến hành. Thì đây là những cái diễn tiến mà nó có thể trình bày nổi mà tôi cũng đã đọc được và là thấy để đoán được rằng nó như thế nào. Một phần là Hoa Kỳ với cái sức lực của Tổng thống ở Hoa Kỳ nói rằng là chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu cái tình huống gọi là đã xấu xảy ra. Điểm thứ hai là chính dịp này đó là chúng tôi mở cái cánh cửa ra để cho Iran có thể theo cái lời đề nghị của Hoa Kỳ để mà chính thức có cái đoàn đàm phán. Nhưng mà cái vấn đề mà hiện nay đó là tình trạng nội bộ của Iran, nó gần như không có biết là ai là lãnh đạo và nội bộ nó như thế nào, cũng không có rõ. Cho nên cái chuyện mà nó mù mờ là nó tới không tới, lui không lui, mà nó có những cái đề án mà Hoa Kỳ đưa ra thì không có được chấp thuận về vấn đề vũ khí hạt nhân, về vấn đề mà thông qua học môn cũng là vấn đề an toàn trong cái thứ này. Nói tóm lại thì cái vấn đề này đó là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cảm thấy từ phía bên ngoài và bên trong nó có những cái điểm mà nó làm như là một phần áp lực đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng không có muốn phiêu lưu, nhưng mà nếu trường hợp đặt ra một phiêu lưu là một vấn đề khác. Rồi thêm nữa là tại sao những vấn đề đáng công qua như chúng ta đã thấy đó là không phải là làm theo 100% theo cái chính sách của đảng đưa ra, mà có những cái cử tri có thể sẽ làm cho theo cái khuynh hướng mà họ muốn làm. Có thể là sẽ không có đồng thuận theo những cái ý kiến là đối với Tổng thống đưa ra cho chung. Thì phía Dân Chủ nó cũng có cái vấn đề được gọi là ủng hộ hoặc là như thế nào đó. Đó là cái sinh hoạt mà theo chúng tôi thấy đó là sinh hoạt về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ. Nó đòi hỏi những cái tư thế độc lập của mình, chứ nó không phải khăng khăng giống như là cái chuyện là trên sao, nói như sao thì phải tuân lệnh như thế đó, giống như là cái chủ trương của Đảng Dân Chủ, đó là vấn đề. Nhưng ngay bây giờ thì ngay cả những cái người mà Đảng Dân Chủ cũng có người là xé rào, đó là vấn đề. Do đó thì chúng tôi cũng không làm ngạc nhiên đối với cái sinh hoạt dân chủ này. Nó không phải là một cái biểu tượng tốt cho tất cả mọi người, nhưng mà từ trước tới giờ đối với quy hoạch của Đảng Cộng Hòa không phải là ở trên nói như sao là ở dưới phải làm vậy hết, nhưng mà nó phải đạt được một số nào đó để mà chúng ta thấy sự quyền chuyển cũng như là cái sinh hoạt có thể chính trị ở tại địa phương, đặc biệt tiểu bang Maine, đúng không? Một số tiểu bang khác dân đa là vấn đề này kia đó. Đó là một trong những vấn đề chính trị mà chúng ta đã thấy. Nói tóm lại đó, tôi cũng không làm ngạc nhiên cho vấn đề nào từ này đâu, mà chúng ta cũng hiểu được rằng cái sách lược mà có thể biết mặt bên trong cũng như là cái kế hoạch làm việc nó như thế nào, mà chúng ta chỉ biết bề nổi để nói rằng chúng tôi không có muốn chiến tranh hoặc là chúng ta sẽ can thiệp rất là nhiều để làm áp lực cho được thôi. Thì đây có thể là một cái thế đánh mà cũng là một cái thế công hoặc là một cái thế cũ nào đó để cho chúng thấy được rằng cái sự minh bạch trong cái vấn đề gọi là sinh hoạt chính trị ở tại Hoa Kỳ, đó là cái sự ưu tiên. Còn có cái sự thay đổi giữa người trong lòng đảng hay không là tùy cái sinh hoạt của đảng, là sinh hoạt của lề lối chính trị của Hoa Kỳ, mà chúng ta không phải là ở trên nói sao thì cứ nghe vậy là không là vậy đối với phía Cộng Hòa, còn đối với Dân Chủ là vấn đề khác. Nhưng mà ngay bây giờ trong cái tương lai chính trị của những ghế mà họ muốn giữ thì họ bắt buộc phải nghiên cứu theo cái khu vực của mình và nó có chiến lược là số hay không. Đấy là một cái vấn đề khó mà có thể nói một cách gọi là rõ ràng nói như thế nào. Tại vì đây là một cái thế đánh, đây là một cái hành động mà nó có thể là một phần của những cái vấn đề thực tế mà chính phủ muốn đưa ra hoặc là người ta muốn đưa ra đó mà thôi, mà chúng ta không có thể đặt cái quy luật cái 2 với 2 là 4, không phải là vậy. Nhưng mà nó có thể thay đổi tùy theo tình hình và từ đó nó có những biến chuyển bên trong, đó là bên ngoài. Và những cái biến chuyển bên trong là chúng ta không rõ, mà ngay cả cá nhân tôi cũng không rõ luôn. Đó là ý của tôi gọi như vậy. Bây giờ nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc về cái câu hỏi này. Tại vì đây là một cái vấn đề thực tế mà chúng ta đã thấy và người ta cũng nêu ra tại sao nó không có đồng nhất, tại sao mà nó có cái sự khác biệt này. Có phải đây là cái sinh hoạt chính trị tiêu biểu của Hoa Kỳ mà nó không phải là theo như là cái khuôn khổ đã được định ra. Đó là ý kiến của như vậy với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chắc có lẽ là xin ý kiến anh Dân về cái chuyện mà có vẻ không có đồng nhất trong cái việc bỏ phiếu về bất cứ cái vấn đề gì từ bên phía đảng Cộng Hòa. Nhiều khi, ví dụ 51 người thì lại không phải là 51 lá phiếu, mà nhiều khi nó chỉ có 47. Thì đây nó là một cái sự hơi khác biệt giữa hai đảng. Thì không biết là anh Dân nhìn vấn đề về vấn đề mà cùng đồng nhất trong cái việc bỏ phiếu của đảng Cộng hòa như thế nào, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi đưa ra một số những cái văn hóa của đảng Cộng hòa nhé. Đảng Cộng hòa không phải là đảng dân chủ, đảng cử dân bầu. Ở trên nói gì đó là dưới này nhắm mắt làm theo. Và đó là một cái văn hóa vừa tốt mà vừa không tốt trong những cuộc bỏ phiếu có những cái then chốt. Thứ hai nữa, một số các thượng nghị sĩ như là bà Lisa Murkowski ở Alaska, bà Susan Collins ở Maine, từ xưa đến nay là những tay tổ bỏ phiếu chống lại, tại vì họ tin tưởng chính trị địa phương hơn là chính trị trung ương. Và họ đã làm như vậy rất nhiều năm nay. Kể cả việc hai bà này trong bốn thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu hai lần chốt phê ông Trump. Và thứ ba nữa, nó cho biết được rằng cái quan điểm mà chống chiến tranh, cái sứ mạng quốc hội là giữ chìa khóa túi bạc của đất nước đó, nó nhắc nhở họ là chiến tranh không có tốt. Mặc dù Tổng thống Trump nói rằng chiến tranh của chúng tôi đó mới có mấy tuần lễ, chiến tranh Việt Nam tới 19 năm mà mới có mấy tuần lễ mà đã ai hỏi tôi. Một số lượng như các vị dân biểu Cộng hòa trên Thượng viện đó, hoặc là họ chủ trương không có hiếu chiến, hoặc là họ đi đúng đường sứ mạng là không hiểm trợ tài chính cho những việc gây nguy hiểm, và họ tin tưởng rằng cái lá phiếu bỏ phiếu cho họ đó, là lá phiếu của địa phương họ phải tôn trọng. Thì trường hợp 50-47 như thế này đó, tức là lần đầu tiên cái nghị quyết này nó đạt được cái mức thắng lợi. Như anh Nam Phong vừa trình bày, thắng lợi là vì ba thượng nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu. Con số đa số của Thượng viện Cộng hòa là 53, mà 53 không bỏ số là 50. Thế thì tại sao cái con số mà thu thiệt nó lại là 47? 47 là vì ông thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania, ông phá rào. Ông không có bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ của ông. Ông bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa. Nhưng bên đảng Cộng Hòa đó thì thượng nghị sĩ bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana thứ bảy tuần trước mới rơi đài đó. Ông chơi khăm, ông bỏ ngược lại. Ông không bỏ ngược lại đó thì cái nghị quyết thượng viện này đó sau 5 lần gãy đổ nó chiến thắng là vì như chúng tôi trình bày 3 yếu tố vừa rồi. Yếu tố là dân tộc này họ chán chiến tranh. Và trách nhiệm của những nhà làm luật pháp là sử dụng tiền để yểm trợ cho mọi nỗ lực của chính phủ liên bang, hành động trong ngay ngoài. Và cái cách mà đòi tiền từ quốc hội cho phép đó là phải nói chuyện với quốc hội, là phải xin phép quốc hội theo đúng tinh thần của luật năm 1973 về quy luật chiến tranh. Một chuyện mà ông Trump muốn nói. 6 tuần trước đó tôi đã ngừng tay rồi, đâu còn đánh Iran nữa mà đưa cái luật này ra làm cái gì. Bây giờ thì cái nghị quyết thượng viện nó đã thắng, nó đòi hỏi là trong tuần này Hạ viện Liên bang phải tiếp theo. Hạ viện Liên bang đó liệu có đi theo cùng cái chiều hướng của quốc hội thượng viện hay không? Giả dụ như là cùng đi nữa, tức là 6 lần Hạ viện Liên bang thất bại, lần này lần thắng, tức là nó sẽ biến thành luật. Ông Trump, ông dùng cái quyền phủ quyết của Tổng thống. Ông không biến nó thành luật thì làm gì ông? Nên nhớ rằng cái quy định luật về quyền lực chiến tranh năm 1973 đó, thì xưa đến nay chẳng có ai tôn trọng nó cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một câu hỏi liên quan đến cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba. Vị thính giả này có vẻ thắc mắc hỏi về vấn đề luật pháp. Tại sao Hoa Kỳ có quyền truy tố ông chủ tịch Cuba là Raúl Castro về một việc đã xảy ra cách đây mấy chục năm? Hoa Kỳ đâu phải là tòa án quốc tế mà có quyền làm như vậy. Xin các anh cho ý kiến về việc này. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái vấn đề mà thật sự và chúng ta cũng đã gọi là đề cập trong mấy ngày qua. Thì Cuba cũng nói rằng trong một cái báo cáo về chiếc máy bay không người lái mà nó cũng là một cái lý do để cho cái vấn đề mà căng thẳng ở tại Cuba dâng lên cao. Thì tổng Cuba Miguel Díaz cũng đã đưa ra một lời tuyên bố công khai khẳng định rằng Cuba không gây ra cái mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ sau khi có một báo cáo cho rằng cái đảo quốc này đã tích lũy khoảng 300 máy bay không người lái và quân sự và có thể thảo luận về cuộc tấn công tiềm tàng bằng các cái căn cứ quân sự của Mỹ. Đây là cái điểm nóng mà chúng ta đã thấy, mà chúng ta đã đề cập trong những ngày vừa qua. Thế thì đối với các nhà lãnh đạo của Cuba đưa ra thông báo trong cái vấn đề này, trong điều để đề cập cho đến các cáo buộc liên quan đến kho vũ khí máy bay không người lái. Nhưng mà đối với thì ông gọi là Canel cũng tuyên bố là những lời đe dọa xâm lược quân sự chống lại Cuba từ cường quốc lớn nhất của thế giới rõ ràng là lời đe dọa đó có về vấn đề vi phạm về tội ác quốc tế, nó có thể trở thành thực sẽ gây ra những cuộc gọi là tắm máu với hậu quả không lường, đó là cái lời đáp trả qua lời. Thì theo tôi nghĩ rằng đó, khi mà muốn đánh tất cả mọi chuyện gì về chính trị quân sự, không ai nói thì chúng ta sẽ làm như thế nào, mà chỉ là những cái lời phía bên trong mà thôi. Còn cái vấn đề mà truy tố, cái vấn đề mà làm khó cho Iran thì không phải tới bây giờ đâu. Nhưng mà cái tình trạng, của Cuba không phải tới bây giờ đâu, mà nó đã có tiềm ẩn từ lâu rồi. Thì cái chuyện mà đe dọa qua lợi cũng như là sự phóng lô qua lợi này, nhưng mà đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì cũng đang nghiên cứu xét lại về cái hành động quân sự nào của Hoa Kỳ có thể áp đặt trên Cuba. Và như vậy là những cuộc thảo luận về vấn đề chiến sự quân sự mà chúng ta nói, nếu có thể là Cuba sẽ dùng những máy bay không người lái đó để mà tấn công vào các cái cơ sở quân sự cũng như là cơ sở những đã có ở trên đảo gần Cuba. Đây là một cái sự đe dọa, và nếu như là quả thật những chiếc phi cơ này chỉ là đe dọa thôi, nhưng mà nếu có làm thì Hoa Kỳ cũng sẽ sử dụng cái khả năng quân sự để bảo vệ các cái cơ sở quân sự của mình. Rồi những cái vấn đề khác thì ai cũng thấy được cái khó khăn của Cuba về nhiều mặt, mà dân chúng Cuba có thể là tới một cái ngày nào đó thì không chịu được thì sẽ nổi lên và để chống lại chính quyền, để làm thay đổi cơ cấu. Vấn đề nữa là chúng ta thấy sau khi mấy chục năm về cái vấn đề mà không có cái chuyện khảo về ban giao của Cuba thì tính ngay bây giờ mà với cái áp lực của Hoa Kỳ về nhiều mặt, trong đó cái vấn đề về dầu cũng về vấn đề mà là gọi là mất điện cũng làm dân chúng bất mãn tại Cuba. Và nếu như là có những cái cuộc thay đổi nào đó mà để xem để coi cái phản ứng của hai quốc gia đó như thế nào. Còn cái những nhân vật cao cấp mà của Cuba có thể đưa ra luận tội bằng cách này chặt pháp. Nếu mà chúng ta suy nghĩ cho nếu mà đi xa hơn, tôi nói chỉ cái này dưới trước thôi, thì mới có thể hay không. Thì Cuba có thể sẽ gặp một số khó khăn mà những nhà lãnh đạo đó thì bất ngờ có thể là quân đội Hoa Kỳ sẽ đổ bộ hoặc là cơ sở về cái vấn đề nhân viên về của Hoa Kỳ cũng sẽ đổ bộ để mà bắt cóc cái vị mà lãnh đạo đó để đem về phía Hoa Kỳ. Hoặc là có một cái cuộc thanh toán bằng cái hệ thống giống như là các cái giao thủ cao cấp của chính phủ của Iran sẽ bị giết chết tại một cái nào đó. Đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ là giả thuyết thôi, còn cái vấn đề là không, chúng tôi không biết. Nhưng mà dù sao đó thì Cuba các cái bên ở bên Hoa Kỳ chỉ có khoảng 150 cây số từ cái khu vực ở vùng cái của Florida thôi, thì nó cũng không xa lắm. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ thì gần như không có lên tiếng một cách chính thức về số này gì hết, chỉ có vấn đề ngoại trưởng của Hoa Kỳ Pompeo đã nói về vấn đề sẽ có những cái hành động cụ thể và cái thiết thực để giải quyết về những cái vấn đề gọi là tranh chấp cũng như là nguy hiểm đối với dân chúng của Hoa Kỳ cũng như là chính sách ngoại giao tại đây. Đó là những vấn đề mà chúng ta chỉ biết trên phương diện nổi đó mà thôi. Chứ còn cái những cái chuyện khác thì tôi không biết. Trả lời với anh Thảo Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì anh nghĩ sao về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Hoa Kỳ không có cái quyền để mà truy tố một cái nhân vật lãnh đạo của một nước khác, thưa anh Dân?
2: Cái lập luận mà như vậy nó không có chỉ chứ. Hoa Kỳ là một siêu cường. Hoa Kỳ có quyền truy tố qua bản truy tố của Bộ Tư pháp Liên bang đó, bất cứ đối với ai, đối với cá nhân hay pháp nhân nào vi phạm những điều mà Hoa Kỳ cho rằng đó là giá trị nhân bản, cái đó là giá trị của Hoa Kỳ và cái đó là giá trị của đồng minh Hoa Kỳ. Ngày hôm kia chúng tôi có lên tiếng về việc này khi mà thính giả nói rằng ông giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA đi qua thăm Cuba làm cái gì vậy? Có liên quan gì đến vấn đề năng lượng, vấn đề áp dụng quân sự để tấn công Cuba như là trường hợp Venezuela hay không? Thì chúng tôi đã dứt khoát trả lời rằng sau khi ông giám đốc cơ quan CIA đi về nước thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Liên bang Marco Rubio đã bút ký lệnh cấm vận một số nhân vật, một số pháp nhân ở bên Cuba. Trong đó, đó chính phủ Liên bang Hoa Kỳ dọi đèn cựu lãnh tụ là người em trai, bây giờ hình như 94 tuổi rồi, tên là Raúl Castro, với cái tội danh là năm 1996 đã bắn rơi hai máy bay của lực lượng thân Mỹ có gốc tại Miami, mang tên là lực lượng huynh đệ giải phóng, tức là giải phóng Cuba đó. Thì khi mà Cuba bắn rơi hai máy bay đó vào năm 1996, cái tội đó là tội của ông Raúl Castro. Và cái truy tố này đó, nó đang được thông báo bởi ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Top Lunch. Và chuyện này nó đang trở thành chính thức. Tức là bắn rơi phi cơ là một tội ác. Và tội ác nó rơi vô chính phủ Cuba. Nó rơi vô lãnh đạo Raúl Castro. Và Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền làm chuyện này. Chỉ có Đảng Dân Chủ mới lên tiếng rằng tại sao. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thúy Dân. Chúng ta bây giờ quay trở lại với cái chiến cuộc tại Iran, mà một cái quyết định mới đây đó. Ông Trump, ông ấy có nói rằng phải giải quyết những cái điều mà Hoa Kỳ yêu cầu. Iran thì ngày hôm qua đó, họ vẫn ở vào cái thế đó gọi là giữ nguyên những cái lập trường của mình. Cho nên xem ra đó, cái việc mà đáp ứng Hoa Kỳ có thể nó sẽ không xảy ra. Mà nếu nó không xảy ra đó, thì ông Trump nói rằng ông ấy sẽ có cái biện pháp mạnh. Mà cái biện pháp mạnh ở đây có thể là vấn đề quân sự. Thì bây giờ nó ở vào cái thế linh sinh đó, là mới đây về cái nghị quyết của Quốc hội ngăn cấm cái chuyện mà cuộc chiến ở tại Iran. thì câu hỏi được đặt ra là nếu Iran, nếu ông Trump chọn cái giải pháp mạnh đối với Iran, tức là giải pháp quân sự, thì ông sẽ phải làm như thế nào và ông có quyền làm như vậy hay không, hay là bên phía Quốc hội lại sẽ tiếp tục lên tiếng ngăn cản, bởi vì họ nói chúng tôi đã thông qua cái chuyện mà ngưng cái cuộc chiến này rồi, anh không được làm như vậy. Rồi cái điểm kế tiếp là khi mà ông Trump nếu chọn cái giải pháp quân sự, ông sẽ tấn công như thế nào? Tấn công theo cái điều mà ông nói trước kia, có nghĩa là sẽ đánh sập các cơ sở năng lượng dầu khí cùng với đường xá cầu cống liên quan đến Iran, hoặc là thậm chí ông có thể tấn công vào trong đất liền hay không? Cái hình thức ông tấn công nó sẽ ra sao? Vâng, không biết rằng với cái tình hình này thì anh Trọng Nghĩa có cái ý kiến gì về cái việc mà trong cái thời gian sắp tới, có thể là cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, thì ông Trump bắt buộc phải đưa ra cái quyết định cuối cùng, bởi vì ông không còn kiên nhẫn và đặc biệt là ông không còn thời gian để mà dằn dai cái vụ này nữa. Nếu không, ông sẽ tiếp tục xa lầy ở đây. Thì cái nhìn của anh về cái thời gian sắp tới đó, nếu mà ông Trump, ông ấy quyết định sử dụng biện pháp mạnh về quân sự thì Quốc hội sẽ lên tiếng như thế nào? Và rồi nếu mà ông sử dụng cái biện pháp quân sự đó, ông sẽ sử dụng ở cái mức độ nào và ra sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một vấn đề rất lớn mà nó cũng là một điều tế dị và nó làm xảy ra. Thì có những cái vấn đề này đó là trước khi mà để trả lời câu hỏi này thì ai cũng biết được rằng qua cái chuyện mà phong tỏ về Liên Hợp Quốc, nó cũng làm cho thế giới ý trầm trọng về vấn đề gọi là năng lượng và về vấn đề phân bón và lương thực, cũng như là đe dọa cho toàn cầu. Đây là một lời cảnh báo mà cho biết rằng cái tranh điều chỉnh đó là đưa ra một khủng hoảng về vấn đề lớn cho thế giới. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là các cái cuộc mà gọi là lưu ý cũng như là cảnh báo mà chính phủ Iran cũng nói rằng họ sẽ mở rộng cái cuộc chiến tranh để tấn công vào một số các quốc gia hay là một số khu vực nào mà trong vùng Trung Đông mà những quốc gia đó là không gọi là thân với Hoa Kỳ, chứ không phải là chỉ là một cái lời tuyên bố chung, mà lực lượng vệ binh cấp quốc gia cũng đã đe dọa mở rộng cuộc chiến tranh ở ngoài khu vực Trung Đông. Đặc biệt đó là nếu như là Hoa Kỳ cũng dò thấy sẽ mở ra các cuộc chiến tranh về vấn đề quân sự, thì vệ binh quốc gia của Iran cũng nói rằng nếu như là để có cái cuộc chiến tái khởi động và nó là một hành động để làm ra cho nguy hiểm cũng như là làm cho cái tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông, thì Iran cũng sẽ làm cái chuyện này để mà gọi là làm cho các cái đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là Do Thái hay là một số các quốc gia ở trong vùng Trung Đông này sẽ bị cái phản ứng đối với Iran. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện về cái chỗ này. Rồi một phần quan trọng nữa là người ta theo dõi về cái tiến trình về giới thiệu của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là tự viện cũng đã bỏ phiếu coi như là không cho phép chính phủ của Tổng thống Trump mở rộng thêm cái chiến tranh ở tại Iran. Rồi trong không lâu thì anh Hoàng Dân cũng có phân tích đó là Tổng thống cũng đã, nhưng chúng tôi không có cái vấn đề mà gọi là mở rộng chiến tranh nữa, mà chỉ là bảo đảm sự an ninh đó mà thôi. Tức là những vấn đề nói qua nó lại về cái vấn đề về vấn đề mà khả năng về tấn công này. Nhưng mà còn cái vấn đề mà trong lĩnh vực về cái vấn đề mà quyết định sau cùng vẫn là quyết định của chính phủ của Hoa Kỳ. Một khi nó đặt cái vai trò là cần phải có một cái hành động cụ thể, thì theo trong một cái cuộc họp báo của Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Biden đã nhìn nhận rằng trong có một cái số các cái cuộc gọi là đàm phán giữa những cái phái đoàn mà đứng trung gian cũng có cái vấn đề nào có cái vẻ tích cực, mà tuy tích cực đây là những lời trong ngôn ngữ về vấn đề mà gọi là bàn giao. trong cái cuộc bàn tán, và nó có thể là Iran cũng phải sẽ nhượng bộ để chấp thuận số cái thỏa thuận nào đó để cho có một cái tương lai sáng lạng hơn trong cái vấn đề thực thi, về vấn đề kiểm soát, về cái vấn đề năng lượng cũng như là cái hệ quả, về vấn đề gọi là thực phẩm trên toàn thế giới cũng như là về năng lượng. Nói tóm lại đó, và đây là những cái lời tuyên bố qua lợi về thế mạnh của Iran, nói rằng tôi sẽ có phản ứng đối với các quốc gia khác để nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Cái điểm thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng nếu mà có sự tấn công nào đó thì sẽ có cái sự trả đũa. Rồi điểm thứ ba nữa là các áp lực của thế giới, nếu như là không có áp lực rất là nhiều, nó không phải chỉ có thế giới bị đúng tiết dầu, mà còn ngay cả những cái năng lượng, ví dụ như là phân bón hoặc là một số vấn đề khác. Đây là những cái vấn đề mà nói chúng ta lùng bùng thì nó có một phần nào có tiến bộ, nhưng mà ngay bây giờ cái đầu dây mối nhợ đó là cái lợi tuyên bố nào của giới trẻ rằng nó có phải là tuyên bố chính thức của cái vị mà lãnh đạo của quốc gia này Hồi giáo, chứ không phải là tổng thống, mà ngay cả bây giờ đó chúng ta cũng không biết cái nhân vật nào và cái bộ máy của cái vấn đề quyết định những vấn đề tài trọng của quốc gia này là ai. Do đó mà chúng ta chỉ thấy những cái lời qua tiếng lợi có đó mà thôi, và những cái tin tức này không phải là những tin tức chính thức, do đó khó mà có thể nói được là những cái tiến trình đó như thế nào. Nhưng mà nếu như đặc biệt nếu có một cái tai nạn nào đó mà ngay cả những cái chiến hạm nào đó thì bị chìm, hoặc là có cái vấn đề mà xâm phạm đến cái vấn đề an toàn của nước Mỹ ở tại đây, tức là các chiến hạm của Hoa Kỳ mà bị có thể bị tấn công mà nó do phạm vi hay bằng thứ khác nào đó, thì cái vấn đề là phản ứng của tổng thống này nó có vượt qua được cái sự ngăn ngắm của chính phủ của Hoa Kỳ được hay không, tức là của Quốc hội hay không. Và lúc đó thì Quốc hội có tiếp tục nói rằng thôi thì đánh thì để cho nó đánh, cho mình chịu thua thôi, mình rút quân, cái chuyện đó nó có được hay không. Tôi nghĩ rằng đây là một số những cái điều kiện mà chúng ta có chờ xem kết quả nó như thế nào. Chứ bây giờ chúng ta không thể trong nội bộ đối với cá nhân tôi chỉ là đưa ra những cái cuộc thăm dò cho người ta để biết, gọi là dung động cánh tay ta lại để làm điều gì đó trong cái lĩnh vực mà về hành quân quân sự và những cái chiến lược này đó, khó mà có thể nói được. Nhưng mà dù sao đó thì sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia trong vùng, ngay cả Do Thái hay là những quốc gia gọi là UAE mà cũng cần phải được tu tập những vấn đề này là sự an toàn. Mặc dù là có cái vấn đề mà thiệt hại nhưng mà mức độ nó không lớn, và cái cách trả đũa vào dân dân chót nếu như là cái tình trạng bắt buộc để nhằm bảo vệ cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, liệu rằng quốc hội của Hoa Kỳ còn giữ nguyên lập trường này hay không, hay là phải cho một cái thời gian đoán kỳ nào đó để Hoa Kỳ phải giải quyết. Đó là những cái điều mà nó từ tôi dự đoán nó có thể xảy ra, nếu những cái gì mà chúng tôi cũng tin được lưu ý đó mà thôi. Nhưng mà còn có hay không chúng ta không biết, đó là ý kiến tôi vậy, tôi nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Thêm dân, cái quyết định vừa rồi, cái nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái chuyện quyết định có tấn công hay sử dụng vấn đề quân sự của ông Trump? Và nếu mà quyết định làm mạnh thì ông sẽ làm như thế nào theo như cái nhìn của anh Thượng viện?
2: Cái nghị quyết mà Thượng viện Liên bang đã thông qua ngày hôm qua đó, nó không ảnh hưởng tới quyết định mà ông Trump sẽ trở lại Iran để làm mưa làm gió. Và ông làm mưa làm gió như thế nào lần này đó, ngày hôm qua chúng tôi đã trả lời rồi. Ông không có thể nào mà bôi xóa nền văn hóa Hồi giáo Iran đi vào bóng tối. Ông không có thể nào tàn phá sức mạnh năng lượng, hệ thống cầu cống để đem Iran về thời kỳ đổ đá. Hai chuyện đó là chuyện dĩ vãng rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi có góp ý, nếu ông có làm đó, ông làm mạnh trên tuyến đường khai thông eo biển Hormuz từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư, và làm chuyện đó đó sẽ vô cùng gặp khó khăn. Khó khăn ở đây là mấy cái siêu tốc đỉnh rồi mũi đó, nó quậy phá. Mà khi nó quậy phá như vậy đó, nếu nó tàn phá mà nó gây thiệt hại cho chiến hạm của Mỹ nữa, thì số mạng của Iran coi như đã an bài. Còn nếu không, nó cuộc cờ nó kéo dài. Và cuộc cờ kéo dài này đó, có lợi cho Iran. Thì nó làm giá cả thị trường ở bên Mỹ tiếp tục cao. Lạm phát đó, không chìm đắm nổi. Và bất mãn dân chúng về hạnh phúc. Vật chất của họ đã kéo dài đi tới mùng 3 tháng 11. Và điều không có lợi. Cho nên, Tổng thống Trump có nhận được sự tiếp trợ của Tập Cận Bình để khai thông cái hành lang nước biển từ ngoại nội vịnh Oman, ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư hay không? Ngày hôm qua đó, tình hình có vẻ sáng sủa lắm đấy chứ. 40 tàu hàng ra vào cái hành lang đó mà không bị gì cả. Người ta bắt đầu nghĩ đến là cái bàn tay của Tập của mình nhúng vào đó, nó bắt đầu được việc. Tại vì được việc này là được việc cho chính Trung Quốc. 40 tàu đó là 40 tàu của Trung Quốc. 4 tàu khác là 4 tàu của Nam Hàn. Cũng ra vào thông thương. Ra vào thông thương như vậy có nghĩa là cái hành lang đó nó đang trở lại cái thời kỳ trước, ngày 28 tháng 2, tức là thời kỳ khi mà chiến tranh Do Thái và Mỹ đánh Iran nó bùng vỡ. Thành thế nên nếu đó là cái giải quyết, ông Trump đâu có cần dùng sức mạnh quân sự. Không giải quyết được vấn đề đó, giá xăng, giá dầu nó sẽ đi xuống. Xăng dầu đi xuống, lạm phát nó sẽ ngừng. Giá biểu hàng hóa, nhu yếu phẩm bên Mỹ đó, nó sẽ đi xuống. Và nó đi xuống như vậy là chiến thắng cho Đảng Cộng Hòa cuối năm. Nên nhớ rằng cái dự luật liên quan đến quyền binh, quyền lực chiến tranh quyền binh năm 1973, nó chỉ là một cái trò chơi giữa hành pháp và lập pháp. Mà cái trò chơi đó hiện giờ là ông Trump ông thắng. Tại vì ông có quyền, Hạ viện của ông chưa chắc gì đó sẽ thông qua cái nghị quyết mà Thượng viện thông qua ngày hôm qua được. Thành thế ra ông đâu có chịu thua. Mà nếu Hạ viện đó, mà có đốn mặt lắm, mà chấp nhận đi thì ông phủ quyết, ông không biết nó thành luật. Nên nhớ rằng cái luật quyền binh năm 73 đó, nó làm cái thế mà Hoa Kỳ tự cầm chân mình, tự bảo vệ lấy mình đấy. Một cách ngờ nghệch lắm. Nó có cái luật đó từ năm 73 đó, mà chả có một cuộc chiến tranh nào mà Mỹ can dự vô đó, mà nó ảnh hưởng nổi cả. Tại vì khi mà Mỹ đeo đuổi chiến tranh là chiến tranh quyền lợi, chứ không phải đeo đuổi chiến tranh là vì hiến pháp. Mà quyền lợi hiện giờ đó là lưỡng đảng đã nhìn thấy rằng Iran là một mối lo ngại cho toàn thế giới. Thế giới cũng biết như vậy, nhưng mà thế giới thì không làm. Đảng Dân Chủ đó thì không hành động. Thế thì khi ông Trump muốn làm thì tại sao cấm ông? Mà chúng tôi sẽ nhắc lại, ông than phiền cái chuyện này 5 lần rồi. Chiến tranh mà tôi vừa mới tham dự đó, nó chỉ có mấy tuần lễ à. Chiến tranh Việt Nam kéo dài tới 20 năm, 19 năm thì sao? Thì ra áp lực ông về cái luật quyền binh, luật chiến tranh năm 1973 đó, nó không ổn. Tại vì Đảng Dân Chủ đó, và nói một cái khác, một số ông bà Hạ viện và Thượng viện thuộc cánh Cộng Hòa mà có ghét chiến tranh hoặc là có đi theo đúng cái sứ mạng của mình là dùng chìa khóa tài chính để yểm trợ cho hành pháp đeo đuổi hoặc là không đeo đuổi bất cứ một cuộc chiến tranh nào đó. Nó đâm ra khó hiểu. Khi Tổng thống Mỹ nói rằng 2-3 ngày nữa ông sẽ làm mạnh, ông chưa làm mạnh 6 tuần này đúng không ạ? Ông tiếp tục kiên nhẫn đúng không ạ? Ông biết rằng cái yếu tố mà Pakistan tưởng là làm mưa làm gió, có thể là nối vòng tay lớn giữa hai bên một cách hiệu quả. Trong lòng ông Trump, nước Pakistan chưa đủ tư cách và không có khả năng thực sự để làm chuyện đó. Tại vì Iran nó đâu có ngại Pakistan. Iran nó chỉ có ngại Trung Cộng thôi. Cho nên chưa chắc gì đó Pakistan đã làm cái việc này đúng đắn mấy tuần lễ vừa qua, 6 tuần lễ vừa qua. Ai hiểu rằng họ nói gì với lại Iran? Ai hiểu rằng Iran nói gì với họ mà họ lặp lại ý chang như vậy đối với Mỹ? Cho nên tuần qua đó Tổng thống Mỹ nói là chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Iran. Và nói chuyện trực tiếp với Iran đó là một chuyện chẳng bao giờ xảy ra cả. Tại vì chế độ Hồi giáo cầm quyền 47 năm nay là thù Mỹ cho đến chết. Họ không nói chuyện với kẻ thù. Và kẻ thù đánh họ bao nhiêu đó thì họ cầm cự bấy nhiêu. Và họ càng lộng ngôn bấy nhiêu. Cái lộng ngôn mới nhất là sáng hôm nay đấy. Họ nói rằng Iran sẵn sàng nới rộng vòng đai chiến tranh ra ngoài Trung Đông để nhắm vào quyền lợi của Mỹ, quyền lợi của đồng minh của Mỹ bên ngoài Trung Đông. Điều đó có nghĩa là gì, thưa hai anh và thưa quý khán giả? Là Iran tạo ra thế chiến. Một lời nói mà ai cũng biết là ngốc. Và nói cho để nói thôi. Cái vấn đề quan trọng ở đây, thưa hai anh và quý khán giả, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông Brad Cooper lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hoa Kỳ đã giảm 85% sức mạnh tự vệ của Iran. Trong đó, nó liên quan đến sức mạnh về hỏa tiễn đủ loại. Trong đó nó có liên quan đến sức mạnh phi cơ không người lái. Lời tuyên bố của ba vị này đó không bảo đảm một tí nào cả. Tại vì 6 nước Trung Đông đó bị ăn đòn bởi cái gì? Bởi hỏa tiễn. Bởi cái gì? Bởi phi cơ không người lái. Thành thử ra nếu câu hỏi đó mà được trả lời đó, thì cái tờ giấy mà nó sắp sửa bay tới Washington qua cửa ngõ Bộ Ngoại giao Liên bang đó, nó sẽ làm Washington hài lòng. Còn nếu không, đó, Iran vẫn một mặt, chúng tôi sẽ đánh tới cùng. Chúng tôi sẽ đánh vào quyền lợi của Mỹ tại bất cứ ở đâu trong ngoài Trung Đông. Chúng tôi nhắm vô các căn cứ quân lực của Mỹ trên Trung Đông và cả một dàn chiến hạm hiện có mặt. Và chúng tôi không nói chuyện nguyên tử năng. Và chúng tôi không nói chuyện với Mỹ. Không nói chuyện với Mỹ trực tiếp. Đối đầu với một cái thế lực mà nó thù ghét Mỹ như vậy, nó không thèm nói chuyện với Mỹ như vậy. Ông Trump muốn chờ cái gì? Ông chờ sức mạnh của Trung Cộng. Và nếu cái lờ bàn của chúng tôi 40 tàu hàng và 40 tàu hàng của Trung Quốc và 4 tàu hàng của Nam Hàn đi qua đi lại chót lọt xuyên qua eo biển Hormuz như vậy, tại sao không biến nó thành một cái bức ảnh lớn cho toàn thể? Tàu dầu cỡ lớn, tàu hàng cỡ lớn của quốc tế ra vào y chang như trước ngày 28 tháng 2. Và đó là vấn đề ông Trần cũng đang nhắm. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trần. Ở đây cái tình hình nó xem ra nó cũng còn khá nhiều những cái nhiêu kê. Tập Cận Bình từ đầu cuộc chiến cho đến bây giờ đứng ở ngoài quan sát, bây giờ thấy quyền lợi của Trung Quốc xem ra nó cũng bị một phần nào ảnh hưởng đó, cho nên nhảy vào. Nhưng mà cũng cái tình trạng chân trong chân ngoài. Và dĩ nhiên với cái vị thế của Trung Quốc và cái sự qua lại của Trung Quốc đối với Iran từ trước đến giờ, cái chuyện mà tàu Trung Quốc không bị tấn công, đó là cái chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng tàu của đồng minh Hoa Kỳ, tàu của các nước tự do và đặc biệt là tàu của Hoa Kỳ, chắc chắn là không thể nào mà thông thả đi qua cái nơi này được. Trung Quốc có thể nào quá phép để cái chuyện nó xảy ra hay không? Mình không biết rằng cái áp lực của Trung Quốc nó mạnh đến cỡ nào đối với Iran. Nhưng mà qua cái chuyện mà những cái tờ giấy mà làm cho ông Trump không hài lòng đó, cho đến giờ phút này, trên mặt giấy tờ người ta thấy những cái tờ giấy đó vẫn làm ông không hài lòng. Cái chuyện nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tức là bên Iran họ đã tuyên bố là điểm A, điểm B, điểm C toàn là những cái điểm mà Hoa Kỳ bác bỏ trong những lần trước đây hết. Thì bây giờ, từ bây giờ cho đến cuối tuần hoặc là thậm chí đầu tuần sau, chuyện gì sẽ xảy ra và cái tờ giấy đó bây giờ nó sẽ trở thành một cái tờ giấy hồng, tờ giấy xanh, không ai biết được. Nhưng mà xem ra tình hình có vẻ nó không có như ý của ông Trump mong muốn, tức là giải quyết trong vấn đề đàm phán nhẹ nhàng, hòa bình. Cho nên có thể là cái chuyện Hoa Kỳ phải áp dụng cái biện pháp mạnh nó sẽ xảy ra. Anh Dân có phát họa một cái hình ảnh mà những cái chiến hạm của Hoa Kỳ hỗ trợ những chiếc tàu dầu đi sâu vào nội vịnh. Cái chuyện này đó, dĩ nhiên nó rất là nguy hiểm. Và cái điều quan trọng ở đây đó là Iran có tấn công những cái tàu hàng và đặc biệt có dám tấn công các chiến hạm của Hoa Kỳ hay không. Cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo này đó, nếu mà nói xin lỗi, nó là một cái lũ điên. Và dường như nó đang có những cái quyết định hết sức là quan trọng về cái chuyện chiến tranh tại vùng này. Còn những cái tên đầu lãnh của Iran hiện giờ, từ tổng thống, thủ tướng hay là bộ ngoại giao hay là ngay cả tên giáo chủ mới lên, dường như nó không còn ảnh hưởng mạnh, nó chỉ ở trên mặt về cái hình thức thôi. Tất cả những cái quyết định là do cái đám lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo này nó quyết định. Và nó đã dám tuyên bố là chúng tôi sẽ tấn công ra ngoài khu vực. Có nghĩa là những nước Hồi giáo mà nằm cạnh cạnh đó mà đã từng qua lại thân thiết với Hoa Kỳ sẽ bị ăn đòn hết. Cái chuyện này là cái chuyện mà đúng là một cái lũ mà không có suy nghĩ. Nó ra cái tuyên bố này đó, chẳng khác nào nó nói rằng tôi tuyên chiến hết toàn thể tất cả các nước ở vòng vòng đây. Và cái điều đó nó sẽ là một cái lý cớ để cho người ta cô lập Iran. Và đặc biệt như chúng tôi nói, nếu tàu của Hoa Kỳ bị tấn công, có phải chăng đây nó là một cái điều mà ông Trump muốn? Khi mà đi vào nội vịnh, chắc chắn là theo cái nhìn của chúng tôi đó, không nhiều thì ít thì thế nào cũng có cái chuyện mà tấn công các chiến hạm Hoa Kỳ, cho dầu chúng nó có kỹ lưỡng đến đâu đi nữa đó, mấy cái chiếc tàu nhỏ nó ra nó bắn quả tiễn xẹt tới xẹt lui đó, thế nào cũng trúng tàu Hoa Kỳ. Mà trúng tàu của Hoa Kỳ, nhất là những cái chiến hạm đó, thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ và đặc biệt là có cái lý do để Hoa Kỳ tấn công. Thì nếu mà chúng ta vẽ ra cái hình ảnh với cái suy nghĩ có vẻ không còn bình tĩnh nữa của cái đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo này, với cái chương trình mà nếu ông Trump không hài lòng, ông sẽ đưa tàu và trở lại cái chương trình hỗ trợ cho các tàu đi lại tự do, cộng lại với nếu được với cái sự tiếp tay của Trung Quốc, thì cái chuyện đi vào nội vịnh nó sẽ xảy ra. Mà đi vào nội vịnh theo cái nhìn của một số các chuyên gia về quân sự đó, thế nào cũng có chuyện xảy ra. thế nào cũng có một cái thằng điên nào đó nó xách một khẩu bazooka hay là một cái khẩu súng quả tiễn giác dai nó bắn vào chiến hạm của Hoa Kỳ. Và đó nó sẽ là cái lý có lý cớ để cho Hoa Kỳ có cái lý do để thanh toán cái tàn cuộc này. Thì khi mà phát họa ra bức ảnh đó thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất nó xảy ra có cao hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái vấn đề này đã phải thật sự trong cuộc chiến tranh đó để làm tiêu hao, để làm cho có đối phương, đó là cái chuyện đó bình thường. Còn

0: chỉ còn có những tàu nhỏ mà gọi là phim phát triển có thể gắn bắn bằng quả tim cầm tay hay là như thế nào đó. Chính tương lai bây giờ thì họ có lãng giãn, nhưng mà cái sự mà lưu ý từ phía của các tàu chiến cũng như là cái hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ rất là tinh vi, rất là cao, và cũng đã sẵn sàng tiêu diệt về những chiếc tàu nhỏ này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trong cái lĩnh vực mà về vấn đề chính trị mà ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là ông Bộ trưởng Bộ gọi là Hải quân của Hoa Kỳ nói rằng cũng sẵn sàng và cảnh báo rất là cao độ và sẵn sàng để mà trả đũa nếu như có những cái hành động cụ thể mà nhận được từ của đất tài hay là của Tổng thống Hoa Kỳ thì có thể làm được. Tức là giống như là trong sẵn sàng trong cái cuộc chiến này nó là 100% chứ không phải chỉ là lời nói để dọa thua. Còn vấn đề như chúng tôi có đề cập tới là những cái tai nạn ngoài cả, ví dụ như là khi thả rồi bị đụng và hay là những phi cơ không người lái bằng cách này cách khác mà ngay nó bị lạc vào và nó làm tổn hại cho chiến hạm của Hoa Kỳ hay là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, thì đây cũng là một cái lý do gọi là chính đáng để mà lực lượng của Hoa Kỳ hay là chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả đũa về cái vấn đề này. Ngoài ra nữa là nếu như là không có sự nào mà tổn hại đó, là không có lý do chính đáng để vượt ra cái quyền hạn gọi là quốc hội để kiềm chế không cho cái vấn đề chiến tranh. Nhưng mà cái sự an toàn của cái người lính Mỹ cũng như là tài sản của người lính Mỹ là đặt ưu tiên hàng đầu và cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó mà nếu mà cái sự nó xảy ra ngoài ý muốn rồi đó thì cũng là một cái lý cớ để cho cái sự gọi là phản pháo hay là cái sự đáp trả. Mà sự cái đáp trả này ra thì chúng ta không biết, nhưng mà nó sẽ nhắm vào cái điều nào. Rồi cái vấn đề khác nữa là nếu trường hợp mà nó không có cái chuyện gì xảy ra để quan trọng để to, nhưng mà không có cái eo biển Hồng Quân cũng để làm cho vấn đề khó khăn tàu. Nhưng mà chúng ta phải để ý tới là sẽ làm cho khó khăn về vấn đề tài chính của chính phủ của Iran. Một khi mà bị phong tỏa và sự tổn hại này đó thì tài chính của chính phủ ở Iran của rất là cao. Mà gần như nhất đó là bộ trưởng ông Bessette về vấn đề tài chính kêu gọi các nước lãnh đạo trong cái hội nghị khối G7 mà chúng ta đã biết từ ngày qua là cùng hợp tác với nhau để đưa ra một cái quyết định gọi là mạnh mẽ để hỗ trợ cho cái vấn đề làm cho cái sự hợp tác từ chính phủ của cái nhóm G7 để làm cản trở cũng như là khó cho Iran trong cái vấn đề mà ngân hàng cũng như là cái vấn đề những vấn đề giao thương tầm tối. Thì là kêu gọi đồng minh của các quốc gia Âu Châu ủng hộ chiến dịch đặc trưng trình độ kinh tế của Hoa Kỳ cũng là một trong những áp lực mà có thể ở bên ngoài mà nó không phải là vũ khí chiến tranh, cũng là sẽ hỗ trợ cho vấn đề làm cho Iran phải có một cái hành động cụ thể hơn và sẽ có cái vấn đề gặp gỡ để mà nói chuyện hòa bình với chính phủ Mỹ để làm sao có thể sẽ giảm bớt đi nguy cơ này. Nó không phải chỉ cho Iran không mà nó còn cho chung toàn thế giới nữa. Đó là những cái thế đánh mà chúng ta cũng đưa ra để thấy cho cách thức giải quyết mà nó không phải dùng cái sự dụng chúng đạn nữa mà lấy dịch tài chính cũng làm cho nó khó cho Iran nhiều, mà Iran cũng đang bị dịch rất là lúng túng trong cái vấn đề này. Đó là những một số những ý kiến của tôi mà cũng sẽ được tập tới. Nó không phải cái lĩnh vực chính trị đâu, mà lĩnh vực này đó là quyền lợi cũng như sự an toàn của các quốc gia Âu Châu trong khối G7 cũng như là của làm cho cái nguy hại thêm về vấn đề tài chính của Iran, để bên phía Iran phải có một cái thái độ nào đó nó tích cực hơn. Đó là chúng ta mong đợi cái sự tích cực này là nói chuyện thẳng, nhưng mà khó, rất là khó cho những cái nhà người áo chủ rồi quá thích này kia và xem Hoa Kỳ là thù nghịch mà khó có thể mà ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà đặc biệt là nếu trường hợp cái sự kiện mà nó tận cùng bằng số thì đặt một cái chuyện đó xảy ra nó có chấm dứt chiến tranh này, và cái yêu cầu thì phía của Mỹ và Iran cũng có thể sẽ gặp kích thích như nhau, nhưng mà chúng ta trả lời. Nhưng mà đặc biệt là hiện bây giờ cái áp lực về tài chính về vấn đề của cái khối G7 thì nó có, và cái lời đề nghị của bộ trưởng gọi là đích chất này đã đưa ra, đó là ý kiến của việc cho nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.

0: trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì chúng ta thấy cái nhận xét của một số người về cái sự kiểm soát những cái quyết định của Iran trong cái khoảng thời gian này là do lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo chúng nó làm. Chứ những tay đầu lãnh bây giờ là chỉ ngồi đó cho có vị thôi. Thì thưa dân, cái điều đó nó có đúng hay không? Cái thứ hai đó là cái xác suất mà khi Hoa Kỳ đi vào nội vịnh, cuộc đụng chạm sẽ xảy ra. Và nếu mà đụng chạm xảy ra thì vấn đề quân sự sẽ được sử dụng. Và lúc đó cái chuyện nó sẽ bùng nổ lớn hay không? Theo một số người nhận xét thì nếu mà Hoa Kỳ đã hộ tống các tàu mà đi sâu vào trong thì thế nào cũng có chuyện xảy ra. Thì cái xác suất này theo anh thì nó có cao hay không thưa dân? Và đặc biệt là có phải chăng mọi chuyện lộn xộn từ trước đến giờ, những cái quyết định cứng đầu của Iran là do một nhóm nào đó trong lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đưa ra, còn những tay đầu lãnh hiện giờ thật sự cũng không biết ai là đầu lãnh. Chỉ có thấy ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là lên tiếng thôi, còn mấy tên kia chả thấy nói gì hết. Thì cái nhìn tổng quát của anh về cái chuyện mà từ bây giờ cho đến cuối tuần và đặc biệt đầu tuần sau, có thể những diễn biến đặc biệt nào sẽ xảy ra hay không thưa nhân?
1: Cảm ơn Nam Phong, tôi không dám võ đoán một chuyện mà nó có tầm cỡ và kích thước chính trị quân sự lớn như thế này. Nhưng mà nếu tôi là ông Trump đó, tôi sẽ liên kết với Trung Quốc để thành lập liên lực lượng hộ tống tàu hàng, tàu dầu ra vào Vịnh, đi trong cái giải nước quốc tế, giải nước đó, mà Iran không làm gì được, mặc dù nó hẹp. Nhưng mà nói Iran không làm gì được, người ta nói là Iran nào đấy? Iran bây giờ đã ngay cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo nó cũng có nhiều chi nhánh. Có nhiều chi nhánh nó cực đoan, điên cuồng với chế độ của Hồi giáo 47 năm nay. Có nhiều chi nhánh nó cũng nhìn ra sự thật chứ. Thế thì nhánh nào nó có ảnh hưởng hơn đối với nhánh nào? Trong cái đó, thành phần lãnh đạo trung ương, phe tổng thống đó, thì không thể nói ngược nói xuôi, chỉ nói thẳng thôi. Mà nhân vật tổng thống này nói thẳng, nó ngang phè phè. Nói thẳng như vậy là lập luận của Iran 47 năm nay. Còn cái người mà đáng nói thì lại không nói. Không biết ông còn què chân hay là còn ngồi xe lăn hay không, không biết vị tân giáo chủ mới đó, ông đang ở đâu. Ông chỉ cho phép liên lạc đúng một người, đó là tân lãnh đạo của lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo. Thành thử ra Bộ Ngoại giao Mỹ nói cho Đại Mỹ đó, trong 9 tuần lễ vừa qua họ thắc mắc lắm, không biết là họ nói chuyện với ai. Và nói chuyện với Pakistan đó, đến bây giờ đó, ông Trump cũng biết rằng đó là một chuyện có thì tốt, còn có nó chỉ có khổ. Tại vì người ta không biết sự thật là cái gì. Thế bây giờ anh Nam Phong nói rằng cái xác suất mà nó sẽ xảy ra như thế nào đó. Chúng ta nhớ tại Vịnh Bắc Việt, cái lý do mà Tổng thống Lyndon B. Johnson gửi thì quân lục chiến Mỹ đi vào miền Nam đó là lý do gì? Lý do hai khu trục hạm của Mỹ ở Vịnh Bắc Việt bị tấn công bởi một lực lượng. Mà lực lượng đó, đó, chính phủ Mỹ dạo đó cho rằng khinh tốc đỉnh của Việt Cộng. Mà thực sự ra đó là khinh tốc đỉnh của Việt Nam Cộng Hòa. Tức là lý do mà người Mỹ can thiệp vô chính của Việt Nam đó, nó lấy cái cớ vô cùng ngớ ngẩn. Bây giờ mà cái chuyện nó xảy ra, cũng một lũ những cái thuyền mũi này đó, nó chỉ đe dọa được là một vài tay tài công hay là thành viên của diệt mũi nó vác trên vai hỏa tiễn. Hỏa tiễn có tầm tàn phá mà nó bắn vô chiến hạm của Mỹ. Bắn vô chiến hạm của Mỹ đó là xong rồi, không có nói gì cả. Và cái chuyện đó là chuyện ông Trâm ông tránh tối đa. Thế thì cái cách mà ông tránh đó là cái đoàn tàu dẫn đạo, đoàn tàu hộ tống cái lực lượng tàu dầu, tàu hàng ra vào eo biển từ ngoại vịnh Oman đến nội vịnh Ba Tư đó, nên càng ít càng tốt, nhưng chiến hạm của Mỹ. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta sẽ chờ đợi xem cái thái độ của Iran từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ như thế nào. Có người thì tiên đoán rằng chúng nó sẽ tiếp tục câu giờ, nó lại sẽ níu áo Pakistan, nó nói này này, ông nói cái anh kia cho thêm thời gian nhé. Bây giờ mọi chuyện nó sẽ khá hơn rồi. Những điều kiện chúng tôi đang suy nghĩ ABCD. Và đó là cái chiến thuật từ trước đến giờ của Iran. Chúng nó càng kéo dài, càng nguy hiểm cho ông Trump. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ngày ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Thái Dân xin hẹn cô xin từ sự vào ngày mai với những ý kiến mà chúng ta để trả lời những câu hỏi mà quý thính giả được nêu ra. Để xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào hai anh và các khán giả, xin chào các khán giả và hai anh và chương trình thứ năm 21. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào các khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày có nhiều niềm vui và sức khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục ca dao, tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 của năm 2026. Hồng Ánh xin thân mến kính chào quý vị thính giả. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Lính Xa Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Và Hồng Ánh cũng xin nhắc quý vị là Memorial Day, là ngày lễ chiến sĩ trận vong, sẽ diễn ra vào ngày thứ hai sắp đến thưa quý vị. Đây là một ngày lễ tri ân những người lính đã hy sinh trong khi mà phục vụ, những người lính trong quân ngũ. Và đây là lễ một cái ngày lễ thiêng liêng, nó mang đậm giá trị về lịch sử và nhân văn của quốc gia Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ nói nhiều hơn với tưởng niệm và tri ân, rồi cũng như là giá trị về lịch sử và cái ngày lễ Memorial Day, người ta sẽ đi viếng thăm nghĩa trang vân vân. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị một lần nữa gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ánh mời quý vị gọi vào đi nha. Quý vị gọi sớm để cho mình thoải mái, mình ngồi mình lắng nghe những ca sĩ khác người ta hát. Chứ nếu không một hồi mình cứ bồn chồn, cứ lo gọi điện thoại. Mà quý vị cứ nói với Hồng Ánh là sao gọi hoài không được. Bây giờ mở đầu chương trình đang mở ra thì quý vị nên gọi vào nha. Gọi sớm sớm dễ hơn.

0: Hồng Ánh nhận điện thoại đấy.
1: Hello.
0: Dạ, chào cô.
1: Cô đây, cô chờ chị Năm với lại Cẩm Lài đó mà không
0: thấy. Hồng Ánh nói đừng, cứ gọi đi cô, đừng có như vậy. Cứ dạ. Người này chờ người kia, Hồng Ánh nói nhiều rồi, cứ gọi đi.
1: Thấy cô thấy Hồng Ánh mời đó, thôi giờ cô gọi vô.
0: Dạ, đừng chờ, cứ nhiều hoài.
1: Cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Cô thấy nó dội dội phải không Ánh?
0: À...
1: Bên Hồng Ánh.
0: Bên Hồng Ánh hả? Bên Hồng Ánh, Hồng Ánh thấy ok.
1: Bên
0: lúc mà Hồng Ánh nhấc điện thoại của cô, Hồng Ánh nghe nó rất là mạnh. À, dạ, bây giờ thì ok không
1: cô?
0: Bây
1: giờ nghe được chưa? Nghe rõ chưa?
0: Nghe rõ rồi đó cô.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với một nhạc phẩm của hai sáng tác, hai tác giả Hà Phương và anh Việt Thanh. Bài hát mang tên là Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Cô mời Hồng Ánh cùng quý khán giả thưởng thức nha.
0: Bài này dễ thương lắm á.
1: Cô xin mời Hồng Ánh.
0: Dạ. Yeah.

0: Tôi cô Hồng Ánh nghĩ là bên cô cái âm thanh.
1: Đời đồng

Thank you.

0: Cùng cảm ơn ông Ánh, cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cùng mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu. Luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Hồng Ánh nói cô Út nghe nè, Hồng Ánh nghĩ là cái âm thanh ở bên cô nó bị ghè, bị hú á.
0: Dạ hú hả?
1: Dạ.
0: Quay tông ngộ hả?
1: Ồ, nó bị ghè đó.
0: Lúc nào cũng vậy ha Hồng Ánh?
1: Ờ, nghe nó hơi chát. Dạ, con nghĩ là cái âm thanh mình phải chỉnh ở bên cô á. Dạ.
0: Ờ, cũng đâu có biết cái gì đâu, mình mở ra mình hát thôi, tại vì...
1: Cái này mình...
0: Tổng đài á Hồng Ánh.
1: Vậy
0: hả? Có khi nghe được hay không á, tại vì mình qua cái đường dây của V247 á Hồng Ánh.
1: Ờ, nhưng mà cô nói chuyện thì nghe rất là rõ.
0: Ờ,
1: và đến lúc
0: có,
1: hát thì
0: có
1: bị
0: nhạc
1: hơn.
0: Vô chắc tại nhạc á.
1: Vậy đó hả cô?
0: Hay là tại nhạc đó.
1: Không biết
0: rồi qua cái đường dây kia nữa nó bị ồ.
1: Ờ, hồi nói chú gọi thử, hát thử, nó có bị giống vậy
0: để
1: không?
0: Để nói chú gọi thử, hát thử.
1: Dạ, rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô hát thì hay, phong thưa quý vị, nhưng mà bị cái âm thanh thôi. Rồi, Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hello, chào Hồng Ánh, chị Năm tới nhà đây.
1: Dạ, con chào gì?
2: Chào quý chị thính giả.
1: Dạ.
2: Chiều nay cho chị Năm hát con bài không có nói tựa bài với tên tác giả để nhờ quý chị thính giả mấy con mấy chú đóng giùm em.
1: Dạ, tìm giùm cho dì Năm phải không?
2: Dạ.
1: Rồi, vậy thì bây giờ con mời dì Năm nha. Rồi, Hồng Ánh mời trợ phá nha.
2: Dạ, bây giờ dì Năm hát.

朝堂站在公庙回环，浪漫倒影里的光闪。

0: trời.
1: Dạ con cảm ơn dì. Bây giờ thì con lại mời dì ngồi chờ nha. À, chờ bài hát
0: dạ.
1: này
0: dạ,
1: tên tác giả
0: nữa.
1: Tên bài hát
0: mấy, mấy cô mấy chú đón dùng dì Năm tựa đề bài hát với tên tác giả nha.
1: Dạ rồi dì Năm an tâm, thế nào cũng tìm được
0: dạ.
1: nha. Rồi con chào
0: dì
1: nha.
0: Gì
1: vậy chứ mà mình nếu mà người ta tìm được thì tốt, còn nếu không thì mình lại hay đố nữa. Dạ.
0: Dạ.
1: À, không có băng si đâu, có gì Hồng Ánh đền cho. Rồi, con chào dì nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chào quý vị.
1: À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục gọi vào nha. À, mở đầu là Hồng Ánh, rồi đến cô Út Canada, đến dì Năm Tố Nga. Và bây giờ là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn. À, sau đó thì quý vị lại tiếp tục gọi vào nha. Hồng Ánh mời quý vị chờ chờ để nghe tiếng hát của chú Sơn từ Ốc Lên nha thưa quý vị.

hôm nay sao không thấy chú Sơn rồi, chú Sơn ở đâu? Ca sĩ mà bán vé hết rồi mà giờ đi đâu mất rồi?

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh gọi chú Sơn không được rồi. Nếu mà chú Sơn nghe Hồng Ánh nói thì chú Sơn gọi lại nha. Vâng, thưa quý vị, và xin mời quý vị hãy gọi vào với hai số điện thoại của mình, đó là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh chờ quý vị gọi vào.

0: Quý thính giả ơi, bây giờ thì Hồng Ánh nhận một vị ở trên đường dây đây. Hello.
1: Em ơi, anh chị em đây.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Có nhớ chị không?
0: Nhớ quá đi chứ. Dạ, nhưng mà là tiết mục của ngày thứ hai.
1: Ừ.
0: Dạ, ngày thứ hai. Cho nên nếu quý vị nào mà không có nghe chương trình thứ hai thì không biết nhớ gì. Dạ. À, vâng rồi.
1: Chị Hồng Ánh hiểu thôi.
0: Dạ. Chỉ có một người hiểu.
1: Một người hiểu thôi. Còn anh thì không hiểu.
0: Ai cũng hiểu mà chỉ một người không hiểu. Còn đây thì ngược lại.
1: Người không hiểu.
0: Dạ.
1: Khỏe không em?
0: Khỏe, khỏe rồi. Sao anh chị đi tập nhạc tới đâu rồi?
1: Bây giờ là trời tổng giật nữa là xong á.
0: Trời ơi, chạy xô, chạy xô.
1: Giỏi không?
0: Giỏi.
1: Tập có hai lần lên là xong rồi đó.
0: Ca sĩ còn hơn ca sĩ nữa. Ca sĩ người ta phải đi tới đi lui bao nhiêu lần thì hai lần xong rồi.
1: Tổng giật nữa.
0: Rồi, bây giờ em mời anh chị.
1: Rồi, được kinh kính nghĩa là chọn làm thân thương đến tất cả quý vị khán giả. Tại tiếng nước tôi. Anh chị chào em.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Chào quý phụ tá luôn. Quý phụ tá có khỏe không nè?
0: Ừ, chắc là khỏe đó.
1: Khỏe.
0: Tới giờ này là phải khỏe rồi.
1: Hôm qua chương trình vui không em?
0: Dạ cũng vui chị. Dạ cô Sáu cũng gọi vào cũng nhắn gửi. Dạ.
1: Để nhắn gửi hồi chiều. Chị có gọi cô nói chuyện với cô nói chứ. Không có dự kiến mấy chương trình nó khó queo.
0: Sao vậy cũng vui mà nhưng mà một
1: cái con của cô Sáu đó. Hôm nay chị gánh nguyên thùng nước cho chị tưới đi cho nó ma, cho nó nên nó ướt.
0: Không biết là các anh chị ở nhà của cô Sáu có sửa cho cô cái máy không?
1: Hồi chiều có, dạ. Hình như là nó.
0: Vậy hả? Nó khó lắm. Nghe nó, dạ.
1: Hồi nãy ướt hát cũng mà ồ quá.
0: Bị ồ quá không? Dạ, âm thanh nó như làm sao nó nghe.
1: Sau lâu nó cũng làm khó mình, em máy móc mà.
0: Ừ, rồi.
1: Như chị ăn chay là rõ phải không?
0: Rõ.
1: Lúc nào cũng vậy. Lúc nào ăn chay.
0: Dạ. Không biết là cô cũng, dạ, âm thanh của bên cô hay là cô cái chép nó nhiều quá hay nó sao nó hú quá, nó kỳ quá. Dạ, rồi, hôm nay anh chị chuẩn bị lên sân khấu đi nha.
1: Rồi, lên rồi đó. Nhân mùa lễ Phật đản, anh chị Diệu Kim thương chúc em chủ nhiệm Hồng Ánh và quý phụ tá cùng tất cả quý vị thính giả Phật tử được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang Đức Phật. Dù rằng là em không cùng
0: em
1: chung
0: tin,
1: đạo với chị
0: nhưng mà
1: ha.
0: Em cũng em tin mà chị.
1: Mà em cũng vui với anh chị ha.
0: Dạ. Vâng rồi. Nhưng mà anh chị nè, trước khi anh chị hát em không biết hỏi thôi luôn. Chú Sơn gọi không được nha, không biết chú Sơn sao ạ.
1: Không biết chú khỏe không. Để lát nữa em xong, ta đã phải chị gọi thăm chú. Và chị báo em.
0: Sao, ha. Dạ, nhiều khi người lớn tuổi mà thấy im im cái hồi anh
1: đúng
0: lo.
1: Rồi. Để chị, chúc chị gọi rồi chị báo em.
0: Rồi, bây giờ em mời anh chị đi nha.
1: Rồi, vô đầu có thơ nha em.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, em chào anh.
2: Cười vui quá nha.
0: Anh đọc thơ nha, ngâm đi, bữa nay ngâm luôn đi.
2: Rồi.
1: Bài thơ có tựa đề là Mừng lễ Phật đản. Diệu Kim không rõ tác giả. Rồi Diệu Kim xin bắt đầu. Mừng Phật đản thiêng liêng ngàn thiên kỳ.

0: rồi.
1: Bài này là cho Phật Đản chị ha.
0: Phật Đản em, dạ. Hồi đẹp của Phật Đản.
1: Ừ. Rồi, em cảm ơn anh chị. Mình lại chờ thêm coi làm sao nha. Chưa dạ. Thấy gì hết. Nhưng mà bài em... những cái thời gian mà trong những dịp lễ mừng ngày Phật Đản thì thường là những cái ca khúc nào hay hát nhất hả anh chị? Có ca giống như là thời như là Mục Kiều Liên không? Đâu hả? Đâu phải phải không?
0: Không phải. Một Kiều Liên là cho Du Lan em tháng 7 em.
1: Dạ, nhưng mà người Phật, trong cái mùa Phật Đản thì cũng có hát những cái bài hát như vậy không?
0: Không.
1: À, khác
0: không,
1: à?
0: Không có hát. Đó là để cho Du, 1 tháng 7 Du Lan.
1: Du Lan ừ. Khác, à.
0: Ừ, Du Lan khác, còn ừ. Phật Đản khác.
1: Phật Đản khác. Ừ. Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
0: Chào rồi,
1: nha.
0: Cảm ơn. Dạ. Rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. À, dì Năm Tuấn Nga ơi, con nhận được đầu tiên là chị Nga, rồi tới anh Sơn, anh John và chú Thành. À, chị Nga nói rằng bài hát, cái này là chia ra thành hai nhóm rồi. Chị Nga và anh Sơn nói rằng là bài hát có tên là Chiều Tha Hương của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Chiều Tha Hương của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Còn anh John với chú Thành á thì trả lời là Chiều Tha Hương của Hoàng Trọng và Quách Đàm. Hai nhạc sĩ Hoàng Trọng và Quách Đàm. Vậy thì chị Nga với anh Sơn chia đôi với chú anh John với chú Thành nha. Vâng, tên á, tên bài hát thì là giống nhau. Anh trả lời đúng như nhau, nhưng mà tên tác giả thì có khác. Hồng Ánh mời dì Năm gọi vào giùm cho con nha. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello.
1: Dạ, con chào cô.
2: Ừ, Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Hello, Hồng Ánh.
1: Dạ, hello chú.
2: Chào mình, dạ. Hồi nãy coi cái âm thanh nó thế nào mà hôm nay Diệu Kim ca không bị rè dữ lắm.
1: Vậy hả?
2: Ừ, nghe rẹt đó đúng.
1: Ủa sao con lại nghe ở bình thường?
2: Vậy hả? Không biết sao?
1: Ở trên nè, không biết
2: đường
1: dây
2: bên cô cũng nghe vậy.
1: Chắc có thể không?
2: Thôi để
1: bây giờ
2: chú
1: lại, chú vào
2: bài,
1: cho cô số thử ngay. Dạ, chú vào chữa bệnh.
2: Trong chương trình sẽ giao thuật ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Chú xin hát một bài tình kỹ nữ.
1: À, dạ.
2: Chú bến tặng Hồng Ánh cùng quý khán giả nghe.
1: Dạ, chú gì chứ?
2: Sáng tác của Trịnh Lâm Ngân không ánh?
1: Dạ, tình kỹ nữ hả chú ha?
2: Chú trà sữa hả?
1: Chú Út trà sữa, thiếu chú Út rồi. Trời ơi, nếu mà chưa thiếu chú Út là không được á. Hồng Ánh ăn thua đủ á. Phải có chú Út trà sữa mới hay. À, tình kỹ nữ bài này là của Trịnh Lâm Ngân hả chú?
2: Trịnh Lâm Ngân đúng rồi không ánh?
1: Dạ, rồi bây giờ chú hát giùm đi để coi tại sao cái âm thanh cô hát hồi nãy bị rè quá.
2: Ok, bài này chú xin tặng mến tặng Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Kể đó cũng tặng tất cả quý thính giả đang lắng nghe. Bây giờ chú xin.
1: Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ mời chú. Chú nói nghe rất rõ phải không thưa quý vị?

0: chú rất là cảm ơn ạ.
1: Dạ, dạ cảm ơn chú, cảm ơn chú. Chú ơi,
0: chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Mấy về lấy xe cẩn thận nha.
1: Dạ, nhưng mà trước khi chú đi, trước khi chú đi thì con phải trả lời cho cô chú chứ. Hồng Ánh nghe chú hát đỡ hơn là cô.
0: Chắc cái bản này tại buồn không Ánh.
1: Buồn cho nên cái internet nó cũng dịu dàng hơn hả? Không,
0: đúng rồi đó.
1: Có thể là
2: nè, anh hát buồn quá thành thử chứ không có thể cái kia chắc bận nhạc đâu Ánh.
1: Vậy
2: không?
1: Hả? Không cái, biết cái con nghĩ hay là cô...
2: Cây ăn còn kia điểm nhạc nó dập quá, thành thử nó chỉnh, nó ồ.
1: Vậy đó hả? Vậy cái đó này thì sao? Con nghe được nè. Mặc dù nó cũng xa xa nhưng mà nghe rõ, nghe rõ. Còn cô hồi nãy là nó quá trời. Thiệt. Cô thử nha. Có nghĩa là cô Út hát hay nhưng mà cái âm thanh nó làm như vậy, nó làm cho mình bị loãng đó cô. Nhá, cho nên con không biết là cô có thay đổi cái gì không? Có thể đường dây của cô. Nhưng mà giờ có thể cơn gió nó bay ngang mà tới phương chú tới cái nó đi rồi.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô chú nha. Dạ, lần tới hy vọng là cái âm thanh nó tốt hơn. Dạ. Vâng thưa quý vị, dạ chào cô chú. Hồng Ánh nói thật với quý vị, Hồng Ánh muốn cho quý vị hát hay, Hồng Ánh muốn cho âm thanh của quý vị thật là tốt. Tại vì á, Hồng Ánh cũng muốn mình như vậy, cái gì mình muốn mình thì mình cũng muốn người khác như vậy. Có hôm mà Hồng Ánh hát mà nghe nói bị rè đó, Hồng Ánh cũng nói sao kỳ á, cũng hơi suy nghĩ. Vâng thưa quý vị, cho nên Hồng Ánh muốn là khi một tuần lễ mà mình tới với nhau như vậy, mà quý vị tập, quý vị chờ đợi rồi, mà cái âm thanh nó không hay, Hồng Ánh tiếc dữ lắm. Cho nên mong rằng là mình để ý cái âm thanh của nhà mình ha. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy. Hello.
3: Hello. Ê, chị Năm gọi vô.
1: Trả lời.
3: Rồi.
1: Ôi trời, đâu, nhưng mà họ hai nhóm mà họ trả lời khác mà.

0: Nè, bây giờ
1: có
0: con nói
1: hai
0: nè gì
1: bản
0: nè.
1: nhạc có tựa đề là Chiều Tha Hương của
0: Đúng.
1: Hoàng Trọng dòng Quách Đàm.
0: À.
1: Cái nhóm này con Nga với chú ải
0: À,
1: thiếu
0: chú sao?
1: Quách Đàm chút xíu
0: Trời ơi,
1: thôi.
0: thiếu
1: Trong
0: hai.
1: đầu là có ngay cái tựa bài hát Chiều nay mưa rơi ướt thân người trai ta hương.
0: Nói vậy chứ nếu mà mình không tìm ra mình làm sao mình ghép được dì Năm với Hôn, người ta cũng giỏi thiệt mà dì Năm. nhưng mà anh Sơn với
1: Con
0: chị
1: nhà với
0: Nga là
1: bà
0: trả
1: Trúc
0: lời có
1: nha.
0: một nhạc sĩ thôi, còn anh John với chú Thành thì trả lời đúng hết, nhưng mà mình vỗ tay cho tất cả.
1: Giờ giỡn hai tay hai chân luôn.
0: Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi, mặc dù mình thua nhưng mà mình vẫn vui phải không? Dạ, rồi lần tới mình lựa bài dễ hơn nữa nha.
1: Dì Năm có một cái sách bài nữa à.
0: Dạ, thấy chưa, dì Năm có nhiều lắm cho nên trợ tá lo mà chuẩn bị đi. Rồi, con cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn cô. Cảm ơn
0: Cô nghe.
1: con Nga với ba chú
0: Dạ
1: với
0: rồi. À dạ rồi con chào dì Năm.
1: chào.
0: Dạ. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nè. Hello.
2: Dạ thưa tôi đây.
0: Ôi trời cô, mấy hôm nay cô có hay nghe tiếng cô nè. Mấy hôm nay cô đi đâu chơi phải không?
2: Mấy hôm nay có việc nha.
0: À, vậy là ở nhà chứ không không có đi đâu, nhưng mà tại vì có việc.
2: Không có đi nha con.
0: Sướng quá cô ơi, trời ơi, phải sanh thật là nhiều con để
2: Trời
0: cho mình lớn tuổi mình đi khắp nơi. Trời ơi, cô mà sanh được, con sanh được nhiều con. À, cô,
2: hôm nay
0: bây
2: là
0: giờ con hỏi nè, bây giờ cô có bao nhiêu đứa cháu rồi? Giờ không
2: mười
0: bằng
2: bốn
0: con. Cháu là 14 đứa.
2: à cháu á
0: Dạ.
2: cháu cháu mà chỗ cổ là hai thôi, con cháu nội ngoại là 14 đó.
0: Trời là chúa, trời ơi.
2: Hân
0: Wow.
2: hoan
0: Mình
2: lắm.
0: không thể tưởng tượng chỉ có hai người thôi mà bây giờ có tới 14, 12 người nè. Rồi có 5 người con phải không cô?
2: Bảy
0: Bảy người con.
2: bảy
0: Hai
2: người
0: người.
2: con 14 đứa cháu là 21, hai đứa cho cụ là 23.
0: Vậy là ở gia đình của cô mỗi người đều có hai cháu hết.
2: Mấy chục luôn á.
0: Mỗi đứa con đều có hai cháu phải không cô? Mỗi người con á. À ơi,
2: Có cháu thứ
0: 14.
2: nhì là ba cháu.
0: 14 mà có luôn cháu
2: Cháu út
0: cô
2: ba
0: luôn.
2: cháu.
0: Ờ, thương
2: Mừng
0: quá.
2: mừng đều ra chứ mà vừa đóng
0: Được cha để mừng cô. Trời ơi, mình đông con đầy cháu nè mà là mình mừng chứ. Dạ.
2: Mà bây giờ để chơi chưa?
0: Dạ con dài. Trời ơi, Hồng Ánh ngồi chừng nào thính giả hết gọi vô Hồng Ánh mới đi.
2: Giỏi
0: À,
2: lắm đó.
0: tại con có hai tiết mục, cái tiết mục đầu nếu mà dài một chút cũng được. Tiết mục thứ hai con cắt ngắn lại.
2: Hay ghê.
0: Giám đốc Nam Phong đừng có la là được rồi. Rồi, cô Miền Trung.
2: Hôm nay ba cô hạt ba cuộn theo chiều gió của anh Việt Thu.
0: Cuốn theo chiều gió.
2: Của
0: Rồi.
2: anh Việt Thu.
0: Dạ, anh Việt Thu viết nhiều nhạc đó cô ha.
2: Bài
0: Dạ.
2: này tặng hết quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Tặng cô Út Diệu Út ở Canada. Tặng anh chị Diệu Kim, tặng anh chị Úc Hương, tặng chị Gió, tặng chị Sở Trương, tặng Bắc Kỳ. Tặng ai nữa
0: À, tặng anh Bình, tặng chú
2: à,
0: Trung, tặng
2: à,
0: chú
2: tặng
0: Sơn
2: chú
0: bữa nay chưa
2: Trung,
0: vô
2: anh
0: nhà không
2: Bình.
0: biết. Dạ.
2: Thôi nói cho xin tặng hết tất cả mà cô ấy nhắm
0: Dạ, tặng cô 25. Dạ.
2: nè.
0: Rồi, con mời cô Miền Trung.
2: Cái bài này có 6 câu thơ đó, không anh à?
0: Dạ, vậy mình ngâm thơ nha.

0: Wow, hay quá cô ơi, mà hôm nay cô hát rất là rõ và hay lắm. Dạ. À, cô, hôm nay rất là hay, rõ lắm á. Dạ. Rồi, con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
1: Cảm ơn ông ảnh và
0: Dạ,
1: chúc tất
0: nghe.
1: cả quý thính giả của mình á luôn luôn dồi dào sức khỏe để tôi thứ ba mà gọi vô hạt với ông ảnh không hạt cũng được nói một vài câu để nghe cái tiếng nói là cái chị đó đang con cái bác đó đang con
0: Dạ, đó,
1: vì
0: hồi
1: mình
0: nãy
1: hiểu
0: con
1: xa nhau
0: gọi,
1: quá đấy đó.
0: dạ, nãy con gọi chú Sơn đâu được đâu, xong rồi con nhờ anh chị Dự Kim gọi giùm. Anh chị nói là chú Sơn không có được khỏe, thấy chưa?
1: Đúng rồi.
0: Đó, cho nên mình lo lắng cho
1: Vâng,
0: nhau.
1: cho nắng.
0: Mà nghe tiếng
1: Mà
0: cô,
1: không
0: mấy
1: ảnh
0: hôm
1: đi
0: nay
1: vô
0: con
1: thì
0: không...
1: cô không vô được là cô không được khỏe đó đó.
0: Thì con cũng lo lo đó, nhưng mà hôm nay cô gọi vào thì con yên tâm rồi. Cười như vậy mà có gì đâu. À, cô ha.
1: Cảm ơn tất cả quý thính giả đã chịu khó mà nghe mình rung
0: Dạ, rồi
1: cảm
0: con hẹn gặp lại cô tuần tới nha.
1: ơn không ảnh nha.
0: Dạ, rồi chào cô. Dạ.
1: Chào không ạ.
0: À, vâng, thưa quý vị, cô miền Trung nói như vậy cũng đúng. À, quý vị không gọi vào hát được thì cũng gọi vào nói để cho mình biết là người kia đang là vẫn đang lắng nghe, đang khỏe, vân vân. À, anh chị Diệu Kim ơi, bài hát của anh chị hát, anh cho anh trả lời là Mừng Ngày Đảng Xanh của Thủy Lâm Xin. Mừng Ngày Đảng Xanh của Thủy Lâm Xin. À, chú Thành thì trả lời là Mừng Ngày Đảng Xanh. À, mà chú lại không có tên tác giả. Chú Thành ơi, chú phải tìm tên tác giả chứ. À, Hồng Ánh để cho chú. Nguyên Thông, chú để là Nguyên Thông, chú gửi lại một lần nữa là Nguyên Thông, thưa quý vị. Mừng Ngày Đảng Xanh của Nguyên Thông. À, và chỉ có hai người, anh John là Thủy Lâm Xin, còn chú Thành là Nguyên Thông. Vậy thì có đúng không? Ai đúng ai sai? Rồi mong là chị trả lời cho em nha. Anh Sơn với chị Nga gắng tìm lên. Rồi, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Cô Bắc Kỳ, kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ. Cô Bắc Kỳ vô là còn cô Bắc Kỳ xong là mình thấy thiếu thiếu cô Gió nè, thiếu cô Ốc Hương nè.
2: Miền Trung nói không có sai tí nào, 100%
0: Dạ, cô Bắc Kỳ hôm nhiều khi mình hát mà mình hôm đó mình hát không nổi thôi mình cũng gọi vô mình nói tôi cũng
2: luôn.
0: đang nghe chương trình đây. Dạ rồi.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
0: Cô Tuấn Khanh.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh này, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh này, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, chị Miền Trung, chị Minh Nguyệt và nhà quê cô chú Út, Mai Hương Thu, Phương Cẩm Lai, Mậu Tân, Mây Hồng, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, cô Sáu bên này chưa nghe tiếng hả? Rồi, bây giờ con mời cô Bắc Kỳ.
2: Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nho chờ mùa sang, chiều vào thu tiễn anh sâu lạnh giá, lá trên cành từng chiếc quân bay sang.

nghe anh nói nhớ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tôi. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sáng, em thì thầm ngày đó thương anh. Hiền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng tiệc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về vui dị vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn nhớ. Lá trên cành một chiếc quay bay xa. Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng.

chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tới cũng đưa chiều vào tôi, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chính, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng, đường thênh thang gió lộng một

0: một chiếc quay bay xa.
1: Wow, hay quá.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
1: Dạ.
0: Tối nay nghe chương trình Hồng Ánh xong ngủ thật ngon.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Con chúc cho cô ngủ ngon. Rồi mình lại cứ gặp nhau vào mỗi chiều thứ ba cô nha.
0: Rồi, kính dạ. Chào tất cả thính giả, chào
1: rồi, con chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua có cô Mây Xám. Cô Mây Xám nói với Hồng Ánh là yêu cầu Hồng Ánh tìm cho cô bài hát đó. Có một người ca sĩ mà hát. Hồng Ánh nói thật với cô Mây Xám là con tìm hoài, con không biết là ai. Với nhạc phẩm Về Mái Nhà Xưa, cô Nguyễn Nhâm Văn Đông. Theo cái ý của cô là cô nói người ca sĩ đó hát cao thật là cao, rồi xuống thấp thật là thấp. Mà con tìm nhiều người ca sĩ như vậy mà tìm hoài không ra. Con chỉ thấy là có Don Hồ nè. Là Don Hồ thì là quen quá rồi. Còn ca sĩ nữ thì có Lưu Bích nè. Nữ ca sĩ đó. Rồi có Thanh Tuyền. Có Thái Thanh. Phượng Vũ. Hà Thanh. Uyên Phương. Cho nên con và Thanh Lan. Con không biết là ai có giọng ca như vậy. Hồi nữa con thử tìm coi, có một người có tên rất lạ là Trần Cao, không biết có phải theo ý của cô không nha. Để thử. Bây giờ thì thôi, Hồng Ánh nhấc điện thoại kế tiếp. Hello.
2: Hello. Chào cô đẹp phải không?
1: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, phải mạnh lên giỏi không?
1: Con mạnh.
2: Mạnh giỏi khỏe không?
1: Mạnh, không có giỏi quá. Không mạnh à. Thôi. Dạ.
2: Mình có đang thấy hả? Mình giỏi không những người Mỹ hả? Mình giỏi không?
1: Dạ. Có mình giỏi không vậy? Hơn người
2: con,
1: Nam.
2: Con cũng mạnh mà không phải giỏi lắm. Già à, rồi.
1: Dạ.
2: Rồi. Có mạnh mà không giỏi. Là tại mình già rồi.
1: Dạ. Ôi. À, ăn đó. Thua, ăn thua mình.
2: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
1: Dạ.
2: Không, nói già là cũng đúng là mình lớn tuổi rồi, nó khác lắm không anh ơi? Khi nào dạ. Còn mạnh mà. Tụi con mà lớn lên thì biết. Vô hồi đó con đi làm. Quê for my your AUGC à?
1: Dạ. Dạ.
2: Bây giờ mình về hưu rồi.
1: Cái đến tuổi lớn rồi thì sẽ
2: dạ,
1: biết
2: đúng.
1: Ha.
2: Con dạ. Có ba đứa bạn học chung lớp mình từ nhỏ thì tiểu học, lên trung học luôn. Nói chuyện gần tuổi, trời ơi bà ơi, giờ mình già rồi ha.
1: Ai như, bây giờ gọi nhau là sao cô, gọi tên hay là gọi...
2: Tên thôi à.
1: Tên hả?
2: À. Dạ, mà không có mày tao, bà yeah. Không à. Bà làm cái này bằng kia. Hồi xưa là mày tao không hả, à. Giờ cứ mày tao cô cứ cũng được.
1: Dạ. Yeah.
2: Không,
1: mà còn khi người ta trở về với tụi những người bạn hồi tuổi trẻ đó, họ cũng có những người họ giữ cái nét ngày xưa.
2: Cô kêu mày tao, đừng có mình lớn quá rồi, kêu mày tao, một chồng con kỳ quá, con nhớ.
1: Vậy
2: đó. Đó, mày tao không đó. Không được.
1: Vậy là con sợ mắc cỡ với chú.
2: Không có, nên nó không nói chuyện. Ở tôi cũng vậy bà ơi, chú bà đi, vậy vậy đó.
1: À.
2: Dạ.
1: Rồi, hôm nay cô hát bài gì, cô chú hát bài gì?
2: Cô hát bản tặng ca đặc biệt, gửi tặng tất cả những cảm tạ Hồng Ân Chúa.
1: Bài tên gì cô?
2: Cảm tạ Hồng Ân Chúa.
1: Cảm tạ Hồng Ân dạ. Chúa. Tưởng là hát một bài thánh ca đặc biệt để cảm tạ Hồng Ân Chúa.
2: Dạ. Tất cả quý vị, ai gần tặng nhạc cho cô nè.
1: Dạ.
2: Tháo thì Tháo nè, cũng gần bài chị Út, rồi phần miền Trung. Ai tặng hết thì gọi tặng hết trơn nha.
1: Dạ.
2: Để nói, mình nói trong thời gian quá.
1: Rồi, cảm tạ Hồng Ân. Dạ.
2: Hồng Ân, Hồng Ân,
1: rồi, con mời cô.
2: Dạ, anh hay hả?
3: Ok, con xin chào Hồng Ánh và Quý Tính vậy á.
1: Dạ, con chào chú.
2: Gửi cho chị Hồng đi nha, chị Hồng. Dạ. Coi mình xin hát anh, gửi tặng đi tới thời giờ. Cô không có thơ nữa, thôi bản nhạc cô không biết thơ.
1: Dạ. Mình hát đi cũng được, dạ. Không sao. Xí xóa cho ngày hôm nay.
2: Dạ.

0: Hay quá, cô chú hát đều quá. Dạ.
1: Gửi hết tất cả quý chị em. Bài tính ca này thương lắm không anh?
0: Ừ.
1: Dạ. Cảm ơn cho mọi sinh lành sau. Sau khi mình ở thì được 52 rồi. Wow, Hồng Anh ơi. Quá lâu rồi, quá lâu rồi.
0: Dạ. Bài này của Hải Linh và Vũ Linh Trác.
1: Dạ, Hải Linh và Vũ Linh Trác.
0: Dạ, tán tụng Hồng Anh.
1: Dạ, ông Hải Linh qua đời rồi Hồng Anh ơi.
0: Dạ, dạ. Ừ. Mà để lại biết bao nhiêu là những ca khúc ha, tán tụng Hồng Ân không? Ha.
1: Dạ. Mày nào cũng hay hết trơn hả?
0: Dạ.
1: Trời ơi. Ừ. Cũng vậy thôi, chúc ông đánh mọi sự tốt đẹp hết nha, chúc ban ơn cho mọi sự lành hết hay ông bà.
0: Dạ.
1: Hay ông gia chồng vợ chồng nha.
0: À, rồi, con cảm ơn cô chú.
1: Bằng yên luôn nha. Rồi, con cảm ơn nhiều lắm. Chúc quý vị thân dạ vui vẻ luôn, hết bằng chú ban ơn cho mọi sự lành hết.
0: Dạ. Dạ, rồi, con chúc sức khỏe cô chú nha.
1: Rồi, cô cũng cha dạ, cô cảm ơn nhiều lắm nha.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận một vị nữa nha. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, cô Gió.
2: Ôi trời, sao biết được hay vậy?
0: Trời, cô thở cái con cũng nhận ra nữa đó.
2: Hồng Ánh nuôi chim nhiều quá, thả trời đất ơi, biết bao nhiêu. Dòm thấy chim nó bay quá bay, dòm.
0: Dạ, trời ơi, nhiều quá cô. Mà cô
2: thả hết rồi hả?
0: Con cho đi cũng nhiều. Có những người người ta muốn nuôi mà con phải bắt họ phải có những cái chuồng to con mới cho. À, thì dạ, họ nuôi. Còn... Con cũng tìm hiểu á, tại vì cái này không phải là chim mà từ hoang dã, có nghĩa là chim mà tự
2: mình nuôi
0: á, ba mẹ nó sinh nó ra đó, thì
2: trời
0: nó đi ra ngoài đời, ra ngoài không biết là nó có sống nổi với cái khí hậu, với cái những cái con ở ngoài mà nó hung dữ không á. Cho nên cũng sợ lắm, chứ không phải là chim mà mình đi mình thả kiểu mà gọi là chim phóng sanh nè cô, phóng sanh. Cái này không phải, cái này là nó ra đời. Tại con đọc những cái cuốn sách với những cái trên Google nó nói á, con cũng lo quá. Dạ, hôm cuối tuần con đưa đi khoảng 60 con rồi đó. À, giờ con còn khoảng chừng con nữa. Đúng dạ. Vậy.
2: Thấy nuôi cho cũng cực quá, dạ. Cái nào cũng lo đủ thứ hết cả.
0: Thì đó, mà cô biết chân của con đâu có ở nhà mấy đâu. Cho nên, dạ, một tuần phải chăm sóc nó kỹ. Những đứa nó đẹp và nó khỏe lắm cô, toàn là những cái nó khôn nữa. À, mỗi lần biết mẹ ánh vào là nó mừng lắm. Dạ. Rồi, hôm nay cô Gió hát bài gì?
2: Bữa nay thì cô cũng... cũng hơi càng tiến nữa vậy thôi, để cô hát cái bài là Làng Tôi.
0: Ừ.
2: Để tặng cho với bà bạn già.
0: À, Làng Tôi có cây đa hả cô?
2: À, đúng rồi.
0: Dạ. À, Làng Tôi.
2: Làng Tôi.
0: Dạ. Rồi, con mời cô Gió, cô Gió tặng đi, cô Gió tặng cho những người bạn cô đi.
2: À, tặng cho cháu Thiện Kiều ở Úc, với anh Nhung, rồi là chị Nguyễn Trung. Cô Sáu, ông bà Nghiêm, bà Bắc Kỳ, cô Cẩm Lại, rồi cô Úc Canada, cũng nhiều quá rồi cô. Cảm ơn quý vị đã tặng cho cô, và cô cũng tặng ơn cho ông Ánh bài đàn tôi.
0: Dạ, con cũng thích lắm, mời cô nha.
2: Hát nghe đỡ ra chứ hôm nay cũng hơi khen.
0: Dạ.
2: Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu là lưng vờn quanh êm suối về nam. Làng tôi ba mái chân sắp xếp kề nhau, bóng tre ru bên mấy hàng cao, đồng quê mơ màng. Những than ơi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi. Ôm chung nhìn quê tôi thầm mơ mong bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về quê tôi.

0: บุญลาบ่าวบนบุญตำพรบนเกินlàng tôi có cây đa cao gấp từng xanh, có sông sâu lờ lững bờ quanh, êm suối về làng. Làng tôi bao mái chân sân sớt kề nhau, phóng chia du bên mấy hàng tơ đồng quê mơ màng. Những than ơi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi ông trong vùng quê tôi thầm mơ bóng bóng mây về, mơ trong bóng ngày về quê tôi chìm trong trời mơ sương. Quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung xe buồn, là bao vẫn vươn tâm hồn bốn phương.
1: Nhớ lại đây là những bài hát mà rất xưa hả cô ha?
2: Bán này xưa không?
1: Dạ,
2: mà nghe... Đầu cô tại trình trường mấy bà bạn ưa thích cái bài nhớ chị. Dạ. Làng tôi mà.
1: Dạ. Mà cô mà... ngày xưa sống cuộc đời im điềm quá ha. Làng tôi là bao hàng tre xanh hả cô?
2: Làng tôi có cây tre, làng tôi có con đi đến từng xanh. Có sông sâu lơ lửng vần quanh đêm xuôi về làng cái làng.
1: Mơ màng. Làng tôi có mái chăm. Vâng.
2: Chăm sát kề nhau. Bóng.
1: Dạ, rồi con cảm ơn cô Gió. Mấy hôm nay cô Gió có khỏe không?
2: Không dài thì bị ngẩn như nó trời khó, khó chịu rồi nó khan tiếng Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Tại lâu quá không có gọi cho Hồng Ánh, sợ để Hồng Ánh sao cô không gọi. Cô gọi
1: có chứ con nhắc hoài chứ.
2: Con của mấy cô, cảm ơn.
1: Dạ.
2: Chúc Hồng Ánh vui tươi trẻ mãi, ông già, gặp mọi sự an lành.
1: Trời ơi, con làm sao mà được trẻ mãi như cô, như cô Gió rồi đó, trẻ mãi à. Cô đi ngày mai đại đê, con thấy cô chụp hình, cô đi chơi với các con, các cháu rồi, lúc nào tóc cũng cài hoa. Dạ, thôi cứ giữ như vậy cô nha. Dạ.
2: Cũng như cháu nè, ấy thì cái hồi xưa tới giờ gì không hết. Đó giờ cái thành cái lúc nào làm đâu cũng như có cái bông có hoài hồi đi học, bây giờ thì cái còn những cái bông tại nó quen rồi thả bên trao chứ cũng đẹp gì lên trên đầu,
1: nhưng mà quen bông. Rồi đúng không cô? Rồi
2: rồi ok.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Chúc cô quý vị khán thính giả nghe đài hôm nay của chương trình của Hồng Ánh đầy đủ sức khỏe, mọi sự an lành.
1: Dạ.
2: Con trên phổ độ. Dạ.
1: Okay. Dạ con cảm ơn cô, con xin chào cô. Dạ.
2: Dạ.
1: Anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời dùm cho em đi. Anh Sơn lại là anh Sơn cũng trả lời. Chị ơi, chị gọi vào, anh Sơn cũng trả lời giống anh Tròn. Mừng ngày đảng xanh của Thủy Lâm Xin có đúng không? Dạ, rồi chị gọi vào nha. Để cho em kết thúc tiết mục ngày hôm nay.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Mừng ngày đáng sinh, lòng con tha thiết tâm thành. Út Trơn đúng rồi, anh Trơn đúng rồi.
0: Anh Sơn cũng trả lời giống luôn. Anh Sơn trả lời luôn.
1: Ừ, quá hay.
0: Vậy à, ô vậy là chú Thành cũng trả lời
1: là mừng. Chú Thành sai tác giả em.
0: Mừng ngày đáng sinh.
1: Đúng tên bài hát thôi nhưng mà tác giả không đúng.
0: Ô vậy hả, Nguyễn Thông không đúng. Phải là
1: chị nghe
0: Thủy...
1: mình đâu ha, chị nghe mình đâu rồi.
0: Thủy Lâm Xin hả chị?
1: Đúng rồi em, đúng rồi.
0: Mình có anh Tròn với anh Sơn nha. Anh Tròn với anh Sơn đúng.
1: Anh Sơn thứ ba nè.
0: Anh Tròn đầu tiên, rồi tới chú Thành, rồi tới anh Tròn, anh vừa chú Thành rồi anh Sơn.
1: Anh Sơn thứ ba.
0: Nhưng mà không có chị Nga.
1: Chị Nga mình đâu rồi?
0: Chị
1: Nga chấm hỏi rồi.
0: Đâu rồi, chị Nga
1: cái
0: đâu?
1: Bài này á, chị nghĩ là chị Nga theo dõi chương trình lắm. Cái bài này chị đã hát qua rồi năm 2003.
0: Trời
1: hát qua rồi đó.
0: 2003. Trời ơi.
1: Cách
0: ba năm rồi tôi xin trả lời.
1: Hôm nay chị hát lại.
0: Chị Nga thắng được có một lần giúp cho Hồng Ánh bây giờ được nhớ hoài mà tới mấy năm rồi cơ mà. Trời ơi.
1: Rồi thì thôi bây giờ là anh chị cảm ơn em trai Út Tròn nè.
0: Dạ.
1: Dự Kim Kính cảm ơn chú Thành nè. Chú Thành đúng là 50% thôi.
0: Thôi kệ.
1: Rồi Dự Kim cảm ơn anh Sơn nè.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị Nga chút xíu thôi, nhỏ nhỏ thôi.
0: Chị Nga, chị Nga đi đâu? Chị Nga nói chứ dạo này, nhưng mà nãy trước chị Nga có vào, có thể là chạy tới chạy lui. Dạo này là bà cụ khó lắm.
1: Bây giờ nhắc tới chị Nga mới nhớ là chú Sơn. Hồi nãy chị gọi chú. Chú mệt lắm em.
0: Vậy đó.
1: Nói không ra hơi luôn.
0: Tội
1: hết sức tội luôn.
0: Chú bị cảm hay sao chị?
1: Chị cũng không có hỏi nhiều nữa, chú nói chú mệt lắm.
0: Ồ.
1: Cái Dự Kim nói chú đang ở nhà hay là trong bệnh viện? Chú nói chú đang ở nhà.
0: Ở nhà? Mệt như vậy rồi. Có con, có cháu gì không? Có ai ở xung quanh không?
1: Không rõ.
0: Dạ. Chú Sơn ơi, gắng giữ gìn sức khỏe, gắng lên chú Sơn nha.
1: Không, đừng ơi.
0: Cầu nguyện cho chú Sơn. Dạ.
1: Chúc chú mau khỏe, đặng từ sau vô chương trình.
0: Dạ. Rồi, vậy là chị cảm ơn anh cho anh Sơn với chú Thành
1: rồi,
0: nha.
1: Rồi, cảm ơn hết.
0: Dạ, rồi.
1: Cảm ơn cô chủ nhiệm luôn.
0: Cô chủ nhiệm ké thôi.
1: Chúc bình an, khỏe mạnh. Có một giấc ngủ ngon, rồi mình gặp nhau tuần sau.
0: Dạ vâng, rồi, em chào anh chị
1: nha. Tuần sau có chị nha em.
0: Dạ, trở lại đi chứ.
1: Trở lại,
0: Rồi.
1: Mấy tuần kế đó nữa thì...
0: Nhưng mà chị nè, trở lại mình hát bài gì lạ lạ nha. Mình đi chơi tới mấy tuần mình trở về mình hát gì lạ lạ nha.
1: Giờ làm khó phải không?
0: Thôi nói chứ làm ơn dễ dễ thôi.
1: Ơi, em ơi, Út Trơn giờ giỏi lắm em ơi. Cho nhà mình giờ chị vẫy tay chào thưa Út Trơn nè.
0: Nói vậy chứ chị vui thì những người trợ tá cũng vui vậy không? Nó không hát thì lại đi tìm bài thôi. Dạ rồi em cảm ơn anh chị.
1: Rồi anh chị chào em nha.
0: Dạ, chào hết quý vị luôn ha.
1: Rồi, chào hết luôn.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn đến tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay và hát góp tiếng nói của mình, lời ca tiếng hát của quý vị. Hồng Ánh cảm ơn. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Lính Xa Nhà của Trịnh Lâm Ngân, Cô Út Canada với Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ của Hà Phương và anh Việt Thanh, Dì Năm Tố Nga Đố Nhạc và được chị Nga, anh Sơn, anh John và chú Thành trả lời đúng hết. Đó là Chiều Tha Hương của Hoàng Trọng. Nhưng mà người đúng nhiều nhất là anh John và chú Thành. Có thêm Quách Đàm nữa. Dạ, rồi anh chị Diệu Kim vừa rồi với nhạc phẩm Mừng Ngày Đảng Xanh, anh John và chú Thành. Và anh Sơn đều trả lời đúng tên nhạc hết, đúng tên tác giả hết. Chỉ có chú Thành là sai tên tác giả mà thôi. Vậy thì anh John và chú Tha, anh John và anh Sơn là đúng nhiều hơn. Rồi chú Út Trà Sữa với Tình Kỹ Nữ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, Cô Miền Trung Cuốn Theo Chiều Gió của anh Việt Thu, Cô Bắc Kỳ chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, cô chú Ốc Hương, tán tụng Hồng Ân. Và cô gió với làng tôi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được cảm ơn đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào tạm biệt. Hồng Ánh cố gắng chiều rất là chiều cô Mây Xám. Hồng Ánh tìm cho cô nhạc phẩm mà cô yêu cầu. Thưa quý vị, một bài hát để Hồng Ánh, cô Mây Xám yêu cầu nhạc phẩm Về Mái Nhà Xưa của Nguyễn Văn Đông. Mà thường là cái tiết mục này Hồng Ánh không có nhận yêu cầu đâu. Nhưng mà thôi thưa quý vị, thương cô Mây Xám, lâu lâu cô yêu cầu một lần thôi Hồng Ánh cũng chiều. Và xin được tặng bài hát này đến tất cả quý vị nào mà yêu thích nha. Hồng Ánh chọn tiếng hát của Trần Cao. Vâng, Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Người Guatemala nhập cư bất hợp pháp ở Oregon bị kết án hơn 2 năm tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em. Luật sư Hoa Kỳ Scott E. Bradford thông báo rằng Leonia Tuber Ramos Garcia, một người nhập cư bất hợp pháp 26 tuổi, đến từ Guatemala sống ở Oregon, nhận bản án 30 tháng tù giam và 5 năm quản chế sau khi nhận tội vào ngày 18 tháng 11 năm 2025 về tội di chuyển qua biên giới tiểu bang với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp với một nạn nhân trẻ em. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Oregon, vụ lạm dụng diễn ra trong vài tháng đầu năm 2025. Vào tháng 2, Ramos Garcia đã đưa cho nạn nhân vị thành niên một tờ giấy ghi chú có tiền mặt trong khi bày tỏ tình cảm của mình. Tháng sau, hắn gửi cho đứa trẻ những tin nhắn khiêu dâm và thuê một phòng khách sạn ở miền trung Oregon, nơi hắn thực hiện hành vi lạm dụng tình dục. Vào tháng 4, Ramos Garcia lái xe hàng giờ từ Oregon đến tiểu bang Washington, đặt một khách sạn và lại tiếp tục lạm dụng tình dục nạn nhân. Một thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp cho biết, ngày 18 tháng 11 năm 2025, Ramos Garcia đã nhận tội di chuyển với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp. Vụ án được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa SSI và Cục Điều tra Liên bang với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phòng chống ma túy Liên bang và đơn vị thực thi và trục xuất thuộc Cơ quan Di trú và Hải quan. Vụ truy tố này là một phần của dự án bảo vệ trẻ em an toàn, sáng kiến lâu dài của Bộ Tư pháp nhằm chống lại tình trạng lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên toàn quốc.

Trending Piro đe dọa truy tố phụ huynh sau vụ thanh thiếu niên gây náo loạn phá phách nhà hàng ở thủ đô Hoa Tình Đốn. Một vụ thanh thiếu niên gây náo loạn đã biến thành hỗn chiến tại nhà hàng Chipotle ở khu Navy Yard, thủ đô Hoa Tình Đốn vào cuối tuần vừa qua, theo như các video lan truyền trên mạng xã hội. Công tố viên liên bang tại đặc khu Colombia, bà Trending Piro tuyên bố sẽ buộc phụ huynh chịu trách nhiệm nếu con cái vị thanh niên vi phạm pháp luật. Video tại hiện trường cho thấy nhiều thanh thiếu niên đánh nhau, ném ghế và tấn công lẫn nhau ngay trong nhà hàng, một số đeo khẩu trang y tế để che mặt, nhiều gia đình đang dùng bữa cùng trẻ em nhỏ phải chạy vào góc nhà hàng để tránh bị vạ lây. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bà Piro vào hôm 15 tháng 5 tuyên bố sẽ mạnh tay với các phụ huynh không quản lý con cái khi thành phố áp dụng lệnh giới nghiêm với thanh thiếu niên. Bà nhấn mạnh tình trạng thanh thiếu niên gây náo loạn đang xảy ra thường xuyên tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Bà nói, chúng tôi sẽ khởi tố. Nếu phụ huynh đưa con đến rồi bỏ mặc chúng hoặc để cho con bỏ học tham gia gây rối, họ có thể bị phạt tiền, bị yêu cầu tham gia các lớp giáo dục bắt buộc, thậm chí phải đối mặt với án tù. Theo đề xuất của bà Piro, phụ huynh có thể sẽ bị phạt lên đến 6 tháng tù với cáo buộc tiếp tay cho hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, ủy viên khu phố Navy Yard, ông Nick Wilson cho rằng việc nhắm vào phụ huynh và tăng cường trấn áp không phải là giải pháp lâu dài. Ông Wilson nói với WJLA, chính việc làm dùng bỏ tù mới khiến cho tình trạng trở nên như hiện nay, nhiều gia đình không còn người ở nhà vì đã bị bắt giam. Ông cho rằng kế hoạch truy tố phụ huynh của bà Piro là một hành động vượt quá thẩm quyền liên bang.

63% cử tri tin rằng các quan chức chính quyền đảng Dân Chủ đã che giấu nguồn gốc COVID-19. Một cuộc khảo sát mới của Rasmussen Report cho thấy, đa số cử tri nghi ngờ giới chức liên bang dưới thời đảng Dân Chủ Biden đã che giấu vai trò của Trung Cộng trong nguồn gốc đại dịch COVID-19. Theo kết quả khảo sát, 63% cử tri tham gia trả lời qua điện thoại và trực tuyến cho rằng có khả năng một số quan chức của chính quyền có liên quan đến việc che đậy vai trò của Trung Cộng trong đại dịch. Trong số này, có đến 43% nhận định điều đó là rất có khả năng. Ở chiều ngược lại, 25% người được hỏi cho rằng khả năng này khó xảy ra, trong đó 15% nói rằng hoàn toàn không có khả năng, khoảng 13% chưa đưa ra ý kiến. 3 năm về trước, tỷ lệ người tin rằng giới chức chính quyền che giấu thông tin về COVID-19 ở mức 66%. Khảo sát được thực hiện với 1.060 cử tri có khả năng tham gia bầu cử, sai số ở mức -3%. Câu hỏi khảo sát được đưa ra là khả năng một số quan chức chính quyền tham gia che giấu vai trò của Trung Cộng trong đại dịch COVID-19 là bao nhiêu? Ngoài vấn đề nguồn gốc COVID-19, 43% người tham gia khảo sát cũng cho rằng bác sĩ Anthony Fauci không nói sự thật về việc chính phủ tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng. Trong khi đó, 36% tin rằng ông Fauci đã nói lên sự thật và 21% chưa chắc chắn.

37 tuổi. Theo NBC, dẫn nguồn từ các quan chức thực thi pháp luật, hai nghi phạm được xác định là Caleb Vakes, 18 tuổi, và Ken Clark, 17 tuổi. Cả hai được cho là đã tự sát sau khi gây án. Cảnh sát trưởng San Diego Scott Ward cho biết, khoảng 9 giờ 42 phút sáng cùng ngày, một phụ nữ hoài báo con trai bỏ nhà đi và có dấu hiệu muốn tự sát. Người này cũng cho biết nhiều khẩu súng cùng xe ô tô của gia đình đã biến mất. Theo như mô tả, hai thiếu niên mặc đồ ngụy trang. Ông Wang nhận định tình huống này không giống như một vụ tự sát thông thường, khiến cho lực lượng chức năng nâng mức đánh giá nguy cơ cao. Thông qua hệ thống nhận diện bảng số xe, cảnh sát phát hiện chiếc xe xuất hiện tại khu Fashion Valley và gần trường Madison High School, nơi một trong hai nghi phạm có liên hệ. Nhà trường cùng lực lượng cảnh sát học đường đã được cảnh báo. Vào khoảng 11 giờ 43 phút, cảnh sát nhận tin báo có tay súng hoạt động tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Chỉ sau 4 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong phía trước tòa nhà. Trong cùng thời điểm, cảnh sát nhận thêm tin báo nổ súng cách nhà thờ Hồi giáo vài dãy phố. Một người làm vườn đã bị nhắm bắn nhưng không trúng đạn. Ít phút sau, cảnh sát phát hiện chiếc xe của nghi phạm trên đường Hatton với hai thiếu niên đã tử vong bên trong. Theo New York Times, các điều tra viên tìm thấy tài liệu mang nội dung chống Hồi giáo ở trong xe. Một nghi phạm được cho là đã lấy súng từ nhà cha mẹ trước khi gây án và để lại thư tuyệt mệnh. Trên một khẩu súng còn có dòng chữ có liên quan đến phát ngôn thù hận. Cảnh sát xác nhận tổng cộng có 5 người tử vong, gồm 2 nghi phạm và 3 nạn nhân tại trung tâm Hồi giáo. Một trong các nạn nhân là nhân viên an ninh, người được cho là đã giúp ngăn vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Giới chức chính quyền hiện điều tra vụ việc theo hướng tội ác thù hận. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump gọi đây là một tình huống khủng khiếp và cho biết Tòa Bạch Ốc đang theo dõi sát sao diễn biến của cuộc điều tra. Trong thông báo được đăng trên website, Trung tâm Hồi giáo San Diego cho biết cơ sở này sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Trung tâm bày tỏ sự đau buồn trước vụ tấn công và khẳng định đang phối hợp với cảnh sát San Diego, cục điều tra liên bang, cùng lực lượng cấp cứu để phục vụ công cuộc điều tra.

thương hiệu đồ thể thao SSXY Athletic, miệng mai chính sách trao 2 huy chương vàng khi vận động viên chuyển giới thắng nội dung nữ tại California. Tại giải vô địch khu vực phần phía Nam do Liên đoàn Thể thao Học sinh California CIF tổ chức vào cuối tuần vừa qua, AB Hernandez, học sinh chuyển giới 17 tuổi của trường Yurupa Valley High School, giành huy chương vàng ở 3 nội dung nữ bao gồm nhảy xa, nhảy cao và nhảy 3 bước. Kết quả này gây tranh cãi trên mạng xã hội cũng như trong giới thể thao học đường. Theo chương trình thí điểm được California áp dụng từ năm 2025, các nữ vận động viên đáng lẽ đứng nhất nếu không có Hernandez cũng được trao thêm huy chương vàng. Thương hiệu đồ thể thao SSXY Athletic do Jennifer Say sáng lập và nổi tiếng với quan điểm bảo vệ thể thao nữ đã đăng video chế giễu chính sách này. Video quảng cáo giả tượng giới thiệu Podium, bục trao giải thân thiện với vị trí quán quân đủ chỗ cho cả một nữ vận động viên xứng đáng và một nam vận động viên không xứng đáng. Một nhân vật đóng vai quan chức điền kinh nói rằng, tôi không còn phải đối mặt với những cuộc trò chuyện khó xử nữa, dù các cô gái phải chịu phần thua. Trong khi đó, một phụ huynh trên khán đài nói rằng, Podium dạy con gái tôi rằng, việc bảo vệ cảm xúc của con trai quan trọng hơn là sự công bằng. Ngày 16 tháng 5, Liên đoàn Thể thao Học sinh California thông báo tiếp tục áp dụng chương trình trao đồng huy chương vàng ở các nội dung có vận động viên chuyển giới cùng tham gia. Theo Outkick, Liên đoàn Thể thao Học sinh California cho biết, tổ chức này xem trọng tất cả học sinh, vận động viên và sẽ tiếp tục tạo môi trường để học sinh được hòa nhập, kết nối và thi đấu phù hợp với luật California và quy định giáo dục của tiểu bang. Ở nội dung nhảy cao, Hernandez giành chiến thắng với thành tích 1,73m hơn đối thủ Wynette Burica của trường Oak Park khoảng 5cm. Hình ảnh hai vận động viên cùng đứng ở vị trí cao nhất trên bục trao giải sau đó đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tại nội dung nhảy 3 bước, Hernandez đạt thành tích hơn 12,67m để giành huy chương vàng. Maria Strang của trường Shadow Hill xếp sau với mức nhảy 11,99m. Theo New York Post, Strang đã không bước lên bục dần giải cùng Hernandez. Ở nội dung nhảy xa, Hernandez tiếp tục đứng nhất với thành tích gần 6,22m, trong khi Gianna Gonzalez ở trường Moore Park về nhì với hơn 5,79m. Ray Gaines, cựu vận động viên bơi lội Đại học Kentucky và

là người từng phản đối thi đấu với vận động viên chuyển giới Lia Thomas, nói với Fox News như sau: "Đến lúc này tôi cho rằng họ đang biến các cô gái trở thành là đối tượng của một màn bêu riếu công khai." Cô cho rằng việc yêu cầu các nữ vận động viên đứng sang một bên mỉm cười, vỗ tay cho một nam vận động viên và giả vờ mọi thứ đều tốt đẹp là một hình thức làm dùng tâm lý.

Tổng thống Trump ủng hộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas tranh cử thượng viện. Hôm 19 tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas ông Ken Paxton ra tranh cử thượng viện. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi Paxton là một người chiến thắng và đồng thời ca ngợi ông là một chiến binh MAGA trung thành và là người luôn ủng hộ phong trào nước Mỹ trên hết. Tổng thống Trump viết như sau: "Tôi hiểu Ken rất rõ, đã chứng kiến ông ấy vừa qua những thử thách khó khăn nhất và ông ấy là một người chiến thắng." Tổng thống Trump cũng cho rằng ông Paxton sẽ giúp thúc đẩy các ưu tiên của phe Cộng hòa như cắt giảm thuế, siết an ninh biên giới, thúc đẩy năng lượng và bảo vệ tu chính án thứ hai. Trong bài đăng, Tổng thống Trump đồng thời công khai so sánh Paxton với thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn. Ông cho rằng Cornyn có ủng hộ mình trong những giai đoạn chính trị khó khăn, dù hai bên từng phối hợp khi ông còn tài nhiệm. Tổng thống Trump cũng cảnh báo, nếu đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát, họ có thể xóa bỏ quy định filibuster tại thượng viện, mở rộng tòa án tối cao và thúc đẩy việc kết nạp thêm các tiểu bang mới như thủ đô Washington và Puerto Rico. Về vấn đề nhập cư, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì chính sách biên giới mở và đồng thời khẳng định ông đã nhanh chóng khôi phục kiểm soát biên giới sau khi trở lại tòa Bạch Ốc.

tin từ Quảng Ngãi, Việt Nam, ném bé trai trước sàn nhà thiệt mạng, bảo mẫu ở Quảng Ngãi lãnh 20 năm tù giam. Hôm 18 tháng 5, Tòa án tỉnh Quảng Ngãi đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, ở phường Cẩm Thành và tuyên án 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 379 triệu đồng, khoảng 14.378 Mỹ Kim. Theo báo VTC News, sự việc gây chấn động dư luận song song với sự xót thương cho cháu Lưu Anh Kiệt, 14 tháng tuổi, là sự phẫn nộ của cộng đồng trước hành động vô nhân tính của bị cáo Quyên, người chọn nghề bảo mẫu nhưng lại quá nhẫn tâm. Tại phiên tòa xét xử, trước chứng cứ rõ ràng, bị cáo Nguyễn Thị Quyên đã thừa nhận phạm tội. Theo như cáo trạng, vào sáng 16 tháng 7 năm 2025, bé Kiệt được mẹ là bà Bùi Thị Mai Phương đưa đến cơ sở dự ý do bị cáo Quyên làm chủ để trông coi, chăm sóc. Sau khi nhận trẻ, bị cáo Quyên trực tiếp cho bé Kiệt ăn. Tuy nhiên, sau bữa ăn sáng, cháu bé quấy khóc, không chịu ngủ. Tức giận, bà ta đập bể và ném bé Kiệt xuống nệm trại dưới nền nhà và đi ra ngoài. Khi thấy đứa bé vẫn còn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ, bị cáo Quyên lại tiếp tục xốc nách, ném bé Kiệt lần thứ hai khiến cho đầu của cháu va mạnh xuống gạch cứng của nền nhà. Cú ném quá mạnh đã khiến cho bé bị nôn ói, co giật và tím tái. Nhận thấy tình trạng bất ổn, bị cáo Quyên vội đưa bé đến bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi. Song do chấn thương quá nặng, cháu bé được chuyển tiếp ra bệnh viện Đà Nẵng để cứu chữa. Để né tránh trách nhiệm, bị cáo Quyên sau đó nói dối với gia đình bà Phương rằng bé Kiệt bị ngã từ ghế ăn xuống đất. Nhưng khi người nhà yêu cầu cho xem camera để kiểm chứng thì bà ta đã từ chối. Nghi ngờ con trai bị bạo hành, gia đình bé Kiệt đã trình báo công an. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xuống khám nghiệm hiện trường, xem lại camera điểm giữ trẻ, lấy lời khai nhân chứng và xác định bị cáo Quyên đã bạo hành ném cháu bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng xác định bé Lưu Anh Kiệt bị chấn thương sọ não. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2025, cháu bé đã thiệt mạng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. À, đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt, người Việt Nam mình có người gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu, thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được là chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh mà tim mạch sẵn có của họ. Thì dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền á, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
5: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
4: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine, thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
5: À, dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
4: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
5: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
4: thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh, người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những khi rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn nó sẽ bị nặng hơn và đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
5: Dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
4: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi mề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan, lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Hết ngứa rồi.
7: Vậy đó hả?
6: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi sẽ là từ ở lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
7: Vâng.
6: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
7: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
6: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
7: 90 viên nhỉ?
6: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi không phải uống Atarax nữa.
7: Vậy đó à?
6: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
7: À, vậy đó à?
6: Dạ, thành ra
7: rồi. Uống được bao lâu thì hết ngứa?
6: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
7: Vâng.
6: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
7: Vâng.
6: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
7: À vậy đó.
6: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
7: Ồ, vậy thì hay quá.
6: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không.
7: À.
6: Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ.
7: À vâng, đúng vậy.
6: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Vậy
7: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
6: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ai, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chứ cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
7: Ồ vậy hả? Vậy
6: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
7: À.
6: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy nó lừ đừ người.
7: Vâng.
6: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi. Thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới 1 tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
7: vâng.
6: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
7: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
6: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
7: Vâng vậy.
6: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
7: vâng.
6: Sáng sớm uống.
7: Vâng.
6: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
7: À vậy á.
6: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có
7: vâng.
6: Quên không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
7: Vâng.
6: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nó như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
7: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
6: Dạ.
7: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó không có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
6: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
7: Vâng.
6: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
7: Ừ.
6: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
7: Vâng.
6: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
7: Ừ.
6: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết thành
7: ra. Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ cũng chả có bị
6: đó. Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi.
7: Tại
6: bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
7: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
6: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
7: Đúng rồi.
6: Có uống thuốc rồi.
7: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không có sợ. Bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ.
6: Vâng, hồi trước là cứ hai mươi mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladril hay gì đó bôi vô là cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại.
7: Vâng,
6: không uống nữa, 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
7: Vâng, vậy thì tốt quá.
6: Dạ. Vâng. Thôi cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên là thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì...
7: Vâng. Vâng, thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
6: Dạ, thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
7: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khách thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi đã uống thuốc hết hai cái chai số 9 đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9 phần 10 rồi.
7: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan, super liver đó phải không ạ?
8: Vâng vâng.
7: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
8: À, trước nó bị ngứa đó.
7: Dạ vâng.
8: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
7: Vâng, hồi trước nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
8: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
7: Vậy, nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
8: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
7: 5-6 tháng rồi ạ? À?
8: Vâng.
7: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
8: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị à.
7: Vậy à?
8: Vâng.
7: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
8: tóc? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
7: Vâng.
8: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
7: Vâng.
8: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
7: Ồ vậy à.
8: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
7: Ồ vậy.
8: Vâng.
7: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
8: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
7: À, uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
8: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
7: Vâng.
8: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nhưng mà nó hết con nứt rồi.
7: Ồ vậy à.
8: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
7: Ờ, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
8: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
7: Vâng.
8: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
7: Lotion ạ.
8: Vâng. Vâng, mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
7: Vâng. Giờ uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
8: Dạ, chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
7: À, nó hết cái
8: nhưng mà
7: cái...
8: bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
7: À vậy không?
8: Vâng, wow. Tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
7: Oh.
8: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
7: Oh.
8: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
7: Vâng, thì tốt.
8: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
7: À vậy.
8: Ngủ được lắm.
7: Ờ, ngủ được.
8: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
7: Ờ, vâng, số 9
8: thế là... mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
7: Vâng.
8: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
7: Ờ, vâng. Và người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
8: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
4: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể đối với phương pháp điều trị bệnh ung thư. Điều này có thể giúp giải thích các kết quả điều trị không đồng đều ở các bệnh nhân khác nhau. Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đang trở nên thông dụng trong những năm gần đây là một hướng tiếp cận mới trong điều trị căn bệnh này. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm lớn, đó là tính không đồng đều. Đối với một số bệnh nhân ung thư, các loại thuốc tỏ ra có hiệu quả với ít tác dụng phụ, trong khi có những người khác không thấy hiệu quả nào rõ rệt.
2: Đó là điều mà các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu. Một nhóm các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra mối liên quan giữa đáp ứng của bệnh nhân với liệu pháp miễn dịch và vi khuẩn đường ruột. Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại một hội nghị y tế sắp tới. Nhóm các nhà nghiên cứu tại MD Anderson Cancer Center, Đại học Texas, đã lấy mẫu vi khuẩn đường miệng và trong phân của 233 bệnh nhân có khối u melanoma, là một loại ung thư da. Trong nhóm này, 43 bệnh nhân đang trị liệu bằng anti-PD-1, là một liệu pháp miễn dịch ung thư. Trong 43 người này, 30 người có đáp ứng với điều trị và 13 không có tiến triển gì khi điều trị bằng anti-PD-1. Những người có đáp ứng với trị liệu miễn dịch mang một vài điểm chung. Đầu tiên là họ có hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn với mật độ lớn hơn của vi khuẩn gọi là Clostridiales, đặc biệt trong họ Rumicoccus C. Họ cũng có mật độ tế bào miễn dịch chống ung thư cao hơn so với 13 người còn lại. Trong khi đó thì những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị thì có loại vi khuẩn Bacteriodiales ở trong đường ruột.
1: Có thể nói rằng hệ thống miễn dịch của chúng ta được nuôi dưỡng bởi các loại vi khuẩn mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Một ý tưởng gọi là giả thuyết vệ sinh cho rằng việc tiếp xúc với các loại vi khuẩn trước đó trong cuộc sống có thể kích thích hệ thống miễn dịch cho tương lai. Tuy nhiên, các hoạt động chính xác vẫn chưa được làm rõ. Nhóm nghiên cứu đang thiết kế để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo.

0: cũng liên quan đến vấn đề ung thư. Thưa quý vị, bệnh ung thư có thể được điều trị thành công với tỷ lệ cao hơn, thậm chí được chữa khỏi hoàn toàn bằng cách áp dụng chế độ ngủ đông.
1: Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng rằng việc cho phép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ mê sẽ giúp bảo vệ đáng kể các ảnh hưởng độc hại của quá trình xạ trị, đồng thời cũng hạn chế các khối u phát triển. Như vậy, phương pháp này sẽ cho phép bác sĩ ung thư sử dụng liều phóng xạ cao hơn để tiêu diệt các tế bào ung thư mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc làm tổn hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Các nhà khoa học Ý cho biết, phương pháp mới có thể được áp dụng trong một ngày không xa để giúp đỡ hàng triệu người mắc bệnh mà không điều trị được là do những lo ngại về sức khỏe. Quá trình này rất thành công ở chuột và các nhà khoa học đang lên kế hoạch để kiểm tra nó ở người nhằm đưa ra quy trình điều trị trong vòng 10 năm tới.
0: Giáo sư Marco Durante từ Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia của Ý cho biết, khoảng 50% bệnh nhân ung thư đã mắc thêm một bệnh ung thư khác. Đây là một số lượng khá lớn. Chúng ta không thể điều trị tất cả các di căn. Chúng ta không thể sử dụng phẫu thuật ở khắp mọi nơi để loại bỏ các bệnh ung thư hoặc làm bức xạ trong tất cả các phần bị ảnh hưởng của cơ thể. Hoặc chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân trong khi cố gắng tiêu diệt ung thư. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt bệnh nhân vào sự hôn mê tổng hợp, giống như ngủ đông, thì có thể ngăn chặn bệnh ung thư phát triển. Nó cung cấp cho chúng ta nhiều thì giờ hơn. Khi các bệnh nhân được đánh thức, họ đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đó là tham vọng của chúng tôi.
1: Ý tưởng căn bản được tính đến sau nhiều năm nghiên cứu trên động vật ngủ đông. Và từ các báo cáo về những người vô tình bị rơi vào trạng thái đóng băng sâu mà vẫn sống sót. Có nhiều trường hợp người bị nạn sống sót sau khi trải qua nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường trong một thời gian đáng kể, nhưng vẫn có thể hồi phục với không có bất kỳ tổn thương nào. Anna Begenholm, một nhà khoa học phóng xạ người Thụy Điển, đã rơi vào một hố băng hơn một giờ đồng hồ. Khi đó nhiệt độ cơ thể của cô đã rơi xuống là 13.7 độ C, mức thấp nhất từng được ghi lại đối với một con người còn sống. Mặc dù có một số lượng nhỏ các tổn thương thần kinh, nhưng cô đã hồi phục hoàn toàn và trở lại làm việc sau đó không lâu.
0: Một trường hợp khác là Erika Norby, em bé 13 tháng tuổi người Canada, bị kẹt ở phía bên ngoài nhà khi chỉ có mặt tã trong điều kiện nhiệt độ âm. Khi người ta tìm thấy cô bé thì nhiệt độ là âm 20 độ C ở bên ngoài và bác sĩ xác định là cô bé đã bị chết lâm sàng, hoàn toàn không có nhịp tim. Nhưng kỳ diệu thay, sau khi được đặt dưới một tấm chăn ấm, cô bé đã trở lại bình thường mà không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng nào. Bác sĩ của bé cho rằng có thể là bé đã ở trong một trạng thái giống như ngủ đông.
1: Các nhà khoa học cho rằng trong trạng thái nghỉ ngơi, khả năng cơ thể sửa chữa các thiệt hại về DNA sẽ được cải thiện. Mục đích là làm cho bệnh nhân ung thư rơi vào sâu giấc ngủ bằng phương pháp làm mát khoảng trong một tuần. Và thời gian này sẽ đủ dài cho các bác sĩ tiêu diệt khối u của họ với phương pháp xạ trị. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Mỹ ở Boston, giáo sư Durante cho biết, tôi rất tự tin rằng phương pháp này trở nên khả thi với con người. Chúng ta hiện có thể chữa khỏi khoảng 50% bệnh ung thư. Vấn đề là 50% còn lại. Nếu phương pháp này hoạt động, sẽ có rất nhiều bệnh nhân với nhiều chỉ căn ung thư có hy vọng điều trị dứt điểm. Nó sẽ là bước tiến thực sự rất lớn trong tương lai phía trước.
0: Trong thời gian ngủ đông, một dạng của giấc ngủ sâu ở nhiệt độ lạnh, chức năng cơ thể như nhịp tim, hô hấp, trao đổi chất và hấp thu oxygen diễn ra chậm. Ở cấp độ phân tử, hoạt động gen và tổng hợp protein được giảm đến một tốc độ rất chậm. Giáo sư Peter Johnson, bác sĩ trưởng chương trình nghiên cứu ung thư của Anh Quốc cho biết, những ảnh hưởng của một kỹ thuật giống như ngủ đông gây ra trên bệnh nhân ung thư rất khó để dự đoán, có thể giúp hoặc có thể cản trở các phương pháp điều trị. Chúng tôi sẽ cần phải thực hiện thêm một số thí nghiệm cẩn thận trong các mô hình phòng thí nghiệm trước khi kết luận liệu phương pháp này có được an toàn và hiệu quả cho đại đa số chúng ta hay không.

0: nói về ba nguyên tắc vàng chặn đứng sự hình thành khối u trong cơ thể. Thưa quý vị, tế bào ung thư luôn tiềm tàng trong cơ thể mỗi chúng ta, nhưng nó được kiểm soát bởi hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Để ngăn chặn, chúng ta hãy tăng cường hệ miễn dịch bằng ba lời khuyên.
1: Theo định nghĩa của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư là quá trình trong đó các tế bào ung thư tăng sinh, phân chia không được kiểm soát và có khả năng xâm lấn sang các mô ở bên cạnh. Các tế bào ung thư có thể di căn tới các phần khác của cơ thể thông qua đường máu và hệ bạch huyết. Về nguyên nhân của ung thư rất đa dạng. Tế bào bình thường có thể trở thành tế bào ung thư là do quá trình tích lũy các khiếm khuyết di truyền hay là các đột biến gen, bệnh lý truyền nhiễm, yếu tố môi trường ô nhiễm và độc hại, lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh là các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương DNA và do đó dẫn đến ung thư. Trong cuộc sống của bất kỳ một cá nhân nào đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một hay là nhiều yếu tố nguy cơ nói trên. Tuy nhiên, một cơ thể khỏe mạnh thông qua hệ thống miễn dịch luôn luôn bảo đảm sự cân bằng nhằm kiềm chế sự phát triển và lây lan các tế bào bất bình thường là các tế bào ung thư hay là các tế bào tiền ung thư hoặc là tiêu diệt chúng.
0: Giáo sư Keith Scott Mumby, người được coi là một Columbus trong y học, nói rằng nhiều người, tôi cho là một số trong họ nhìn nhận ung thư về căn bản là một bệnh của hệ thống miễn dịch. Đặc biệt trong thế giới hiện nay của chúng ta có quá nhiều độc tố. Bạn không có cách nào để ngăn chặn tế bào bị tổn thương hay trở thành các tế bào bất thường. Nhưng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh có thể làm được điều đó. Chúng sẽ bắt và nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bất thường. Vì vậy, bạn hãy làm mọi thứ để giúp cho hệ miễn dịch của mình trở nên khỏe mạnh. Điều này cũng có nghĩa rằng bạn nên biết những loại dinh dưỡng tốt có thể làm được điều đó.
1: Và sau đây là 5 điều quan trọng mà chúng ta nên biết về các tế bào ung thư. Thứ nhất, mỗi người đều có các tế bào ung thư ở trong cơ thể. Những tế bào này không được phát hiện trong các xét nghiệm thông thường cho đến khi chúng được nhân lên và phát triển đến hàng tỷ tế bào.
0: Thứ hai, tế bào ung thư hiện diện trong cơ thể khoảng 6 đến 10 lần trong cả cuộc đời của mỗi người.
1: Thứ ba, khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt, ngăn chặn sự tăng sinh hình thành khối u.
0: Thứ tư, khi một người bị ung thư, điều đó có nghĩa là người đó có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nặng hoặc do các yếu tố môi trường độc hại, lối sống và cách thức ăn uống không lành mạnh.
1: Và thứ năm, một cách hiệu quả để chiến đấu lại với ung thư là làm cho tế bào ung thư bị đói bằng cách không cung cấp những thức ăn cần thiết cho nó tăng sinh và phát triển.
0: Sau đây là ba nguyên tắc vàng giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Thứ nhất là có một cách thức ăn uống phòng ngừa bệnh ung thư. Có thể nói chắc chắn rằng không có cách nào tốt hơn giữ cho hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh bằng một cách thức ăn uống hợp lý và có khoa học. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho chính mình rằng bạn đã thực sự có một cách thức ăn uống hợp lý để phòng ngừa ung thư hay chưa? Và đây là những gợi ý hết sức cần thiết.
1: Thứ nhất, tăng cường chế độ ăn với rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và các thực phẩm nhiều chất xơ. Thứ hai, ăn thường xuyên hơn những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, tất cả các loại rau củ quả có chứa nhiều vitamin A như trong cà rốt, đu đủ, cà chua, khoai lang, bí đỏ, v.v. Vitamin C trong cam, cherry, kiwi, dâu tây. Vitamin E trong quả bơ, đu đủ, hạt điều, đậu phộng, hạt hướng dương, hạnh nhân, v.v. cũng là những thực phẩm có khả năng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư.
0: Kế đó là hãy tăng cường vitamin D. Vitamin D là một loại vitamin, tức là sinh tố, đặc biệt quan trọng hơn tất cả các loại vitamin khác bởi tác dụng vạn năng của nó đối với hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tác dụng sinh học của nó có liên quan đến sự biểu hiện của hơn 3.000 gen trong cơ thể. Nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ cơ, xương. Ngoài ra, vai trò của vitamin D trong phòng ngừa nhiều loại bệnh ung thư và các loại bệnh truyền nhiễm đã được khoa học chứng minh rất rõ ràng.
1: Hơn 90% vitamin D trong cơ thể được tổng hợp ở trong da dưới ánh nắng của mặt trời. Còn lại rất ít được hấp thu từ ăn uống. Vì vậy, chế độ ăn hàng ngày không thể bảo đảm được sự đầy đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu kết hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Đại học Tübingen của Germany đăng tải trên tạp chí BMC Infectious Diseases cho biết khoảng 90% người khỏe mạnh bị thiếu hụt loại vitamin này. Nồng độ của vitamin D ở trong huyết tương nhỏ hơn 30 nanogram trên 1 ml. Nghiên cứu cũng cho biết có sự liên quan chặt chẽ giữa sự thiếu hụt vitamin D với ung thư gan trên bệnh nhân bị nhiễm viêm gan B. Vì vậy, một cách đơn giản nhất để bảo đảm không bị thiếu hụt là hãy bổ sung vitamin D hàng ngày với liều lượng từ 10 đến 20 microgram mỗi ngày cho tất cả các lứa tuổi.
0: Một nguyên tắc về ăn uống nữa đó là không ăn nhiều đường và các loại thực phẩm ngọt, bởi vì đây là nguồn thức ăn giúp khối u phát triển. Đường chứ không phải là protein mới là thứ mà khối u cần để phát triển. Vì vậy, người bị bệnh ung thư vẫn cần protein, tức là chất đạm có trong thịt, để tăng cường sức khỏe chống lại bệnh ung thư. Tuy nhiên, cần chú ý là không nên ăn nhiều thịt đỏ, mà nên ăn thịt gà hoặc cá thay vì thịt bò, thịt heo.
1: Nguyên tắc thứ hai là tăng cường hoạt động thể chất. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Một nghiên cứu lớn nhất được tiến hành bởi Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ trên hơn 1 triệu 400 ngàn người cho biết hoạt động thể dục thể thao thường xuyên làm giảm nguy cơ 13 loại ung thư phổ biến ở người.
0: Mối liên hệ giữa vận động thể dục và giảm nguy cơ nhiều loại ung thư có thể được giải thích bởi một số cơ chế chính sau đây. Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm.
1: Thứ hai, các hoạt động thể chất giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn, giúp vận chuyển oxygen tới tất cả các mô. Tế bào ung thư không được phát triển tại môi trường giàu oxygen, vì oxygen có thể giết các tế bào ung thư.
0: Thứ ba, làm giảm nồng độ các hormone như insulin, estrogen và các yếu tố phát triển khối u, tức là growth factors, được cho là có liên quan chặt chẽ đến tiến trình hình thành và phát triển ung thư.
1: Kế tiếp là kiểm soát về cân nặng, ngăn chặn béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với nhiều loại ung thư, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, v.v. Theo ước tính, mỗi năm có hơn 500.000 ung thư được chẩn đoán có liên quan đến béo phì.
0: Và thứ năm, tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận và ruột, giúp tăng cường thải trừ một cách hiệu quả các chất thải và chất độc mà có thể là nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến ung thư ra khỏi cơ thể của mình.
1: Và thưa quý vị, nguyên tắc thứ ba là trẻ hóa, phục hồi năng lượng và lối sống lành mạnh. Trước hết, phải luôn luôn biết cách cân bằng một cách hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi, thư giãn để giúp giải tỏa stress. Kết hợp chế độ ăn uống khoa học, chế độ tập luyện và một giấc ngủ có phẩm chất tốt là cách phục hồi năng lượng của bạn tốt nhất sau một ngày làm việc căng thẳng. Từ đó tăng cường hệ miễn dịch chống lại sự nhen nhóm phát triển của tế bào ung thư.
0: Thứ hai là nói không với thuốc lá và rượu. Tránh xa các độc tố trong môi trường như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, v.v. Hạn chế việc tiếp xúc với các nguồn phát bức xạ. Chỉ chụp X-ray kiểm tra khi cần thiết. Không ăn thức ăn mà chính mình không tin tưởng về độ an toàn và phẩm chất, đặc biệt khi có mùi bất thường hay nấm mốc.
1: Và cuối cùng là tiêm phòng đầy đủ để phòng chống các bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi, HPV, bởi vì đây là các nguyên nhân gây ung thư gan và cổ tử cung rất phổ biến ở Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật, và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Một, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia lần thứ 19, và hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Ăn sáng ngon không? Giờ có buồn ngủ không? Phải nói là có mới đúng mình. Thưa đại chúng, trước khi mà mình đi tham dự một khóa tu, dù là bất cứ khóa tu gì, thì chúng ta đều có sự chuẩn bị. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị sức khỏe. Nếu mình không đủ sức khỏe thì mình không thể theo dõi được thời khóa. Mặc dù nghe một khóa nó chỉ có 10 ngày, đó là một khóa lớn 10 ngày, mà trong mỗi ngày nó có mấy chục cái khóa nhỏ, phải không? Thí dụ mình nói là hôm nay là ngày 5 Tây, thì từ sáng giờ là mình đã bắt đầu từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mình dậy, 6 giờ sáng đi ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi ăn sáng, rồi giờ nghe pháp. Thì trong một cái ngày đó nó có rất nhiều những cái chi tiết, thì chúng ta đó là những cái khóa nhỏ. Mình nếu mà mình không đủ sức khỏe thì không nổi. Và cái quan trọng là cái tinh thần của mình. Nếu mình không có cái tinh thần cầu tu cầu học thì mình cũng có thể mình lui sụp. Ví dụ như giờ lỡ tới rồi thì không về được, nhưng mà ở 10 ngày mà tu theo thời khóa tu không nổi, thì thế nào trong một cái ngày đó mình cũng sẽ bỏ mấy khóa. Ví dụ như một là mình bỏ một bữa ăn, hai là bỏ hai buổi giảng, hoặc là một buổi giảng đi ngủ, hay là bỏ thời tụng kinh, hay là bỏ thời ngồi thiền. Thật sự ra thì nếu mà người ta nghiêm túc thì sẽ có một vị giám niệm đi kiểm soát ai không đi tham dự thời khóa. Nhưng mà ở đây chúng ta đặt vấn đề tự ý thức. Tại vì tất cả chúng ta tự ý thức để chọn cho mình một con đường tu tập. Là quý vị đi một cái khóa tu này nó không như những khóa tu khác. Đây là một khóa tu xuất gia để gieo duyên. Thì mình phải gieo hết tất cả những cái duyên với các cái thời khóa đời sống thường nhật của người tu. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị sức khỏe. Ngoài ra rồi cái phụ thuộc là mình phải chuẩn bị phương tiện để mình có thể mình đi dự được. Đó là vấn đề xe cộ, tiền vé máy bay, vân vân. Vì vậy cho nên mình biết rằng á, mình đã chuẩn bị rất nhiều cho một cái chuyến đi này, thì không vì lý do gì, một cái phiền não nhỏ nào, một cái khó khăn nhỏ nào mà mình bỏ cuộc, mình lui sụp, mình thối chí, mình nản lòng, để nó cô phụ tất cả những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Đó là chưa nói người thân mình phải ở nhà, phải lo cho mình, hy sinh để mà mình đi nữa. Tại mình thấy rằng một cái lần mình lên đường thì rất nhiều thứ để mà nó có thể trợ duyên vào đó. Hôm bữa mình học cái gì? Mình là một nhân duyên. Nhưng mà tất cả những cái hồi nãy Pháp Hòa kể đó là cái gì duyên? Là tăng thượng duyên. Nếu không có những cái tăng thượng duyên đó thì cái nhân duyên mình tu nó không thành tựu. Thì tâm bồ đề của mình cũng là một nhân duyên, và nhờ những cái trợ lực đó. Một cái người mà mình muốn đi xuất gia đó, là mình phải có cái lý tưởng, mình phải có một cái chí hướng thượng, là tại sao mình muốn đi tu. Bên tiếng Mỹ á, những người mà vào chùa để mà xin đi tu, mà tập sự đó, thì chúng ta thường gọi là aspirant. Cái chữ aspirant nó có nghĩa là một người có cái khao khát. Một người khao khát, một người muốn tìm cho mình, hay là muốn thành tựu được, mình muốn achieve, muốn nhận được cái gì đó. Và ở những trung tâm á,
hay là những ngôi chùa, vị nào muốn vào tu thì phải được vào để mà mình thật sự. Họ lập gia đình thì đâu có phải họ nhắm mắt họ làm đại đâu, họ phải suy nghĩ rất kỹ. Họ phải suy nghĩ rất kỹ là cái người mà mình sắp cưới đây là ăn đời ở kiếp với mình, người này phải như thế nào, ngoài vóc dáng còn có tánh tình nữa. Nếu mà không suy nghĩ kỹ thì làm sao mà dám nhào vô mà đám cưới được, dù là nam hay là nữ. Thì cái người tu cũng vậy, trước khi mình đi xuất gia mình phải suy nghĩ thật kỹ cái con đường của mình. Lấy vợ hay lấy chồng nó đâu phải là một cái trò chơi mình cứ ưng lấy, không ưng thì bỏ. Thì tu cũng vậy, đâu phải là mình thích thì mình tu, không thích thì thôi. Có thể người ta sẽ có người nghĩ ồ đi tu giống như là mình chọn một cái nghề vậy đó, rồi đi cứ vô đi, được thì tu cũng được thì thôi. Nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam đi tu là nó cao đẹp lắm. Tại sao? Tại vì đây là một lý tưởng trên cầu cái giáo pháp cho chính mình, dưới đem giáo pháp chia sẻ cho mọi người, chứ không phải là một cái nghề kiếm sống. Nếu mà thí dụ bây giờ mình vô chùa mình tu là vì miếng cơm manh áo, vì chỗ ở thôi, chỗ ăn mặc ở mà đi tu thì mình không trọn thành một người tu. Nếu mà có tu ở chùa đi nữa thì mình cũng tâm mình cũng nghĩ vậy đó. Tại sao? Tại ngay cái khởi điểm, đúng không? Ngay cái khởi điểm là mình nghĩ cái đó rồi, mình đâu có nghĩ cái khác. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật hỏi ngài A Nan, thầy vì cái gì mà đi tu? Nói và bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy Đức Thế Tôn có tướng đẹp quá con đi tu. Thì Đức Phật mới nói nếu mà vậy thì thầy bị cái tướng đó. Cũng giống như là cô Ma Đăng Già, tại sao cổ phải đi xuất gia? Tại vì cổ mê cái nét đẹp của ngài A Nan. Cho nên vì cái đó là cái chính để vô chùa, thành thử là có ở trong chùa thì cái đó nó cũng chần vờn, nó làm một cái điểm tựa, nó làm cái hướng cho mình đi tới. Còn cái người tu mình có một cái lý tưởng cao đẹp thì cái lý tưởng cao đẹp đó chính là cái điểm để mà mình theo cái đó mình đi. Pháp Hòa hay ví dụ cũng giống như là mình đi đâu đó, mình hay có cái bảng, nó nói mình thí dụ mình đi Calgary đi, thì mình đi đoạn cái nó nói còn 100 cây số nữa, còn 50 cây số nữa, mặc dù mình chưa tới nhưng mình rất yên tâm là mình đã đi đúng đường, vì con đường này nó dẫn mình sắp tới rồi. Mỗi đi một chút thì mình lại thấy cây số thấp hơn, cây số nó thấp hơn. Và khi lấp lóe đâu đó mình thấy vài cái building của cái downtown là mình biết rằng mình sắp sửa tới thành phố đó rồi. Và nó làm cho mình phấn khởi lên. Vì vậy mà một cái ở trong đạo á, cái cách mà mình thu nhận đệ tử nó khác với mình đi xin một việc làm lắm, hay là mình vô một trường học lắm. Cái người xuất gia đầu tiên á là phải đi đến một ngôi chùa tìm cho mình một vị thầy. Và vị thầy đó phải nhận người đệ tử đó để chi? Để nuôi dạy, và từ đó cái tình cảm thầy trò nó mới có. Thí dụ như mình có một người đệ tử thì mình phải hiểu được người đệ tử đó tánh tình như thế nào, nó có những khó khăn gì trong cuộc sống, trong cuộc đời của người đệ tử đó, để mình có thể nuôi dạy cái người đệ tử đó. Và theo lệ thường là cái người đệ tử đó phải ở trong chùa với thầy mình 5 năm. 5 năm đó để làm gì? Để cho người thầy dạy mình những cái phép tắc, những cái căn bản của người tu. Tại vì đi vô trường học, những cái trường cơ bản không có dạy cái đó. Tại vì cái chuyện này là cái chuyện của gia đình, chuyện này là chuyện của thầy trò, chuyện này là chuyện của cha mẹ với con cái, phải dạy con cái. Thí dụ đi đứng phải như thế nào, người tu ăn mặc phải ra sao, tụng niệm âm điệu phải như thế nào, chuông mở thỉnh làm sao. Chuyện đó là chuyện của người thầy dạy đệ tử. Thật ra nếu như mà mình vừa nhận người đệ tử xong mình gửi nó vô trường Phật học
thì anh, cái người Phật đệ tử đó có thể biết được Phật học, nhưng mà những cái chuyện rất căn bản nề nếp của một người tu không biết. Nếu như mà có những vị thầy người ta không có cho đệ tử tới trường mà người ta ở nhà người ta dạy thôi, thì cái trường hợp đó gọi là nó một hình thức gia giáo. Gia giáo tức là dạy ở nhà, không cần tới trường. Nên mình sẽ đặt một câu hỏi, nếu vậy thì người đệ tử đó không có bằng cấp. Dạ thưa, cái bằng cấp không phải là chủ đích của đạo Phật. Ngày nay mà mình thấy Phật giáo có những trường học, rồi có những bằng cấp, đó là phương tiện. Đi theo thời đại, phương tiện mở trường học, cấp bằng cấp, có trình độ Phật học. Nhưng mà cái đó không phải là cái chính của Phật giáo. Thí dụ như mình học, mình biết rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cái mà quan trọng nhất mình cần có là cái gì? Là cái gì? Là tu. Ví dụ quý vị đơn giản bây giờ hỏi mình, thí dụ như nói giờ Phật tử muốn tìm một vị thầy như thế nào, quý vị sẽ trả lời nó, tôi muốn tìm một ông thầy mà có bằng cấp á, ông thầy nào mà học rộng biết nhiều. Hay là quý vị nói tôi muốn một vị thầy chân tu. Đơn giản là cái căn bản trong đầu mình là vậy thôi. Mình muốn đi tìm một vị thầy là vị thầy đó có tu. Còn một vị thầy mà mình có bằng cấp, có học nhiều tốt, nhưng mà cái đó chỉ mới ở cái mặt học chứ chưa phải là mặt tu. Tại vì chính cái tu nó mới chuyển hóa được bản thân con người của chúng ta. Vậy thì mục đích của đạo Phật là đi tu để làm gì? Để chuyển hóa tự thân, chuyển hóa những cái nghiệp lực của tự thân, rồi từ đó mình mới giúp đỡ cho người khác chuyển hóa. Tại vì bác sĩ chữa thân bệnh thì có, bác sĩ chữa tâm bệnh thì hiếm. Những bác sĩ ở trong trường ngày nay ta gọi là bác sĩ tâm lý, họ cũng chỉ là bác sĩ tâm lý chứ chưa thật sự. Tại vì bệnh đâu phải chỉ có bệnh tâm không, ngoài ra còn bệnh nghiệp nữa. Thí dụ như mình cái tánh hay giận hay hờn, trong đâu có trường nào mở lớp dạy có thuốc gì uống để hết giận hết hờn, chỉ có thuốc của Phật thôi. Vì cái đó là nghiệp, thì chỉ có pháp Phật mới chuyển được cái nghiệp hay hờn mát hay giận hay lẫy hay thế này thế kia. Có một đạo hữu đó ở rể và có cái problem, có cái vấn đề nhiều lắm với mẹ vợ, hai bên rất là căng thẳng, thì tội nghiệp cho người vợ ở giữa. Thì một hôm nọ đó, anh nghe được một cái bài pháp, cái bài pháp cú, trong đó có câu là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Anh nghe xong anh thấy cũng có lý, nhưng mà câu bộ hơi khó, để đó ngó chơi. Thì một hôm nọ mẹ vợ bệnh, anh mới nấu cháo rồi chăm sóc, chở đi bác sĩ, quan tâm, đưa thuốc. Thì từ đó về sau cái thái độ của mẹ vợ thay đổi với anh. Và lúc đó anh mới gọi, anh mới cho Pháp Hòa biết: thầy ơi, bây giờ con thấy pháp Phật nhiệm màu, và con thấy cái câu kinh pháp cú hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, chuyện này có thật. Tại ngày xưa bà già vợ căng với con căng lại, càng căng con càng căng, nhưng mà cuối cùng á, hai bên là hai cây mì căng. Và thưa đại chúng, là bây giờ mẹ con rất là hạnh phúc. Mà anh mới nói rằng cái đầu tiên nhất con suy nghĩ, thôi kệ đi, người già người ta bệnh mình chăm sóc cũng tốt, chưa nghĩ đến tình thương, nghĩa là một người mẹ vợ, chỉ nghĩ là người một người già thôi. Nhưng mà từ cái đó nó đi tới cái lân mận,
Cho nên á, ở trong cái sự tu tập á, mình mới thấy rõ là cái chuyển hóa. Cho nên thí dụ 10 ngày này mình ở đây, mình thấy là mình có chuyển hóa chưa? Hồi xưa là mình hay giận chuyện này lắm, nhưng mà sao mấy ngày nay mình khá. Mình ở chung với người lạ, rồi mình nói chung là mình những cái gì nó cũng mới lạ với mình mà mình có thể thực tập được. Ở đây quý vị thấy là cô Cathy á, cô đi dự 10 ngày tu với mình là cô là người chỉ có thể nghe hiểu được những lúc pháp thoại thôi. Thì hiện tại á, tất cả những ngày nay, suốt 5 ngày nay là một ngày 3 buổi pháp thoại á, là các thầy phải chia phiên nhau ngồi dịch cho cô hết. Như vậy thì nếu mình thấy hiểu là cô chỉ hiểu buổi trong những buổi pháp thoại thôi, còn những bữa mà mình sinh hoạt chung vậy nè, là phần lớn là cô đâu hiểu mình nói gì. Thí dụ như xuống ăn cơm mà lỡ thông báo mà bữa nào bà nhớ á, thì Pháp Hòa nói tiếng Anh dịch lại, còn nếu mà quên là cho tốt luốt luôn. Thật ra cô chỉ ngồi cô cười trừ thôi. Nhưng mà cô vẫn nhẫn nại để cô đi thời khóa với mình. Thì mình tụng kinh bằng tiếng Việt thì đưa cho cô bản kinh tiếng Anh. Mà quý vị biết đó là cái quyển mà nghi thức nhật tụng thiền môn công phu sáng chiều gì đó, mình đâu có sẵn. Thầy Đức Pháp Hòa phải làm một cái bản mẫu, mình phải dựa cái cuốn tiếng Việt của mình, rồi mình tìm mấy cái bài kinh tiếng Anh, mình làm thành một cái bản riêng cho cô. Rồi hình như là trong chúng có một cô người Việt nhưng mà tiếng Việt cũng không rành, cho nên mỗi ngày là mình phải chịu khó, hôm nay tụng công phu gì thì phải làm cái công phu đó rồi copy đưa cho các vị đó. Thì thưa đại chúng, cái trường hợp đó là mình làm gì? Mình gieo duyên. Tại vì mình không muốn người ta tới đây mà người ta không biết gì hết. Ít nhất được 50% thì cũng đỡ đi. Để cho mình làm gì? Mình hoàn thành cái tâm nguyện của người. Và đó là cái đó, thí dụ trường hợp như vậy. Thì như trường hợp đó đó, gọi là đó là một cái hình thức để chúng ta nói lên rằng cái lý tưởng của cái người tu của mình. Ngày hôm bữa ba Tây á, các thầy với mấy em nhỏ mới làm cho Pháp Hòa một cái thiệp, mà năm nào cũng là vẽ thôi chứ không đi mua. Đứa nào biết vẽ gì thì cứ vẽ lên đó, rồi chụp hình dán lên tùm lum vậy đó. Thì ở trong cái thiệp đó có một câu như thế này: cảm ơn thầy đã hiểu và hiểu thương và ôm ấp những yếu kém của chúng con. Tại chúng con biết chúng con còn rất yếu kém, nhưng mà thầy thương, thầy hiểu được cái yếu kém của con, thầy thương được những yếu kém của con và thầy ôm ấp được những yếu kém của con. Rồi câu thứ hai là: chúng con hình như là nguyện cùng thầy làm Phật sự hay sao đó, đại khái là như vậy. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói đây á, là trong cái cách mà nhận đệ tử của Phật giáo, của cái cách mà Phật giáo nhận đệ tử, là ở đây không phải là một cái trường để mà đào tạo lính phải răm rắp, hay là cho dù cái răm rắp, cho dù cái răng dạy, nhưng tất cả nó đều phải xuất phát từ tình thương đó. Thí dụ như một người thầy có thể, hồi nhỏ mấy chú còn nhỏ đâu có biết gì đâu, thì Pháp Hòa là phải giặt quần giặt áo cho, xếp quần xếp áo cho, tắm rửa cho. Thậm chí có nhiều chú vô nhỏ đến mức là Pháp Hòa phải tắm. Tắm xong ổng đứng giang tay vậy cho mình lau mình. Mà bữa nào mình mặc quần áo cho ổng mình quên, cái ổng nhắc lotion là phải lấy cái lotion thôi cho mấy ổng. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình làm tất cả những việc đó mà không hề có một chút phiền muộn và cảm thấy là một sự cực nhọc. Mặc dù công việc rất là nhiều, nhưng mà ngày nào cũng làm những công việc đó bằng tất cả cái hạnh phúc. Tại vì mình biết rằng
đây là một người con của mình. Và mà khi mình chăm sóc như vậy á, cái giống như Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hay chia sẻ với các bậc phụ huynh á, nhiều lúc hơi bực bội tụi nó một chút á, đấy. Cái thời gian mình làm được như vậy nè, nó chỉ giỏi lắm là 10 năm, mà cao nữa là 12 năm. Lên tới tuổi thứ 13 là đừng hòng đụng vô nó rồi. Nghĩ như vậy, tự nhiên nó chuyển của mình đi. Lấy cái điểm đó làm cho tất cả mọi sự việc khác trong cuộc sống. Ví dụ bây giờ quý vị nói, trời ơi tôi mệt quá, còn có 5 ngày nữa thôi nghe, còn có 5 ngày nữa thôi nghe, 5 ngày nữa về đó là tha hồ mà ngủ. Ví dụ vậy đó. Nhớ như vậy tự nhiên nó push mình vậy. Mỗi lần mình đắp cái ý, mình thấy nó lừa phượt cái, thôi thôi khỏi đi, để ghi lại cái nhớ trực lại. Được đắp có 10 ngày à, 10 ngày sau mà sau khi 10 ngày nào rồi cầm này về là này tấm vải nâu. Chờ bữa nào lâu lâu buồn buồn đem ra đắp hả? Đắp chơi nha. Thí dụ vậy, thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có một cái mình một cái mình thực hiện như vậy thì những cái khác mình làm như vậy. Thí dụ bữa sáng nào mình lười lại Phật á, cái mình suy nghĩ biết ngày hôm mai đi, mai lại. Ngày mai mình còn được lại không? Mặc dù cái chuyện lại Phật không phải là mình lạy như vậy mới có phước. Mình phải ngồi vậy mình lại mới có. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là sự rèn luyện. Rèn luyện bản thân mình, chứ không phải là mình phải lạy vậy bữa nay như vậy Phật mới cho mình phước. Còn mình làm biến vậy là mình mất phước, không phải. Mà tất cả phải ở cái chỗ rèn luyện. Cho nên á, cái bài Quy Sơn Cảnh Sách á, từng câu từng chữ trong đó nó rất rất là hay. Mà thậm chí á, mỗi khi Pháp Hòa làm cái gì Pháp Hòa ráng cái tự nhiên cái câu của tổ nó đập vô đầu mình. Nó đi vào trong cái đầu của mình. Tại vì mình đang làm mà cứ vô tình á, mình thực hiện cái cố gắng đó nhưng mà lại đúng ngay cái câu mà tổ đang nói với mình. Cho nên một cái người tu trước hết là mình phải có ý thức về cái việc của mình, và sau đó mình đi xuất gia. Và khi mình đi xuất gia như vậy á, ít nhất mình phải có một năm tập sự. Tập sự để làm gì? Để thử thách, coi coi mình chịu nổi không, hay là mình chỉ thấy mới được, mình đứng tới cửa thôi, mình chưa vô trong nhà. Thí dụ như quý vị đi ngang cái chỗ đó, quý vị nói ồ đây là một cái biệt thự, ở trong nó chắc nhiều của lắm. Nhưng mà thật sự mình đi vô trong thì chưa mua sắm gì hết, chưa có bàn ghế gì hết. Cho mình đi tu, mình thấy đi tu là hạnh phúc đó, mà là mình mới có thấy cái cửa thôi. Mình phải đi vào trong nhà, vào trong chùa, rồi mình mới hiểu được cái đời sống của người tu. Những cái chuyện mà lặt vặt phiền não nó xảy ra, chuyện nhỏ chuyện phụ, đó là chuyện bình thường của thế gian. Mà chính những cái này nè, chính những cái lặt vặt này nè mà chúng ta vượt được nó thì chúng ta mới gọi là người đi tu. Cho nên ở trong kinh đó, kinh Di Đà cũng vậy, kinh Dược Sư cũng vậy, các vị hay giới thiệu với mình là quá bao nhiêu cõi nước đó mới tới được cái nước kia. Chữ quá đó là gì? Phải đi qua bao nhiêu cái thử thách đó mình mới tới được cái chỗ đó. Kinh Di Đà nói là muốn đi tới cực lạc phải qua bao nhiêu? 10 muôn ức cõi. Mà 10 muôn ức cõi đó là gì? Đó là 10 cái căn bản phiền não của mình. Tham sân si mạn nghi ác kiến, biên kiến tà kiến, vân vân. Mình qua được 10 cái đó thì mình mới thấy được Tây Phương Cực Lạc. Một vị mà đi xuất gia là phải có 5 năm học. Và trong 5 năm đó mình học cái gì? Mình học 4 bộ luật căn bản. Thứ nhất gọi là tỳ ni. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu, nói cho đủ chữ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Bây giờ quý vị được hiểu là gì? Đó là những bài thi kệ
Đó là những bài thí kệ mà chúng ta thực tập để giữ chánh niệm cho mình. Đó là phải thuộc lòng quyển thứ nhất là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Điều thứ hai phải nằm lòng, đó là 10 giới của sa di, chúng ta gọi là sa di. Thuộc 10 giới không? Ở đây vị nào thuộc 10 giới mà mình đi thọ tập sự 10 ngày này nè? Chưa thuộc. Vậy là mỗi sáng phải ôn đọc. Trời ơi, thọ giới 10 ngày mà hỏi 10 giới gì không nhớ gì hết trơn. Không, đấy. Mình phải biết 10 giới mình thọ trong 10 ngày này là gì. Thứ nhất là gì? Không gì? Không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không rượu thuốc. Thứ sáu, không trang điểm son phấn. Thứ bảy, không đờn ca sướng hát. Thứ tám, không nằm giường cao sang trọng. Thứ chín, không ăn ngoài giờ của chúng, là phi thời đó. Thứ mười là không tích chứa tiền của. Đó là 10 giới phải thuộc, 10 giới căn bản của người tu. Thí dụ bây giờ một vị đó thọ tới tỳ kheo giới vẫn phải thuộc lòng 10 giới này, vì đây là 10 giới căn bản nhất cho một vị xuất gia. Còn những cái chuyện 250 giới, 348 giới, nó là chi tiết của mỗi giới. Thí dụ như nói dạng cấp thì nó chi tiết dạng cấp. Nói về dâm dục, nó có chi tiết về của sự dâm dục như thế nào là phạm, và phạm như vậy thì nó thuộc về lĩnh vực nào, vân vân. Cho nên 10 giới đó không phải là của sa di. Tại vì sao gọi là giới sa di? Là vì sa di là cái người đầu tiên làm một người tu sĩ. Cho nên 10 giới đó là 10 giới của sa di. Còn nếu nói rõ hơn là 10 giới của tất cả những người xuất gia. Trọn đời này dù thọ bao nhiêu giới nhưng mà căn bản này vẫn là như vậy. Tỳ ni sa di. Rồi kế đến là oai nghi. Oai nghi là gì? Là những cái phép tắc đi đứng nằm ngồi của mình. Và cuối cùng là cảnh sách, là mình thuộc cái lời văn nhắc nhở của Tổ Quy Sơn. Theo như Hòa Thượng Thiện Siêu á, Ngài nói người tu sĩ phải có 3 điều. Để trở thành một tu sĩ, vị đó phải có 3 điều. Thứ nhất là vị đó phải có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn về Phật Pháp. Ví dụ như quý vị đi học Phật nhưng mà mình không có những cái nhìn, mình không có hiểu biết đúng đắn về Phật giáo. Chẳng hạn như mình nghĩ là mình ăn chay, mà nếu mà mình hứa mình ăn 5 ngày mà mình ăn có 3 ngày là Phật sẽ phạt mình. Mình hứa cúng chùa 100 mà giờ rút lại còn 50 rồi Phật quở mình. Thì mình hiểu những cái như vậy đó thì nó không phải là cái chánh kiến của Phật Pháp. Hay là nó thôi thôi tôi không dám hứa đi chùa đâu, hứa mà không đi sợ tội. Cho nên thí dụ nói ồ ngày mai chị đi chùa với tôi không, thôi tôi không hứa đâu, hứa không đi tội. Không có mấy chuyện đó. Thí dụ nói ngày mai tôi đi với chị, nhưng mà tới cuối cùng mình không đi được, mình bắt cái phone mình nói chị ơi tôi hứa đi chùa mà giờ tôi bận tôi đi không được. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải tội. Thành thử ra nhiều khi mình hiểu Phật Pháp mà những cách như vậy thì mình không có cái chánh kiến về Phật Pháp. Mà người không có chánh kiến về Phật Pháp á, mai mốt mình đi tu mình cũng không có chánh kiến. Mình làm ông thầy nhưng mà rất là nhiều những cái tà kiến. Thí dụ á, mình cúng cho người mất á, cúng trà, cúng thức ăn, xong mình để đũa 3 đôi, 2 đôi rồi vậy đó. Tất cả những cái nghi thức đó là mình tùy thuận theo cái phong tục của người Á Đông, của cái phong tục nhân gian. Nhưng mà mình thổi vào đó những cái ý nghĩa tu tập
giáo pháp để làm cho cái người cúng vừa cúng được trả trọn cái tâm tình lễ nghi mà còn hiểu được đạo lý. Đó là mình do mình thổi nó vào, nhưng mà giờ mình lại biến cái đó giống như là của đạo Phật vậy đó. Thành thử ra nhiều người người ta thấy đạo Phật sao nó rườm rà quá. Mà thật sự ra Phật giáo rất đơn giản. Đơn giản nhưng mà không kém cái phần trang nghiêm và sâu sắc. Cho nên mình phải có cái chánh kiến thì mình tu mới được. Điều thứ hai người tu sĩ cần phải có, đó là tịnh giới. Tịnh giới là gì? Tức là mình phải giữ giới. Mình quý vị trong 10 ngày này quý vị ráng giữ những cái giới mình thọ được chừng nào quý chừng đấy. Thí dụ như là trong đây là hai cái mình có thể hai cái mình có thể mình sơ ý nhiều hơn. Một á là mình ăn ngoài giờ, tại vì mình quen rồi, thấy gì cũng bóc thử rồi. Hay là nhiều khi trong giỏ sẵn có bánh có trái gì đó, thí dụ vậy.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, và cũng nhằm mùng 5 âm lịch tháng 4 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và với tầm nhìn xa là 17 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 67%. Và sáng nay thì mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 53 phút sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 14 phút chiều. Vào chiều hôm nay thì sẽ có nhiều mây và nhiệt độ chỉ ở thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 53 độ F.

0: Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, cảnh sát nộp đơn kiện chặn 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Hai cựu cảnh sát từng bảo vệ quốc hội trước cuộc bạo loạn của đám đông vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đã nộp đơn kiện tại tòa liên bang ở Washington nhằm ngăn chặn việc giải ngân từ một quỹ bồi thường mới thành lập trị giá 1.8 tỷ. Phía nguyên đơn cáo buộc đây thực chất là một quỹ đen do tiền thuế của người dân đóng góp nhằm tài trợ cho những kẻ bạo loạn và các nhóm bán quân sự thực hiện hành vi bạo lực, theo AP loan tin vào ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 5. Hai nhân vật đứng đơn khởi kiện là cảnh sát viên Daniel Hodge thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô và cựu cảnh sát viên quốc hội Harry Dent, người hiện tranh cử một ghế đại diện tiểu bang Maryland trong quốc hội. Cả hai cựu cảnh sát viên này đều từng điều trần trước quốc hội vì những ký ức kinh hoàng trong ngày bạo loạn. Cựu cảnh sát viên Daniel Hodge bị một kẻ bạo loạn dùng chính khiên của cảnh sát ép chặt vào một cánh cửa xoay và lột mặt nạ của ông một khoảnh khắc. Bạo động ghi lại trong đoạn video tư liệu lan truyền rộng rãi, hiện ông vẫn phục vụ trong lực lượng cảnh sát Washington. Cảnh sát viên Harry Dunn, một người da đen với 15 năm thâm niên trong lực lượng bảo vệ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, phải hứng chịu hàng loạt hành vi bạo lực thể xác cùng những lời lẽ nhục mạ phân biệt chủng tộc nặng nề từ đám đông. Ông cho biết bản thân trải qua cuộc chiến tâm lý dai dẳng với hội chứng rối loạn căng thẳng từ sau biến cố. Trong đơn kiện, hai viên cảnh sát khẳng định sự tồn tại của quỷ đen bồi thường này đã đẩy họ vào tình thế nguy hiểm hơn khi gián tiếp khuyến khích những kẻ thực hiện hành vi bạo lực nhân danh Tổng thống tiếp tục làm như vậy. Quỷ mang tên chính thức là quỷ chống vũ khí hóa, hình thành từ thỏa thuận hòa giải hôm thứ Hai giữa Tổng thống Donald Trump và Sở Thuế vụ IRS. Thỏa thuận này nhằm chấm dứt vụ kiện đòi hỏi bồi thường trị giá 10 tỷ của Tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ khai thuế cá nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trong thỏa thuận, Bộ Tư pháp thành lập quỹ nhằm mục tiêu bồi thường cho những cá nhân tư nhân là nạn nhân của các vụ truy tố mang động cơ chính trị hoặc bị Bộ Tư pháp dưới thời các chính quyền tiền nhiệm đối xử bất công. Việc duyệt các khoản tiền giao cho một ủy ban 5 thành viên do Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm quyết định. Tuy nhiên, đơn kiện từ phía cảnh sát phản pháo mạnh mẽ và gọi đây là hành vi tham nhũng tổng thống trắng trợn nhất thế kỷ này. Các luật sư đại diện nguyên đơn lập luận không có bất kỳ đạo luật nào cho phép tạo ra nguồn ngân sách này, đồng thời xem thỏa thuận giữa chính quyền và Tổng thống Donald Trump là một trò lừa bịp vi phạm cả hiến pháp lẫn luật pháp liên bang. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Ted Blanche, người giữ vai trò luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump trước khi vào Bộ Tư pháp, đối mặt với áp lực chất vấn dồn dập từ các thành viên quốc hội trong phiên điều trần diễn ra vào hôm thứ Ba, khi được hỏi về khả năng chi trả cho các bị cáo tấn công lực lượng an ninh ngày 6 tháng Giêng, ông Blanche không loại trừ khả năng này và ông lập luận tiêu chuẩn nhận tiền áp dụng rộng rãi cho bất kỳ ai chịu ảnh hưởng bởi sự vũ khí hóa hệ thống tư pháp không phân biệt đảng phái chính trị. Nhìn lại bối cảnh chung, cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng khiến hơn 100 cảnh sát bị thương, gần 1.600 người bị truy tố các tội danh liên quan. Tuy nhiên, trong một động thái gây tranh cãi bằng đợt khoan hồng rộng rãi vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng quyền ân xá xóa bỏ toàn bộ các vụ án này. Hiện tại, ngoài ông Blanche, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent cũng bị liệt tên vào danh sách bị đơn trong vụ kiện. Giới chức đại diện hai Bộ Tư pháp và Tài chánh chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các yêu cầu bình luận từ báo giới.
1: Bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất, quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com.

Bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Mỹ truy tố Raúl Castro tội giết người đồng loạt, sát hại công dân Mỹ. Ông Raúl Castro, cựu chủ tịch Cuba, bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Florida truy tố tội giết người và đồng loạt sát hại công dân Mỹ theo hồ sơ tòa án được công bố vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5. Vụ truy tố ông Castro, 94 tuổi, em cố chủ tịch Fidel Castro và được coi là một trong những người nhiều quyền lực nhất Cuba, là bước leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch gây áp lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với chính phủ Cuba. Ông Castro làm chủ tịch đảo quốc này từ năm 2008 cho tới năm 2018 và làm giới chức đứng đầu đảng Cộng sản Cuba từ năm 2011 cho tới 2021. Theo CBS News, là công ty truyền thông đầu tiên đưa tin Mỹ chuẩn bị truy tố ông Castro liên quan tới vụ quân đội Cuba bắn rớt hai chiến phi cơ dân sự cách đây 30 năm đã làm thiệt mạng 4 người. Theo cáo trạng được nộp lên tòa liên bang ở Miami, Florida, ông Castro bị truy tố một tội đồng lõa sát hại công dân Mỹ, 4 tội giết người và 2 tội hủy hoại phi cơ. 5 người khác cũng bị truy tố trong vụ này. Vụ truy tố ông Castro xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi chế độ Cuba, nơi đảng Cộng sản nắm quyền từ khi ông Fidel Castro làm cách mạng năm 1959 cho tới nay. Tuần trước, giới chức Bộ Tư pháp Mỹ cho Reuters hay cáo trạng đối với ông Castro dựa trên vụ chiến đấu cơ Cuba bắn hạ hai chiếc phi cơ của nhóm người Cuba lưu vong năm 1996. Trước đó, hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump gọi Cuba là quốc gia bất hảo, chứa chấp quân đội ngoại quốc thù địch và tuyên bố những gì chính quyền của ông đang làm đối với đảo quốc này là một phần trong chiến dịch lớn hơn nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Bán Cầu. Từ bờ biển Havana cho tới bờ biển Panama, chúng tôi sẽ quét sạch lực lượng vô luật pháp, tội ác và nạn xâm phạm quốc gia, Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Tuần Duyên ở New London, Connecticut. Bộ Ngoại giao Cuba chưa trả lời thư của Reuters yêu cầu cho biết ý kiến về vụ truy tố ông Castro. Lần gần đây nhất, ông xuất hiện trước công chúng là trong tháng 5 và không có bằng chứng ông rời khỏi đảo quốc này kể từ đó, hay chính phủ Cuba đã sẽ để ông bị dẫn độ qua Mỹ. Hôm thứ Hai, ông Miguel Díaz-Canel, chủ tịch Cuba, khẳng định nước này không gây nguy hiểm cho Mỹ. Mối quan hệ Mỹ-Cuba căng thẳng suốt hàng chục năm qua, sau khi lên nắm quyền ông Fidel Castro thành lập liên minh với Liên Xô rồi tịch thu doanh nghiệp và tài sản của người Mỹ. Kể từ đó, Mỹ cấm vận kinh tế đối với đảo quốc có hơn 10 triệu dân này. Suốt nhiều năm qua, hai bên thỉnh thoảng đàm phán, mối quan hệ ngoại giao cải thiện trong nhiệm kỳ thứ nhì của cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ, nhưng ngược lại, Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa chọn quan điểm cứng rắn hơn.

Và theo bản tin từ Queens, New York, khi ông chủ Amazon nghĩ về thuế cho dân nghèo, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và là ông chủ của Washington Post, một trong những cơ quan truyền thông lâu đời nhất nước Mỹ, vừa bước vào câu chuyện thuế ở Mỹ bằng một đề nghị nghe qua rất gần với khẩu hiệu dân túy rằng một nửa số người có thu nhập thấp ở Hoa Kỳ không nên phải đóng thuế thu nhập liên bang. Nguyên văn ông Bezos trả lời cho CNBC trong cuộc phỏng vấn do Forbes dẫn lại vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 5 rằng 50% người có thu nhập thấp nhất tại Hoa Kỳ đóng góp 3% trong nguồn thu thuế liên bang. Tôi nghĩ con số này lẽ ra phải là 0%. Ông nói thêm, có một sức mạnh rất lớn trong con số zero. Nguồn thu thuế thu nhập từ những người có thu nhập thấp nhất chỉ chiếm một khoản tiền nhỏ đối với chính phủ. Ông Bezos nói, chúng ta không nên yêu cầu cô y tá ở Queens này gửi tiền về Washington. Thay vào đó, họ nên gửi lời xin lỗi đến cô ấy mới phải. Điều này thực sự hoàn toàn vô lý. Tỷ phú Bezos lấy ví dụ về một nhân viên Amazon ở New York kiếm được 50.000 mỗi năm và gợi ý tưởng đánh thuế họ là vô lý. Tại sao lại đánh thuế họ nhiều như vậy? Theo nghiên cứu của Harvard Ship Project vào tháng 10 năm 2025 cho thấy tài xế giao hàng Amazon trung bình kiếm khoảng 19 đô la cho một giờ so với 35 đô la của tài xế UPS có công đoàn. Nghiên cứu này cũng cho biết 26% tài xế Amazon từng bị đói trong tháng trước đó và 33% không thể trả hóa đơn điện nước. Tỷ phú giàu thứ tư trên thế giới đặt câu hỏi tại sao lại đánh thuế họ nhiều như vậy và nói ông sẽ ủng hộ việc cắt giảm thuế, lập luận rằng việc cắt giảm thuế thực sự sẽ giúp ích cho một người. Lập luận của tỷ phú Bezos xuất hiện đúng lúc cuộc tranh luận về thuế ở Mỹ đang rất căng thẳng. Theo phân tích của Tax Foundation dựa trên dữ liệu IRS năm 2023 do Forbes dẫn lại thì tỷ lệ thuế thu nhập bình quân trong năm 2023 là 14.1%. Trong đó, 1% số người nộp thuế có thu nhập cao nhất phải chịu mức thuế bình quân là 26.3%, trong khi một nửa dân số ở nhóm dưới với mức tổng thu nhập bình quân khoảng 24.500 chỉ phải chịu mức thuế bình quân là 3.7%. Dữ liệu này cũng có một phần lập luận của ông Bezos. Nếu bỏ thuế thu nhập cho một nửa người có thu nhập thấp hơn, ngân sách liên bang sẽ không mất đi một phần quá lớn nguồn thu, nhưng nó cũng mở ra một câu hỏi lớn hơn nếu người lao động thu nhập thấp và trung bình nên đóng ít thuế hơn. Vậy các tỷ phú có nên đóng nhiều hơn không?

Theo bản tin từ Texas, lái Tesla Cybertruck xuống hồ để thử tính năng lội nước. Một tài xế đã bị bắt. Một ông đã bị bắt sau khi cố ý lái chiếc Tesla Cybertruck xuống hồ nước ở Texas để thử tính năng lội nước của xe, theo cảnh sát loan báo. Cảnh sát được điều tới hồ Grapevine hôm thứ Hai và thấy chiếc xe Cybertruck điện mắc kẹt dưới nước gần bờ, theo sở cảnh sát Grapevine cho hay. Chiếc xe bị chết máy và bắt đầu bị nước tràn vào, khiến tài xế và những người khác trên xe đành bỏ xe lại. Tài xế khai với cảnh sát ông cố ý lái xuống hồ để thử wet mode của chiếc Cybertruck. Video từ hiện trường đăng trên Instagram cho thấy chiếc Cybertruck khó nhọc chạy dưới nước sau khi người đi chung xe leo qua cửa kính để thoát thân. Chiếc xe được sở cứu hỏa Grapevine giúp kéo lên bờ. Tài xế này bị bắt vì một loạt tội gồm lái xe ở nơi đã bị chặn trong công viên gần đường tới hồ nước, không có giấy đăng bộ thuyền hợp lệ, không đủ áo phao và phải điều đến cứu hỏa, không lấy được trong tình huống khẩn cấp. Tài xế này là ông Jimmy Jack McDaniel, theo một số đài truyền hình đưa tin, đã dẫn lời cảnh sát. Ông McDaniel cho hay ông từng lái chiếc Cybertruck xuống nước vài lần mà không có chuyện gì. Tính tới tối thứ Ba, ông McDaniel đã được thả ra nhà tù và thông báo với People. Theo sách hướng dẫn sử dụng Tesla Cybertruck, Wet Mode cho phép Cybertruck xuống và chạy băng qua vùng nước như sông hay suối. Tuy nhiên, sách cảnh báo tài xế phải ước lượng độ sâu của bất cứ vùng nước nào trước khi xuống. Nếu xe bị hư hại do lái xuống nước, sẽ không được bảo hành theo sách hướng dẫn.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ San Diego, California, 19 người Mexico nghi di dân lậu đã bị bắt dưới ống cống của San Diego. 19 người Mexico nghi di dân lậu, trong đó có hai tội phạm buôn lậu ma túy, từng bị trục xuất, bị bắt dưới ống cống ở San Diego, gần biên giới Mỹ-Mexico, theo cơ quan quan thuế và biên phòng CBP loan báo. Lúc 10 giờ 40 phút tối, Bộ Biên phòng đã dùng hệ thống theo dõi bằng video từ xe và phát giác hoạt động khả nghi gần ống cống. Khi tới nơi thì đã thấy 19 người trốn dưới ống cống đang cố vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp, theo Bộ Biên phòng cho biết, và tất cả 19 người này đều bị bắt. Nhóm bị bắt gồm 16 người lớn và 3 trẻ em, không có cha mẹ đi cùng. Tất cả là công dân Mexico. Và theo Bộ Biên phòng, sau khi bắt 19 người này, đặc vụ lục soát ống cống, rồi xác nhận không có người nào trốn dưới đó nữa. Toàn bộ 19 người này đã bị đưa về đồn và ở Chula Vista để kiểm tra giấy tờ và có thể bị trục xuất hoặc truy tố. Trong những người bị bắt có hai anh em là 36 tuổi và Ivan, 31 tuổi, từng bị trục xuất trước đây. Năm 2017, ở Yucca, California, hai anh em này đã bị kết tội liên quan tới tàng trữ, vận chuyển và âm mưu bán ma túy. Theo Bộ Biên phòng cho biết, người em còn từng bị trục xuất sau khi bị bắt giam năm 2019 ở Eugene, Kirkland liên quan tới ma túy.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí.

0: cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái những người đó, người ta quan niệm là cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn.
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thì chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy thôi ra tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu. Nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trùng xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng ba. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày, tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà.
1: Như vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ, tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Dạ.
0: Để cho, thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dầu trên mặt giấy tờ đó, hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế, cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm, và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết, cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải. Tức là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là Biên Đoàn. Thì lần này ra tranh cử với Biên Đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose thì người ta lôi Biên Đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục, mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung, dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra, và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này đó, mà có ai đó mà vượt qua quá bán đó, thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Just Reed. Cái ông này đã có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cũng tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Chesrit vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phía mà phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện, và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì lại phải mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó, họ nói, ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này, và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật, cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi đó, nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó, họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai dè là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại. Nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó,
1: vậy đó.
0: Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Thôi vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng nó là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó, thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là, ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ, chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ, chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi. Xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú. và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chấn rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa, rồi nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ, rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4-3 vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4-3 thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều mà tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed, nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn,
0: đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bác ông ngay. Thì bây giờ đó chỉ còn cách đó là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ, cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai mà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây, ông điếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu. Họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm Asia đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân. Mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11-12 tuổi thôi và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70-80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13-14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong trong làng đó sinh hoạt sống với nhau rồi Nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về, nếu mà cần thiết rồi buôn bán, cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường. Nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi đó, thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là nó ví dụ phùng phùng cái tai rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra vân vân, thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô, những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó, những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi, sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, thí dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do, nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên ấp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống, rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú, rồi tự mình sinh sống, rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết. Tại vì cứ theo thời gian bệnh tật, rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái liều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường, cho nên những cái bộ lạc mà ít người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái rồi dân Máng rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà, thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều xác dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi. Cái màu sắc đen và trắng thôi. Màu trắng nhiều, màu đen nhiều. Cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô. Tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng có nhan sắc hết trơn. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, thí dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hạn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi. Chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết ngày xưa nó có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ, nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng. Bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng, nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thực sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á, lúc đó tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào, mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều, mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới tiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng, thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này, mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi, cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày, tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây, trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy 4 đồng, mà sao Cali tới 6 đồng mấy 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng triệu trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi...

0: San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Các bạn có chuyện thời sự trong ngày thứ năm 21. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
1: Kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những vấn đề của quý vị quan tâm lên làn sóng, những câu hỏi của quý vị đặt ra để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng và triệt để hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cập nhật các diễn biến quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm giữa tuần thứ tư 20 tháng 5, Tổng thống Trump lên tiếng rằng, Iran nên sớm đưa ra những trả lời thích đáng đối với yêu cầu của Mỹ. Nếu không, Mỹ sẽ cho tái diễn tấn công quân sự. Nói chuyện với ký giả tại công cư hỗn hợp John Base Andrews. 6 tuần sau khi dừng bắn, Tổng thống Trump nói, các bạn cứ tin tôi đi. Nếu chúng tôi có được những đáp ứng tức thời, thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng tôi không có được những đáp ứng tức thời 2-3 ngày nữa, thì sẽ nhanh lắm. Chuyện ấy sẽ tái diễn. Và quân đội Mỹ đã vô cùng sẵn sàng. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có bom nguyên tử. Và chúng tôi đang ở trong giai đoạn chót về việc này. Chúng tôi sẽ cố chờ. Hiện là mau có được một cái gì nó tương tất, hoặc Iran phải hứng chịu một cái gì vô cùng nghiệt ngã. Vấn đề ở đây là thêm một mớ người nữa chết hay là nhiều người nữa vong mạng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ một trường hợp nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng ngày hôm qua thứ tư giữa tuần đã nói chuyện với Tổng thống Trump và ông này nói rằng ông có một giải pháp khả dĩ góp phần giải quyết vấn đề nhanh chóng. Đến nay Iran vẫn cứng đầu trên mọi đòi hỏi của Mỹ và đến nay Pakistan vẫn ngược xuôi cố gắng thương thuyết. Cuối tuần qua, Iran loan báo thủ tục kiểm soát eo biển Hormuz mới. Sau thượng đỉnh Trump và Tập vào tuần trước, để giúp hàng loạt tàu dầu, tàu hàng qua lại eo biển Hormuz dễ dàng, chuyên chở hàng triệu thùng dầu. Ít nhất 54 tàu đã qua lại, gấp đôi hệ thống số lượng đó trong tuần trước. Trong số 54 con tàu qua lại mới đây, có một số tàu khổng lồ, tàu dầu của Trung Quốc, mỗi tàu như vậy chứa trên 2 triệu thùng dầu cặn, một số tàu của Nam Hàn. Giá dầu hôm qua đã tụt xuống ở mức chỉ còn 105 đô la. Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khi khai mở hành quân trừng phạt Iran vào cuối tháng 2 vừa qua đã lên tiếng rằng mục tiêu tấn công vào các lực lượng tay sai của Iran, mục tiêu là tàn phá các cơ sở hạt nhân của Iran và mục tiêu là triệt hạ những đơn vị hỏa tiễn và kho phi cơ không người lái của Iran. Nó hầu giúp cho dân chúng Iran đối kháng ở trong nước dễ có dịp bật nổi dậy để lật đổ chế độ. nhưng sau 6 tuần ngừng bắn, đã chỉ giúp Iran tái gây dựng sức mạnh quân sự, bảo vệ kho tồn trữ uranium đã tinh chế và tỏ ra càng ngày càng cứng đầu, quyết chống trả bằng mọi giá. Hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Lại Thành Đức của Đài Loan về việc buôn bán gói vũ khí lên tới 14 tỷ đô la mà Quốc hội lưỡng viện đã chấp nhận từ cuối năm ngoái. Trong khi đó vẫn chưa được trao cho Đài Loan. Tổng thống Trump nói, ông ấy chưa đặt vấn đề ngày giờ nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng. Chuyện này nó ổn rồi. Tôi và Chủ tịch Tập có nói chuyện và chúng tôi đã làm việc này. Trung Quốc thì khó chịu về hai gói buôn bán quân sự. Gói thứ nhất là 11.1 tỷ và gói thứ nhì là 14 tỷ. Và cảnh giác Mỹ rằng Mỹ nên thận trọng. Nếu được nên hủy bỏ nó. Một quyết định đã thành tựu bởi lưỡng đảng Mỹ. Vấn đề là chừng nào thì Mỹ trao hàng cho Đài Loan. Tuần qua lần gặp ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã không hề lên tiếng dứt khoát về việc này. Ông để lại một số lo âu cho Đài Loan. Đài Loan nghĩ rằng nếu ông Trump không làm gì thì đó là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Tổng thống là Thượng Đức lên tiếng rằng đây không phải là cái món hàng trao đổi nhân danh chủ quyền của Đài Loan và phép tắc buôn bán giữa Hoa Kỳ và Hoa Đảo. Ông Lại Thành Đức ngày hôm qua 20 tháng 5 kỷ niệm năm thứ hai nhiệm kỳ đầu tiên làm Tổng thống của ông. Ông lên tiếng rằng nếu có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump, ông sẽ nói thẳng với Tổng thống của Mỹ rằng Trung Quốc là cội nguồn của vấn đề. Đài Loan luôn theo đuổi khuôn thức hai bên eo biển Đài Loan. Đài Loan không đòi hỏi độc lập ly khai gì cả. Đài Loan chỉ hy vọng rằng cái gói hàng 14 tỷ sớm được trao. Từ năm 1982, khoa văn kiện có tên là The Six Assurances, tức là 6 điều bảo đảm, được bút ký bởi Tổng thống Ronald Reagan, thì đây là quyền của Đài Loan, quyền của Mỹ, và quyền này được Hoa Lục biết từ năm 1982, và Trung Quốc sẽ không làm gì được. Hàng không hóa học nguyên tử lâu đời nhất, đó là USS Nimitz số sườn 68, mới đây được khai dụng trở lại vùng Tây Văn Cầu, tức là khu vực Caribbean Sea. Bộ Tư lệnh Hành quân Nam Mỹ có tên là SOUTHCOM lên tiếng chào mừng tin này. Hải đội mẫu hạm Nimitz đã nhập vùng với hàng không mẫu hạm chủ lực là USS Nimitz số 68, với phi đội phi cơ phản lực đủ loại số 17, với khu trục hạm diệt lô USS Whitley số 101, và với hải vận hạm khổng lồ USNS Patterson số AO-21. Lực lượng hải quân mạnh mẽ này đã đến vùng ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh khởi tố cựu lãnh đạo Cuba là ông Raúl Castro về tội mà ngày 24 tháng 2 năm 1996, chính phủ của ông này đã bắn rơi hai phi cơ của nhóm huynh đệ cấp tiến trong không phận quốc tế, giết chết một số công dân Mỹ. Sự việc này đã gây sửng sốt cho nhà cầm quyền Cuba, rằng hiện Mỹ còn sẽ chủ trương làm gì nữa đây. Ngày hôm qua Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ sẽ không làm gì nữa, không leo thang gì cả sau vụ Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ đã khởi tố ông Raúl Castro vào ngày hôm qua. Kể từ ngày phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 13 tháng 4 đến nay, quân lực Mỹ đã đẩy lùi 91 tàu hàng ra khơi, không cho họ đi vào bến cảng của Iran. Mới đây thì quân lực chiến Mỹ lại đổ bộ lên trên một chiếc tàu dầu khác có treo cờ Iran. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ tại Trung Đông Đô đốc Brad Cooper nhắc lại Mỹ đã hủy diệt 85% khả năng hỏa tiễn của Iran. Mỹ đã chôn vùi đa số hỏa tiễn xuyên lục địa, giàn phóng nhiều phi cơ không người lái qua 450 phi vụ không kích vào hệ thống hỏa tiễn và 800 phi vụ không kích vào các giàn phóng và nơi tồn chứa phi cơ không người lái. Từ đó Cooper hôm qua từ chối về một việc báo giới cho rằng Iran vẫn còn khả năng phi pháo hỏa tiễn đáng kể sau vụ tấn công mà Đô đốc Cooper đã lên tiếng. Đó là 5 phần cập nhật trong chương trình thứ năm 21 tháng 5 của chúng ta hôm nay. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi nho nhỏ xin được gửi đến chương trình. Đầu tiên, theo như tôi biết, bên phía công ty của ông Trump vừa đưa ra một loại phone mới mang tên là T1. Xin cho biết những đặc điểm của phone này, nó có gì đặc biệt hay không? Liệu nó có thể cạnh tranh nổi với iPhone và Samsung hay không? Vâng, không biết là anh Đồng Nghĩa có biết gì về chuyện này không, thưa anh Đồng Nghĩa?
0: Tôi biết nhưng mà rất ít, tại chỉ biết tổng quát thôi, thưa Nam Phong. Đó là cái vấn đề phía mà của cái công ty này sẽ dự trù ra là phổ biến ra bên ngoài. Nhưng mà tôi chưa có xài, chưa có tìm hiểu cho nên không dám trả lời là nó có lợi điểm như thế nào và nó có cái thành tiến như thế nào. Tuy nhiên là cái vấn đề mà bây giờ cần biết được là khi mà ta dùng thì mới biết được, còn bây giờ mình chưa dùng mà chỉ nghe nói không thì không dám trả lời cái chính xác là nó như thế nào, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì cái loại phone này nó, nếu mà nói về xuất sắc và đặc sắc thì người ta nhận xét là nó không có được bằng iPhone. Và cái hệ điều hành để mà cái phone này chạy thì nó cũng giống như của Samsung, tức là họ sử dụng cái hệ điều hành Android. Hệ điều hành này thì được cái là rất là tiện lợi khi mà sử dụng. Nếu mà chúng ta muốn bỏ những cái hồ sơ trong phone chúng ta vào máy computer của mình thì cứ cắm cái phone vào thì có thể chuyển qua được một cách dễ dàng, trong khi nếu mà sử dụng iPhone thì phải qua một cái convert của công ty iPhone để biến nó trở thành những cái file mà bên phía PC có thể đọc được. Cái điều đáng nói ở đây đó là khi mà chúng tôi nghe vị nhận được cái câu hỏi của vị thính giả này đó, thì chúng tôi cũng tìm hiểu thêm cái điều mà người ta nêu cái loại phone này ra đó không phải là về vấn đề thương mại, là trong tương lai nó sẽ thống lĩnh thị trường hay không, nó có bán được hay không, hay là nó có tốt hơn iPhone về vấn đề giá cả, nó rẻ hơn hay không. Cái quan trọng ở đây đó là người ta chỉ trích ông Trump và nói rằng ông nói là đây là một cái loại phone Made in USA, nhưng mà thật sự ra nó có nhiều cái linh kiện, những cái bộ phận trong đó không phải là của Mỹ. Và một phần nó cũng được lắp ráp ở Mỹ, nhưng mà nó cũng có thể nó được assembly, tức là lắp ráp ở một cái nơi nào khác. Cho nên người ta dựa vào cái việc này để nói rằng đây không phải là một cái loại phone mà hoàn toàn Mỹ, giống như ông Trump đã giới thiệu. Vâng, cái đó là cái mà chúng tôi chỉ biết đại khái thôi. Còn trong tương lai, khi mà những người khách hàng họ sử dụng xong, họ có feedback, họ sẽ cho chúng ta biết, bởi vì cái phone này nó còn mới quá. Dường như cho đến giờ phút này nó vẫn ở trong cái thời gian mà giới thiệu và đặt hàng. Chưa có người sử dụng, cho nên không biết rằng nó tốt xấu như thế nào. Phải một cái thời gian nữa thì chúng ta mới biết được cái tốt hay cái xấu của phone này nó ra sao. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp. Những cuộc tuyệt thực của những kẻ di dân bất hợp pháp hiện đang bị giam trong các trại tù của cảnh sát di trú đã diễn ra. Họ đòi hỏi quyền lợi của một người tù. Những cuộc tuyệt thực này nó sẽ có làm ảnh hưởng gì đến chương trình lùng bắt di dân lậu hay không? Chương trình này gần đây theo như tôi thấy có vẻ như đang bị khựng lại, không có tiếp diễn ồ ạt. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Thủ lãnh của Bordeaux, ông Thông hôm nay nói rằng ông không bằng lòng với chỉ có 800.000 người đã bị trục xuất ra khỏi theo lệnh, đáng lẽ là phải vài chục triệu, và ai sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Và đó là cái tin mới nhất liên quan đến cái vụ này. Còn nằm tù tuyệt thực, đòi hỏi này nọ đó, là phản ứng tự nhiên khi nghe cái tin ông Tom Homan nói như vậy. Đối với chính phủ 47 của Tổng thống Trump đó, một trong những cái kế sách mà nó trọng tiêu nhất đó, là trục xuất đầu trộm đôi cướp, di dân bất hợp pháp và là tội phạm trên đất Mỹ. Một kế hoạch của Đảng Dân Chủ đó đã dốc hết lòng, hết của, hết quyền để ngăn cản ông Trump. Rất tiếc là mấy tháng trước đây, hai cái chết của hai công dân ở Minneapolis, thì vào Minnesota, đã làm nổ bùng lên cái phong trào bài ICE, chống ICE, và ngăn cản cơ quan này làm việc của họ. Tuy nhiên, tới nay với tân Bộ trưởng Bộ Nội an và ông trùm Bordeaux Tom Homan thì dường như không có gì thay đổi cả. Đảng Dân Chủ đã sau một thời gian ức ép khiến đóng cửa công quyền tạm thời và gây khó khăn cho ngân khoản hoạt động đó, họ đã không thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn.
0: Tôi Nam Phong.
1: Dạ, mời anh Nam.
0: Tôi có bổ túc thêm ở khu San Diego này. Thì theo như là báo cáo của cơ quan về vấn đề mà phục vụ biên giới, thì cái cửa ngõ ở phía nam của thành phố San Diego thì gần như là kiểm soát tới, nghĩa là đến trên 90% về vấn đề di dân lậu mà không có xâm nhập vào. Đó là còn cái thứ nhất, cụ thể nó là cái số người mà di dân bất hợp pháp vô biên giới nó rất là thấp, mà gọi là thấp hơn từ trước tới nay luôn. Cái điểm thứ hai, ở khu vực vùng biên giới thì có một cái nhà giam, tạm giam giữ mà của một nhà thầu trên một cái đất tư để mà nhận thầu đó, để mà giữ của những người di dân bất hợp pháp mà đã có dính líu cho đến băng đảng, dính líu đến vấn đề ma túy. Thì trước đây đó là cái cơ quan mà đặc biệt đó là những cái người mà tranh đấu cho những người di dân bất hợp pháp này, rồi là có cái sự giám sát từ phía của những người dân cử. Thì cách đây khoảng một tuần thì cũng có phái đoàn dân biểu của California đến để mà quan sát cũng như là để xem xét coi cái sự thiếu nại về cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của những người bị bắt và giam giữ tại đây, tức là giam giữ tạm, có cái vi phạm về cái vấn đề gì hay không. Thì cơ quan di trú không, và cái nhà giam mà được quản trị bởi gọi là ICE thì lại không có cho phép cho tới ở ngoài cổng của những người dân cử đó mà thôi, chứ không cho đi chào, để mà xem xét về những cái những người mà gọi là bị giam giữ. Rồi một vài tổ chức gọi là bất vụ lợi để mà tranh đấu cho cái vấn đề quyền lợi của những người tù thì cũng đã lên tiếng, nhưng mà sau đó thì cũng được chìm xuồng vì lý do là cơ quan về vấn đề kiểm soát và tạm giam này để cứu xét. Đó là họ nói rằng đây là cái vấn đề người có bằng chứng rõ ràng là về vấn đề nằm trong văn lãng, cũng như là có dính líu giờ chấn động mà về vấn đề ma túy thì chưa có phản xác thì không có thể nào mà ra là kiểm soát được. Và những người này thì họ đòi hỏi có cái những gì luật sư để cãi lại với nhau, thì nhà tù cũng không có trả lời, cũng như là không có nói về cái vấn đề này có được áp dụng hay không. Thì nói đây cũng chỉ là tạm giam và chưa có xét xử gì hết, và chờ những cái hồ sơ để đi trục xuất. Đó là những cái tin tức cập nhật mà ở vùng San Diego tôi được biết. Do đó thì cái sự can thiệp về của những người dân cử trong đảng Dân Chủ ở tại khu vực vùng San Diego và dân biểu của Quốc hội California cũng không có làm được gì. Và sau đó thì tới chỉ thăm đó mà thôi, và cũng không có tiếp xúc được với những cái tù nhân. Mà trước đây thì họ nói cho rằng có những cái người trẻ là bị bạc lãi ở trong khu vực này. Đó, nhưng mà cơ quan ICA nói rằng cái chuyện đó không có xảy ra và cũng không có trả lời thêm gì hết. Đó là vấn đề ở tại Seco theo tôi biết về cái vấn đề an toàn, mà cũng như là cái vấn đề giam giữ ở tại một cái trung tâm được nhà thầu gọi là cung cấp để mà tạm giam của những người được trục xuất. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi nhận được toàn những câu hỏi đó liên quan đến việc người ta tấn công Trump. Và cái câu hỏi này nếu mà thật sự nó có xảy ra, nó là một vấn đề cũng khá tế nhị đây. Một số người chống đối ông Trump đang tố cáo ông và công ty của ông lợi dụng chức vụ tổng thống của mình để có lợi trong việc mua bán và đầu tư chứng khoán cho gia đình hoặc là công ty của ông. Việc này có thật sự xảy ra hay không, và nếu đã xảy ra thì ông Trump có gặp trở ngại gì hay không về vấn đề pháp lý? Dạ, bác Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Đây là một sự quan tâm không cần thiết. Stock là một trong những định chế buôn bán với quy luật và quy định vô cùng khắt khe, không ai có thể lợi dụng nó để làm giàu một cách phi pháp được. Và stock nó có đường lối, có quy củ. Mấy năm trước đây, bà Nancy Pelosi đã lợi dụng cái chức quyền của bà, có tin tức ở phía bên trong, cho nên lợi dụng những tin tức đó là mua bán stock một cách bất hợp pháp và làm giàu một cách như là đáng kể. Nhưng mà sau đó hai nghị quyết của Quốc hội đang ngăn cản giới chức dân biểu trong lòng Quốc hội, viện trên cũng như viện dưới, không có quyền khai dụng những tin tức mình biết được để làm lợi cá nhân. Còn gia đình ông Trump nữa, nếu ông tham nhũng 10 năm trước, ông tham nhũng rồi. 5 năm trước ông tham nhũng rồi. Đây chỉ là những lời vu cáo vô lý. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Khi mà nhận được câu hỏi này thì chúng tôi cũng có làm một cái research thật là nhanh, thì cũng được thấy cái tin nó liên quan đến vấn đề này. Có lẽ người ta thấy cái việc mà mua bán chứng khoán của những cái người phụ trách về vấn đề chứng khoán cho gia đình ông Trump từ đầu năm tới bây giờ nó diễn ra khá nhiều, cho nên người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà lợi dụng cái vị trí, cái chức vụ của mình để biết trước một số những cái chuyện lên xuống của thị trường để bắt đầu mua bán làm lợi cho chính mình. Vâng, ở đây thì đôi khi nó có những cái chuyện mà nó cũng khá tế nhị liên quan đến việc cái chức vụ của mình đang có và cái đời sống về vấn đề kinh tế của riêng mình, cái business của riêng mình. Nếu mà hai cái đó mà nó bị đụng chạm và nó trộn lẫn với nhau, hoặc là nó đụng chạm với nhau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành

0: về cái sự thay đổi và nhượng bộ của Iran. Người ta đang chờ đợi cái thái độ cuối cùng của ông Trump. Mà nếu mà trường hợp mà ông làm mạnh thì ông sẽ làm mạnh tới cỡ nào và ở mức cái mức độ nào, và liệu cái làm mạnh nó có làm cho Iran là nao núng hay không, hay là lại làm cho họ nổi điên lên để họ làm những cái công việc, những cái việc mà họ đã từng đe dọa là họ sẽ phản công mãnh liệt, tấn công dữ dội, thậm chí tấn công luôn những cái nước chung quanh, ở cái khu vực chung quanh, vân vân. Ở đây đó, một số người đưa ra cái nhận định nói rằng là Iran miệng thì to nhưng mà khả năng chắc không có đủ sức để làm được cái chuyện đó. Bây giờ cái khả năng quân sự của Iran nó xuống thấp lắm, mặc dầu họ vẫn còn cái kho dự trữ vũ khí hoặc là máy bay không người lái, nhưng mà đó bây giờ nó chỉ là cái con số lẻ thôi. Và nếu mà Hoa Kỳ mà tấn công mà dập một trận nữa thì coi như là Iran hoàn toàn là trở thành con số 0. Cho đến giờ phút này, người ta vẫn hy vọng ông Trump sớm giải quyết cái vấn đề này một cách triệt để và dứt khoát, chứ không còn dằn dai nữa. Ngay cả người ngoài mà còn không có thấy được cái kiên nhẫn, không có chịu nổi cái thái độ của Iran, huống hồ chi những người trong cuộc. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump và bên phía bộ tham mưu của ông cũng có cái lý do mà tại sao ông phải làm như vậy. Và để rồi cuối cùng đến hết tuần này, cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, nó sẽ có một cái quyết định dứt khoát cho cái tình trạng của Iran. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, nếu ông Trump quyết định làm mạnh thì ông sẽ làm những cái điều mà như ông đã tuyên bố, hay là trường hợp thứ hai mà mọi người không ai muốn xảy ra đó, là ông lại tuyên bố gia hạn, nói rằng ồ, bên Iran lại vừa đưa ra những cái điều xem ra cũng được, Pakistan vừa can gián, các nước trong vùng vừa can gián, để rồi lại tiếp tục kéo dài nữa. Thì theo anh Trọng Nghĩa thì anh nghĩ đây có phải là cái lần cuối cùng mà ông gia hạn hay không, hay là ông lại cũng có thể có cái xác suất là lại tiếp tục gia hạn để chờ đợi đàm phán nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là vấn đề mà rất là nóng bỏng. Thì chúng ta cũng biết được rằng sau khi cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump với ông Tập Cận Bình, sau khi ông trở về thì chúng ta thấy nó có những cái diễn tiến mà cũng khá tốt, đó là những cái đề nghị và cái sự tự chế từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là tạm gọi là ngưng, hay gọi là tạm ngưng một cách để nhanh chóng về cái vấn đề đề xuất mà nó có thể cho quyền sử dụng quân đội của Hoa Kỳ có thể tấn công Iran về một số cái điểm nào đó. Thì ông nói rằng đây là điều rất tốt và chờ đợi một cái cuộc đàm phán, cuộc gặp gỡ với trung gian của Hoa Kỳ cũng như là của Pakistan, mà chúng ta đã nghe cái phần gọi là phần đầu của ông Bà Thư Lâm để dẫn chứng. Nhưng mà chính quyền của Tây Văn của ngày hôm qua, thì chúng tôi được đọc tiếp có sự thông báo thì họ đang xem xét về cái vấn đề đề nghị hòa bình mới từ phía Hoa Kỳ và trung gian Pakistan. Mà lúc thì Tổng thống Donald Trump cảnh báo là tình hình hiện nay rất là căng thẳng, rất là cao ở tại khu vực vùng Liên Hợp Quốc cũng như là của Tây Văn. Thì giữa cái khả năng đạt được những thỏa thuận này và cũng là cái vấn đề làm sao mà gọi là giảm bớt đi căng thẳng về vấn đề quân sự. Căng thẳng quân sự đây đó là cái ứng chiến gọi là gần như là cao độ của Hoa Kỳ về vấn đề quân sự ở trong khu vực này. Thì tôi có tin tức mà tôi cũng đã đọc được từ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Iran được trích dẫn từ cơ quan AFP cho biết là đã nhận được và đang xem xét đề xuất từ phía của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời họ cũng bày tỏ cái sự hoài nghi đối với chế cho tình đốn. Thì chỉ ngoại giao này cũng tái khẳng định là đòi hỏi của Iran bao gồm là giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở ngoại quốc, và Hoa Kỳ

0: phải gọi là mở cửa trở lại cho các cái cảng ở Hợp Quốc ở nước này. Thì về phía ở Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng thấy được rằng Tổng thống Donald Trump cũng đã gọi là nói rằng sẽ không có gọi là dỗ dàng để mà khẳng định là phải làm như thế nào, nhưng ít nhất là phải thấy cái thiện chí, muốn có cái vấn đề gặp gỡ để mà nói chuyện. Thì Tổng thống nói rằng chúng tôi đã xem xét chuyện gì đang xảy ra, hoặc sẽ được thỏa thuận, hoặc là có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, để mong cái tình trạng gọi là nó khó khăn hơn, và tình trạng này cũng sẽ đưa đến số những cái thay đổi quan trọng. Thì Tổng thống cũng nói rằng có rất là nhiều cái vấn đề mà cần phải được lưu tâm, là sự đổ dở về phía về đất nước của Iran, cũng như là có thể sẽ có nhiều thi mạng, có nhiều người bị chết. Với điều kiện này đó thì ông không có muốn làm, nhưng mà chờ đợi cái sự thiện chí như là cái phần trung gian của những quốc gia khác, đặc biệt là Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, để có thể có những cái ngày mà gặp gỡ chính thức mới ở vào những ngày sắp tới. Đó là cái điều kiện mà Tổng thống Donald Trump và chính phủ Donald Trump cần làm. Phần quan trọng nữa là cái vấn đề việc mà thông qua cho cái vấn đề Eo Hợp Quốc của những chiếc tàu của Trung Quốc hoặc là của Nam Hàn cũng là có, và những chiếc tàu khác đã đến cái vùng biển này cũng đã bị hải quân của Hoa Kỳ cũng như lực lượng quân sự của Hoa Kỳ sẽ là không cho vào, và đặc biệt đó là những chiến hạm khi nói là những cái tàu hàng mà nó có liên hệ đối với chính phủ Iran. Nói tóm lại thì cái áp lực của Hoa Kỳ là chúng tôi cho chính kinh tế sẵn sàng, và chúng tôi cũng còn kiên nhẫn và tạo ra một cái cơ hội tốt để cho phía của Iran có phái đoàn chính thức để nói chuyện với Hoa Kỳ qua trung gian của Pakistan hoặc có người khác. Còn những cái hành động vào thì đối với các cái cơ sở quân sự hay là những gì khác đó, thì chúng ta không biết, và Tổng thống và cơ ban âm mưu cũng không có nói ra. Nhưng mà chuyện này đó nó cũng còn có một cái vấn đề mà theo một cái bản tin mà chúng tôi đọc thì cũng biết được rằng cái vấn đề xuất hiện và cái người chính thức đó là ai, có phải là chị Dốc Vũ Trăng hay là những người thân cận nào đó, và nó có quyền để mà trả lời hơn là chỉ có trên cái phương diện gọi là giấy tờ đưa lại là những cái lá thư đưa cáo buộc lên mà thôi. Thì cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn, là tại vì Iran cũng muốn gọi là thăm dò về phản ứng của Trung Quốc, phản ứng của ông Putin, cũng như phản ứng của những cái quốc gia ở trong vùng mà bị áp lực về vấn đề khi có không người lái mà có thể tấn công tại một số quốc gia như Hồi giáo ở trong vùng và thân Mỹ. Cái vấn đề này đó là những cái vấn đề hết sức gọi là tế nhị và chúng ta không phải không biết. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của Tổng thống cũng như là cái sự trở ngại về cái vấn đề cái cuộc chiến này, nó cũng là gây ra cái sức ép cho cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và tôi tin rằng những cái ban mà gọi là tham mưu của chính phủ của Iran cũng đã nhìn thấy được rằng cái khó khăn từ phía Hoa Kỳ trong cái cuộc chạy đua vào cái vấn đề ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng như là bầu cử sơ bộ này, để tạo cái áp lực để thêm có cái người dân chúng của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Chính chúng Hoa Kỳ thì gần đây cũng rất là khó khăn và cũng có cái tính đe dọa là nếu như là phía của Đảng Cộng Hòa mà không có giải quyết một cách rõ ràng và nhanh chóng về cái vấn đề gọi là an toàn cũng như là về vấn đề giá leo thang hoặc là những vấn đề khác, thì nó có thể sẽ gọi là cái lá phiếu có thể sẽ thay đổi trong cái cuộc bầu cử trong những ngày tháng sắp tới. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chỉ đó. Cho nên cái việc mà Tổng thống Hoa Kỳ thận trọng như là đưa ra những cái gọi là lời nói có vẻ là cương quyết, nhưng mà cũng có vẻ là kiên nhẫn và không có muốn gây ra tổn hại lớn cho nhiều vấn đề khác, và để tránh mất đi cái bế tắc mà chỉ cần kiểm soát cần thiết cho cái vấn đề, để làm sao cho thúc đẩy cho rằng phải có một cái thái độ gọi là tốt lành hơn. Tất nhiên là có một cái người đại diện, một cái chính thức từ phía cái nhà lãnh đạo về phía Hồi giáo này, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là họ cũng nghĩ rằng, cũng có lời nói rằng là nếu như là Hoa Kỳ biết đích xác là cái người lãnh đạo này ở một địa danh nào đó, thì có thể bất ngờ và cái có những cái hành động quân sự là có thể tiêu diệt về cái nhóm mà gọi là lãnh đạo Hồi giáo quá khích mà không có muốn làm một cách gọi là nhanh chóng để ngồi tới cái vấn đề gọi là ngừng bắn chính nghĩa cũng như là trao đổi về những cái đòi hỏi của nước Hoa Kỳ để hòa thông tin cho Liên Hợp Quốc để tạo ra bước đi cái sự căng thẳng ở tại vùng gọi là Hồi giáo này. Ngoài ra nữa là khi người ta cũng chờ đợi không khí cuộc chuyến đi của ông Putin với Tập Cận Bình thì nó có nhắc tới về cái vấn đề của Iran hay không, hay là chỉ là những cái vấn đề ngoại giao về những cái vấn đề liên quan trao đổi và phân tích để mà giải quyết những cái vấn nạn mà gọi là giá nhiên liệu có thể sẽ thiết lập được là cái đường ống dẫn từ phía của nước Nga sang gọi là Trung Quốc. Đó là những cái vấn đề mà người ta nằm trong, không có trong cái lĩnh vực quân sự nhưng mà nằm trong lĩnh vực kinh tế, và cũng giống như là cái chuyến đi của tổng thống Hoa Kỳ gặp Tập Cận Bình thì đa số nói tới những cái vấn đề về kinh tế, về trao đổi, về vấn đề dân sự nhiều hơn là cái vấn đề liên quan đến Iran. Thì để qua cái cuộc hội này chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta chỉ theo dõi để rồi tiên đoán xem cái những diễn biến nó xa ra như thế nào mà thôi. Đó là cũng chỉ là cái gì đó. Còn những chuyện khác thì sự kiên nhẫn của Tổng thống Hoa Kỳ nó có hai cái do, là không có muốn gọi là giết người, thứ hai là không có muốn tổn hại, thứ ba là muốn được cho cả một cái sự an toàn ngay trên chính Hoa Kỳ, là cuộc bầu cử này sẽ mang lại cái thắng lợi cho phía Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái lý do mà để trả lời câu hỏi này với những ý kiến này chỉ là những thứ mà cũng là chúng ta phân tích để mà tìm đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa thì nếu mà nhìn về cái cuộc chiến ở tại Iran hiện giờ đó, từ trước đến giờ thì anh Dân lúc nào cũng nghĩ rằng là ông Trump mà ở vào một cái vị thế không thể nào sử dụng được cái vấn đề quân sự, mà thật sự ông cũng không muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà cứ dằn dai như vậy hoài đó, biết bao nhiêu lần, kéo biết bao nhiêu thời gian rồi, Hoa Kỳ cũng vướng vào nơi đây và cũng tốn khá nhiều tiền cho vấn đề chiến phí. Rồi mọi chuyện nó cũng không có đạt được như Hoa Kỳ mong muốn. Cho nên không ít thì nhiều, chắc là sẽ phải nghĩ đến cái giải pháp cứng rắn về vấn đề quân sự mà ông Trump nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần. Nhưng mà ông vẫn chưa làm. Và theo như anh Dân nhận định thì ông sẽ không muốn làm cái chuyện đó. Thứ nhất đó là nó không có lợi. Và cái thứ hai đó là cái lình xình với Quốc hội hiện giờ đó, họ cũng đang chăm chăm nhìn vào cái chuyện này và muốn chấm dứt càng sớm càng tốt. Lần này không biết rằng nó sẽ có cái gì thay đổi khác hay không. Và nếu mà lại kéo dài, lại thương lượng nữa thì mọi chuyện nó sẽ đi về đâu? Nó cũng không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn lên tiếng qua lại, rồi kéo dài cái chuyện này, mà hễ càng kéo dài thì càng bất lợi cho ông Trump, nhất là trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Thân dân, cho đến giờ phút này thì anh vẫn giữ cái quan niệm là ông Trump nên không nên đánh Iran bằng quân sự, không nên có biện pháp mạnh bằng quân sự, hay là đến một cái lúc nào đó ông cũng không còn kiên nhẫn nữa mà ông phải làm cái việc đó, thưa anh Dân?
2: Căn bản mà nói đó, ông Trump là một lãnh tụ cho hòa bình. Và vì hòa bình đó, ông phải cộng tác với Do Thái trừng phạt Iran vào cuối tháng 2. Và kéo dài một thời gian ngắn, ông đã đi vào rừng bắn, và rừng bắn đã bước qua tuần lễ thứ 6. Trong 6 tuần lễ rừng bắn đó, ông Trump là người chứng tỏ có có thiện chí và chờ mong một giải pháp. Cái khổ nỗi cho ông là giải pháp đó, đó nó không đến từ cơ quan chính danh hoặc là một hệ thống quyết định cuối cùng ở bên trong Iran, tại vì sự giàn nứt chế độ lãnh đạo. Và cái nỗi khổ của ông đó là qua đến nay là 7 quốc gia trung gian nối kết giữa Iran và Mỹ đó, không quốc gia nào làm được cái điều ông mong muốn. Điều thứ ba đó là Tổng thống Trump là người đã thay đổi cái mục tiêu. Ông ước ép Iran về nước này sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Ông thay đổi rất nhiều rồi. Và mới đây, cách đây 7 phút, thân giáo chủ, một người mà chưa ai thấy xuất hiện, tuyên bố rằng Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ vấn đề hoán chuyển và giao tổng số uranium đã tinh chế 60%. Và ngay sau khi ông tuyên bố như vậy đó, stock bắt đầu chào đảo. Điều đó có nghĩa là Iran càng ngày càng tỏ ra cứng đầu. Thế thì cái sự cứng đầu của Iran đã có làm thay đổi ông Trump hay không? Chúng tôi có 3 lý do để nói rằng khó lắm và chưa đâu. Trong 6 lần bầu cử sơ bộ vừa qua, 31 lần ông Trump yểm trợ cho các ứng viên thống đốc, ứng viên dân biểu và ứng viên thượng nghị sĩ. 31 lần những người ông chọn đều đi đến nơi đến chốn và chuẩn bị đi vào Trung Quốc. Điều đó có nghĩa rằng cái nỗi lo của ông về cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 nó không có còn như ông nghĩ. Cách đây 3 tháng, hai anh và quý giả còn nhớ rằng bà Susan Wild, tổng lý văn phòng tòa bạch cung, bà nói rằng năm nay Tổng thống Trump sẽ đi vận động tranh cử cho đồng đảng của ông còn mãnh liệt hơn năm 2004. Nhưng trước khi có chiến tranh đó, ông chỉ thực hiện có 3 nơi. Và sau khi có chiến tranh đến nay, ông ngừng lại. Và cái sự ngừng đó đó, nó không phản ứng một cách tiêu cực đến 31 ứng cử viên đủ loại mà chúng tôi vừa trình bày rằng ông đã đạt được chiến thắng. Cho nên cái nỗi lo kéo dài cuộc chiến ở Iran có thực sự ảnh hưởng đến cuộc bầu cử cuối năm này không? Nó không còn như ông ta nghĩ. Điểm thứ hai, ông Trump vẫn nghĩ rằng có rất nhiều những quốc gia bạn, các thủ lãnh bạn sẵn sàng nhảy vào để can thiệp và giúp đỡ ông tìm một giải pháp. Và mới nhất, như chúng tôi trình bày trong phần cập nhật, là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói bây giờ chót ông có những cái tin tích cực như vậy. Tổng thống Trump ở trong cái vị trí là ông không thể nào mà không tin tại vì Thổ Nhĩ Kỳ. Nên biết được rằng ngày hôm qua trong phần cập nhật của chúng tôi, nếu có Iran nói rằng nếu Mỹ mà đánh trả bằng quân sự trở lại đó, Iran sẽ đem cuộc chiến tranh ra ngoài Trung Đông. Ra ngoài Trung Đông tức là quyền lợi của Mỹ ở trên toàn thế giới, quyền lợi của đồng minh Mỹ trên toàn thế giới đó sẽ là mục tiêu. Và mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ đã 4 lần miền nam nước này đó, căn cứ không quân của NATO do Mỹ được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sang nhượng cái phần đất đó, đó đã dùng hệ thống không yểm và triệt hạ 4 hỏa tiễn xuyên lục địa. Thì nếu mà chiến tranh nó bùng vỡ như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một quốc gia thiệt thân. Cho nên bây giờ cái bài toán đó là bài toán chung cho cộng đồng địa phương và cộng đồng thế giới, không còn là của riêng Mỹ nữa. Và điểm thứ ba, cái lập luận không còn của riêng Mỹ nữa đó thì chúng ta biết được rằng ông Tập ông đã nhúng tay vào. Đã có những biến chuyển nó xảy ra mà chúng tôi đã nói ngay lập tức sau khi hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Hoa Lục gặp nhau nói chuyện đi rằng thì eo biển đã được cởi nới. Lúc đầu là 4 chiếc tàu, sau đó là 54 chiếc tàu. Mặc dù đa số chiếc tàu đó là tàu của Trung Quốc và tàu của Nam Hàn, nhưng mà điều đó có nghĩa là ông Tập, ông đã thực sự tự cứu ông bằng cách ông giúp để cứu ông Trump. Bây giờ vấn đề còn lại đó, bao giờ ai giúp cuộc nói chuyện liên quan đến rừng bắn, liên quan đến eo biển Hormuz, liên quan đến giải tỏa những xung đột hiện nay ở cái dòng nước này được giải quyết trực tiếp bằng Iran và Mỹ? Thứ hai mà tôi nghĩ là chỉ có ông Tập mới có đem Iran trực tiếp nói chuyện với Mỹ mà thôi. Tại vì điều đó có nghĩa là quyền lợi trực tiếp của Trung Quốc được giải quyết. Và nếu chuyện đã giải quyết xong nữa, bài toán coi như đã có 90% đáp số. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng những chuyện mình vừa mới trao đổi với hai anh vẫn là nó còn có khả năng kéo dài qua tháng 6. Tức là từ bây giờ đến tháng 6. Mặc dù ngày hôm qua Tổng thống Trump tại không cứ John Bates Andrews ông nói rằng Iran có 2-3 ngày nữa. Nhưng thực sự ra Iran đã từng có 47 năm. Và trong 6 tuần lễ dừng bắn ở Iran có quá nhiều ngày chứ không phải là 2-3 ngày. Ông Trump vẫn còn cái kiên nhẫn của ông. Và ông biết rằng cái quyết định ở đây không phải là quyết định của ông Trump, mà quyết định của quyền lợi của Hoa Kỳ. Làm mạnh lúc này không có lợi. Nếu chúng tôi không thẳng thắn là làm mạnh lúc này đó, có hại. Cảm ơn anh không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc tới cái vị trí của Trung Quốc và đặc biệt là cái quyền lợi của Trung Quốc trong cái cuộc chiến này, cũng như nhắc đến Tập Cận Bình, chúng ta ai cũng thấy một cái điều. Thứ nhất là tàu thuyền của Trung Quốc, các tàu quân sự không có can thiệp vào cái việc eo biển Hormuz. Họ lẩn giỡn đằng xa đứng chơi. Cái thứ hai đó là dường như nếu chúng tôi không lầm thì tất cả những cái tàu buôn, tàu dầu của Trung Quốc đều chưa gặp trở ngại gì trong cái việc di chuyển trong cái eo biển Hormuz này. Điều đó cho thấy rằng không nhiều thì ít thì Iran vẫn muốn giữ một cái người bạn, một cái người khách hàng lớn của mình là Trung Quốc. Như vậy thì Trung Quốc sẽ bị tổn thất gì nhiều hay không? Cũng có, nhưng mà nếu mà nói nhiều, thật nhiều thì chưa hẳn là vậy. Và khi mà cái cuộc chiến này bắt đầu xảy ra cho đến giờ phút này, thì người ta thấy cái vị trí của Tập Cận Bình được ông ta tìm cách nâng lên để trở thành một cái vị thế có vẻ ở kèo trên. Xem thường Hoa Kỳ và phải nói rằng sẵn sàng phản đối bất cứ những cái điều gì mà ông Trump nói ra. Mặc dù đó ông Tập mới vừa là tay bắt mặt mừng với ông Trump, nhưng mà ông đưa người cửa trước rồi ông đón người cửa sau. Ông đón Putin và hai ông ngồi nói xấu ông Trump, nói rằng ông Trump chơi lực rừng, ông Trump Trung Quốc thì nói là ông Trump ức ép Cuba, điều đó không đúng, phong tỏa Cuba, điều đó không tốt. Rồi hai ông nói là cái cuộc chiến ở tại Iran này phải sớm chấm dứt. Nói chung đó thì trong khoảng thời gian này chúng ta thấy ông Tập tạo cho mình một cái tư thế lãnh đạo nó khác hơn và ở một cái thế có vẻ hơi chơi gác ông Trump trong cái khoảng thời gian này, bởi vì lợi dụng ông Trump đang bị lúng túng trong cái việc này. Cho nên cái chuyến viếng thăm vừa rồi của ông Trump, nếu mà nói về mặt kinh tế hợp tác đó, thì không có gì đặc biệt, vẫn là những cái cuộc hợp tác rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói về cái vị thế chính trị và trên cái môi trường mà cái chính trị và ngoại giao, thì xem ra ông Tập lần này ông tạo cho mình được một cái tư thế khá ngoạn mục mà ông mong ước từ lâu. Cho nên đó là lý do là ông và ông Putin, hai ông ngồi nói xấu ông Trump. Thì anh Dân có góp ý rằng là ông Tập sẽ nhúng tay vào để giải quyết cái việc cuộc chiến tại cái vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái đụng với là Iran. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái điều kiện mà đôi bên đưa ra đó, thì chúng tôi thấy nó vẫn còn xa với nhau quá. Iran không muốn nhắc gì tới vấn đề nguyên tử năng, không muốn nhắc gì tới cái vụ mà uranium phải được đưa ra ngoài, họ lờ cái đó đi. Mà cái đó nó lại là cái điểm chính của Hoa Kỳ. Họ chỉ đưa cái chuyện là cái eo biển Hormuz ra để nhử, để nói về cái vấn đề đàm phán. Và ngược lại đó, Hoa Kỳ đưa ra một số những cái điều kiện mà Iran họ không có thực hiện được. Họ nói rằng không. Và cho đến giờ phút này, họ vẫn tỏ ra cái thái độ vô cùng cứng rắn, mà nếu mà nói thẳng ra là hơi cứng đầu. Cho nên một số người vẫn giữ cái quan điểm nó có vẻ hơi ngược lại với ý kiến của anh Dân đó, là đôi khi một con bò mà muốn cho nó tiến tới thì phải cho nó vài roi thì nó mới tiếp tục nó đi, chứ nếu không thì nó cứ ì ra đó. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái tình hình ở tại Iran như vậy đó, thì ông Tập đó, nếu mà ông ấy nhúng tay vào đó, ông ấy can thiệp, thì những cái điều kiện chắc chắn nó sẽ phải được điều chỉnh và thay đổi. Và theo anh thì nó sẽ điều chỉnh và nó thay đổi như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ để được Iran đồng ý đàm phán và ngưng bắn, thì Hoa Kỳ phải quên đi cái vụ mà nguyên tử năng đi, quên đi cái vụ uranium đi. Liệu Hoa Kỳ có đồng ý cái đó hay không? Để đổi lại là eo biển Hormuz được tự do thông thương, rồi cái chuyện Iran đòi hỏi là họ sẽ lấy tiền mãi lộ, cái này gọi là thủy lộ, của những cái tàu thuyền qua lại, Hoa Kỳ nói nhảm, đây là cái vùng biển quốc tế của người ta, anh làm cái trò gì mà anh thâu tiền. Thì chính những cái khác biệt đó, đó thì bây giờ ông Tập Cận Bình, nếu mà ông có thành ý bởi vì quyền lợi của Trung Quốc bị ảnh hưởng, ông nhảy vào để mà ông can gián, thì anh nghĩ rằng cách nào mà ông Tập có thể làm được việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái cách quan trọng nhất tôi là làm sao ông Tập Cận Bình không khuyến khích dựa cho cái người mà lãnh đạo cao cấp mà của cục đảng quyền của Iran, tức là giáo chủ đã xuất hiện để mà nói chuyện trực tiếp với lại phái đoàn của Hoa Kỳ để mà đàm phán về cái vấn đề hòa bình lâu dài. Cái điều quan trọng đó, rồi cái điểm quan trọng nữa đó là nếu như là mỗi người, mỗi quốc gia trên thế giới đều mong muốn có một cái bảo đảm lâu dài cho cái sự an toàn, thì liệu rằng cái ủy ban mà nếu trưng đàm phán đó mà vũ khí những cái chất uranium được tinh luyện 60% đó có giao Hoa Kỳ giữ hay không, mà hay là giao cho Trung Quốc hoặc là cho ông Putin giữ, hay là một quốc gia nào đó, hay là nhất định là không có giao. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là cái có hai cái điểm quan trọng mà Hoa Kỳ mà muốn, đó là về cái vấn đề uranium và vấn đề gọi là Iran không thể nào mà tiếp tục để là một cái quốc gia mà có vũ khí nguyên tử, đó là cái quan trọng. Cái điều thứ hai là ngay bây giờ cái bế tắc vẫn còn, mà với cái sự gặp gỡ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Tập Cận Bình để thúc đẩy cho Iran có cái thiện chí hơn, tất nhiên là có cái vẻ muốn hòa bình hơn giữa thế giới cũng như là đối với Hoa Kỳ, để mà giúp giải quyết cho cái vấn nạn chung về cái nghề dầu qua cái biển Hoa Kỳ, mà Trung Quốc cũng đã mua dầu rất là nhiều của Iran. Thì với cái vấn đề mà tiến triển, đó là một số tàu hàng của Trung Quốc với lại năm hàng của Lai Dục qua biển này, và những tàu hàng khác cũng đã được kiểm soát rất là chặt từ phía của Hoa Kỳ. Cái vấn đề quan trọng nữa là tôi mong muốn được là có một cái phái đoàn chính thức để gặp gỡ lại với nhau, thì từng đó mới có thể nói chuyện được. Còn nếu trường hợp chỉ có qua bàn qua bán lại qua trung gian, mà là những cái giấy tờ gọi là đề nghị mà không biết cập nhận được, đó là vấn đề. Rồi cái vấn đề mà bệnh buồn chiến tranh, vì vậy vấn đề mà về làm sao mà kiểm soát giờ biển Hoa Kỳ mà đang muốn dùng cái sự kiểm soát đó để mà làm lợi cũng như là để gây ảnh hưởng chung cho cái điều kiện này, thì chắc chính phủ Hoa Kỳ cũng không có bằng lòng vấn đề này. Cái bế tắc nó vẫn còn, do đó mà tới khi mà tôi chờ đợi là cái sự áp lực mà nếu có là mới là từ phía của Trung Quốc hoặc là nước Nga, và nói rằng để bảo vệ cái quyền lợi cũng như là để an toàn cho cái vùng biển thực môn này, thì đang phải bắt buộc phải giao cái về vấn đề mà tinh luyện về uranium này cho một cái quốc gia nào giữ cái vấn đề đó ở quản trị đó, mà chính bây giờ cũng đây là những cái đề nghị thôi chứ cũng chưa biết là làm sao. Cái điểm thứ hai là cái nhân vật mà gọi là đầu não về phía đảng quyền phải xuất hiện, hoặc là có phái đoàn chính thức để mà nói chuyện tìm những bài với cô mới có thể xảy ra được. Cái điểm thứ ba là nếu như là cái phản ứng mà giữa ba cái cường quốc là của Hoa Kỳ, rồi Trung Quốc và Nga cũng đồng giải quyết cái bài toán này để mà làm sao giáng hồi cho cái hòa bình và làm cho cái vấn đề trật tự thế giới này sẽ được minh định rõ ràng hơn, thì cái chuyện đó nó còn xa vời tại cái này, tại vì nước Nga cũng đang bị xa lầy, mà ông Putin cũng gọi là có cái ý là ông đã gọi là sai lầm khi mà mở chiến ở tại Ukraine. Thì nội bộ của ông Putin này chính ông giải quyết cũng không được cái nội bộ, thì làm sao mà ông có đủ khả năng để giải quyết ở vùng khác. Nhưng mà nếu trường hợp để cùng giải quyết hai chuyện, để mà có thể giải quyết cho cái vấn đề khó khăn về vấn đề cuộc chiến tại Ukraine với nước Nga, đồng thời nữa là cái vấn đề giải quyết về cái vấn đề dầu mà sản xuất từ Nga qua cái dùng cho các quốc gia tại Âu Châu, cũng như là để cho Trung Quốc mua dầu, hoặc là làm cho vấn đề nó căng thẳng trên toàn cầu, đó là một cái lý do khác. Nói tóm lại đó, hiện nay đó là tình trạng này vẫn chưa có một cái điều kiện gì mà hy vọng. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái áp lực của chính phủ của Nga, rồi trên Trung Quốc và Hoa Kỳ, để cho cái gì mà lãnh đạo cao cấp mà của đảng quyền để xuất hiện, hoặc là có cái vấn đề quan trọng để mà nói chuyện thì mới được. Còn nếu không, đó là chỉ có cái vấn đề qua lại mà tôi đưa ra thì vấn đề không giải quyết được gì hết. Mà nếu như là có những cái cuộc thảo luận phía bên trong mà cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng vẫn chưa có nói ra để cho thế giới biết, thì chính mình cũng chỉ tiên đoán phía bên ngoài mà thôi. Chắc chắn rằng Hoa Kỳ không muốn bị xa lầy hoặc là dính chân vào ở trong cái cuộc chiến của Iran, cho nên là tới đây là Hoa Kỳ nói rằng không có sử dụng cái biện pháp về quân sự, nhưng mà chính điều có để ép buộc những cái quốc gia khác vì lâu và dài, đặc biệt đó là Trung Quốc, mặc dù phải có một vị trí nào đó để mà giải quyết bài toán này. Nói cuối cùng nữa, đây là những cái điều mà dự đoán ta thấy. Và nếu như là cái cuộc gặp gỡ sau khi gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia là Nga và Tập Cận Bình trở về, và những cái diễn biến tích cực về phía của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là khác để mà giải quyết một cái bài toán này. Nhưng mà dù sao đó, nếu chúng ta có một cái phái đoàn nào đồng ý là phái đoàn chính thức và có của phía của nước Nga của Iran đưa ra để gặp phái đoàn đàm phán của Hoa Kỳ để mà nói chuyện, thì chừng đó mới có hy vọng. Còn bây giờ chỉ còn có lời qua thôi, lời và cạp lực lên chúng mà thôi. Và cái điều kiện nữa là sự xuất hiện của là chính thức từ phía của phe giáo chủ đó, thì chừng đó mới có thể có hy vọng giải quyết. Nếu không thì chắc có lẽ là hết tháng 5 và tháng 6 thì có mình mà hy vọng nào đó những cái sự biến chuyển. Còn như trường hợp từ cuối cùng là cái trường hợp mà tôi nghĩ có thể là đặc biệt. Một cái chiến hạm nào đó của Hoa Kỳ hay là vùng biên chiến của Hoa Kỳ nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì có thể đây là một cái lý do sẽ là đáp trả, mà nó đi vượt ra ngoài cái sự ý muốn của Tổng thống Trump. Và lúc đó, đó liệu dân chúng của Hoa Kỳ có chấp nhận cái việc mà phản pháo hay không? Đó là cái vấn đề. Chuyện đó tôi nghĩ nó khó có thể xảy ra. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có cái xác suất nào đó mà nó bất thường mà ta không biết. Do tai nạn cũng thường, mà do có vấn đề chủ ý cũng thường, mà do cái vấn đề có cái vấn đề mà cả những cái vấn đề mà bí mật bên trong ta không biết. Nói tóm lại đó là tôi chờ đợi có cái sự xuất hiện chính thức từ phía của nhà lãnh đạo Hồi giáo của Tehran xuất hiện trước quần chúng, dù rằng không có phái đoàn hội nghị, nhưng trước quần chúng rõ ràng tương là làm tin mà là chỉ có những cái vấn đề bàn cãi phía một phía mà thôi, là chuyện này nó khó có xảy ra. Đó là cái kế bí tắc này bây giờ là vậy, mà tôi hy vọng rằng cái sự tiến triển mà nếu có cái sự xuất hiện lớn thì chúng ta thấy cái bài toán giải quyết cho cái cuộc chiến tại Iran nó mới có thể tốt hơn. Không thôi nữa là cái đề nghị của Iran, đề nghị của Hoa Kỳ, hai bên cũng chỉ đã đưa ra đó mà thôi, không có giải quyết gì hết, thì nó là bế tắc, vẫn là một bế tắc. Xin trả lời với anh Đào Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cuộc chiến tại Ukraine. Vị thính giả này hỏi rằng trước đây nước Nga đã từng đe dọa nếu Ukraine gia nhập vào khối NATO là một điều không chấp nhận được. Bây giờ mới đây dường như có đề nghị cho phép Ukraine gia nhập vào khối Liên Âu. Như vậy gia nhập khối Liên Âu nó khác nhau với gia nhập NATO như thế nào? Xin các anh cho biết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cái chuyện này chúng tôi đã trình bày rõ ràng rất nhiều lần rồi. Mới đây Thủ tướng Đức đó đề nghị rằng cộng đồng Liên Âu nên chấp nhận Ukraine là một thành viên bán chính thức của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu đó, kiến trúc của nó từ năm 1987, rồi bình thường hóa năm 2005 đó, là vấn đề mậu dịch kinh tế, phá bỏ biên cương, một đơn vị duy nhất tiền tệ và hòa hợp về mậu dịch, không liên quan gì tới chiến tranh, không liên quan gì tới vũ khí, không liên quan gì tới quân sự, và đặc biệt không có liên quan gì tới NATO. Thì khi Thủ tướng Merz đã đưa ra cái đề nghị là Liên Âu nên cứu xét chuyện này đó, Liên Âu có thể đi đường tắt mà chấp nhận cho Ukraine trở thành thành viên chính thức cũng được vậy. Nhưng ba cái điều kiện để trở thành thành viên chính thức nó nghiệt ngã quá. Nó áp dụng cho 30, cho 27 quốc gia kia. Thì tại sao lại đi tắt không áp dụng cho Ukraine? Ukraine bây giờ không phải là một quốc gia thực sự dân chủ. Nó vẫn là một quốc gia độc tài nhân dân chiến tranh. Ukraine có nhiều tỷ vết về tham nhũng. Và thứ ba nữa là Ukraine chưa đủ cái yếu tố có vốn để có phần trong cộng đồng Liên Âu. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Merz chỉ có đề nghị là thành viên, mà ông gọi nó là associate membership, tức là không chính thức. Thì nếu làm như vậy đó, đâu có chọc giận Nga gì đâu. Nga từ năm 2005 đến nay, họ ai oán, cái nỗi ai oán mà CIA đó, cứ dùng cái con náo ộp NATO để nhát họ. Và chính cái ngày hôm nay đó, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi Liên Âu và Mỹ và Tây Phương phải giải quyết căn nguyên đã gây nên cái cuộc xâm lăng của Nga đối với lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 22 là thành tố NATO. Thủ tướng Đức đâu có đề cập là vào NATO được đâu. Mà Ukraine làm sao vào NATO được? Vào NATO là có bom nguyên tử liền. Và NATO là chiến tranh bùng vỡ liền. Thành thử ra vị thính giả hơi chao đảo về vấn đề Liên Âu. Liên Âu là European Union, tên cũ của năm 1987 là European Community, không liên hệ gì với Nga, mặc dù Nga không được phép vô trong là thành viên của cộng đồng này. Nhưng mà NATO đã tới nay là 33 thành viên, là một tổ chức quân sự mà Nga nó sợ nhất là cái Article Number 5, cái điều số 5 của bản hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương, là một quốc gia thành viên của NATO mà bị đánh là coi như toàn bộ NATO bị đánh và NATO sẽ phản ứng. Và suốt mấy chục năm nay, NATO chỉ phản ứng nó có một lần thôi. Đó là lần Al-Qaeda và bọn khủng bố toàn cầu ISIS tấn công 4 nơi vào lãnh thổ Mỹ vào ngày người ta gọi là 11 tháng 9. Và sau đó, NATO đã cho ứng dụng điều khoản số 5 và dẫn tới cuộc chiến tranh xâm lăng thần khốc của Hoa Kỳ vào chính quyền của Iraq. Vâng, Liên Âu và NATO là hai đơn vị tách bạch, không liên hệ gì với nhau. Và do đó câu trả lời đó, Nga không làm gì được và cũng chả ai làm gì Nga được nếu Ukraine trở thành thành viên bán chính thức của cộng đồng Liên Hợp Châu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, mong rằng là qua cái giải thích khá rõ ràng của anh Dân thì vị thính giả đặt câu hỏi này đã thấy rõ hai cái hình ảnh nó khác biệt nhau như thế nào. Khối Liên Âu, những nước đông trong khối Liên Âu hợp tác và giao thương với nhau về lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, tài chính vân vân, không dính dáng gì tới chiến tranh, trong khi NATO, các nước thành viên trong đó có cái điều khoản thứ 5 là một cái điều mà Nga rất là lo ngại, và gia nhập khối NATO là Nga sẽ có phản ứng rất là mạnh. Cho nên chuyện mà nếu mà Ukraine có được vào làm thành viên của Liên Âu, chuyện đó nó cũng không có gây trở ngại gì cho cái vấn đề cái tình hình hiện tại ở tại Ukraine. Khối Liên Âu trước đây lúc mà mới thành lập còn có nước Anh nữa, nhưng mà sau đó nước Anh đã rút ra khỏi và đứng độc lập một mình. Vâng, thưa quý vị, một cái vấn đề kế tiếp nó liên quan đến Đài Loan. Khi mà ông Trump, ông ấy nói ra một cái câu nói nó hơi hàm ý mà người nghe có thể hiểu lầm về cái tình trạng của Đài Loan, thì có người lo ngại nói rằng không biết là liệu là ông Trump nói riêng và Hoa Kỳ nói chung sẽ có những cái thay đổi chính sách nào đối với Đài Loan hay không. Qua cái chuyến đi vừa rồi mà ông Trump tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình, nó có một cái phần nào đó nó ảnh hưởng tới những cái quyết định trong tương lai của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay không? Mặc dù cho đến giờ phút này thì người ta chưa thấy gì, nhưng mà bởi vì lời phát biểu dễ gây hiểu lầm của ông Trump cộng với lời phản đối của ông Lại Thành Đức, lên tiếng của ông Lại Thành Đức, nó làm cho người ta cảm thấy rằng dường như nó có một cái gì đó nó có thể nó sẽ xảy ra trong cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì anh nhìn vấn đề này như thế nào? Liệu là Hoa Kỳ có sẽ có những cái thay đổi gì đối về chính sách đối với đảo quốc Đài Loan hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Chúng tôi bây giờ rất là khó mà có thể nói, nhưng mà đều có thể là như chính giới của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là cả lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ cũng nói rằng cũng sẽ ảnh hưởng cho Đài Loan. Đó là vấn đề. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống cũng có nói rằng cái cửa ngõ đây là cái chuyện ở Đài Loan, là cái chuyện của việc của Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra nữa là cái vấn đề phần đầu thì anh Hoàng Phi Anh có đề cập tới một cái vấn đề mà gọi là Hoa Kỳ hứa là sẽ bán đầy vũ khí cho Đài Loan và cũng đã chưa có giao. Thì đây là rồi mà chúng ta đã thấy được đây không phải là một cái hành động có hứa, nhưng mà làm hay không là một chuyện khác. Rồi có vấn đề nữa đó là ông là Trần Đức cũng nói rằng về cái vấn đề Đài Loan bất thiết đã có gọi là tự trị rồi, đã lập từ lâu rồi, chứ không bây giờ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì chuyện mà không có cái đoàn chính thức, ngoại giao chính thức, nhưng mà vẫn hỗ trợ về chuyện về cái mặt về ngoại giao cũng như là mặt về kinh tế, thì trao đổi mậu dịch giữa Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục không khác lại với nhau. Với cái nhiệm kỳ gọi là năm thứ nhì của lãnh đạo của ông Tập Cận Bình thì có vẻ rằng ông cũng đã phàn nàn về cái vấn đề gọi là Hoa Kỳ liên quan qua cái cuộc chuyến đi của Tổng thống Donald Trump với ông Tập Cận Bình mà không có đề cập nhiều về vấn đề Đài Loan, mặc dù là ông Tập Cận Bình có nêu ra về vấn đề mà gọi là nhất qua vấn đề này. Vấn đề thì Tổng thống mới đây cũng trả lời cho cái giới lãnh đạo là chính quyền của Đài Loan. Tổng thống tôi ra chung có nói rằng tôi sẽ nói chuyện với cái người lãnh đạo của Đài Loan, mà ông chỉ nói vậy mà thôi, còn nói chuyện như thế nào và khi nào đó là cái vấn đề ta không biết. Nhưng mà cái vấn đề này đó thì đã trong cái cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình với vấn đề ông Trump, Tổng thống Trump Hoa Kỳ, thì cũng giữa phút qua chuyện đó thì để chúng ta, hoặc là ông không có trả lời cái chính thức là phải làm như thế nào. Nói tóm lại đó là Tổng thống Đài Loan, ông Tổng thống cũng nói rằng sẽ có cái cơ hội để mà gặp trực tiếp để nói chuyện với Tổng thống Mỹ, và xin đây là một cái điều mà Tổng thống Đài Loan cho rằng có cái tư thế mà lãnh đạo của Đài Loan cũng như là Tổng thống Mỹ để nhằm giải quyết về cái vấn đề mua vũ khí của Hoa Kỳ. Thì nếu mà Trung Hoa Kỳ đã cung cấp như vậy những vũ khí này, thì nó có những cái gì mà đã hứa hay là cam kết nào đối với Bắc Kinh hay không? Thì chúng tôi thấy trong cái chuyến đi này thì Hoa Kỳ cũng không có có sự cam kết nào liên quan đến vũ khí hết, mặc dù là ông Tập Cận Bình có nêu ra về vấn đề nhất qua của Trung Quốc đối với Đài Loan. Thì nó tóm lại đây là những cái ngôn ngữ mà nó có nặng tính cách về ngoại giao. Còn cái chuyện làm hay không cũng như là cái quyết định như thế nào thì đó là cái vấn đề quyết định từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đối diện Quốc hội của Hoa Kỳ mà cũng đã gần như ủng hộ. Và thì cái bế tắc nữa là cái việc mà cung cấp vũ khí đó nó có thực hiện sớm không hay là cần phải có một thời gian không giờ nào đó. Đó là cái vấn đề ngay bây giờ mà chúng ta chỉ biết quan sát mà thôi. Còn những cái vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao thì hiện nay cái vấn đề mà gọi là để đối thoại cũng là để trả lời những câu hỏi nào đó mà nó có để công bố chính thức thì ta phải biết. Nhưng mà khó tính ngay bây giờ của chính cái tình trạng về ngoại giao đối với Hoa Kỳ cũng như là Đài Loan cũng không có gì thay đổi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết rằng là cái nhìn của anh Dân về vấn đề này như thế nào, liệu cái chính sách sẽ có gì thay đổi hay không? Và đặc biệt đó là đối với một số người họ hay đặt cái câu hỏi về cái vụ mà buôn bán vũ khí của Hoa Kỳ đó. Họ nói là chúng tôi thấy dường như là ông Mỹ này ông ấy bán vũ khí mà ông ấy cứ hẹn với khách hàng hoài, không có giao hàng cho nó đúng hẹn. Ông ấy cứ bán lung tung rồi người ta trả tiền deposit rồi vẫn không thấy hàng đâu cả. Thì không biết chừng nào mới giao hàng. Thì chúng ta cũng biết cái lý do là về vấn đề sản xuất thôi. Đưa tiền rồi đặt hàng rồi người ta mới làm, và làm thì cũng phải có cái thời gian, nhất là vũ khí chiến tranh. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Dân, liệu sẽ có những cái thay đổi nào hoặc lớn hoặc nhỏ đối với chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay không thưa anh Dân?
2: Không một tiếng nào cả. Ngay trong khi ông Trọng, ông Tâm nói chuyện với nhau đó, khi ông Tập đề cập đến vấn đề Đài Loan đó, ông Trọng ông khôn lắm, ông không có nói một câu gì cả. Ông để cho Ngoại trưởng Marco Rubio nói. Ông Ngoại trưởng Rome Marco Rubio khẳng định hai câu. Câu thứ nhất, vị trí của Mỹ về vấn đề Đài Loan từ ngày 10 tháng 4 năm 1979 đến nay đó không thay đổi. Nhất Hoa vẫn là Nhất Hoa. Hoa Kỳ không công nhận nó, không chấp nhận nó, Nhưng Hoa Kỳ được biết là cái chữ Hoa đó là quyền của người Hoa bên này, eo biển, hay người Hoa bên kia eo biển, và Mỹ không can dự. Chuyện đó đã làm một cánh cửa đóng sập lại vô mặt ông Tập Cận Bình rồi. Đừng có lại nhảy vấn đề Đài Loan nữa. Mỹ buôn bán vũ khí này là bao nhiêu lâu nay rồi, chứ đâu có mới đây. Mà Trung Quốc đã không làm gì được. Qua cái bút ký Six Assurances, tức là 6 điều bảo đảm, ký từ thời Tổng thống Jimmy Carter, rồi được ký lại năm 1982 bởi Tổng thống Ronald Reagan. Và cái đó là nó xảy ra biết bao nhiêu lần rồi. Cho đến khi ông Lại Thành Đức, ông nắm ghế Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba của Đài Loan Dân Tiến Đảng đó, thì ông Tập Cận Bình ông lo ngại. Ông lo ngại là vì tên này đó, tức là theo quan điểm của ông Tập Cận Bình, Lại Thành Đức cái lúc làm thủ tướng đã là người cao ngạo nói rằng tôi là tác giả của cao trào đấu tranh đòi độc lập. Sau này bà Thái Hình Văn, tức là tổng thống của ông Lại Thành Đức, nói rằng chớ nên nói câu đó. Có nói đó thì nói rằng từ năm 1947 tới nay, xuyên qua năm 1949, rời Hoa Lục đó, Đài Loan đã là một quốc gia có dân tộc, có chủ quyền, có quân đội, có vị trí ngoại giao. Thì ông Lại Thành Đức là vốn là một bác sĩ cứng đầu, cho nên Tập Cận Bình với lợi dụng cái câu nói đó lúc ông làm thủ tướng đó, và gia tăng áp suất lên trên eo biển. Nói một cái khác, chính sách của Mỹ không hề thay đổi, vẫn hồ đồ chiến lược, vẫn chúng tôi biết là có Nhất Hoa, nhưng mà cái chữ Hoa đó là để cho hai giới quyền ở Đài Loan và ở Hoa Lục để giải quyết Hoa đó là Hoa nào. Và Hoa Kỳ không can dự vô. Và cuối cùng ông Tập Cận Bình chơi xấu, nói rằng về cái món 14 tỷ đô la mà Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã chấp nhận năm ngoái rồi đó, chúng tôi mong rằng Tổng thống Trump cẩn thận. Nếu bôi xóa nó được càng tốt. Ông Trump ông không có nói gì cả, ông không tiết lộ gì cả. Hai người gặp riêng ông không muốn nói gì cả. Nhưng mà ngày hôm qua ông nói là tôi sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Lại Thành Đức. Cái vấn đề là ông ấy sẽ nói gì đây? Và Tổng thống Trump phải khôn ngoan lắm đó. Ông biết rằng ba người bộ trưởng trong nội các 47 của ông đó là rất bảo vệ Đài Loan. Ông không thể nào nói ngược lại được. Và Tổng thống Lại Thành Đức nói ngày hôm qua đó, là nếu tôi có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói chuyện rằng Trung Quốc là cội rễ của vấn đề. Họ đã không để cái tình trạng nguyên trạng của Đài Loan nó yên ổn, mà tìm cách họ phá cách này, phá cách nọ, và phá một cách vu vơ. Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, chỉ có dân tộc Việt Nam mới giải quyết, chỉ có dân tộc Đài Loan mới giải quyết được cái tương lai của họ, và không có một thế lực nào ở phía bên ngoài. Và ông thầy, ông Lại Thành Đức, ông cũng khôn ngoan, không nên đả động gì tới cái gói 14 tỷ đô la mà ông Trump, ông rất khó để mà trả lời. Theo giao ước Six Assurances, thì Quốc hội lưỡng viện và hai bên đã đồng ý với nhau, không có nghĩa là hàng sẽ được giao ngay. Bởi vì trên nguyên tắc là Mỹ đâu có tồn kho. Nhận hóa đơn rồi mới bắt đầu sản xuất. Thì sản xuất như vậy nó một vài năm làm chuyện thường, và Đài Loan đã bị như vậy, trả tiền tới mấy chục tỷ đô la mà chờ tới hai năm chưa thấy hàng có, và chưa nói là chuyện bình thường. Khi mà không giao hàng ngay như vậy, nó có lợi cho Hoa Kỳ, là vì họ thủng thẳng để dùng thời gian làm cái thế lợi cho mình. Tại vì bây giờ đó mà giao hàng 14 tỷ đô la đó, tức là giúp cho ông Lại Thành Đức gây cái Taiwan Dome mà, tức là một cái nhà vòm bảo vệ toàn đảo. Và đó là một hành vi chọc giận ông Tập, đúng không? Hành vi ông Trump, ông khôn, ông nói về Đài Loan đó. Ông không phản bội dân tộc Đài Loan. cũng không đặt ông Lại Thành Đức vào trường hợp khó khăn. Mà vấn đề hai người có nói chuyện đó, nói chuyện gì, ông Lại Thành Đức ông đánh tiếng rồi, chúng tôi nói chuyện này, chúng tôi không đả động gì, tới vấn đề 14 tỷ đô la. Mà đất nước tôi đã trao đảo thời gian, Tổng thống gặp ông Tập. Cho nên trong ngoại giao mà cái kiểu gay gắt như thế này đó, cái mà mình muốn nói và cách mình nói đó là hai điều then chốt vô cùng. Chúng tôi chưa gặp ông Lại Thành Đức khôn ngoan như vậy bằng hai nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn. Nhưng mà nếu hai người cùng đảng, ngôn ngữ sẽ giống nhau. Và ông Lại Thành Đức cũng đã nói trước rồi. Nếu tôi được nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói rằng, và ông nói hết những điều ông đang nói. Và những điều đó ông không có đề cập tới 14 tỷ đô la tiền mà nước Mỹ nợ, chưa giao hàng, hàng quân sự tối tân, hàng quân sự đe dọa Tập Cận Bình. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân, và xin hẹn ở dưới quý thính giả của chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và anh vào chương trình cuối tuần thứ 6 22 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, cảm ơn Han, kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần

0: 130 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mistrain từ Jerusalem cho biết cụ thể.
1: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trung nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. Một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel. Viên Bộ trưởng cực hữu ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
2: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Đại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
3: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt băng giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo Đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
4: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu, nhưng không

0: quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu, trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
1: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết. Ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
2: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác. Thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
3: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này, vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cô sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ông kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolas Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
1: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
0: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
1: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
4: La résolution non
5: nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu, và kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
1: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cỏ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương tường trình.
6: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Kalina sống như một cái bóng giữa tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh, hay những dòng chữ phản chiến, vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
3: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở, và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
7: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
2: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa? Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua, Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro từ năm 1959 đến nay. Cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát GAESA, tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại, khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
1: Vừa rồi là một mỗi ngày một sự kiện với chủ đề phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
5: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
0: Iran có quyền thu phí hay không?
2: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
5: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như nhật báo Anh The Guardian. Nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có hai tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
2: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bürger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm, do đó Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
0: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
5: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng, nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
2: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
5: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24 thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar, châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Berger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
0: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
2: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
5: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tới vườn. Chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cát. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
1: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chia sẻ phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
8: Điểm báo.
9: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất, bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
0: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách, bên cạnh cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
9: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh trực liệt đính chính thông tin này.
0: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
9: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
0: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định Vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
9: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trách nhiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
8: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
9: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông lại thanh đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bắn chẩn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng, nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiếng lao đao, Tổng thống lại thanh đức, tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump. Nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
0: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Haysbourg cảnh báo cho Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
9: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
0: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
9: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính, châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk, bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọc chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy Nhi, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Tiết Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
10: Tạp chí Tiêu Điểm.
11: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ một của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh trung tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
12: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ trong nguyên văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
11: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
12: So by doing that, he's kind of chipping away.
13: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
11: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây một lần nữa ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận vào lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới, và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
12: At least that's what my impression is from these meetings. But
13: Ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
14: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà Sinchik, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác, Trung Quốc đã đảo ngược tình thế, và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
15: Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Mở đầu xin được gửi đến quý vị bản tin thời tiết như thường lệ. San Jose ngày hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 77 độ F, thưa quý vị. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Nói tóm lại là từ bây giờ cho đến đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ như vậy vào ngày mai và sau đó sẽ hạ giảm dần vào những ngày cuối tuần. À, ngày đầu tuần sau thứ hai có thể xuống đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm, xin lỗi quý vị, gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số là 46% hiện nay ở phía bên ngoài trong thời điểm hiện tại. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ năm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề gian lận trợ cấp ở Minnesota, một vấn đề mà mọi người đang bàn tán và nói rất là nhiều. Bộ Tư pháp ngày hôm nay đã chính thức truy tố 15 người ở Minnesota vì cái tội gian lận hơn 90 triệu đô la trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Nạn gian lận ở Minnesota thật là kinh khủng. Ông Colin McDonald, phụ tá bộ trưởng của Bộ Tư pháp, phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận ở trong chuyện này, đã nói như vậy trong buổi họp báo và đưa ra cáo trạng. Giới chức hàng đầu của bên phía hành pháp bao gồm có ông Robert F. Kennedy, Bộ trưởng Y tế, và ông Mehmet Oz, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Medicare và Medicaid, cũng đã đến để tham dự buổi họp báo. Trong 15 bị cáo có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những người bị cáo khác bị cáo buộc là nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc là dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Bên phía hành pháp đã chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người của đảng bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội vào năm ngoái. Nạn gian lận thường là một trong những lý do mà ông Trump đưa ra hàng trăm đặc vụ liên bang tới Minnesota để có thể trấn áp người nhập cư không có giấy tờ. Chiến dịch đã gây ra làn sóng biểu tình và đã gây ra vấn đề thiệt mạng cho hai người vào đầu năm nay. Chiến dịch đó cũng làm một số các công tố viên liên bang ở Minnesota phải từ chức, làm chậm trễ hàng loạt những cuộc điều tra. Hồi tháng 3, thì Tòa Bạch Ốc đã mở chiến dịch chống gian lận khắp nước Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance phụ trách. Tuần trước, thì ông J.D. Vance đã thông báo chính quyền liên bang sẽ chặn 1.3 tỷ đô la trợ cấp Medicaid cho California, bởi vì, theo ông cho biết, tiểu bang California đã không quyết liệt chống nạn gian lận về vấn đề y tế. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết là ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào, thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali và riêng ở San Diego ngày 21 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 4 chiếu. Có nhiệt độ cao là 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Tác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 sáng và lặn lúc 7 giờ 45 chiều tối. Dạ, ban ngày là 13:59, tăng một lúc 10:44 sáng và lặn lúc 12:54 tối. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì Hoài Hương xin phép được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng vừa có lên qua nha, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm và Dow Jones giảm 148 điểm và Nasdaq giảm 151 điểm. Giá vàng giảm 25.20 Mỹ Kim hay là 4.510 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.365 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay tăng 3.46 Mỹ Kim hay là 101 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là trung tin tức từ San Diego. Trung tâm đua xe đạp San Diego Velodrome lên kế hoạch tìm cách khắc phục để tránh bị cáo buộc phân biệt đối xử với người chuyển giới. Sân vận động đua xe đạp San Diego vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức các cuộc đua xe đạp được Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ phê chuẩn sau khi hàng chục thành viên phản đối chính sách của tổ chức quốc gia này về các vận động viên chuyển giới. Các quan chức Velodrome cũng cho biết là họ đã tìm ra giải pháp cho phép phụ nữ chuyển giới tham gia đầy đủ vào trục đường đua. Tuy nhiên, vụ tranh cãi này đã gây ra một sự chia rẽ dai dẳng trong cộng đồng đua xe đạp, với một số người cho rằng bất kỳ hợp tác nào với USAT đều khiến cho trường đua xe đạp trở thành đồng lõa trong việc phân biệt đối xử với người chuyển giới. Và một bản tin nữa là nhà thờ Hồi giáo tại San Diego mở cửa lại sau vụ xả súng chết người, trong khi cộng đồng đang đối mặt với nỗi đau và chấn thương. Hàng trăm người tập trung vào tối thứ ba tại công viên khu phố Linwood cạnh trung tâm Hồi giáo San Diego để cầu nguyện thương tiếc và chia sẻ nỗi đau sau vụ xả súng chết người hôm thứ Hai. Các nhà điều tra cho rằng vụ tấn công này có thể là tội ác do thù hận. Nhân viên bảo vệ Amin Abdullah là một trong ba người đàn ông bị bắn chết hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết ông đã giúp khởi động các quy trình phong tỏa. Điều này có thể đã cứu sống được nhiều người, bao gồm khoảng 140 trẻ em bên trong trường học Hồi giáo. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã có một cuộc nói chuyện về kế hoạch đạt thỏa thuận hòa bình với Iran. Ông Netanyahu sau cuộc điện đàm hôm ngày thứ Ba đã cho biết rằng ông có vẻ không hài lòng. Qatar và Pakistan đã soạn thảo bản đề nghị hòa bình mới, có ý kiến của những nhà trung gian khác ở Trung Đông để xóa bỏ cái điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran. Và chuyện này xảy ra giữa lúc Tổng thống Trump quyết định sẽ quản vụ tấn công Iran để tìm giải pháp ngoại giao. Trong cuộc nói chuyện hôm tối thứ Ba thì ông Netanyahu nói rằng ông nghi ngờ về đàm phán và muốn tiếp tục cuộc chiến để giảm năng lực quân sự của Iran thêm nữa, và cũng như làm suy yếu chế độ Iran bằng cách phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong khi đó thì ông Trump tuyên bố ông nghĩ là sẽ có thể đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng mà ông sẵn sàng tiếp tục biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận. Mấy ngày qua thì Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cùng nhau soạn thảo bản đề nghị hòa bình mới để cố xóa bỏ cái điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran. Iran xác nhận là họ đang xem lại cái bản đề nghị mới này, nhưng mà chưa có lên tiếng gì. Vào tối thứ Ba thì Tổng thống Trump nói chuyện cũng khá căng thẳng với ông Netanyahu về vấn đề này. Ông Trump nói là bên trung gian họ đang soạn cái ý định thư mà cả hai bên Hoa Kỳ lẫn Iran sẽ ký để chính thức chấm dứt cuộc chiến và bắt đầu 30 ngày đàm phán về vấn đề như chương trình nguyên tử của Iran hay là eo biển Hormuz. Hai nguồn tin của Do Thái cho biết ông Trump và ông Netanyahu có vẻ có ý kiến khác nhau về cách tiến hành kế hoạch đó. Còn nguồn tin Hoa Kỳ cho biết ông Netanyahu phải nói rằng rất là lúng túng sau khi nói chuyện với ông Trump khi mà biết được ý định của ông. Theo nguồn tin từ Hoa Kỳ thì đại sứ Do Thái ở tại Hoa Kỳ thông báo với các nhà lập pháp Hoa Kỳ là ông Netanyahu hơi lo lắng sau cuộc nói chuyện này. Nhưng mà phát ngôn viên của tòa đại sứ Do Thái bác bỏ điều đó, khẳng định nói đại sứ không có ý kiến gì về những cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai bên. Trong cuộc nói chuyện với ông Netanyahu thì Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc chiến có thể tiếp tục trở lại rất nhanh nếu mà chúng ta không nhận được câu trả lời hợp lý. Nhưng mà ông nói ông sẵn sàng chờ thêm vài ngày để cái vấn đề đàm phán nó được xảy ra. Nếu có thể cứu được sinh mạng của người ta bằng cách chờ thêm vài ngày, tôi nghĩ tôi vẫn chờ, như vậy là tốt. Tòa Bạch Ốc và văn phòng của ông Netanyahu đều chưa lên tiếng về bản tin và vấn đề chờ đợi từ bên phía Iran này. Một nguồn tin từ phía Do Thái cho biết là ông Netanyahu muốn đi Hoa Kỳ trong những tuần sắp tới để gặp ông Trump và bàn thảo kỹ hơn về việc này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quang Hương.
1: Quang Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là Hội đồng Giám sát quận thông qua gói cải cách hiến chương để đưa vào cuộc bỏ phiếu tháng 11 này. Cư dân quận San Diego sẽ bỏ phiếu về một gói các đề xuất thay đổi hiến chương của quận vào mùa thu này, bao gồm một điều khoản cho phép các thành viên của Hội đồng Giám sát phục vụ tối đa 3 nhiệm kỳ 4 năm, thay vì giới hạn hiện tại là 2 nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng Giám sát Paloma Evil, Tara Lawson-Bremer và Monica Montgomery-Stevens đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để đưa dự luật này vào lá phiếu bầu cử tháng 11, trong khi các đồng nghiệp mà Anderson và Jim Edmond phản đối. Và một bản tin nữa đó, Hội đồng thành phố San Diego sẽ bãi bỏ phí đậu xe tại công viên Barbour và giảm phí thu gom rác. Hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố San Diego đã cân nhắc kỹ lưỡng trong một cuộc họp kín và đồng ý giảm một phần phí thu gom rác cho các hộ gia đình và bãi bỏ hoàn toàn phí đậu xe tại công viên Babo, thay vì có nguy cơ mất toàn bộ doanh thu trong các vụ kiện tụng rắc rối. Quyết định này là một thắng lợi cho những người phản đối các khoản phí gây tranh cãi gay gắt, nhưng nó cũng thể hiện một sự thỏa hiệp bằng cách yêu cầu một nhóm chủ nhà đang kiện thành phố về phí thu gom rác phải từ bỏ nỗ lực bãi bỏ các khoản phí này thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm nay. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ngay cả khi đang tìm cách lấy lòng cử tri ôn hòa về vấn đề xác minh danh tính người bỏ phiếu, các lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục lan truyền luận điệu gian lận đã bị bác bỏ. Trong khi các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa cố gắng thuyết phục những người ôn hòa rằng yêu cầu xác minh danh tính cử tri là một ý tưởng hợp lý, họ vẫn tiếp tục thúc đẩy luận điệu gian lận đã bị bác bỏ của Tổng thống Donald Trump. Và một cái bản tin nữa đó là cách tận dụng tối đa thẻ tín dụng của bạn. Việc lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp có thể khó khăn, đặc biệt là có khi quá nhiều lựa chọn. Các chuyên gia cho rằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng là điều cần thiết để xác định xem một loại thẻ cụ thể có phù hợp với nhu cầu của bạn hay là không. Các ưu đãi thẻ tín dụng xuất hiện ở khắp mọi nơi, tại quầy thanh toán của ở những cửa hàng, trên mạng xã hội và trong hộp thư của bạn. Nhưng để biết nên đăng ký loại thẻ nào, bạn cần tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc bên phía Iran. Hiện giờ họ cho biết là họ vẫn đang tiếp tục xem xét cái đề nghị hòa bình mới qua trung gian của một số nước. Và hiện giờ thì ông Trump có nhắc lại vấn đề ông không còn kiên nhẫn nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai cho biết đã nhận được và đang xem xét đề nghị mới từ phía Hoa Kỳ do các nước chuyển đến, nhưng mà đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Hoa Kỳ. Ông này nói là những đòi hỏi của bên phía Iran bao gồm phải giải

0: để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Iran và khẳng định ông cũng không vội lắm. Ông nói chúng ta sẽ xem xét chuyện gì xảy ra, hoặc là chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc là chúng ta phải áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn. Nhưng mà tôi hy vọng là việc đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất là mong manh nếu mà chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mọi việc có thể sẽ diễn ra rất nhanh chóng và rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng có thể bị ảnh hưởng, và tôi không muốn cái điều đó nó xảy ra. Trước đó thì ông Trump tuyên bố sẽ cho Iran 2 hoặc 3 ngày để nói về thỏa thuận này. Nhưng mà Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran là Mohammed Baghet Ghalibaf đã cảnh cáo Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ trước đe dọa và sẽ tăng cường chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ những cuộc tấn công mới. Đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, thì theo truyền thông Iran, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội của Pakistan là Asim Muni đang trên nguyên tắc sẽ đến Iran để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt cuộc chiến này. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz được cho biết là mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư đã chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Khu vực này trải dài từ Khue Mubarak ở Iran đến cuối phía nam là Jazirah ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển và ở phía tây từ đảo Quds đến El Quang ở tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất. Và việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư. Một viên chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gọi dự án nói trên của Iran là một việc làm mang ảo tưởng và hảo quyền. Ông Awagagas, cố vấn của những nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã khẳng định chế độ Iran đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do vấn đề họ đang thất bại quá nặng về vấn đề quân sự. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bộ Y tế đưa vaccine HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1 tháng 7 năm 2026. Từ năm 2026, trẻ em 11 tuổi tại một số tỉnh dự kiến được tiêm miễn phí vaccine HPV trong giai đoạn thí điểm. Theo lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế, theo quy định mới, vaccine phòng HPV và các bệnh do phế cầu đã được bổ sung vào chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2024 đến 2030. Và một bản tin nữa, phát hiện 85 người Trung Quốc lập một cái ổ lừa đảo công nghệ cao tại thành phố Sài Gòn. Công an xác định nhóm người Trung Quốc thuê trọn gói khách sạn với giá 315 triệu đồng mỗi tháng để làm nơi tập kết người và lắp đặt hệ thống phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ngày 21 tháng 5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh PA08 của Công an thành phố Sài Gòn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương phát triển hiện nhiều các công an địa phương phát hiện nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép nhằm thiết lập các điểm hoạt động tội phạm công nghệ cao. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù. Và thấy thi thể thứ ba vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa. Vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở Thanh Hóa khiến cho ba công nhân quê ở Lào Cai tử vong đang làm việc tại khu vực ở chân núi đá. và

0: Một cái bản tin nữa đó là Mỹ yêu cầu ngân hàng tăng kiểm tra tình trạng cư trú của khách hàng. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành chính yêu cầu các ngân hàng phải xác minh quốc tịch và tình trạng nhập cư của khách hàng. Biện pháp mới này nhằm mục đích chống nhập cư bất hợp pháp và duy trì trật tự về tài chính. Và một bản tin nữa là ông Putin thăm Bắc Kinh, chuyên gia cho biết là Nga và Trung Quốc đang tận dụng lẫn nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 19 tháng 5 đã đáp chuyến cơ xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh. Ngày 20 tháng 5, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Putin và tuyên bố tiếp tục gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga-Trung ký cách đây 25 năm, nhằm củng cố cái gọi là quan hệ tựa lưng vào nhau. Đồng thời, hai bên ca ngợi quan hệ song phương ở mức chưa từng có tiền lệ. Nhiều chuyên gia cho rằng mỗi bên đều có con tính riêng và đang tận dụng lẫn nhau. Trong khi sự khác biệt về nghi thức đón tiếp giữa chuyến thăm của ông Putin và ông Donald Trump gây nhiều bàn tán. Và một bản tin nữa là ông Putin rời Bắc Kinh, dự án đường ống khí đốt Nga-Trung chưa đạt được kết quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 đã rời Bắc Kinh sau một cuộc hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng các cuộc điện thoại về dự án đường ống dẫn khí đốt Nga-Trung sức mạnh Siberia 2 vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Và người Trung Quốc bị bắt vì buôn ma túy vào Mỹ. Giới chức liên bang Mỹ tại bang Georgia ngày 20 tháng 5 đã truy tố một công dân Trung Quốc với cáo buộc tổ chức đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn vào Mỹ thông qua cảng Savannah. Nghi phạm được xác định là Ngụy Công, 45 tuổi, đến từ thành phố Chiên Tân và là chủ một công ty hóa chất tại Trung Quốc. Người này đã bị bắt tại Trung Quốc vào tháng 2 năm nay, sau khi phía Mỹ chuyển công tin điều tra cho cơ quan công an Trung Quốc. Và bây giờ xin được trở lại với ông Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Nói chuyện trước báo chí ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump, ông có cho biết là ông sẽ tìm cách nói chuyện với Tổng thống của Đài Loan là ông Lại Thành Đức. Sau tuyên bố của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Quách Gia Côn ngày hôm nay đã lên tiếng nhắc nhở, nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả những trao đổi chính thức hay là gián tiếp từ Hoa Kỳ với bên phía Đài Loan. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo chính quyền Đài Loan, ông Trump nói tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người chứ không riêng gì ông ấy. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Và ông cũng cho biết trong chuyến đi Bắc Kinh vừa qua là ông đã nói chuyện nhiều với ông Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan, một vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ giữa đôi bên. Nếu cuộc đối thoại với Tổng thống Lại Thành Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm nói chuyện với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước, ông Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Đài Loan là Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan hôm nay cho biết ông rất là vui nếu được có cơ hội nói chuyện với ông Trump. Và xin nhắc lại là trong chuyến bay từ Bắc Kinh về nước thì ông Trump từng nói về cái dự định sẽ trao đổi người đang lãnh đạo Đài Loan về thương vụ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là giữa lúc tình hình Cuba căng thẳng, mẫu hạm Mỹ tiến vào vùng Caribe. Giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Cuba gia tăng, quân đội Mỹ ngày 20 tháng 5 xác nhận một nhóm tác chiến tàu sân bay đã tiến vào khu vực Caribe. Động thái này diễn ra cùng ngày Bộ Tư pháp Mỹ công bố truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro liên quan đến vụ bắn hạ máy bay dân sự năm 1996, khiến cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Mỹ. Và Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ dự G7 tại Pháp, ưu tiên AI và thương mại. Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và ASEAN, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào tháng tới để bàn về AI, thương mại và chống tội phạm, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi G7 phải siết chặt trừng phạt Iran. Và lính thủy quân lục chiến Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 cho biết là thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã chặn một tàu chở dầu mang cờ Iran đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa quân sự của Hoa Kỳ đối với các cảng của Iran. Và ông Trump cho biết phòng tiệc mới mở ở Nhà Trắng có hầm ngầm 6 tầng, máy có căn cứ Ron. Theo báo cáo thì ông Trump đang tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho dự án phòng tiệc mới của Nhà Trắng và tiết lộ những chi tiết về cấu trúc an ninh tăng cường của tòa nhà, bao gồm một căn cứ Ron trên máy và một hầm ngầm 6 tầng có bệnh viện quân y. Và một bản tin nữa là Ngày Độc Lập ở Cuba cho biết là ông Rubio vẽ ra tương lai Cuba mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ngày 20 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày độc lập của Cuba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, gửi tới người dân Cuba qua video vẽ ra tầm nhìn Cuba mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Rubio nhấn mạnh, điều thực sự cản trở người dân Cuba có một tương lai tốt đẹp hơn là tầng lớp cầm quyền hiện nay. Những người vừa chiếm đoạt của cải, vừa kiểm soát các nguồn lực quốc gia. Ông nói người dân Cuba mong muốn không phải là phụ thuộc lâu dài vào viện trợ, mà là được sống tự do ngay trong đất nước của mình. Và Tổng thống Donald Trump cho biết là đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán với Iran đã được vào giai đoạn cuối. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Iran không đồng ý ký kết thỏa thuận, thì Mỹ sẽ khởi động lại các hành động tấn công. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói Tết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về có thể sự sống đã có mặt trên hỏa tinh từ 700 triệu năm nay. Theo Aztecnica, trong hai nghiên cứu phân tích những phát hiện riêng lẻ về các mẫu trầm tích do robot Curiosity của NASA thu thập được ở hố Gale trên hỏa tinh, các nhà khoa học cho rằng hỏa tinh từng có nước hơn 1 tỷ năm.
1: Đặt các phát hiện của robot Curiosity trong bức tranh tổng thể về lịch sử tiến hóa của hố Gale trên hỏa tinh, các nhà khoa học cho rằng hố Gale từng là hồ Gale, được nước bao phủ trong hàng trăm triệu năm vào thời kỳ ấm áp trên hành tinh này. Theo các nhà nghiên cứu, hồ Gale tồn tại qua nhiều thời kỳ. Những nguyên liệu đầu tiên hình thành trên lớp trầm tích ở dưới đáy hồ xuất hiện từ thời kỳ hỏa tinh có khí hậu lạnh. Trong giai đoạn khí hậu ấm lên sau đó, hồ Gale cạn nước, trở thành hố đá trầm tích. Mỗi lớp trầm tích mang đặc trưng riêng của quá trình hình thành.
0: Gần bề mặt hồ Gale, tia UV tức là tia tử ngoại và oxygen trong bầu khí quyển tạo ra môi trường oxy hóa, gây hiện tượng oxy hóa sulfur trong đá và cuối cùng tạo ra đủ lượng sulfuric acid để làm giảm nồng độ kiềm. Sâu dưới hồ, khí oxygen ít và độ kiềm gần mức trung hòa. Tiến trình lắng động các chất chứa nhiều muối diễn ra sau đó. Có thể trong thời kỳ hỏa tinh mất phần lớn bầu khí quyển và nước bị bay hơi. Các nhà khoa học ước tính thời kỳ hỏa tinh có nước và khí hậu ấm áp phù hợp cho sự sống diễn ra trong khoảng 700 triệu năm, nhưng đã kết thúc vào 3.1 tỷ năm trước.
1: Sau đó, gió đã bào mòn các lớp trầm tích trên đáy hồ Gale. Quá trình này diễn ra đủ lâu để cát và bụi tách ra từ đáy hồ Gale tiếp tục hình thành lớp trầm tích mới. Theo cả hai nghiên cứu, nước ngầm vẫn thấm qua kẽ của một số lớp trầm tích mới, để lại muối và khoáng chất lắng động.

0: Và thưa quý vị, tảng băng lớn nhất lịch sử sắp tách khỏi Nam Cực. Các nhà khoa học cho biết một tảng băng rộng gần 5.000 cây số vuông sắp vỡ ra từ lớp băng đá Nam Cực và sẽ tạo thành một trong những tảng băng trôi lớn nhất thế giới. Sự kiện này xảy ra ở thềm băng Tây Nam Cực, Larsen C.
1: Các nhà khoa học đang theo dõi vết nứt thuộc Đại học Swansea của Vương quốc Anh thông báo. Vết nứt ở Larsen C có thể sẽ tạo nên một trong những tảng băng trôi lớn nhất từng được ghi nhận. Vết nứt đang đe dọa tạo nên một tảng băng hình ngón tay dày khoảng 350 mét. Khe hở đã mở rộng 17 cây số trong vòng 6 ngày, khiến cho giải băng kết nối với tảng băng chính chỉ còn dài 13 cây số. Nhóm nghiên cứu nhận định, thời điểm tách rời có lẽ đã rất gần, hầu như không gì có thể ngăn tảng băng phá vỡ hoàn toàn. Larsen C là thềm băng lớn nhất cực bắc của Nam Cực. Tảng băng sắp tách rời sẽ làm mất khoảng 1/10 tổng diện tích của nó và khiến cho kích cỡ của Larsen C trở nên nhỏ nhất trong lịch sử.
0: Khối băng bị tách rời sẽ không làm tăng mực nước biển. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết phần còn lại của thềm băng Larsen C sẽ trở nên mất ổn định và dễ sụp đổ, tạo ra một lượng nước lớn. Hai thềm băng nhỏ hơn ở phía đông bán đảo Nam Cực đã sụp đổ. Đầu tiên là thềm băng Larsen A bị mất vào năm 1995. 7 năm sau đó, thềm Larsen B rộng 3.250 cây số vuông cũng bị tách rời. Và thưa quý vị, thềm băng bị tách rời là một hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu được cho là đẩy nhanh tiến trình này.

0: thưa quý vị, mùa hè đến rồi, chiến lược giúp cây xanh đối phó với nắng nóng đó là đề tài chúng ta quan tâm. Có người và các loài thú có thể di chuyển đến những nơi mát mẻ để hạ nhiệt trong những ngày nóng, trong khi cây xanh chỉ có thể đứng tại chỗ chịu trận, buộc chúng phải phát triển những chiến lược đối phó riêng.
1: Để làm mát cơ thể thì con người đổ mồ hôi, còn cây xanh thì thoát hơi nước. Nước được rễ hút từ lòng đất, chuyển qua thân, lên cành và lá, trước khi được thải ra môi trường. Quá trình này cung cấp dưỡng chất và nước làm mát cho cây, đồng thời cho phép cây hô hấp. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng kéo dài, lượng nước ở trong lòng đất bốc hơi mạnh và ngày càng trở nên ít ỏi, không đủ để giúp cho cây xanh giải nhiệt. Lúc đó, cây sẽ kích hoạt một cơ chế phòng thủ đầu tiên. Các lỗ trao đổi khí trên lá cây được đóng lại để ngăn sự thoát hơi nước. Dù quá trình này kìm hãm sự phát triển của cây, nhưng nó giúp cho cây không bị kiệt nước và chết khô.
0: Trong trường hợp nắng nóng kéo dài dẫn tới khô hạn, cây xanh kích hoạt cơ chế phòng thủ thứ nhì là rụng lá nhằm giảm nhu cầu nước và chất dinh dưỡng. Giải pháp quyết liệt này đồng nghĩa với chuyện cây chấp nhận hy sinh khả năng thu thập dưỡng chất từ lá, nhưng chúng có cơ hội tồn tại cho đến khi sự khô hạn chấm dứt. Theo các nhà khoa học, cơ chế phòng thủ này có mặt ở tất cả các loại cây, kể cả cây thường xanh, nhằm giúp chúng đối phó với những hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt.

0: Một nghiên cứu cho thấy nhân cách của một người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của họ hơn là chỉ số IQ. Thưa quý vị, trí thông minh bẩm sinh của một đứa trẻ sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc xác định những thành công của nó trong tương lai? Theo nhà kinh tế học James Heckman, câu trả lời có thể khiến một số người thất vọng. Ông có sở thích hỏi những người có học vấn cao, đặc biệt là các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách, rằng chỉ số thông minh IQ có liên quan đến sự chênh lệch về lợi tức của mỗi người như thế nào. Ông nói, phần lớn các phỏng đoán đều trong khoảng từ 25 đến 50%, tức là chỉ số IQ của bạn đã khiến cho bạn đi được một nửa đường để đến với sự thành công. Tuy nhiên, những dữ liệu thu được lại cho thấy ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều, chỉ từ 1 đến 2% mà thôi.
1: Vậy, nếu IQ chỉ là một yếu tố nhỏ để dẫn đến thành công, vậy thì đâu mới là sự khác biệt giữa những người có thu nhập cao và những người không cao bằng? Hay nói cách khác, tại sao bạn thông minh nhưng mà vẫn nghèo? Theo Bloomberg, khoa học chưa có lời giải đáp xác đáng, mặc dù may mắn cũng đóng một vai trò không nhỏ. Nhưng theo một bài báo mà Heckman là đồng tác giả được đăng lên trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ vào tháng trước, nhân cách chính là yếu tố quan trọng nhất. Ông thấy rằng, những người thành công đều có sự tận tâm, một đặc điểm tính cách được cấu thành từ sự siêng năng, kiên trì và kỷ luật.
0: Để đi đến kết luận đó, ông và các đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu dựa trên 4 yếu tố. Chỉ số IQ, kết quả của các bài kiểm tra tiêu chuẩn riêng, điểm số học tập và đánh giá nhân phẩm của hàng ngàn người thuộc các nước Anh, Mỹ và Hoa Lan. Những yếu tố ấy đã được theo dõi từ hàng thập niên, thu thập những thông tin không chỉ về thu nhập cá nhân mà còn có hồ sơ tiền án, tiền sự, chỉ số BMI, tức là Body Mass Index, và những bản tự báo cáo về sự hài lòng của cuộc sống hiện tại.
1: Nghiên cứu cho thấy rằng điểm số và kết quả của các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn riêng là yếu tố để dự đoán thành công của mỗi người tốt hơn so với điểm IQ đơn thuần. Điều đó có thể làm cho bạn cảm thấy hoang mang. Chẳng phải là chúng đều giống nhau hay sao? Không hoàn toàn là như vậy. Điểm số không chỉ phản ảnh trí thông minh mà còn thể hiện những phẩm chất mà Heckman gọi là kỹ năng nhận thức, bao gồm tính kiên trì, thói quen học tập tốt và khả năng làm việc nhóm, hay nói cách khác là sự tận tâm trong công việc.
0: Ông Heckman, người đã từng chia sẻ giải Nobel Kinh tế năm 2000 cùng với Daniel McFadden với những đóng góp trong kinh tế lượng và kinh tế học vĩ mô. Ông cũng được coi là một trong 10 nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất thế giới, là nhà sáng lập Trung tâm Kinh tế Phát triển Con Người của Đại học Chicago. Ông tin rằng thành công của mỗi người không chỉ dựa vào những tài năng bẩm sinh mà còn cả những kỹ năng học được trong cuộc sống. Nghiên cứu của ông cho thấy, khi trẻ em còn nhỏ là lúc dễ uốn nắn nhất và phát triển những kỹ năng về tâm hồn sẽ dễ dàng hơn và có hiệu quả hơn so với tập trung phát triển IQ hơn rất nhiều. Tính trung thực cũng có mối liên hệ với các kết quả kiểm tra và điểm số.
1: Dĩ nhiên IQ cũng có vai trò riêng. Một người có chỉ số IQ 70 chưa chắc đã làm được những điều mà người có chỉ số IQ 190 cho là dễ dàng. Nhưng ông Heckman cho rằng, nhiều người thất bại trong việc có được một chỗ đứng ở trong thị trường lao động là bởi vì họ thiếu các kỹ năng mà không dựa trên các bài kiểm tra trí thông minh. Họ không hiểu cách cư xử sao cho đúng mực khi phỏng vấn. Họ có thể đến muộn hoặc là mặc trang phục không phù hợp. Hoặc khi làm việc, họ thể hiện rằng mình sẽ chỉ làm công việc tối thiểu nếu có thể.
0: Ông John Eric Humphries, đồng tác giả của bài báo với ông James Heckman, nói rằng ông hy vọng những thành quả của mình có thể giúp làm sáng tỏ những điều phức tạp và thường bị mọi người hiểu lầm về khả năng của mỗi người. Ngay cả trong các bài kiểm tra IQ được thiết kế để đánh giá khả năng giải quyết vấn đề, dường như đo nhiều thứ hơn là chỉ mỗi trí thông minh. Trong một nghiên cứu năm 2011, Angela Duckworth, nhà tâm lý học của Đại học Pennsylvania, nói rằng chỉ số IQ cũng phản ánh mục tiêu và nỗ lực của người kiểm tra. Những đứa trẻ cẩn thận, chăm chỉ sẽ cố gắng để giải quyết những câu hỏi hóc búa hơn là những đứa trẻ có trí thông minh tương đồng nhưng lại lười biếng hơn.
1: Phát triển nhân cách của trẻ trong môi trường học đường chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Có những khía cạnh mà nhiều hơn chưa chắc là tốt hơn. Có thể việc trẻ càng có chỉ số IQ và tính tận tâm cao thì càng tốt. Nhưng với các tính trạng khác, các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ nên ở mức vừa đủ. Ví dụ, bạn sẽ không muốn trẻ sống nội tâm đến nỗi không biết cách giao tiếp hay là quá hướng ngoại và năng động cho nên không biết lúc nào phải trật tự lắng nghe. Vậy thì điều này có liên quan gì đến nền kinh tế? Ông Heckman nói rằng, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là nâng cao phúc lợi cho con người, và yếu tố quyết định để làm được điều đó chính là các kỹ năng.
0: Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior trong tháng này đã tập trung vào sự đối lập của thành công, đó là thất bại. Sau khi theo dõi 1.000 người New Zealand trong hơn 30 năm, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng các bài kiểm tra về ngôn ngữ, hành vi và khả năng nhận thức được thực hiện khi đứa trẻ mới 3 tuổi, có thể dự đoán người nào sẽ có cuộc sống khó khăn, trở thành tội phạm hay mắc các bệnh kinh niên.
1: Tác giả chính của bài báo đó là Terry Murphy, nhà tâm lý học của Đại học Duke, nói rằng bà hy vọng kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy lòng từ bi và đồng cảm, chứ không phải là kỳ thị. Kết quả của bà cũng cho rằng việc giúp người khác nâng cao những kỹ năng nhất định sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.

0: Bây giờ nói về trái đất của chúng ta, thưa quý vị. Một chất làm lạnh mới giúp giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu. Hãng công nghệ Honeywell vừa thông báo, sản phẩm mang tên là Solstice N40O448A đã chính thức có mặt tại thị trường Á Châu Thái Bình Dương. Đây là chất làm lạnh mới có khả năng làm giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu. Và nguy cơ nóng lên toàn cầu đó chúng ta gọi là GWP, Global Warming Potential.
1: Bằng việc sử dụng Solstice N40, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kho lạnh và các cửa hàng khác sử dụng thiết bị làm lạnh nhiệt độ thấp và trung bình có thể giảm thiểu tác động tới môi trường cũng như năng lượng tiêu thụ. Solstice N40 của Honeywell là hỗn hợp hydrofluoroolefin, viết tắt là HFO, rất hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Được nghiên cứu sản xuất với mục tiêu mang đến cho khách hàng một giải pháp thay thế gần như là trực tiếp cho các sản phẩm thế hệ trước như R22 và R404A.
0: Đến nay, Solstice N40 đã được sử dụng rộng rãi tại hơn 2.000 hệ thống trên khắp thế giới và nhận được sự ủng hộ của các nhà sản xuất thiết bị gốc hàng đầu về hệ thống và quầy hàng tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Á Châu Thái Bình Dương. Chất làm lạnh chiếm tới 60% tổng điện năng tiêu thụ tại cửa hàng. Bởi vậy, tiết kiệm năng lượng trở thành nhu cầu cấp thiết đối với các siêu thị và các cửa hàng tiện ích. Solstice N40 có chỉ số nguy cơ gây nóng lên toàn cầu là 1.273, thấp hơn 68% so với R404A là 3.943. Sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí vận hành bằng việc giảm thiểu năng lượng tiêu thụ tới 16%, theo khảo sát vận hành tại các siêu thị ở Âu Châu và Hoa Kỳ, và được kỳ vọng là sẽ đạt mức giảm 40% lượng khí thải carbon dioxide, tức là CO2, trong 4 năm tới.
1: Theo đó, các thiết bị được thiết kế dành cho Solstice N40 hoàn toàn tương tự với thiết bị của R404A và R22. Vì vậy, các cửa hàng có thể tiếp tục sử dụng phần cứng hiện có và sử dụng tiếp nếu muốn nâng cấp hoặc là cải tạo cửa hàng bên cạnh việc lắp đặt hệ thống mới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Quỳnh Diên. Truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ là cuối tháng 3, những ngày nắng ấm của mùa xuân đã trở về với vạn vật. Miền Đông Bắc Massachusetts, sau cơn ngủ vùi trong băng giá khá lâu, thời gian dường như ngừng lại. Hai cây anh đào màu hồng phấn và màu tuyết trắng trong vườn nhà của Bích Vân đang khoe sắc. Những nụ hoa nho nhỏ chúm chím cười trên những cành cây gầy thật dễ thương. Khóm trúc còn đọng sương mai, lấp lánh giống như những viên kim cương đính trên ngàn lá đông đưa để chào đón tia nắng mặt trời, gợi cho nàng nhớ về quê hương thân yêu thuở nào. Cùng hòa nhịp sống với chúa xuân, đôi sóc xuân xinh xắn đùa giỡn đuổi bắt nhau quanh phiến đá. Thảm cỏ xanh non đang mời gọi đàn chim sáo về để tìm mồi, ca hót líu lo. Xa xa đồi núi còn ẩn mình trong sương mù, cảnh vật mông lung mờ ảo, đẹp giống như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá nhẹ nhàng của các họa sĩ tài ba.
1: Đường trần mấy nẻo phù vân, dấu xe ngựa cũ ngại ngần nhớ thương.

Ngày xưa, Bích Vân còn là một nữ sinh thơ ngây, ngày ngày cắp sách đến trường với mộng ước ươm tông từng trang vở thơm ngát hương. Nàng có mái tóc huyền buông lơi trên vai gầy, gương mặt trái xoan e ấp sau vành nón bài thơ. Làn môi hồng tự nhiên đó hiếm khi nở nụ cười, bởi vì đó là đặc điểm của Bích Vân. Ảnh hưởng về lối giáo dục nghiêm khắc của song thân, Bích Vân có vẻ rụt rè, không hòa nhập vào các cuộc vui cùng các bạn. Vì vậy, các bạn gọi nàng là người đẹp khó tính. Riêng các nam sinh không dám cợt nhã, cho nên luôn giữ khoảng cách khi đi theo sau nàng.

0: Dòng đời vẫn êm đềm trôi. Rồi bỗng một hôm, Bích Vân nghe những người lớn tuổi bàn tán xôn xao về một cuộc đảo chánh và nền đệ nhị Cộng Hòa ra đời. Nàng không biết biến cố này có ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hay không. Duy có điều là Thịnh, người yêu của nàng, đã phải giả từ học đường để vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đi theo tiếng gọi của non sông. Bích Vân đậu tú tài 2, nàng ghi danh học khoa chính trị kinh doanh, khóa đầu tiên tại Đại học Đà Lạt để được gần gũi chàng. Đây là thời gian mối tình của Thịnh và Bích Vân thăng hoa với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Chủ nhật, Thịnh cùng nàng dạo phố hoặc là ghé quán giải khát, ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê tỏa hương thơm ngát, cắn miếng bánh ngọt liệm bờ môi và trao cho nhau ánh mắt nụ cười say đắm. Sau 2 năm được tôi luyện trong quân trường, Thịnh trở thành một chàng trai cường tráng với mái tóc cắt ngắn, nước da đen giòn, đôi mắt một mí thật đa tình. Thịnh không còn là cậu học trò trói gà không chặt ngày nào nữa. Bây giờ thì trông có vẻ đẹp trai ra, chàng chọn sư đoàn 1 bộ binh trấn đóng ở thị trấn Đông Hà, vùng giới tuyến, rồi mãi mê theo bước quân hành. Về Đà Nẵng đám cưới với Bích Vân 1 tuần, ân tình chưa đượm, Thịnh đã giả từ gia đình lên đường xông pha vào nơi gió cát, bỏ lại Bích Vân với nỗi nhớ thương vời vợi. Nhưng đã trót làm người yêu của lính, đành phải vậy chứ biết làm sao hơn. Năm 1968, Việt Cộng tấn công thành phố Đà Nẵng, lệnh giới nghiêm ban hành. Bích Vân lúc đó đang chuyển bụng và được đưa vào nhà bảo sanh, cho nên không biết gì về tình hình ở bên ngoài. Bé Huy Việt chào đời, đôi mắt mở to đen lay láy, nhưng mà tuyệt nhiên nó không khóc tiếng nào. Bà mụ thấy vậy cười nhẹ và lên tiếng bông đùa:
1: "Con trai nhà Bính có khác hỉ, gán già thiệt, lì lợm quả xã ta. Có phải là con chờ xem cái lũ cồng quấn miền Bắc vào đây hoành hành bả đào mới chịu chuối ra phải không?"
0: Nói xong, bà vỗ mấy cái thật mạnh vào mông của thằng bé. Bích Vân thấy vậy xót xa lên tiếng:
1: "Ý trời ơi, xin bà nhẹ tay cho một chút."
0: Bà mụ không nói không rằng, cứ vậy bồng bé Huy Việt hết nhúng vào thao nước ấm, rồi bà nhúng qua thao nước lạnh. Lúc đó nàng nghe con mình ré lên một tiếng thất thanh, nhưng mà nó vẫn chưa khóc. Bà mụ cười hỉ hả và lên tiếng nói:
1: "Cô đẻ con só lợn quả nên hơi chậm, thằng bé có lẽ bị ngộp nên tôi phải cập cựu nọ cập thời. Cô không hiểu con cứ trách cứ tôi. Thôi, chúc mừng cô mẹ tròn con vui hỉ, bình an hết rồi."
0: Ông bà nội vào thăm rất là vui khi thấy con dâu và cháu đều khỏe. Ông Thoại ngắm nghía hồi lâu rồi mới lên tiếng nói:
2: "Thằng cháu đích tôn của tôi, nó có cái trang giống tôi quá ha. Cái gương mặt của thằng cha nó có bộ lì à nha. Rồi, cha nó đi biển biệt. Ơi, tôi có cục cưng này thỏ thẻ cũng vui nhà vui cửa hen bà hen."
1: "Mệt quá ông già. Ông muốn dành thằng cháu cho bên nội hả? Phải rồi, nó giống hai cha con ông ý hệt à. Chỉ có giống mình ông và con ông tôi. Còn bà nội thì đựng qua một bên phải không?"
0: Hai ông bà lời qua tiếng lại, khiến cho mấy thiếu phụ nằm cùng phòng cũng phải nhìn nhau mỉm.

0: Rồi Vượng là em trai của Thịnh đến thăm và chào tạm biệt chị dâu để chuẩn bị ra đi thụ huấn tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Cậu vào quân ngũ mang theo nỗi niềm đau thương, luyến tiếc bởi vì sự ra đi vĩnh viễn của những người bạn thân và đặc biệt là người bạn gái thân cùng chơi trong nhóm Dụng, Tố Nga, Vượng, Mậu và Thọ. Thảm kịch đã xảy ra sau những ngày vui chơi ở đất thần kinh Huế. Dụng và Tố Nga cùng Vượng, Thọ trở về Đà Nẵng trên chiếc xe trắc xanh đen của hãng du lịch An Lợi. Khí hậu mùa đông giá lạnh, xe khởi hành lúc 6 giờ mà mặt trời vẫn chưa thức dậy. Ngoài kia gió thổi đập vào kiến xe phần phật, nhưng mà tuổi trẻ ham vui vẫn cười nói huyên thuyên. Xe qua đèo Hải Vân, một thắng cảnh ngoạn mục thu hút du khách ngoại quốc khi có dịp ghé qua đây. Họ thường chụp hình và quay video để kỷ niệm. Nơi đây đồi núi hoang vu, gió lộng bốn mùa, chim kêu vượn hú xa xa, cây cối thì rậm rạp, chỉ thích hợp cho những người thợ săn hay những người khai thác lâm sản. Nhiều truyền tụng về ma hiện hình, quá gian xe, hoặc là có đứa trẻ răng nanh nhọn hoắt khóc trong bụi rậm nghe thật rùng rợn. Vì vậy các hàng quán trên đỉnh đèo thường đóng cửa vào ban đêm. Người ta còn thiêu dệt thêm rằng có gia đình kia đi xe nhà qua đèo trễ vào khoảng nửa khuya, thấy quán ăn bên đường còn mở cửa mừng quá, vội ghé nhau vào để nghỉ chân. Ôi thôi thì đủ món ngon vật lạ, nhất là thịt nai rừng nướng thơm phức, hải sản tươi bày đầy cả bàn, hai cô hầu bàn xinh đẹp thoăn thoắt tiếp khách. Ngây ngất vì rượu lại chết choáng men tình, mọi người cười đùa vui vẻ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi sáng dậy, ánh thái dương rọi xuống và chim hót đâu đây đánh thức mọi người dậy. Họ dụi mắt nhìn nhau, ngơ ngác mới biết là mình đang nằm giữa bụi cây rậm rạp, bốn bề cỏ tranh mọc cao quá đầu người, ai nấy miệng đầy đất cát. Cả đám hoảng hốt tìm đường xuống núi để lên xe về nhà. Lúc này thì bác tài xế lái chiếc xe trắc xanh đen chở bọn Vượng bắt đầu tăng vận tốc để lên đèo. Sương mù mỗi lúc mỗi dày thêm, cách 10 thước đã không còn nhìn thấy nhau. Dụng lo ngại lên tiếng hỏi: "Bác Tài ơi, gió sương mù nhiều quá, liệu xe về kịp Đà Nẵng đêm nay không bác?"
1: "Các cậu yên tâm đi. Tôi lái xe đường này hơn 15 năm qua rồi. Tôi thuộc lòng từng cái hốc đá, từng khúc quẹo, từng cái ổ gà. Rẽ trái rẽ phải gì tôi rành lắm. Sắp tựa tới cái chỗ ngừng chân rồi. Ở đó có cái quán bán đồ ăn, có nước uống ở trên đỉnh đèo đó, không có thiếu cái thứ gì hết trơn á. Mình ăn uống nghỉ ngơi thoải mái, rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa."
0: Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bác tài xế mặt biến sắc. Trong khi đó, một chiếc xe tải chở hàng đang đổ dốc ngược chiều,

0: ôm chầm lấy nhau. Chiếc xe tải khổng lồ như một tên hung thủ quyết lấy mạng đối phương cho kỳ được. Nó đâm sầm vào chiếc xe du lịch, khiến cho chiếc xe lật nhào vào vách đá ở bên vệ đường. Sẵn trớn, nó hút luôn vào hốc núi. Đầu xe bẹp dúm và bốc khói nghi ngút. Dụng lóp cóp ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, mặt mày say sẩm. Thọ và Vượng cũng giúp đỡ nhau thoát khỏi xe. Không thấy Tố Nga đâu, Dụng nhớ nhát nhìn vào xe và gọi rối rít:
1: Tố Nga, em đâu? Em không sao sao?
0: Nghe không nghe trả lời. Trước mắt Dụng, một cảnh tượng hải hùng xảy ra. Bác Tài thì gục đầu chết trên tay lái. Kế bên thì Tố Nga nằm bất động cạnh cánh cửa. Một dòng máu đỏ hoen ứa ra từ miệng. Mặt của Dụng tái xanh như tàu lá, lão đảo muốn té. Vượng và Thọ chạy tới đỡ bạn, chợt thấy Tố Nga bị trọng thương. Cả hai kêu trời một cái. May thay xe chở hành khách kế tiếp vừa dừng lại, vài người đàn ông giúp kéo Bác Tài ra. Vượng thì bồng Tố Nga ra khỏi xe, máu từ vết thương trên cơ thể của cô ướt ra thấm ướt áo sơ mi của Vượng. Dụng không tin là người yêu đã chết, cứ ôm Tố Nga vô trong lòng mà lảm nhảm như người mất trí. Nga, dậy đi em, ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Xe chạy tới nơi rồi, lúc dậy đi. Các bạn xúm tới khuyên răng, hãy để yên cho Tố Nga. Lúc đó Dụng mới biết và buông cô ra, miệng vẫn còn thân bua.
2: Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Tháng sau, tụi tôi làm đám cưới mà.
0: Chẳng bao lâu thì xe cứu thương từ quận Phú Lộc lên để tản thương. Cảnh sát cũng tới lập biên bản nơi xảy ra tai nạn. Tố Nga chết vào ngày 13 tháng 12. Đây là một ngày đau thương khủng khiếp và khó quên, đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của Dụng. Lạ lùng thay, cũng đúng vào ngày đó năm sau, Dụng bị tử nạn trong một tai nạn giao thông trên chuyến xe vào Sài Gòn. Khi sự việc xảy ra, mẹ Dụng đã ôm xác con, kể lể thảm thương.
3: Tôi đã biệt trượt sự thề như vậy sẽ xảy ra, nhưng không dám nổi vì sợ miền ăn mầm ăn mùi sẽ buộc vào. Nào ngờ con tôi đi sớm quà như vậy, hai đứa đã có lề hội rồi. Tổ Nga hẳn là con gái chết bực đặt ký tự đến lính lắm, bởi thế nó mới kêu thằng Dùng theo đó.
0: Thế là trong nhóm bạn 5 người chơi thân với nhau, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Trước khi vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Vượng ghé nhà Bích Vân từ giả. Em đi trình diện nhập ngũ, mong chị với lại cháu luôn khỏe mạnh. Chị gặp anh Thịnh nhớ chuyển lời chào của em nha.
4: Thôi Dượng thượng lộ bình an, chúc cho em vạn sự may mắn nha.
0: Vượng đi rồi, nàng mới thở dài lẩm bẩm một mình.
4: Lại thêm một người thân nữa đi vào chốn hiểm nguy để bảo vệ tổ quốc. Phải chăng đây là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi công dân mặc nhiên chấp nhận, không cần thắc mắc.
0: Thời gian sau, tình hình tạm lắng động. Thịnh về thăm nhà và xin phép cha mẹ cho đem vợ con theo. Ba má của chàng cản cũng không được. Cả hai đành bịm rịm nói lời từ biệt. Thịnh hứa với những người thân: ba má đừng buồn, Đông Hà với Đà Nẵng đâu có xa xôi đâu. Thỉnh thoảng con xin phép về thăm, ba má yên lòng đi. Đầu năm 1971, hoạt động vùng giới tuyến chợt nhộn nhịp và sôi động hẳn lên. Các đơn vị tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến và biệt động quân được không vận ra Đông Hà. Hàng ngày Bích Vân thấy từng đoàn xe quân sự chuyển quân và kéo pháo binh ngang qua thị trấn này. Đâu đâu cũng thấy những người lính. Sau này Bích Vân mới biết là quân đội đang mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, đổ quân qua Hạ Lào để phá hủy hậu cần tiếp tế, tiếp liệu của Cộng sản Bắc Việt. Mục đích là để ngăn chặn cuộc tổng tấn công của bọn chúng vào miền Nam Việt Nam. Thịnh vừa được thăng cấp 5 tháng, chàng chuẩn bị theo đơn vị tham dự cuộc hành quân ngoại biên. Nhà của Bích Vân ở khu vực gần cổng hậu cứ của tiểu đoàn, cho nên nhiều khi nàng chứng kiến những quan tài phủ quốc kỳ được di chuyển ra cổng để đưa về quê nhà an táng. Có những quá phụ quấn khăn tang, khóc chồng, khóc cha, khóc con, ai oán đi theo sao. Nàng cảm thấy lo cho Thịnh quá, nhưng phận con gái biết làm gì hơn, là chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho đất nước.

0: qua cơn binh lửa, cho toàn dân hưởng thái bình, hạnh phúc ấm no. Bích Vân rất sợ một ngày nào đó, tai nạn khủng khiếp sẽ đổ ập xuống cuộc đời của nàng. Rồi cái điều nàng ưu tư cũng xảy ra. Buổi trưa hôm đó, hạ sĩ quan hậu cứ tiểu đoàn hất ha hất hải chạy ra báo tin với Bích Vân.
1: Chị, thiếu tá bị thương rồi. Trực thăng sắp sửa tản thương về đại đội 12 quân y ở gần hậu cứ trung đoàn đó. Chị ra lẹ lên.
0: Bích Vân nghe tin rụng rời cả tay chân. Nàng như mất hồn, vội chạy đến nỗi đánh rơi cả chiếc dép. Mai gặp xe jeep của đàn anh Thịnh Đức giúp đưa vào sân bay. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp. Bích Vân trông thấy đầu và tai Thịnh băng trắng xóa, mặt đen đúa vì khối súng và cát bám vào, áo giáp cháy xém nhiều chỗ, quần thì bị xẻ một đường dài lên quá đầu gối để lộ một khoảng băng trắng. Bích Vân kinh hoàng và xót thương cho chồng vô cùng, không còn biết mắc cỡ, nàng nhào đến ôm Thịnh và khóc như mưa.
2: Thịnh ơi, anh có sao không? Anh đau lắm hả Thịnh? Cảm ơn trời Phật anh đã về với em và các con. Thịnh ơi.
3: Bích Vân, nín đi. Anh không sao, bị thương nhẹ, mai mà không sao đâu.
2: Anh không có sao hả?
0: Thịnh được y tá băng bó và chích thuốc chống nhiễm trùng các vết thương và khám xét xong, chàng mới cùng với Bích Vân về nhà để nghỉ ngơi. Bích Vân theo sát một bên, nàng thật sự là quá sợ, không muốn rời xa chồng nữa. Vào nhà, Thịnh ăn được lưng chén cơm, Bích Vân lên tiếng nói.
2: Bây giờ anh hãy vào phòng nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc cho khỏe nha.
0: Thịnh vô phòng vừa chợp mắt được một chút thì sĩ quan hậu cứ chạy qua báo cáo.
1: Dạ trình thiếu tá, mời thiếu tá vô hậu cứ trung đoàn, nhận điện thoại của đại tá trung đoàn trưởng gọi về từ Khe Xanh.
0: Thịnh phải vào đó rồi nghe điện thoại, giọng của viên đại tá chỉ huy đầy khẩn trương.
4: Nè Thịnh, anh đi ra sân bay trung đoàn liền, sẽ có trực thăng bốc thả xuống tiểu đoàn đang bị tấn công, mà tiểu đoàn trưởng với tiểu đoàn phó đó đã bị mất tích rồi, anh phải ra đó chỉ huy liền.
0: Thịnh biết đây là hành động cấp thời của thượng cấp, cho nên chàng vội vã quay về nhà chuẩn bị hành trang. Bích Vân lo lắng lên tiếng hỏi chồng.
2: Anh ơi, anh định đi đâu nữa vậy anh?
4: Anh phải đi bây giờ, đại tá ra lệnh phải hành quân liền.
2: Không có được, anh đang bị thương mà.
4: Không có sao đâu, bị thương ngoài da do đồng minh thả làm bom napalm thôi, vẫn còn di chuyển được, không có sao đâu. Đây là quân lệnh, không thể nào mà chậm trễ. Nè, ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lo cho con thay cho anh. Rồi anh sẽ trở về.
2: Anh phải trở về nha anh.
0: Bích Vân úp vào ngực Thịnh, nước mắt ràn rụa. Nàng rất sợ giây phút chia lìa, nhìn mẹ nức nở, bé Huy Việt, bé Huy Nam cũng miếu máu khóc theo. Thịnh bối rối vô cùng, chàng hôn vợ hôn con rồi định quay cót, thì lúc đó viên sĩ quan hậu cứ trung đoàn lại chạy ào vào và thở hổn hển nói:
1: Thiếu tá khỏi ra sân bay đi, tiểu đoàn 4 mất liên lạc, tan rã hết rồi. Đại tá trung đoàn trưởng nói thiếu tá cứ ở hậu cứ đợi đơn vị về.
0: Sau cuộc hành quân hạ Lào, trung đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh được bổ sung quân số, chỉnh trang và tái huấn luyện để làm khung cho sư đoàn 3 bộ binh tân lập, chịu trách nhiệm trấn giữ miền địa đầu của giới tuyến. Đầu năm 1972, tình hình trở nên sôi động, cộng sản Bắc Việt đưa các đại đơn vị vượt sông Bến Hải, mở đầu cho chiến dịch mùa hè đỏ lửa để mong thôn tính miền Nam Việt Nam. Địch sử dụng các đại đơn vị có chiến xa và pháo binh 130 ly yểm trợ, tấn công tràn ngập các tiền đồn căn cứ phòng thủ phía Nam vùng phi quân sự. Từ lúc đó, địch đã pháo kích vào Đông Hà và Ái Tử. Trước tình hình nguy ngập, Thịnh bảo Bích Vân phải đem các con về Đà Nẵng nương tựa gia đình. Nàng vội vàng thu xếp những giấy tờ cần thiết, ít áo quần và thức ăn cho các con, rồi theo đoàn người ùng ùng chạy loạn. Tiếng pháo kích ầm ầm, đạn réo khắp nơi, thật là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Dân chúng các nơi di tản dọc theo quốc lộ 1, xác chết nằm la liệt, máu me vương vãi khắp lối đi, nhuộm đỏ trên cát trắng hai bên đường, và cái tên Đại Lộ Kinh Hoàng đã lưu danh trong sử sách từ đó. Sư đoàn 3 bộ binh chuyển vùng trách nhiệm, Bộ Tư lệnh đóng ở căn cứ Khánh Hòa, các trung đoàn hành quân vùng Quảng Nam. quản tính, vân vân. Còn riêng phần vượng, mãn khóa xong, chọn về đại đội trinh sát sư đoàn 5 bộ binh. Không bao lâu, cậu có người yêu tên là Xuân Dung và xin cha mẹ cưới cô làm vợ. Bà Huệ Anh, mẹ của cậu, coi bối.
3: Thầy bối lên tiếng phán ngay: "À, người con gái, gò má cao, không được có tướng sát phu. Tuổi hai cô cậu này á, xung khắc với nhau, không có sống với nhau lâu dài được đâu."
0: Ông Thoại thì không tin lời tuyên đoán của thầy bối và còn cho rằng thầy bối thì bối ra ma, chỉ đoán mò. Trong dòng họ của ông, từ đời ông cố đến nay, chồng luôn luôn là gia trưởng quyết định mọi chuyện. Ông đã từng nói cá không ăn muối cá ương, vợ cãi lại chồng, hàng xóm cười chê. Đó là cái câu châm ngôn mà ông đắc ý nhất, thường đem ra nhắc nhở vợ. Bởi vậy bà Huệ Anh chỉ biết vâng lời. Mọi sự tiến triển tốt đẹp, nhà trai qua rước dâu vừa đủ 8 cặp, cộng thêm 2 cặp phù rể, 2 cặp phù dâu trông rất là rạm đám. Ngoài 8 quả lễ vật còn thêm con heo quay lớn, cái miệng ngậm kiền vàng, 2 lỗ tai đeo lủng lẳng trông thật ngộ. Chú rể vượng thì ôm một bó hoa tươi do tiệm kết lại thật khéo. Hai bên xuôi gia theo đúng tục lệ từ ngàn xưa để lại cho nên rất là ưng ý. Mọi người ăn điểm tâm nhẹ vừa xong, cùng rước dâu qua nhà trai làm lễ tân hôn. Trưa hôm đó thật đẹp trời, nắng rơi lốm đốm trên hoa lá, chim ca véo von. Cổng tân hôn kết đầy hoa tươi chờ đón đôi tân lang và tân giai nhân. Dây pháo treo trước cổ, trước cửa nổ giòn để đón mọi người vào nhà. Hai họ giới thiệu người thân cho đôi bên. Kế đến, mẹ chồng đeo nữ trang cho nàng dâu. Các người chụp hình lia lịa. Cô dâu chú rể mới dâng trà cho cha mẹ và nhận bao thư lì xì, quỳ gối lắng nghe lời dặn dò khuyên nhủ. Sau khi lễ Phật và lại ông bà xong, mọi người cùng vào trò chuyện rồi ăn trưa. Dạ tiệc tổ chức tại Thế Giới Tửu Gia ở đường Bạch Đằng, thức ăn đặc sắc, mọi người rất hài lòng. Tang tiệc, ông Thoại thay y phục mặc pyjama cho mát. Ông ngồi ở vách trên ghế salon hút thuốc, nhâm nhi tách trà mạng sen và gọi vọng xuống bếp.
5: Bà ơi, lên đây ngồi nói chuyện chút coi. Làm cái gì mà cứ lục đục ở dưới bếp hoài vậy bà?
0: Bà Huệ Anh dạ một tiếng nghe thật ngọt rồi rửa tay bước lên. Ngồi xuống, bà đã lên tiếng nói với chồng.
2: Nè, bữa nãy ông nội nghe hay quá, ai cũng khen. Họ còn nói ông sanh điều nên chọn thực đơn cầu kỳ, hấp dẫn vô cùng. Tôi nhờ hồi cười vờ cho thình nhà mình, ông nội nắng lũng tũng nên lần ní tôi hồi hộp, sợ ông làm bệ dịa quá.
5: Bà nói cũng đúng, làm xui tới lần thứ nhì rồi, phải dạn dĩ hơn chứ, làm sao mà dấp dáp như lần trước được.
0: Tiệc vui nào rồi cũng tàn. 4 hôm sau, vượng phải từ giã cha mẹ và vợ lên đường quay trở về đơn vị. Vượng lên đường không bao lâu thì Xuân Dung ốm nghén. Vợ chồng của ông Thoại mừng thầm. Ông lên tiếng bàn với vợ.
5: Lần này phải giữ Xuân Dung ở nhà nghe. Thời buổi chiến tranh cứ bồng con đi theo thằng chồng nguy hiểm lắm mà bà.
2: Ông nội cũng phải. Thằng Thình thì tề thì thôi, cứ đéo cừng bến vợ không chịu rời. Hiểm khí mà ghé về thăm vợ chồng mình vài ngày. Bảo hài túi nhờ hai cục cưng, Huy Việt và Huy Nam quả.
0: Xuân Dung mang đầu mang bầu được 5 tháng. Chủ nhật nào bà Huệ Anh cũng đưa nàng đi chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình. Nhưng mà tin vui chưa toại thì tin buồn đã ập đến. Ngày 13 tháng 12, Thịnh đang hành quân ở vùng Quế Sơn thì hay tin vượng vừa tử trận ở Bầu Bàng, Bình Dương. Thôi thế là hết. Bà Huệ Anh ngất đi ngất lại, đến Xuân Dung thì đầu bù tóc rối, đầm đìa giọt lệ. Chàng vội vào Bình Dương đem thi thể của vượng về mai táng. Ông Thoại thì chỉ biết lẩm bẩm than vắng thở dài.
5: Ôi à, Thịnh với Trượng làm cái gì? Ôi, tôi thấy nhà mình hết phước rồi bà ơi. Tôi rầu quá. Con mình vắng số như vậy thì đành chịu. Bà nên bình tĩnh, cùng tôi lo hậu sự, cầu trời khẩn Phật cho nó siêu thoát. chứ bà khóc hoài á, đâu có giải quyết được cái gì.
0: Thọ và Mậu đến dự tang lễ của Vượng xúc động quá. Thọ ôm quan tài bạn kêu gào thảm thiết.
5: Vượng, Vượng ơi là Vượng, tụi bay á, tệ quá. Tụi bay rủ nhau đi hết, để một mình tao ở lại. Tao, mày đi rồi, chắc tao cũng theo mày quá.
0: Trước những lời nói không được tốt đó, mọi người mũi lòng và nhìn Thọ ái ngại. Đám tang vừa xong, bàn thờ của Vượng vẫn còn nghi ngút khói. Mấy thầy đến tụng kinh suốt 49 ngày, gia đình đều ăn chay trong khoảng thời gian đó. Không khí trong nhà thật u buồn vì cái chết của Vượng còn quá mới. Xuân Dung thì thỉnh thoảng nhìn hình của chồng rớt nước mắt, khiến cho bà Huệ Anh rất đau lòng, cho nên bà phải cố lên tiếng an ủi dỗ dành con dâu.
2: Con nè, hãy nguôi ngoai, đừng sầu bí quả mà ảnh hưởng đến thái nhi. Mà hứa, lo chăm ngay cho chồng con xong, sẽ cho con về nhà mẹ dưỡng thai và sinh nở. Mà con có nói trước với mẹ rồi, con so về nhà mẹ, con già về nhà chồng. Theo mẹ, con ở đâu cũng không sao hết, miệng gia đình con bằng lòng là được, mà không chấp nhận chí mô.
0: Làm tuần cho Vượng xong, Bích Vân mới xin phép ba má chồng cho về nhà mẹ ruột ít hôm. Vừa thấy mặt con gái của mình, bà Mỹ Yến kéo nàng vào phòng và lên tiếng thì thầm.
2: Má lo quá con à, hết Tô Nga rồi đến thằng Dũng, rồi thằng Dưỡng, ba mẹ người theo nhau chết cùng ngày. Sự trùng hợp lạ lùng này làm cho má suy nghĩ dẫn dơ.
0: Nói đến đây bà Mỹ Yến im lặng. Bích Vân thấy mẹ lo quá cho nên mới lên tiếng nói.
2: Má ơi, để ngày mai con đưa má đi chùa Phổ Đà nghe thầy giảng kinh, thư giãn tinh thần một chút, chứ con thấy má muốn bệnh rồi đó. Ừ, má muốn đi lắm. Ở cái chùa ở đường Phan Chu Trinh gần chợ mới phải không con? Thôi, con hãy mau mau đi mua ít trái cây hương hoa đến để cúng Phật nghe.
0: Khi đến chùa, thầy Từ Mẫn làm lễ khai kinh Pháp Hoa và thuyết giảng xong thì vừa đúng ngọ, mọi người nghỉ giải lao theo nhau ra sau bếp mua thức ăn chay, có bài bán để gây quỹ cho chùa. Thầy thọ trai xong, thoáng thấy hai mẹ con bà Mỹ Yến đứng lấp ló ngoài cửa, thầy mới ngoắc tay vào và lên tiếng nói.
5: Các con có chuyện muốn hỏi thầy hả? Vô đây, thầy đang rảnh mà. Coi bộ con Nguyên Hương xuống sắc quá, có chuyện gì nan giải phải không? Hãy vô nói cho thầy, thầy giúp cho.
2: Bạch thầy, con vừa đưa đám em chồng của cháu Bích Vân đây, con lo quá thầy ơi, không biết là con trai con có tai qua nạn khỏi không hả thầy?
0: Nói xong bà kể hết sự tình và hỏi thầy. Thầy hỏi ngày tháng năm sinh của Mậu rồi mới bấm tay tính toán. Xong thầy gật gù nói.
5: Hãy yên tâm đi, con trai của con nó không sao hết, chỉ tội cái số của nó tình duyên trắc trở, trai thanh gái vắng thì chơi, đừng chốn có vợ, đừng nơi có chồng. Bà có nghe cái câu đó không? Vậy mà cậu cứ vướng vô những cái chuyện nghịch trời đó. Ơi khổ, sẽ có hai đời vợ mà rốt cuộc không có đỡ được ai hết trơn á. Cuối cùng vẫn lẻ loi một mình, ốm đau, không có người chăm sóc. Còn đất nước mình, rồi đây đất nước sẽ gặp đại loạn, dân chúng sẽ lầm than khốn khổ. Mỗi người phải ráng tu nhân tích đức thật là nhiều mới mong qua được cái vận hạn này. A Di Đà Phật.
0: Quả thật đúng như lời thầy Từ Mẫn nói, Mậu không sao cả mà tai họa xảy ra đến với Thọ bạn của cậu. Năm 1973, Thọ tốt nghiệp sử quan trừ bị và đáo nhậm đơn vị không bao lâu thì tử trận ở Quảng Tính trong một cuộc giao tranh ác liệt với cộng quân. Ba má Thịnh là bạn với O Hảo là má của Thọ, cho nên đến chia buồn. Mậu xin phép 3 ngày cùng với Bích Vân đến giúp đỡ gia đình bạn khi tan gia bối rối. bà Hảo vừa thấy mặt những người quen đến dự tang lễ thì bà òa khóc nức nở. Bích Vân xúc động ôm lấy mẹ của Thọ khóc theo. Bà úp mặt vào ngực của nàng tức tưởi, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ hoe, miệng rên rỉ.
2: Bích Vân ơi là Bích Vân, thằng Thọ con ơn đã chết rồi, rắn màng vặn sâu dư rửa không biết. Ổ thu cái thư việc công ác ôn ní định từng sướng tụy, tổ trả cái thư người không ra người vườn, không ra vườn thấy mà tộp. Thằng giết con ó chết thảm quá, ó mong bọn hẳn sớm bị tiêu diệt ó mới thọa lòng. Ó nghĩ cùng tài hốm đảm ma thằng vườn, thằng Thọ buộc miên nói gỡ mà ứng nghiêm. Câu nói gỡ đó làm ó suy nghĩ hoài, đã sờ dài mà rồi cũng không thoát được đình mền. Bích Vân ơi!
0: Rồi trong lúc khâm liệm cho Thọ, người ta nhìn thấy một mảnh giấy dính máu trong túi áo của cậu, có ghi tên Vượng, Thọ và Mậu. Không một ai bận tâm về chuyện này, chỉ lo tang lễ, nhờ vậy mà mọi sự cũng tươm tất. Thọ chết ngày 13 tháng 12, bỏ lại mẹ già và hai em trai vẫn còn nhỏ. Rồi thời gian sau đó, do thi hành những thỏa hiệp về quyền lợi với các cường quốc, Hoa Kỳ đã rút quân và các viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Liên Xô và Trung Cộng gia tăng viện trợ thật dồi dào cho bên phía Bắc Việt để chúng dốc toàn lực để xâm chiếm miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong tình trạng bị hạn chế về yểm trợ và thiếu thốn về tiếp vận, đạn dược. Tổng thống Thiệu ra lệnh di tản, bỏ vùng 1, vùng 2 chiến thực, khiến cho miền Nam sớm rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Đêm 29 tháng 3, Đà Nẵng trong cơn hấp hối, thành phố hỗn loạn, quân nhân và dân chúng đang tìm phương tiện để thoát vào miền Nam. Địch quân đã bắn pháo 130 ly và quả tiễn 122 ly vào thành phố, phi trường và hải cảng Tiên Sa. Thành phố bị bỏ ngỏ, nhưng mãi đến chiều hôm sau, Việt Cộng mới dám tiến vào, chiếm cứ với sự dẫn đầu của những toán thanh niên đeo băng đỏ và dương cao cờ Phật giáo. Sau khi Đà Nẵng bị thất thủ, Thịnh là một trong số 10 sĩ quan cấp tá thuộc quân đoàn 1 và 12 đại tá bị đưa ra giam ở trại tù Hà Tây. Chàng đã trải qua 13 năm từ Bắc vào Nam trong các trại tù khổ sai với sự đày đọ và trả thù dã man của bọn Việt Cộng bạo tàn. Bích Vân và các con cũng cùng chung số phận lầm than với người dân miền Nam bị mất nước. Mỗi lần nhớ lại những đau thương này, Thịnh thường an ủi.
3: Thôi thì âu cũng là cái giá mà mình phải trả cho cái chuyện mình đã không làm được, cái chuyện mà bảo vệ tổ quốc thân yêu mà mình đã quyết định đi trọn con đường.

0: Năm 1990, chương trình HO mở ra, Bích Vân phải bán lần các vật dụng còn lại trong nhà, sống đắp đổi qua ngày để chờ định cư tại Hoa Kỳ. Gia tài duy nhất chỉ còn căn nhà trống trải, bàn giao cho ty nhà đất mới đi được. Gia đình Thịnh thuộc diện mồ côi cho nên được hội USCC ở Springfield, tiểu bang Massachusetts bảo trợ. Đông đến, tuyết rơi dày đặc. Mỗi khi Thịnh đi làm ca hai về khuya, chàng thường giúp vợ xúc tuyết trên driveway. Thấy chồng bước vào, mặt mũi dính đầy tuyết, Bích Vân lên tiếng nói:
1: "Em thiệt là có phước, được anh đỡ đần cho mọi chuyện. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, sẵn cà phê em mới pha, anh uống cho ấm bụng rồi đi ngủ. Bây giờ em phải đi làm đây."
0: Hôm sau Thịnh vào chợ mua ít vật dụng, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lầm bầm: "Trời, thiệt tình, thiệt mình lại cũng tệ quá. Mấy năm nay cứ lo sinh kế, chưa có tổ chức mừng sinh nhật cho Bích Vân lần nào hết." Nghĩ đến đây là thực hiện ngay. Thịnh ghé tiệm bán hoa đặt một bó hồng nhung màu đỏ thắm và nhờ giao tận nhà. Rồi chàng đến tiệm bánh người Ý ngon nổi tiếng, đặt chiếc bánh sinh nhật với cái tên Bích Vân, 13 tháng 12, nằm giữa quả tim có hoa hồng. Chàng hăng hái, lo chu tất tất cả mọi việc, lòng rộn rã, vui vẻ khi nghĩ rằng sẽ dành cho Bích Vân một sự ngạc nhiên đầy thích thú. Trong bữa điểm tâm sáng, Thịnh thông báo cho vợ và các con: "Ngày mai chủ nhật đó, là sinh nhật của em. Anh sẽ đưa gia đình đi chơi, ăn tiệm, coi phim, đến bất cứ nơi nào mà em và các con thích, chịu không?"
2: "Ừ, ba nói thiệt đó ba, vui quá, con muốn đi nhiều nơi suốt cả ngày, tới tối hù mới về ba."
0: Sáng hôm sau, Bích Vân sắp sẵn thức ăn nước ngọt lên bàn, Thịnh kê thêm cái bàn nhỏ, kế bên đặt cái bánh sinh nhật và hoa tươi. Vợ chồng con cái cùng thưởng thức món ngon, Bích Vân cắt bánh sinh nhật, chụp hình kỷ niệm. Lâu lắm gia đình mới có được một ngày vui thật trọn vẹn.
2: "Happy birthday, Mi Bích Vân. Hôm nay mẹ diện đẹp quá."
0: "Mẹ của các con lúc nào mà không đẹp, cần gì diện với không diện, phải không em?"
1: "Anh nói như thiệt vậy đó, không sợ thiên hạ người ta cười cho."
0: "Happy birthday em. Anh yêu em, và anh yêu luôn cái ngày 13 tháng 12. Em biết không, ngày xưa đó, mỗi lần mà hành quân đó, khi đánh chiếm mục tiêu, anh thường sử dụng đại đội 1 ở bên trái, đại đội 3 ở bên phải. 10 lần như 1 đều thắng hết, cho nên anh thích con số 13 may mắn, bởi vì đó chính là ngày sinh của em." Mãi đến khuya, Thịnh, Bích Vân và các con mới chịu về nhà. Đây là sinh nhật của Bích Vân lần đầu tiên được tổ chức từ khi họ định cư ở Mỹ. Tuy vợ chồng Thịnh lặp lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi đã quá nửa đời người, nhưng con cái đã thành công, có cơ ngơi riêng. Vợ chồng rất mãn nguyện, đêm về tay trong tay, cuộn người trong chăn êm nệm ấm, thật là hạnh phúc. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ nhẹ, gió chuyển mình trỗi khúc tình ca muôn thuở.
1: Chớm đông tuyết nhẹ như rải bông, ai đem băng giá ngập cõi lòng. Cỏ cây bừng dậy trong mưa tuyết, mặc áo lông cừu giữa gió đông.

nghe truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo, một sáng tác của nhà văn Quỳnh Duyên qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Phương Dương xin thân mến chào Thế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Trung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Trung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép. Mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép chánh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi, khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết mà soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.
1: Trời ơi,

0: Dạ thằng khóc đi chứ.
1: Khóc đâu?
0: Dạ thằng chảy nước nè. Chảy nước mắt. Đừng dòm dưới gì cho nước mắt mà lè không dòm.
2: Phải rồi.
0: Ôi,
2: ái hậu ta đã chết cháy thanh thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng mà làm thân lên sao mà đứng đang còn ngồi nhìn ngó nữa.
0: Tông mẹ hả?
2: Thấy rồi.
0: Ôi.

Chui chi cho cái thằng nào đó ấy ấy dạ. Cái ông nào đó ông khùng ông điên, ông tham đắng bỏ nó quả phước không lo. Đập mê tử sắc, ông buông thầm dấu thánh thì làm sao tranh được.

0: khăn, hiền khăn,
1: dạ
0: hiền khăn ơi, lời trách cứ của khăn không phải là vô duyên cớ.

0: là hạ thần hầu bệ hạ đi tìm Trung hoàng hậu.
1: Mà về đi trước. Hả? Đi trước không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên Long Xa đi trước.
1: Đi trước.
0: Thần làm khổ dù kế cấm bước theo sau.
1: Vậy mà bệ hạ do theo do mà chấm nào.
0: Ờ, nghĩa chữa. Chấm chấm lên, đi, có thần đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú. Nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ. Chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài.

0: tôi mới nghe bà kìa, bà đứng kìa. Đây bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, run quá.
0: Dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu.
0: Kêu cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi kêu đi bệ hạ.
1: Ai thân à?
0: Trời bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó.
1: Kêu cho ta thương.
0: À, kêu
1: êm là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À...
1: À, ai khanh ơi.
0: Ôi trời, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá. Bệ hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chú hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Chú em, đừng có đổ hồn, nghe nó khó chịu lắm hả?
0: Chứ sao, kêu lại đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng chân trung luôn.
0: Tấn tài á, đi. Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêm á, cho nó chơi đi.
1: Ai khăn, ai khăn.
0: Được.
1: Giọng chàng đắng tàn

0: Con ngồi chết.
1: Trời ơi, trời ơi, bác quỳ cho nào. Vua đâu có quỳ bao giờ đâu. Bây giờ quỳ tới sáng canh một, bây giờ quỳ tới canh năm tới gãi xong.
0: Vậy hà có ăn gì có chịu. Thần có ăn giọng gì thần cũng chịu nè.
2: Thôi
0: tức chết.
3: Dạ.
2: Vợ.
0: Dạ.
2: Năng nỉ, năng ly giùm tôi chứ không phải gây.
0: Dạ, để
2: biết
0: tôi...
2: năng nỉ không?
0: Dạ biết, vậy hạ làm ơn bước qua đây để thằng năng nỉ nha.
2: Nói
0: hồi nãy
2: nè.
0: Nó giọng tánh tài, bây giờ nó giọng Minh Dương nè.
2: Năng nỉ giùm được không?
0: Hỡi nương nương ơi, hỡi là nương nương ơi. Giống lúc Minh Dương bệnh không?
2: Lắm.
0: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của Tài Văn. Chứ tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thói sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó.
2: Nè, nè.
0: Dạ.
2: Coi chừng, không có chỗ đội mũ nghe.
0: Dạ. Để thằng nên năng nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương. Trời ơi, quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
2: Đúng rồi.
0: Không lẽ nương nương.
4: Thưa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngao sắc. Xin ông cần nói lại với hôn quân.

手不顺口不送浪宅岛，我能恨我等浪浪您到云安老太老头腿就用见本年有小年少。

0: Vòng tay của mình thôi, mình ơi.
1: Thôi, được rồi.
0: Được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Trời ơi, mừng quá.
1: Ta có gì sĩ diện của Tây Văn mà khải ngẫu tư cầm. Thôi, mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm trí trật chiến.

Vâng, quý thính giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu thanh chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chính của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh, vai chính đóng cặp với Thanh Hương. Nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Rau Nào Sâu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 啊！哎哎，不过分！哎，你等来，你等来！哎呀！
1: hôn của ta bây giờ nè con gì đâu mà vô phép.
2: Alo, em đó hả?
1: Nhớ nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
3: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
1: Thấy em rồi. Tao đừng nói chuyện với
2: anh. Em có anh là dày con anh chứ đâu. Alo em à. Giọng em êm đềm lắm. Trời ơi sao em chiều nay hứa đi để em có bằng lòng không?
3: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
1: Trời mày con người hay gỗ đá mày? Trời đất ơi, ủa là tao nói chuyện mày la ông xuống nè, tao đâm mày nha.
2: Gì đó? À không có, à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
1: Ha, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết. Ê hộp tao lấy, tao lấy hộp mày, sao mày la mày? Con lấy đồng trò.
2: À không có, con anh nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. À, sao cái gì muốn hột lớn hả? À, hột lớn thì 7 ly thôi chứ không phải 7 ly một hột mà 7 ly hai hột, hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng. Alo rồi cúp mẹ nó rồi.
3: Khi nàng ta cúp phone của chàng, nghĩa là y nàng đã sụ đã trùng.
2: Mày trời xanh mày ra đi phá đám tao mày.
1: Ba này mới kỳ à.
2: Gì
1: ba
2: kỳ?
1: Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tự nhiên la tao vậy. Nhưng mà tao đừng nói mày la hát không sao sao tao nghe.
2: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô rất rung á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
1: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát.
3: Tao kiếm cái gì của tao? Trời đất ơi, con khùng thằng này, sao tao bữa nay mày ghẻ tao rồi vậy?
2: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Này kiếm ai đâu mày?
1: Bởi vì người ta nói đâu có sai.
2: Gì?
1: Cá không úp muối, úp muối á, cá ương.
2: À. À,
1: ba cãi con cái á, trăm đường ba sai.
2: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à.
1: Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
2: Thôi mới chuyện ba nữa.
1: Alo.
2: Đó.
1: Anh nè.
2: Ừ.
1: Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả?
2: Chà ơi.
1: Thôi nha, lát gặp nha.
2: Ừ.
1: Thôi.
2: Đem cái phone nó rửa giùm tao không cường?
1: Trời
2: ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, mất vệ sinh quá.
1: Trời
2: ơi, quá.
1: Này đúng nhà quê.
2: Gì quê?
1: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
2: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
1: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói. Bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
2: Nói sao?
1: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
2: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
1: Trời
2: tật
1: ơi.
2: Tật chỗ nào? Ngồi xuống tao nói nghe. Đây mày, tao biểu mày ngồi đi đâu hả?
1: À? Qua đây ngồi được hả?
2: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con tao cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao hoài tội nghiệp tao chứ.
1: Khỏi cần ba lo.
2: Sao?
1: Báo cho mày biết. Tôi á, có người yêu rồi.
2: Trời đất ơi, trời ơi. Con nào nó lọt trồng té nổ điêu mày chắc cục đời nó tàn rồi.
1: Trời ơi. Xin lỗi bà nha, đào của tôi đó. So với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
2: À.
1: Nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.

0: À ba, lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
1: Chà, cô đơn sao?
0: Ừ, rồi ba sẽ thấy.
1: Thấy sao?
0: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à.
2: Trời ơi, hậu giống như Khánh quá.
0: Trời đất ơi, trống vắng hả? Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
1: Cái gì?
0: Về gì mày cười?
2: Ba, ba.
0: Trời.
2: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
0: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ giờ tao nằm phơi hoài?
2: Nè, bà già nào vậy?
1: Cái gì bà già mày?
2: Ba cỡ gì quen vậy thôi.
1: Còn nhỏ xíu à. Trời ơi.
2: Mấy tuổi?
1: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
2: Bao nhiêu?
1: 62 tuổi. Chị? 26 tuổi.
2: Gặp ở đâu vậy?
1: Gặp trong casino á.
2: Ừ,
1: đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
2: À.
1: Tao lại gần nghe tao gù có 5 phút tao chịu liền.
0: Trời ơi đẹp tuyệt trần. Như minh tinh bàn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
2: Ôi, bà ơi. Hả? Bà quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
1: Dèm pha sao?
2: Người ta nói là trâu già đi gặm cỏ non, cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
1: Thế từ gì mày?
0: Tao đi trồng răng, tao có bảo hiểm mà, tao có nguyên đi khe mà.
2: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
0: Chứ sao?
2: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa, lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
1: Nè, tao nói mày nghe,
2: mày, sao? Mày không nghe báo đăng đó sao?
1: Có đăng sao? Có cái loại thuốc mới ngâm rượu.
2: Vậy
1: quá hả? Trời của đất.
2: Thuốc gì vậy?
1: Là hải cẩu biến đại dâm tử.
0: Gì?
1: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100 trận trăm thắng.
2: Nhưng mà ba ơi, ba lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao xưng hô?
0: Thì tao cha mày, thì xin lên tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
2: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
0: mày kêu em mày lãnh tiền tàn tật liền à?
2: Gì kỳ vậy?
0: Mày có tao chặt mày cột chẳng chi kỳ?
2: Ba ơi, cái gì? Bây giờ tốt nhất á,
0: sao?
2: Đèn nhà ai nấy sáng,
0: à.
2: Vợ ai nấy xài, không ai đụng chạm ai hết trơn.
0: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ vì gái mà hai cha con mình nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Cho mày biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nha mày.
2: Bà ơi, mày nói ba nghe nè.
0: À.
2: Bữa nay á, lát đào con nó tới.
0: Ừ.
2: Lát ba rảnh không?
0: Chị?
2: Vô trong lát mặt dụng xíu nha.
0: Vì nhà tao mày đuổi tao mày?
2: Đâu có đuổi, mời ba vô trong thôi. Tự ta hẹn đào mình để...
0: Nhưng mà chuyện mày lo chuyện tao lo. Rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày đuổi tao đi là sao?
2: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây, sao tao nói chuyện làm ăn?
0: Tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone. Tao chờ phone mà, gì vậy mày?
2: Muốn chờ phone hả?
0: À.
2: Gì vậy?
0: Gì vậy? Chờ đây.
2: Phone tí gì?
0: Ờ, chờ phone.
2: Vô chổng chờ đi.
3: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó, chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó, bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh còn tôi là kép nhì mà, cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm

0: rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì, vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó Bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập cánh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên, mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng kẹt gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa, cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh, cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh, nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung, vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả, thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sau Nấy do danh hài Văn Chung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
1: Làm con sưng hết trơn rồi nè.
2: Sưng gì?
1: Thì sưng tay nè.
2: À, đây, trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền.
1: Anh mà càng bóp càng sưng đó.
2: Hả? Ừ.
1: Mà anh ơi, có hai nhà không vậy anh?
2: Ai?
1: Thì ông già anh trai.
2: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
1: Vậy được
2: á. À.
1: Vậy đỡ quá.
2: Đỡ hả? Ừ. Mà có ông ở nhà cũng không sao.
1: Sao vậy?
2: Em biết sao không?
1: Sao?
2: Ông già anh không bị bệnh tâm thần.
1: Hả? Tiếng gì vậy anh?
2: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
1: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
2: À không, cái tiếng đó là của cái ông bác xe phòng. Ừ.
1: Em đã nói với anh rồi, có người anh kêu em tới làm gì, thôi em đi về.
2: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt, nằm ở chỗ, không đi đâu hết trơn á.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Cái gì vậy?
2: Liệt.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Con, sao ra? Trả đi biểu.
2: Gì?
1: Cái này gì? Của ai?
2: Mày của anh.
1: Của anh? Anh mua làm gì này?
2: Anh mua này về làm khẩu trang trong dự thi khoa học.
1: Còn này dư ra làm gì đây?
2: Mày mua nó dành cho em chống bệnh xoa.
1: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Mới mua hả?
2: Gì?
1: Bị liệt sao biết liệt đồ?
2: Thôi, đừng tiến tới nữa. Tiến
1: nữa,
2: gãy à.
1: Gãy gì?
2: Gãy lưng. Chứ. Kéo mình giùm em. Nè, ông bác ở xe phòng với anh á, ông bị liệt, mà liệt phần dưới.
1: Gì vậy?
2: Liệt hai chân á.
1: Hả?
2: Hai tay em còn hoạt động, ông liệt đồ đó, ông phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Này nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng tương lai, thấy không? Thế thành vợ chồng.
3: Ờ, chứ gì hết tấm không sao mà.
1: Thì giờ này nè, nói chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè.
3: À.
1: Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á,
3: à,
1: rồi ba anh lên tính sao?
2: Thì cho mỗi chung đâu.
1: Trời
2: sao?
1: Trời, đâu có được đâu anh.
2: Sao vậy?
1: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó.
3: À.
1: Mà tối ngày cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
2: Thế thơ tỏ tình?
1: Ủa.
2: Ông viết gì vậy ông?
1: Thì để em nhớ coi nghe. À, ông viết vậy nè. Em ở gần đây hay ở xa? Người sao duyên dáng quá mặn mà. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa cho biết nhờ.
2: Trời ơi, già còn bà đặt viết thơ lãng mạn.
1: Lãng mạn.
2: Rồi em có trả lời không?
1: Có chứ. Trời ơi, trả lời liền anh ơi.
2: Trả lời
1: em
2: sao?
1: Em trả lời bằng thơ đó nghe.
2: Sao?
1: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà ra. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ. Chồng thì chưa có, mà có si đê. Anh làm gì vậy?
2: Sợ si đa.
1: Trời ơi, bự con như anh cũng sợ si đa nữa hả?
2: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chi anh. Trời ơi, ghê quá.
1: Thôi anh ơi, ra đi biểu nè. Em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
2: Giỡn
1: hả? Em hù ổng thôi.
2: À.
1: Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
2: Sao?
1: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa đó anh.
2: Vậy hả?
1: Ờ, mà ổng này kỳ lắm. Ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
2: Hả? Chỗ tối là chỗ nào?
1: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu, có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
2: Chỗ nào?
1: Thì sau nhà xác đó.
2: Cái gì? Trời ơi, chỗ đó romantic cái gì?
1: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
2: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cha rủ em tới mấy chỗ tối đó. Nè, thằng cha muốn dở trò sàm sở dê em đó chưa? Có.
1: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
2: Tội không?
1: Ừ.
2: À.
1: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
2: Chắc là không muốn xa con mình đó.
1: Ở đó mà ổng muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa. Cũng gần 2,000 bạc cho anh. Ổng hứa ổng cho em hết mà.
2: Đúng là tay già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Con cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
1: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
2: À,
1: tiền bạc mà... đối với anh đâu, em đâu có thành vấn đề đâu.
2: Đúng, em nhắc anh mới nhớ. Em là người con gái tốt mà anh biết chọn em làm vợ. Anh nói em nè, ví dụ bây giờ ông đưa tiền cho em, em không lấy. Nhưng mà rủi ông dụ em á, ông cho em xa hơi em lấy không?
1: Không.
2: Nhà lầu?
1: Không.
2: Cốc xoan?
1: Lấy.
2: Hả? Kỳ vậy?
1: Lấy lộn, lấy anh.
2: À, lấy anh thì được, lấy ông thì chết đó nha.
1: Em có cua nên đi.
2: Điện thoại hoài vậy.
1: Đó đó, em nói anh đúng không? Ông gọi nữa là anh.
2: Đưa cả nhà. Chết cả nhà.
1: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ông đi. Ông già rồi, tôi kệ ông đi. Em không có gọi phone tới cho ông là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ông chán lắm. Thôi giờ.
4: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 bay thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó, thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc đó, họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô. Nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta biết được một điểm, đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là bond trade, và cái thứ năm là bond investment. Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó, chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ, và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Hy vọng trong ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống đưa ra trong qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ông đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là không muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là về phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Phải xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am, và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Dallas. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thiết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Gabriel Ruelas. Gabriel Ruelas thừa nhận mình đã đạt được mọi mục tiêu. Anh đã đánh bại Jess James Leiser, đương kim vô địch quyền Anh hạng long, hạng cân 53,5 đến 57 kg, và đoạt đai vô địch hội đồng quyền Anh thế giới. Hiện nay anh đã lập gia đình, có cuộc sống tương đối thoải mái và có nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng mấy ai biết rằng Gabriel đã xuất thân từ một gia đình nghèo khổ ở Mexico, nơi mà trẻ em phải bắt đầu làm quen với công việc ngay khi mới chập chững biết đi. Những phương tiện vật chất như điện, điện thoại, tivi, giày dép trở nên xa xỉ đối với cư dân ở đây, và những thứ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ. Ngay cả sau khi Gabriel và em trai Rafael vượt biên trái phép sang Mỹ, cuộc sống của họ vẫn chẳng khá hơn là mấy. Cho tới khi một tai nạn gãy xương khuỷu tay, một bước ngoặt tưởng chừng như đã chấm dứt sự nghiệp quyền Anh của Gabriel, đã trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần giúp anh trở thành nhà vô địch thế giới.
1: Cho dù có xảy ra điều tồi tệ gì đi chăng nữa,

Dạ vâng, thưa xin chào anh Hoàng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị xin chào của đài. California thì thời tiết chắc là phải dùng cái từ là đẹp đẹp thưa anh, không có thấy lạnh, buổi sáng ra là đã thấy trời ánh nắng mặt trời lên rồi, và trong ngày cao nhất cũng lên được tới 76-77 độ. Mình thấy như vậy thì nó không qua 80, có nghĩa là trời nó vừa nắng vừa ấm mà không nóng lắm, tương đối là khí hậu rất là tốt thưa anh Hà cũng như tất cả quý vị khán giả của chúng ta.

California. Dạ vâng. California thì hầu như là 100 độ cũng có đó thưa anh, nhưng mà rất là ít, phải vào đúng cái trung tâm điểm của mùa hè vào khoảng chừng độ tháng 7 giữa lên tới tháng 8 thì nhiều khi có được chắc cũng chỉ một ngày thôi. Nó lên tới 100 hơn chút xíu rồi ngày hôm sau từ từ hạ xuống, nhưng mà cái thời tiết vào mùa hè thì khoảng chừng độ 90 cho tới 187, 90 một trăm 95 thôi chứ chưa tới 100 đâu, thì nó thường xuyên có thể gọi là FVD mỗi ngày cho cái mùa hè trong nó kéo dài vào khoảng chừng 3 4 tuần như vậy, rồi từ từ khí hậu nó xuống anh.

Yeah. Lại bắt đầu lặn. Mà bên Boston mà lặn thì lại có tuyết đủ thứ hết. Công nhận là lặn thiệt anh. Phải nói là lặn. Yeah. California thì hầu như là lâu lâu. Mình cũng phải nói lâu lâu, lâu lắm. Nhiều khi cả một cái mùa đông đó có một chắc một hai bữa cũng có tuyết rơi, nhưng mà ở mấy cái vùng vùng vùng núi thế. Chứ còn ngay trong thành phố trung tâm mà nơi Orange County chẳng hạn, ra tới Los Angeles cách ra vào khoảng 50-60 mile thì hầu như là không có, rất là ít, rất là hiếm. Nhưng mà khi mà đến mùa đông thì những vùng núi thì chúng tôi cũng nhìn thấy tuyết trắng phủ ở trên đó, có lẽ là chỉ những vùng núi thì nó lạnh nhiều hơn, còn phần dưới này thì khí hậu nó có lạnh nhưng mà ít có tuyết lắm kìa.

Ah, vaya, vamos a hablar. Ay, con... Ah. À, có lẽ là mình nói tí xíu về vấn đề khó ngủ, mất ngủ, trằn trọc và những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta không ngủ được. Nhưng mà tuần vừa qua thì cũng nhận được hai câu hỏi, một câu của một vị thính giả hỏi thăm là vấn đề phụ nữ mà mình có đề cập đến trong tuần vừa qua đó. Thì đến cái thời kỳ, đến cái tuổi mà bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh thì bị quá nhiều những cái triệu chứng mà nó làm cho cái đời sống của người phụ nữ không có thoải mái. Mình có cách nào ngăn ngừa nó trước không? Thì câu trả lời là chúng ta cũng biết là phụ nữ của chúng ta đó, ai cũng vậy thôi, mọi người giống nhau. Khi mà chúng ta trưởng thành thì quý vị bắt đầu có kinh nguyệt, rồi kinh nguyệt nó đã theo nó đi theo người phụ nữ vào khoảng chừng, người ta nói là khoảng chừng thôi, là trên 30 năm, có người nó đi theo tới 40 năm. Và nó từ từ nó sẽ ngừng tự nó, nhưng mà tùy theo cái thể chất của mỗi người và có thể tùy theo cái gen của gia đình của mỗi người nữa. Mà y khoa thì người ta cho biết rằng là cái tuổi khoảng chừng 45 khoảng đó, nhiều người nói là tôi mới 43 thôi đã hết rồi thì cái đó là cũng cũng, cũng chấp nhận. Nhưng mà y khoa nói khoảng 45 cho tới 60. Nhưng mà ít có người nào lên tới 60 lắm, có nhưng phải không, rất ít. Nhưng mà bởi vì y khoa cho như vậy, thế thông thường thì tôi thấy là ngoài 50 thôi là thời kỳ mãn kinh nó đã đến rồi. Thì trong cái khoảng thì là cái khoảng mà quý vị biết là phụ nữ chúng ta sẽ phải đối diện những người nào mà có mẹ thì hỏi thăm mẹ, những người nào có chị hay là gì thì nói chuyện xem là mình là gì, mình mẹ mình ngày xưa có bị nặng đè hay gì hay không, khi mà mình bước vào cái tuổi ngoài 40 để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Không sợ, chuyện này nó sẽ happen, nó sẽ xảy ra cho mọi người chứ không phải riêng mình. Có một số người bước qua được cái thời kỳ này mà không bị tấn công nữa, thì chúng ta gọi là sự, đó là sự quý hóa. Nhưng mà thành phần rất là ít, nó chỉ có vào khoảng chừng độ, thật sự ra nó khoảng chừng 5-7% thôi chứ không nhiều. Cái phần còn lại á thì quý ăn thua là tùy cái gen của gia đình mỗi người, tùy cái sức khỏe của mỗi người nữa, và chúng ta bị nhiều hay ít. Thế thì khuyên của chúng tôi là nếu mà quý vị chưa tập thể dục thì ở cái tuổi 40 quý vị bắt đầu phải tập. Quý vị muốn tập cái gì thì tập. Có nhiều người nói tôi cũng chẳng biết tập cái gì thì đi bộ. Mà người nào còn chạy bộ được thì tốt, không cần phải chạy nhanh, chúng ta chạy nhẹ nhẹ. Chúng ta đi bộ hàng ngày, người nào vào với cái gym để mà tập cơ bắp của mình thì càng tốt, người nào bơi lội được càng tốt. Bởi vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà nó gọi là thời kỳ chuyển hóa. Cơ thể của người phụ nữ sẽ bắt đầu có những cái dấu hiệu nó xảy ra để nó đưa đến cái tình trạng là ngưng, cái tình trạng kinh nguyệt sẽ ngưng một cách tự nhiên. Nhiều người chị em phụ nữ thì đón nhận cái vấn đề này, nhiều chị em phụ nữ lo lắng sợ hãi lắm. Lý do là vì nó tạo ra quá nhiều những cái triệu chứng, nó làm cho người phụ nữ có một cái đời sống mà mình nói là hỗn loạn, không còn bình thường nữa. Để tránh đi cái tình trạng này thì chúng tôi chỉ khuyên có một điều là tập thể dục, và tùy theo cái gen của mình để chúng ta bị tấn công nhiều hay là ít. Trong tuần vừa qua tôi có đề cập đến tới khoảng chừng đó, y khoa họ nói là khoảng chừng hơn 20 triệu chứng, hơn 20 triệu chứng nó tấn công vào cơ thể phụ nữ thì những chị em này bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà bên cạnh đó thì ngoại lệ thì cũng có một số người không nhiều, chắc khoảng chừng, mình nói chắc khoảng chừng 15% thôi chứ cũng chưa tới được 20%. Tức là có 10 người thì khoảng được chừng độ một người rưỡi có thể bước qua cái thời kỳ mãn kinh một cách tự nhiên, không bị tấn công. Cái phần còn lại thì chúng ta bị rất là nhiều. Cho nên khi mà quý vị gần bước vào cái thời kỳ này đó, thì chúng ta cũng biết là sức khỏe, đời sống tinh thần, tâm lý, xã hội, vật chất của mình là những cái gì nó ảnh hưởng đến cái thời kỳ này. Nó có thể kéo dài 5-7 tháng, 1 năm, có người kéo dài tới 2 năm, mà có người kéo dài 4-5 năm. Chính vì vậy mà một trong những cái loại dược thảo mà chúng tôi hay gửi đến cho chị em phụ nữ của chúng ta trước cái thời kỳ này á, trường sinh tố là quý vị có thể dùng rồi. Thì sau thời kỳ này mà quý vị bị rối loạn, chúng ta càng cần dùng trường sinh tố hơn nữa. Một trong loại dược thảo mà hoàn toàn dùng cho phụ nữ
À, quý vị nhớ hoàn toàn dùng cho phụ nữ. Những cái hiện tại tượng mà quý vị khó chịu nhất đó, là bị hot flash, tức là bị nóng phừng phừng lên. Cái thứ hai là bị toát mồ hôi. Cái thứ ba là khó ngủ. Và một trong những cái nữa đó, nhiều người cũng bị làm mệt mỏi, khỏe oải, nhức đầu. Đây là những cái mà tim tầm hầu như là 40-50% quý vị gặp phải tình trạng này. Còn một số những cái tình trạng khác, chẳng những hồi hộp hay quên hoặc là tính tình thay đổi, thì cũng thường có ngủ không được, không có thích gần người phối ngẫu nữa chẳng hạn như vậy. Da bị khô, rồi xương bị xót, bị rỗng, chuyện này là đương nhiên, từ từ nó tới. Cho nên khi bước vào cái thời kỳ này thì thường chúng tôi khuyên là chúng ta tập thể dục là cái đầu tiên. Trên 40 tuổi là quý vị có thể tập thể dục rồi, để cho mình có cái đà, có cái sức chịu đựng. Mình không biết là mình sẽ là 45, hoặc là 46, hoặc là 48, hoặc là 50. Mình mới bước vào thời kỳ này, nhưng mà mình vẫn có thể hỏi mẹ hoặc là hỏi gì. Để cái gene của gia đình mình nó như thế nào thì chúng ta cũng biết được là mình có thể chuẩn bị gần tới chẳng hạn như vậy. Thì để đề phòng, thứ nhất là tập thể dục, thứ hai là ngay thời kỳ đó, quý vị đã có thể sử dụng trường sinh tố rồi, chứ không phải là đợi cho tới lúc chúng ta bị chúng ta mới dùng. Nếu mà quý vị dùng được trường sinh tố trước thời kỳ đó, thì bước vào thời kỳ mãn kinh có lẽ là nó sẽ làm giảm đi rất là nhiều những cái suy tầm, những cái triệu chứng mà nó tấn công mình, giảm nhiều hơn là cái bình thường. Cho nên chúng tôi vẫn khuyên là nếu quý vị chưa có dịp mà bây giờ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi, bắt đầu khó chịu bức rứt rồi, thì chúng ta đã phải dùng trường sinh.

8 tuần hoặc nhiều lắm là tới 3 tháng hoặc hơn chút là đủ. Nhưng mà trường sinh tố quý vị có thể dùng mấy năm cũng được. Ngay cả thời kỳ bây giờ đang có còn kinh nguyệt quý vị vẫn có thể dùng như thường. Bởi vì nó giúp thêm, tạo thêm cho cơ thể của mình, giúp cơ thể mình tạo thêm cho chất kích thích tố nữ, chất estrogen. Một trong những chất mà cần thiết cho phụ nữ chúng ta để mà giúp cho cơ thể của mình da dẻ hồng hào chẳng hạn như vậy, tóc tai mượt mà, không bị da không bị khô, tính tình nó calm down xuống, nó dễ chịu, đầu óc sáng suốt, sảng khoái. Và bên cạnh đó chắc chắn là nên tập thể dục. Thì đây là những cái liên quan đến phụ nữ trong cái thời kỳ chúng tôi gọi là từ tiền mãn kinh rồi cho tới mãn kinh. Chính vì vậy mà nếu mình em phụ nữ chúng ta có cái dịp ta có thể sử dụng trường sinh tố ngay chứ không cần chờ cho tới lúc mà mình chuẩn bị giờ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi bắt đầu có những cái dấu hiệu khó chịu rồi, lúc đó chúng ta mới dùng, hoặc là sau cái thời kỳ đó bắt đầu gần mãn kinh rồi nó càng tấn công dữ dội hơn, quý vị mới dùng trường sinh tố thì đương nhiên vẫn phải dùng. Nhưng mà cái mà chúng tôi đề nghị là chúng ta nên tránh bớt đi cái thời kỳ này, nó có thể gây nhiều khủng hoảng và có nhiều người mình gọi là không control được cơ thể của mình, nó gây những cái bất ngờ. Cho nên chúng ta cố gắng tránh thời kỳ này. Và quý vị đến gặp các bác sĩ gia đình thì chắc chắn các bác sĩ nào cũng biết phụ nữ đang đi vào thời kỳ này là bị thiếu chất kích thích tố nữ, nó giảm đi rồi, nó không tiết ra nữa. Bây giờ Tây Y bây giờ có những loại nhân tạo cho quý vị dùng thì nó cũng điều hòa lại. Mình thiếu mà thì các bác sĩ cho một cái lượng ở ngoài vào thì nó bù đắp vào, thì từ từ nó giảm đi những cái symptom, những triệu chứng mình đang bị. Nhưng mà những cái nghiên cứu thì họ cho biết rằng là những cái đó chúng ta dùng nó có thể cũng không tốt lắm, có thể gây ra nhiều những biến chứng sau này, trong đó những cái mà về ung thư thì lo lắng nhất. Cho nên chúng ta tránh được chừng nào hay chừng đó, và nếu mình không tránh được thì chúng ta phải chịu. Trở lại vấn đề hôm nay, mình nói tí xíu về bệnh mất ngủ, khó ngủ đi thưa anh. Dạ vâng, chúng ta nói về vấn đề mất ngủ chút xíu, insomnia, mình gọi là mất ngủ. Vâng, một trong những vấn đề liên quan đến bệnh mất ngủ, chúng ta sẽ thấy rằng là mình nói là liên quan với thực sự là nguyên nhân, rất là nhiều những nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng làm cho một người bình thường chúng ta có thể không ngủ được. Và khi chúng ta không ngủ được thì con người mình sẽ như thế nào? Đó là những cái mà có thể xảy ra đối với những người mà mất ngủ, không ngủ được. Thế thì liên quan đến vấn đề mất ngủ, thông thường đó, cái này là thông thường thôi. Họ nói đến vấn đề mệt mỏi, chúng ta làm việc nhiều quá. Chúng ta đang làm việc bình thường, ví dụ một ngày 8 tiếng thôi. Bây giờ chúng ta có thể làm tới 10 tiếng, 12 tiếng. Tuổi trẻ, chúng ta làm nhiều vậy, về mệt quá, đặt lưng xuống là các bắp thịt, cơ thể giã rời ra ngủ ngay. Nhưng mà những người trên cái tuổi 40 rồi, quý vị làm việc nhiều đó, cho dù là quý vị làm bằng tay chân hay là trí óc, cái sự mệt mỏi là cái dấu hiệu báo cho biết sức khỏe bắt đầu có vấn đề, và có thể từ đó gây ra tình trạng mất ngủ. Cho nên vấn đề nghỉ ngơi là quan trọng. Cơ thể chúng ta hoạt động nhiều hay ít đều được mình gọi là điều hành bởi bộ não của mình, từ các tế bào, các mô, các cái cơ quan tim, gan, tỳ phế, ruột, rồi ngay cả vấn đề tâm sinh lý, sự suy tư, nghĩ ngợi, tất cả những cái này đó đều đòi hỏi cái não của chúng ta làm việc. Cho nên cái não của chúng ta đôi khi mình cần phải để cho nó tạm không hoạt động, để cho tạo cho cái điều kiện cho nó phục hồi. Nếu mà cơ thể chúng ta không được nghỉ ngơi, chúng ta sử dụng nhiều quá, phương pháp tốt nhất để giúp cho sức khỏe chúng ta bình thường đó là vấn đề ngủ. Mà nếu chúng ta không ngủ được thì bắt đầu lại gây ra nhiều cái rối loạn. Những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng chúng ta không ngủ được không phải chỉ có một nguyên nhân đâu. Thì nếu chúng ta bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, như chúng tôi gửi đến cho quý vị trong tuần trước, nó có thể làm cho quý vị không ngủ được, mất ngủ. Nhưng mà đây chỉ là một nguyên nhân thôi. Những nguyên nhân khác mà gây ra tình trạng mất ngủ của mình đó, chúng tôi đề cập đến vấn đề bị đau. Quý vị đang bình thường, bây giờ quý vị bị đau bất cứ nơi nào trong cơ thể. Đau khớp, đau lưng, đau đầu, đau răng, đau vô tử chẳng hạn, là quý vị có thể không ngủ được rồi. Ngoài cái này ra, tình trạng bị xáo trộn cái chất kích thích tố nữ khi nữ giới bước vào thời kỳ mãn kinh, quý vị có thể không ngủ được. Ngoài cái này ra, vấn đề tình cảm cũng là một trong những cái mà nó làm cho cái giấc ngủ của quý vị bị trở ngại. Quý vị

quý vị vui quá không ngủ được, quý vị tức giận quá, thù ghét quá, nghĩ ngợi tới ai quá cũng không ngủ được. Tất cả những cái này nó làm cho cái vấn đề mình gọi là tâm sinh lý nó bị rối loạn, thần kinh cứ lúc nào cũng căng ra, cứ suy tư nghĩ ngợi, và nó đưa đến tình trạng chúng ta không ngủ được. Quý vị thấy rằng là chúng ta từ vấn đề bị đau cho đến vấn đề tình cảm của chúng ta có vấn đề không ngủ được rồi. Bây giờ đó có nhiều người đang ốm đau, các bác sĩ phải cho thuốc uống nhiều lắm, những loại thuốc có chứa nhiều hóa chất, chẳng hạn như thuốc giảm đau, thuốc trụ sinh, thuốc kháng sinh, là những loại thuốc mà nó có nhiều những cái phản ứng vào trong cơ thể chúng ta, nó đi qua hệ thống lọc của gan, nó đi qua thận, lâu dần là nó ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh thôi, và nó làm cho quý vị có thể không ngủ được. Mình nói như vậy là chúng ta thấy rằng là mình có nhiều những cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được. Ngay cả công việc làm nữa, quý vị nhớ nha, hồi xưa thì mình cũng nói chi, bây giờ chúng ta làm việc nhiều khi căng thẳng quá, nhất là những người làm trên computer đó. Chúng ta căng thẳng quá, chúng ta suy nghĩ nhiều quá, đưa đến cái tình trạng suy nhược thần kinh, cũng có thể không ngủ được. Mà nói tóm lại thôi, mất ngủ rất là nhiều nguyên nhân. Đây là chúng ta chưa nói về vấn đề công danh sự nghiệp bị thất bại, tiền bạc bị thất thoát, hoặc là tâm sinh lý bị ức chế nữa. Nó cũng gây ra cái tình trạng làm chúng ta không ổn định, không ngủ được. Rất là nhiều những nguyên nhân mà nó có thể làm cho chúng ta không ngủ được. Nhưng mà có những nguyên nhân nó tạo ra cái tình trạng mất ngủ dài hạn, có những nguyên nhân nó tạo ra tình trạng chúng ta mất ngủ ngắn hạn thôi. Và thông thường thì nếu quý vị mất ngủ chừng vài ba ngày thì chúng ta ngủ lại được, rồi mất ngủ tuần lễ tự nhiên ngày hai ngày rồi lại mất ngủ lại trả lại được thì tình trạng nó còn bình thường. Có nhiều người đêm nào cũng trần trặc, một đêm chỉ ngủ được chừng 4 tiếng thôi, thì làm sao quý vị có sức đi làm chẳng hạn như vậy. Và nếu nó kéo dài ra thì chắc chắn rằng là sẽ gây ra nhiều vấn đề. Cho nên những người mà mất ngủ dài hạn đó, quý vị sẽ thấy là họ trở thành ra người nó hốc hác ra, mặt mũi nó đỏ lên chẳng hạn như vậy, tóc nó phửa, nó bị khô, nó bị bạc đi, rồi từ từ nó có thể bị mình cứ lo lắng sợ hãi đó, thì người từ từ suy nhược thôi. Và nhiều cái có những cái triệu chứng lại liên quan đến những cái bệnh khác. Vấn đề mất ngủ cũng rất là quan trọng, cho nên thông thường một ngày đó, y khoa đó, từ xưa đến giờ họ nói, họ chứng minh cho chúng ta biết là một người như trung bình như chúng ta, một ngày cần ngủ 8 tiếng, một ngày có 24 tiếng, quý vị phải ngủ 8 tiếng. Nhưng mà sau này á, thì các bác sĩ lại thấy rằng là đời sống ở Hoa Kỳ này nó cũng tốt, vấn đề ăn tốt, thực phẩm tốt, thuốc men tốt, rồi nước uống tốt, cho nên mình có thể ngủ 7 tiếng cũng được. Và có nhiều người sức vẫn khỏe, cho nên các bác sĩ cũng chấp nhận cho nếu mà không ngủ được 7 tiếng thì có ngày 6, có ngày 7 cũng được. Nhưng mà quý vị nhớ đừng ngủ dưới 6 tiếng. Bởi vì ngủ dưới 6 tiếng xem như là quý vị đã ngủ không đủ rồi. Mà quý vị ngủ không đủ như vậy, thì nếu mà chúng ta nói là từ xưa đến giờ cả mấy năm nay rồi vẫn ngủ chỉ có 5 tiếng thôi, thì người vẫn khỏe. Nhưng mà những người nào chúng ta đang ngủ 8 tiếng, 7 tiếng, bây giờ còn ngủ có 5 tiếng thì chắc chắn là người mệt mỏi rồi. Mà nếu mà cái sự mệt mỏi này nó kéo dài ra thì nó bắt đầu ảnh hưởng đến tinh thần. Từ vấn đề mệt mỏi của thể chất, tinh thần của chúng ta có thể bắt đầu bị ảnh hưởng. Cái sự mà suy tư, nghĩ ngợi, tính toán của mình nó không còn nhanh, không còn minh mẫn nữa. Và nhiều người thì nói là nếu mà bây giờ không ngủ được như vậy thì dùng thuốc ngủ. Dùng thuốc ngủ để cho chúng ta gục xuống ngủ. Quý vị có uống thuốc ngủ vào, thuốc ngủ nó làm cho những cái nợp, những hệ thần kinh của chúng ta nó tâm tê và nó bắt chúng ta ngủ. Có nhiều khi mình chưa muốn ngủ, mình cũng gục xuống ngủ. Và nếu mà chúng ta dùng thường xuyên lâu dài đó, thì chắc chắn là những loại thuốc này càng ngày nó càng yếu dần đi, có nghĩa là quý vị phải tăng đô lên. Cho nên đây cũng là một trong những cái mà rất là phiền. Phụ nữ của chúng ta trong thời kỳ mang thai, luôn luôn chúng tôi nhắc cái vấn đề này. Khi quý vị đã bắt đầu có thai rồi thì tuyệt đối không được dùng thuốc ngủ. Nhất là những vị có thai ở tháng thứ 3, thứ 4 gì nè. Thì chúng tôi khuyên là mình dùng cái từ là tuyệt đối không được dùng thuốc ngủ. Bởi vì lúc này là lúc mà bào thai đang tăng trưởng. Mà bà thai được nuôi dưỡng bởi máu huyết của mẹ. Mà người mẹ lại dùng thuốc ngủ nhiều thì nó đi vào trong máu chúng ta. Con bé bi ở trong đó cũng được thuốc ngủ nó đi theo máu vô mà nuôi dưỡng mà.
thì nó sẽ chạy ra nhiều cái không tốt cho bé bi của mình. Đây là những cái rất là bình thường. Thì thông thường những người nào mà chúng ta vẫn đang ngủ nghỉ tốt thì thôi không sao. Quý vị còn ngủ được 7 tiếng cũng tốt, mà giờ 6 tiếng rưỡi mà có người nói tôi ngủ được 6 tiếng thôi cũng tốt, cũng được. Đừng bớt xuống nữa. Nếu mà chúng ta bớt xuống nữa thì cái tình trạng sức khỏe của chúng ta bắt đầu bị đe dọa. Cho nên mình phải thấy rằng là nếu mà ban đêm chúng ta không ngủ được nhiều thì ban ngày quý vị cố gắng đừng có ngủ ngày. Tức là cố gắng đừng có ngủ những giấc ngủ ngắn, một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ chẳng hạn như vậy. Chúng ta dồn hết nó vào buổi tối để chúng ta ngủ. Và nếu mà có những cái việc gì không vừa lòng mà phải suy tư nghĩ ngợi thì đương nhiên đời sống mà ai cũng phải có những chuyện phải lo. Đời sống cơm áo gạo tiền, nhà cửa, con cái, công việc làm, tất cả những cái này lúc nào nó cũng bao quanh chúng ta. Cho nên tất cả những cái gì mà nó làm phiền mình đó, thì sau buổi cơm chiều rồi là chúng ta để nó qua một bên, cố gắng cứ để từ từ, không cần nghĩ tới mai mình tính, để chúng ta tâm thần nó không có bị xáo trộn, không có bị buồn chán, rồi cứ nằm xuống suy tư nghĩ ngợi về vấn đề đó hoài thì không ngủ được. Và để tránh cái tình trạng này thì thường thường chúng tôi khuyên quý vị là quý vị vẫn có thể đi tập thể dục nha. Có nhiều người nói tập thể dục về không ngủ được là vì chúng ta tập quá, quý vị chỉ cần tập khoảng chừng nửa tiếng thôi. Tập những cái động tác nhẹ nhàng, tập những cái động tác cho bắp thịt nó có dẻo dai. Đáng lý mình có thể nhấc tạ đi, hoặc là quý vị chạy trên treadmill đi, quý vị chỉ cần chạy ở mức độ vừa phải thôi. Chứ không chạy nhanh quá mà chạy tới 10-15 phút, chạy 10 phút mức độ vừa phải. Quý vị có thể tập kéo dây, tập tạ mà tạ nhẹ thôi, để cho những bắp thịt của mình nó giãn nha. Máu huyết nó lưu thông thì tốt. Chứ chúng ta không có tập vào buổi tối mà tập cái tạ nhấc lên phải có người đỡ, lên cả 50-70 pound, cả 100 pound, nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Chúng ta cố gắng chúng ta bớt tránh những cái đó đi thôi. Tập thể dục được nhưng mà vừa đủ thôi. Rồi chúng ta đọc sách, nghe nhạc hẳn thơi để mà chúng ta có những cái giấc ngủ tốt. Đây là chuyện là bình thường. Và nếu mà quý vị đã tập như vậy rồi mà chúng ta chưa ngủ được thì chắc chắn rằng là đối với công ty OneUp chúng tôi có dược thảo mất ngủ thận suy mà chúng tôi hay gửi đến cho quý vị. Chúng ta có thể dùng, thì chữa trị của nó chúng ta có thể dùng ngay chứ không cần chần chừ, để cho cơ thể chúng ta nó bắt đầu nó tranquilize, từ từ chúng ta đi ngủ. Một trong những cái vấn đề có liên quan đến mất ngủ đó là có nhiều người làm việc mệt quá chứ không phải họ bị mất ngủ. Thì chính mình phải nhìn lại coi mình có làm quá mức hay không. Những cái nghiên cứu họ thấy là sự mệt mỏi phần lớn đó là do quý vị lao động bằng tay chân, và bên cạnh đó có những người làm việc bằng trí óc quá mức nữa. Chứ không phải chỉ có làm việc bằng tay chân không hoặc làm việc bằng trí óc không, cả hai cái. Đó, mà khi mà quý vị đã mệt mỏi nhiều đó, thì nó có thể là một trong những nguyên nhân mà làm cho chúng ta khó ngủ, để trằn trọc rồi không ngủ được. Cái thứ hai nữa là có một số người chúng ta đang bị những bệnh đau như tôi đề cập đến đó. Quý vị đau bất cứ cái gì đau trong người của mình, rồi nhiều khi tối đang nằm xuống lim dim ngủ, cái chỗ đó nó đau thì mình lại trằn trọc, không ngủ được. Thì lim dim chút hoặc là quay qua quay lại chỗ đó nó đau. Thì những cái này là những cái mà chắc chắn sẽ gây ra những cái tình trạng mà khó ngủ. Cho nên bệnh mất ngủ không phải là chỉ có một vấn đề, hai vấn đề mà nó có thể xảy ra dưới nhiều cái hình thức. Từ những cái bệnh mà chúng ta đang bị kinh niên rồi, cao máu, tiểu đường chẳng hạn như vậy. Rồi tiểu đêm. Có những người mà đi tiểu đêm thường thường ở cái tuổi mà dưới 60 là chúng ta ngủ thẳng giấc. Trên 60 tuổi trở tới 65 đi, thì quý vị có thể thức đêm một lần, dậy đi tiểu là được rồi. Để từ trên cái tuổi đó nữa lên tới 80 chẳng hạn, nhiều lắm là 2 lần. Những người nào mà chúng ta chưa tới 65, 67 tuổi mà đi tới 2-3 lần là quý vị đã phải chữa rồi. Quý vị nhớ là chúng ta phải chữa tình trạng đó. Không có để tiểu đêm nhiều được, bởi vì chúng ta đi tiểu, mình còn trẻ mà. Quý vị có thể thức giấc 2 lần vào đi tiểu rồi cũng ok, ngủ được ngay. Nhưng mà nếu quý vị bắt đầu thức giấc tới 3 lần, bắt đầu quen 2 lần thì lên tới 3 lần rồi là quý vị có thể khó ngủ rồi. Và chúng ta đang bắt đầu ở cái tuổi trên 60, 65, rồi 66, 67 mà bây giờ đi 3 lần. Lỡ mà bây giờ nó lên tới 70 tuổi, quý vị đi tới 4 lần thì làm sao quý vị ngủ? Lúc đó chúng ta lại phải sử dụng lại dược thảo thận suy của văn phòng mà chúng tôi gửi cho quý vị trong những tuần trước đây để làm giảm bớt cái tiểu đêm đi, để mình ngủ. Chính vì vậy mà mình nói đến vấn đề mất ngủ đó, nó có nhiều nguyên nhân gây ra, hoặc là những cái đau hồi nãy tôi có đề cập đến, nó quý vị bị đau cái gì quý vị phải chữa.
nhiều khi mình thấy mình đau đau vậy thôi kệ nó đi, từ từ rồi chữa. Đến lúc mà từ từ không được mà nó lại hay về buổi tối chúng ta nằm xuống yên nghỉ thì nó đau. Quý vị, đau bao tử là một trong những cái dễ bị nhất. Đêm tối xuống nằm xuống cái axit trong bao tử nó cứ tiết thấm ra, nó làm cho quý vị đau rất dạ dày. Hoặc là những người bị arthritis, bị viêm khớp, bị osteoarthritis, viêm xương khớp. Những cái bệnh này là những cái bệnh mà cứ đêm tối xuống quý vị bị đau, nhất là thời tiết mà nó bắt đầu hơi lạnh chút nữa là chúng ta còn đau dữ nữa. Mình nói vậy để chúng ta thấy rằng là vấn đề mất ngủ nhiều nhiều những nguyên nhân, chứ không phải chỉ có một vài nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng mất ngủ. Có cái điều là khi chúng ta mất ngủ một ngày, hai ngày thì chúng ta phải biết ngay cái nguyên nhân nào. Chẳng hạn thì trước giờ quý vị không bị mà cái tuần này mình tiệc tùng gì đó, ăn uống về trễ quá, đêm tối 10 giờ 10 rưỡi mới về, hoặc là 10 giờ 10 rưỡi còn ăn nhiều quá, nó có thể làm chúng ta không ngủ được. Cho nên vấn đề mà ăn uống điều độ và cái sự nghỉ ngơi là cái quan trọng. Sự mệt mỏi nó có thể gây ra tình trạng làm chúng ta bị mất ngủ trong công việc làm, và ngược lại chúng ta mất ngủ nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Những cái này nó liên quan đến nhau. Cho nên khi mà quý vị bắt đầu có những cái vấn đề như tôi đề cập đến là chúng ta đã phải chuẩn bị rồi, mình thấy cơ thể của chúng ta nó không có bình thường thì mình đã phải chữa rồi, chứ còn mình đừng có đợi cho tới lúc mà một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng rồi bắt đầu mới lo thì không được. Và khi chúng ta mới bị mất ngủ là chúng ta phải tìm ngay cái nguyên nhân để chúng ta tự mình phải biết là có thể do nguyên nhân này. Quý vị nói chuyện với bác sĩ của mình để cho bác sĩ nghe xem đúng hay không. Từ xưa đến giờ tôi không có bị, nhưng mà trong vòng khoảng 3 tuần nay tôi uống một loại thuốc gì đó của bác sĩ cho, tự nhiên bây giờ đêm nó trằn trọc, nó không ngủ được. Cái này có thể là do phản ứng phụ của do thuốc, hoặc là những người đang bình thường đổi job. Quý vị làm một cái công việc nào đó, bây giờ để đổi qua một công việc khác, quý vị phải suy tư nghĩ ngợi nhiều quá, đầu óc mình dùng cái từ là quá tải đó. Chúng ta làm over nhiều quá, nó có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh của chúng ta. Mà khi ảnh hưởng hệ thần kinh thì quý vị biết rằng là gây ra nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng không ngủ được. Thần kinh nó quan trọng, thần kinh suy nhược, thần kinh lo lắng cái gì đó là quý vị có thể không ngủ được rồi. Rồi có nhiều người chúng ta lại mình thay đổi công việc nữa. Hồi xưa chúng ta làm một công việc gì đó, ok, bây giờ tự nhiên có cái công việc này mình phải làm. Thức dậy sớm quá, về trễ quá, hoặc là phải suy tư nghĩ ngợi nhiều quá, nó làm cho về không ngủ được. Tất cả những cái này đều có thể xảy ra. Nếu mà quý vị thấy rằng là mình bắt đầu có những cái giấc ngủ chập chờn, ngủ không sâu, có những vấn đề mà một đêm chỉ ngủ được có 4 đến 5 tiếng thôi, thì dược thảo mất ngủ thận suy mà chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay chúng ta có thể dùng ngay rồi. Hoàn toàn mình dược thảo, cho nên chúng ta không sợ bị những phản ứng phụ, mà cũng không sợ bị nghiền. Khi quý vị ngủ được rồi, từ từ chúng ta bớt đi thôi. Và quý vị sử dụng mất ngủ thận suy của văn phòng, nếu quý vị chưa ngủ được, trong này chúng tôi còn có để thêm một số những cái dược vị bồi bổ máu huyết và khí lực nữa. Bởi vì những người nào không ngủ được đó, thông thường đó, người nó mệt mỏi và người nó tái đi, người nó vẻ xanh mướt đi. Cho nên dược thảo mất ngủ thận suy nó có nhiều những cái dược vị giúp thêm cho chúng ta bồi bổ máu huyết khí lực của mình, chống lại những cái tình trạng mà bị khô, bị héo, bị bần thần, bị bực bội, khó chịu, bị bất an, bị hồi hộp. Chúng ta cố gắng khi biết là mình bắt đầu mà trần chọc khó ngủ rồi thì chúng ta phải tìm những cái nguyên nhân. Và mình biết được nguyên nhân rồi thì tự mình có thể bớt đi từ từ. Bên cạnh đó, dược thảo mất ngủ thận suy mà chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay đó là chúng ta có thể dùng ngay để giúp thêm cho tinh thần của chúng ta. Nó dùng cái từ là tranquilize, tức là bình thản, từ từ, để cho chúng ta đi vào giấc ngủ thì mọi sự nó trở lại tốt đẹp và chúng ta tránh được nhiều những cái bệnh lý mà liên quan đến cái tình trạng không ngủ được, mất ngủ gây ra. Vâng, thưa anh Hoàng Hà.

0: Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Ngoài Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Cảm ơn, xin chào anh Hoàng Hà.
1: Tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calori. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calori. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calori thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu, mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calori. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calori cho 100 gram. Bánh cuốn đó, thì nó cho 112 calori cho 100 gram. Bún đó, thì nó chỉ còn 98 calori cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất, xôi gấc nó cho tới 263 calori cho 100 gram.
2: Oh.
1: Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram. Tại ra những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
2: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt. Nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ thưa quý vị.
2: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, là những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ qua đây á, tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô cô la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá thành ra nó cũng dễ bị lên cân hay bị mập thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound á thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần á thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie á thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ. Hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất thưa quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calorie cho 1 tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
2: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần thưa quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên đó quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm cho nó là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độn, thay vì cơm thì mình độn ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non-fat mà không chất béo á, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường á. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm thưa quý vị. Và trước bữa ăn đó thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phô chúng ta bắt phô lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa là tại vì lúc đó đó, sau 20 phút đó, là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa là vì vậy đó thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á, là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó, thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm. Tại vì muốn mất 500 calorie, như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calorie, trong đó ăn một cái ice cream cone á. Cả bánh, cả kem nó 860 calorie, thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó cũng không có xuống cân nổi thưa quý vị.
2: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Chúng ta nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba, rồi milk tea, rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì
1: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày đó. Vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa bao là biết ngay.
2: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu, những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
1: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa đựng nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ ở trong người. Cái đến là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
2: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt, và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
1: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: À, hết một bình đó tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
4: Ồ vậy hả?
3: Dạ.
4: Tức là chị uống cái Super Diet á?
3: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feet 1, 5 feet 2 thì là 118 thôi.
4: Vâng.
3: À, mà tôi tới 126.
4: Vâng.
3: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
4: Vâng.
3: Tôi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
4: Vâng.
3: À, 115 tới nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
4: Vâng.
3: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi, mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
4: Vâng.
3: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
4: vâng,
3: tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
4: Vâng.
3: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mạch, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
4: Vâng.
3: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super Liver nữa.
4: Vâng, vâng.
3: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu không gặp, họ gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
4: Vâng.
3: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
4: Thành
3: ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
4: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau?
3: 4 phao rồi bác sĩ.
4: Ok, vậy thì tốt quá.
3: Dạ. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
4: Vâng.
3: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
4: Dạ.
3: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
4: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn như vậy không?
3: Dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến tổ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
4: Vâng.
3: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà cũng như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
4: Vâng.
3: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
4: Vâng.
3: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
4: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống được 4 bao thì tốt mà.
3: À, thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa Chủ nhật tới nay đó.
4: Vâng.
3: Mà uống mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
4: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. À, bà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
3: Dạ,
4: đâu.
3: Không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
4: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super DS này hay không ạ?
1: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super DS chai số 14 đó, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc Marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12, cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Dạ.
4: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
3: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
4: Ờ, tức là chị dạ. uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
3: Dạ, tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
4: À vậy.
3: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
4: Vâng.
3: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
4: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
3: Dạ, dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ ạ. À.
4: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
3: Dạ, dạ không, không có. Dạ.
4: Ok.
3: Dạ.
4: Rồi chị uống là chị, từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound? À?
3: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
4: À.
3: Dạ.
4: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc chưa?
3: Dạ, xuống được khoảng 10 pound.
4: Rồi, 10 pound hả? À?
3: Dạ.
4: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
3: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
4: Dạ.
3: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
4: À, vâng.
3: Dạ.
4: À, chị cũng thấy khỏe như thường chứ.
3: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
4: Vâng.
3: Dạ, với vâng. lại còn uống thêm thuốc mắt nữa, tại bữa trước á. Mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
4: Vâng.
3: Dạ, uống cho nó hết luôn.
4: Ồ vậy.
3: Bây giờ cái bắt chứ cứ uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
4: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
3: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
4: Dạ, cái dạ. thuốc diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
3: Dạ, uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống vâng. bớt.
4: Ồ. Dạ.
3: Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày nhiều hết.
4: Dạ. Yeah. Như vậy thì đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
3: Cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
4: Cho nó
3: yeah.
4: không có bị...
3: Cho nó điều hòa cái metabolism yeah. lại. Yeah.
4: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng yeah. lên như vậy thì nó... đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị.
3: Dạ.
4: Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
3: Thấy mặt cái sai khác, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi trước có cái bụng hơi lớn á.
4: Vâng.
3: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
4: Vâng.
3: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì thấy nó dễ dàng hơn.
4: À, tại cái bụng nó nhỏ đi á.
3: Dạ, đúng rồi.
4: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra không?
3: Vâng, vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
4: Ồ vậy
3: dạ.
4: Ok.
3: Dạ.
4: Yeah. Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
3: dạ,
4: đẹp
3: hơn. Dạ, gà đi nó lẹ hơn.
4: Ok. Yeah. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, vâng. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
2: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
1: À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
2: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714 775 1-800-586-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
10: Bác sĩ California lệnh án với vì lừa đảo Medicare 45 triệu Mỹ Kim, dùng tiền mua nỏ cổ với trị giá 12.000 Mỹ Kim. Hôm 20 tháng 5, Bộ Tư pháp cho biết Violetta Malian, 45 tuổi, một bác sĩ tại tiểu bang Cali sống tại Glendale, bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội lừa đảo Medicare hơn 45 triệu Mỹ Kim thông qua các hóa đơn tiêm Botox giả với 9 cáo buộc gian lận chuyển khoản và 3 cáo buộc cản trở điều tra hình sự trong lĩnh vực y tế. Theo cơ quan công tố, phòng khám Healthyway Medical Center do Malian điều hành đã lập hồ sơ thanh toán Medicare cho nhiều ca tiêm Botox không cần thiết hoặc chưa từng được thực hiện. Nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp phát hiện Malian là bác sĩ nhận tiền hoàn trả Botox từ Medicare nhiều nhất trên toàn quốc. Trong vòng 4 năm, bà này đã nhận hơn 24 triệu Mỹ Kim, cao gấp 6 lần nhóm bác sĩ đứng thứ hai, vốn đều là chuyên gia về thần kinh. Giới chức chính quyền cho biết, Malian vẫn gửi hóa đơn thanh toán trong thời gian đi du lịch tại Mexico, Hawaii, Las Vegas, Pennsylvania và New York. Một số ca tiêm được khai báo diễn ra vào ngày phòng khám đóng cửa hoặc khi bệnh nhân đang thụ án trong nhà tù liên bang. Thông thường, Medicare chỉ chi trả hóa đơn tiêm Botox cho các trường hợp điều trị đau nửa đầu màng tính có hồ sơ y khoa đầy đủ. Tuy nhiên, Malian bị cáo buộc đã lập hàng ngàn hóa đơn cho các ca chưa từng thực hiện chỉ phục vụ thẩm mỹ hoặc không có giấy giới thiệu điều trị migraine. Trên mạng xã hội, Malian tự giới thiệu là bác sĩ thẩm mỹ Botox, filler và nâng mũi không phẫu thuật. Công tố viên cho biết, để che giấu hành vi, bị cáo đã làm giả hồ sơ bệnh án và giấy đồng ý điều trị của bệnh nhân, thậm chí lùi ngày hồ sơ thanh toán trước cả thời điểm bệnh nhân liên hệ đặt lịch khám. Số tiền thu lợi bất chính được dùng để chi cho các kỳ nghỉ xa xỉ và mua đồ sưu tầm đắt tiền, trong đó có một bức tranh với trị giá 3.000 mỹ kim và cây nỏ cổ từ thế kỷ thứ 17 với giá 12.000 mỹ kim. Melian phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận chuyển khoản và 5 năm tù cho mỗi tội cản trở điều tra. Tòa án hiện chưa ấn định ngày tuyên án.

cảnh sát trong sự kiện xảy ra tại Điện Capitol kiện để chặn quỹ 1,776 tỷ Mỹ Kim sau thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ. Hai cảnh sát từng bảo vệ Điện Capitol trong sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn quỹ bồi thường trị giá 1,776 tỷ Mỹ Kim dành cho các nạn nhân của cái gọi là vũ khí hóa bộ máy liên bang. Theo họ, quỹ này có thể tiếp tay cho các nhóm bạo lực và lực lượng bán quân sự. Trong đơn kiện, cựu sĩ quan cảnh sát Điện Capitol Harry Dean và cảnh sát Hoa Tình Đốn Daniel Hawk nêu đích danh Tổng thống Trump, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent, hai người gọi quỹ này là trò lừa đảo tham nhũng và quỹ đen dùng tiền thuế. Tuy nhiên, khoản tiền được lập ra là trong thỏa thuận dàn xếp giữa Sở Thuế vụ và Tổng thống Trump. Hôm 18 tháng 5, Tổng thống đã rút đơn kiện đòi bồi thường 10 tỷ Mỹ Kim có liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ thuế cá nhân để đổi lấy lời xin lỗi và việc Bộ Tư pháp thành lập quỹ chống vũ khí hóa. Đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang tại Hoa Thịnh Đốn cáo buộc trong hành vi tham nhũng trắng trợn nhất của một Tổng thống trong thế kỷ này, Tổng thống Trump đã tạo ra quỹ đen 1,776 tỷ Mỹ Kim từ tiền thuế để tài trợ cho những kẻ bạo loạn và các nhóm bán quân sự hành động nhân danh ông. Hai cảnh sát cho rằng các quỹ này đe dọa đến sự an toàn của họ vì trực tiếp tài trợ cho những người từng tấn công và đe dọa đến tính mạng của lực lượng cảnh sát trong sự kiện Điện Capitol. Hai cảnh sát đề nghị tòa giải thể quỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực tiếp diễn. Theo đơn kiện, khoản tiền có thể được phân phát cho gần 1.600 người bị truy tố có liên quan đến vụ 6 tháng Giêng, phần lớn đã được Tổng thống Trump ân xá sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Đơn kiện cũng cảnh báo các nhóm như Proud Boy có thể dùng tiền từ quỹ để mua sắm và trang bị vũ khí. Điều trần trước Quốc hội hôm 19 tháng 5, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche khẳng định việc đủ điều kiện nộp đơn không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ được nhận tiền. Ông nói, có được nhận tiền hay không? Không, điều đó chỉ có nghĩa là họ được phép nộp hồ sơ. Quỹ sẽ do hội đồng gồm 5 ủy viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định quản lý. Danh tính của các thành viên hiện vẫn chưa được công bố. Khoảng 140 cảnh sát bị thương trong sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, khiến cho quá trình quốc hội xác nhận chiến thắng bầu cử năm 2020 của ông Biden bị gián đoạn.

thị trưởng LA thừa nhận không thể chấm dứt tình trạng vô gia cư như đã cam kết. Hôm 20 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn, bà Karen Bass thừa nhận thành phố LA chưa đạt được mục tiêu chấm dứt tình trạng vô gia cư như tuyên bố trước đó, chỉ giảm 17,6%, thấp xa so với cam kết xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2026 của thị trưởng Karen Bass. Bà Bass hiện đang tái tranh cử trả lời phỏng vấn CNN tại khu San Vincent Behavioral Health Campus, cơ sở cũ đang được cải tạo thành trung tâm điều trị tâm thần, cai nghiện và hỗ trợ nhà ở cho người vô gia cư. Khi được nhắc lại cam kết năm 2023 về việc xóa bỏ vô gia cư đường phố ở LA vào năm 2026, bà Bass thừa nhận chúng tôi chưa làm được điều đó. Nữ thị trưởng cho biết bà không lường trước được các rào cản hành chính trong quá trình thực hiện chính sách, nhưng khẳng định và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó. Theo bà, LA trong nhiều năm chỉ tập trung vào việc xây dựng nhà ở mà chưa xử lý tận gốc vấn đề vô gia cư, khiến cho tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bà nhấn mạnh trong hơn 3 năm qua, lần đầu tiên số người vô gia cư trên đường phố tại thành phố giảm liên tiếp trong 2 năm. Tuy nhiên, người dẫn chương trình Alex Mickelson chỉ ra rằng mức giảm hiện mới đạt khoảng 17,6%, là thấp hơn rất nhiều so với cam kết ban đầu của bà. Đáp lại, bà Bass cho rằng kết quả hiện tại cho thấy chính sách của chính quyền thành phố đang đi đúng hướng và cần thêm thời gian để thay đổi các chính sách thất bại trước đây.

Cục điều tra liên bang truy nã hai nghi phạm người Colombia trong đường dây ăn trộm nhắm vào chủ tiệm gốc châu Á ở Oregon và Washington. Một nhóm người nhập cư bất hợp pháp gốc Colombia bị kết án tại tòa liên bang vì tham gia vào đường dây trộm cắp có tổ chức chuyên nhắm vào các chủ cơ sở kinh doanh tại tiểu bang Oregon và Washington. Theo văn phòng công tố Oregon, nhóm này đột nhập vào nhà riêng của các chủ tiệm gốc châu Á, lấy tiền mặt, trang sức đắt tiền và nhiều tài sản giá trị trước khi đóng gói để gửi về Colombia. Cục điều tra liên bang cho biết hiện còn hai nghi phạm đang bỏ trốn là John Alexander Quintero Cadena, 25 tuổi, và Hessen Quintero, 28 tuổi, đều là công dân Colombia cư trú bất hợp pháp. Bốn bị cáo chủ chốt đã nhận tội, một người khác bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất. Tổng cộng 7 nghi phạm bị truy tố với các cáo buộc âm mưu trộm cắp. Theo hồ sơ tòa án, nhóm này di chuyển qua nhiều tiểu bang, thuê nhà ngắn hạn để hoạt động, theo dõi nạn nhân tại nhà riêng và nơi kinh doanh, chủ yếu là các nhà hàng và cửa tiệm của người châu Á. Công tố viên liên bang Scott Bradford mô tả đây là đường dây có tổ chức chặt chẽ, được tài trợ tốt, sử dụng thiết bị phá sóng, vô hiệu hóa Wi-Fi và nhiều biện pháp chống theo dõi để tránh bị phát hiện. Các nghi phạm thường giả làm nhân viên giao hàng hoặc công nhân xây dựng để tiếp cận mục tiêu. Sau khi xác định chủ nhà vắng mặt, chúng phá cửa vào nhà, lục soát để lấy tài sản. Cuộc điều tra cho thấy các đối tượng dùng điện thoại chuyên dùng và ngoài nhóm đa chiều để phối hợp hành động, một số đứng cảnh giới bên ngoài trong khi đồng phạm thực hiện vụ trộm cắp. Vào tháng 10 năm 2025, Cục điều tra liên bang phối hợp với cảnh sát Eugene để khám xét một căn nhà cho thuê ngắn hạn ở Eugene, Oregon, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, trang sức bị đánh cắp, cùng giấy tờ di chuyển và vận chuyển có liên quan đến Colombia. Nhóm này được cho là hoạt động tại Auburn, Tumwater, Washington, Gresham và Eugene, Oregon trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025. Cục điều tra liên bang nhận định các băng nhóm trộm cắp nhập cư bất hợp pháp gốc Nam Mỹ đang gia tăng hoạt động tại bờ Tây Hoa Kỳ, đặc biệt ở California. Đặc vụ của Cục điều tra liên bang Doug Olson nói rằng các nhóm này đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều cơ sở kinh doanh của người châu Á trong cộng đồng. Cục điều tra liên bang kêu gọi các nạn nhân có liên quan tiếp tục cung cấp thông tin phục vụ cuộc điều tra.

phanh phui trại du lịch sinh con cho người Trung Cộng tại Houston, một cơ sở chăm sóc sau khi sinh ở ngoại ô Houston, tiểu bang Texas, bị cáo buộc tổ chức du lịch sinh con cho phụ nữ Trung Cộng nhằm giúp cho con của họ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi chào đời, theo báo cáo mới của Daily Wire. Trung tâm The Eye Postpartum Care Center hiện là đối tượng trong vụ kiện do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas Ken Paxton khởi xướng vào hồi tháng 4. Đơn kiện cáo buộc cơ sở này lợi dụng quyền công dân theo nơi sinh khi hỗ trợ cho công dân Trung Cộng nhập cảnh với mục đích duy nhất là sinh con. Giới chức cho rằng trung tâm đã phối hợp hỗ trợ khoảng 1.000 ca sinh có trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ. Khi phóng viên Daily Wire tìm đến căn nhà có liên quan đến cơ sở này, một người đàn ông tự nhận là Lai Quang Liên Trang bị đơn trong vụ kiện đã từ chối bình luận và cho biết trung tâm đang thuê luật sư để giải quyết vụ việc. Vụ việc làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng công dân Trung Cộng sử dụng quyền công dân theo nơi sinh để con cái của họ mang quốc tịch Hoa Kỳ dù được nuôi dưỡng và trưởng thành tại Trung Cộng. Một video TikTok của trung tâm khuyên phụ nữ Trung Cộng nên xin visa du lịch trước khi mang thai vì chính phủ Hoa Kỳ đang siết kiểm tra hoạt động du lịch sinh con. Theo như hồ sơ kiện, trung tâm quảng bá nhiều dịch vụ cao cấp cho khách gồm xe sang đưa đón tại Houston và các chuyến tham quan địa phương trong thời gian chờ sinh con. Hàng xóm quanh các căn nhà cho biết họ hiếm khi tiếp xúc với cư dân tại đây, nhưng thường thấy nhiều ô tô đậu kín lối vào, cho thấy số người lưu trú khá đông. Hoạt động du lịch sinh con được cho là không chỉ xuất hiện ở Houston, hiện tại còn có hàng trăm công ty tại Hoa Kỳ và Trung Cộng cung cấp dịch vụ tương tự ở nhiều nơi như Miami hay quần đảo Bắc Mariana.

dân biểu Nancy May đề xuất sửa hiến pháp muốn chỉ công dân sinh ra tại Hoa Kỳ mới được vào Quốc hội. Hôm 20 tháng 5, dân biểu Nancy May đưa ra đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm giới hạn quyền giữ các vị trí trong Quốc hội. Các chức vụ liên bang cần được thượng viện phê chuẩn và ghế thẩm phán liên bang chỉ dành cho công dân sinh ra tại Hoa Kỳ. Theo bà May, tổng thống và phó tổng thống hiện cũng phải đáp ứng điều kiện sinh ra tại Hoa Kỳ. Nữ nghị sĩ đồng thời chỉ trích một số nghị sĩ sinh ra ở nước ngoài mà bà cho rằng không nên có mặt trong Quốc hội, trong đó có các dân biểu dân chủ như Ilhan Omar, Pramila Jayapal và Sri Thanada. Bà tuyên bố những người viết luật cho Hoa Kỳ, phê chuẩn thẩm phán và đại diện cho Hoa Kỳ trên trường quốc tế chỉ nên có một lòng trung thành với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đề xuất của bà May được đánh giá là khó có khả năng trở thành luật. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua bầu cử sơ bộ thống đốc tiểu bang South Carolina của đảng Cộng hòa đang bước

tin từ Nghệ An, Việt Nam. Nghệ An công bố kết quả kiểm tra vụ cá chết trên sông Lam. Hôm 20 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra ban đầu vụ cá lồng và ốc nuôi chết hàng loạt trên sông Lam và một số khu vực khác. Theo cơ quan chức năng, vào chiều tối 3 tháng 5, Nghệ An xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, mưa đá, khiến cho môi trường nước biến động mạnh về nhiệt độ, oxy hòa tan và độ pH, ảnh hưởng đến thủy sản nuôi tại nhiều địa phương. Tại xã An Sơn, cá nuôi lồng trên sông Lam đã chết trong 2 ngày 4 và 5 tháng 5, ở khu vực cách xã Nhân Hòa khoảng từ 15 cho đến 20 km về phía hạ lưu. Trong khi đó, tại xã Đông Thành, nhiều hộ dân ghi nhận cá tự nhiên trên sông và ốc bưu đen nuôi trong ao chết nhanh trong các ngày 4 và 6 tháng 5. Tình trạng ốc nuôi chết hàng loạt cũng xuất hiện tại các xã Gia Lạc và Bình Minh dọc theo sông Đào, tập trung nhiều trong các ngày 4 và 5 tháng 5. Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam thuộc xã Nhân Hòa, cách nhà máy đường sông Lam khoảng 3 km về phía hạ lưu, không ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường. Cơ quan chức năng đã lấy nhiều mẫu nước trên sông Lam, sông Đào và mẫu thủy sản chết để phân tích. Kết quả đo nhanh cho thấy các chỉ số pH, độ kiềm và oxy hòa tan trên sông Lam đều nằm trong ngưỡng an toàn đối với thủy sản nuôi. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường phân tích 6 bộ nước tại sông Lam và sông Đào với 11 thông số môi trường, kết quả đều đạt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cũng lấy mẫu ốc nuôi tại các xã Gia Lạc, Đông Thành và Bình Minh để xét nghiệm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản, kết quả không phát hiện ký sinh trùng Parkinson's. Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết hiện vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân cụ thể và hiện tượng thủy sản chết hàng loạt. Theo nhận định ban đầu, đợt mưa lớn, dông lốc diện rộng đã khiến cho môi trường nước thay đổi đột ngột, gây sốc cho thủy sản nuôi. Bên cạnh đó, nhiều gia đình nuôi ốc mật độ cao sử dụng nước trực tiếp từ sông và kênh chưa qua xử lý và chưa có biện pháp ứng phó khi thời tiết cực đoan xảy ra.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể đối với phương pháp điều trị bệnh ung thư. Điều này có thể giúp giải thích các kết quả điều trị không đồng đều ở các bệnh nhân khác nhau. Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đang trở nên thông dụng trong những năm gần đây là một hướng tiếp cận mới trong điều trị căn bệnh này. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm lớn, đó là tính không đồng đều. Đối với một số bệnh nhân ung thư, các loại thuốc tỏ ra có hiệu quả với ít tác dụng phụ, trong khi có những người khác không thấy hiệu quả nào rõ rệt.
2: Đó là điều mà các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu. Một nhóm các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra mối liên quan giữa đáp ứng của bệnh nhân với liệu pháp miễn dịch và vi khuẩn đường ruột. Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại một hội nghị y tế sắp tới. Nhóm các nhà nghiên cứu tại MD Anderson Cancer Center, Đại học Texas, đã lấy mẫu vi khuẩn đường miệng và trong phân của 233 bệnh nhân có khối u melanoma là một loại ung thư da. Trong nhóm này, 43 bệnh nhân đang trị liệu bằng anti-PD-1 là một liệu pháp miễn dịch ung thư. Trong 43 người này, 30 người có đáp ứng với điều trị và 13 không có tiến triển gì khi điều trị bằng anti-PD-1. Những người có đáp ứng với trị liệu miễn dịch mang một vài điểm chung. Đầu tiên là họ có hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn với mật độ lớn hơn của vi khuẩn gọi là Clostridiales, đặc biệt trong họ Rumicoccus C. Họ cũng có mật độ tế bào miễn dịch chống ung thư cao hơn so với 13 người còn lại. Trong khi đó thì những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị thì có loại vi khuẩn Bacteroidales ở trong đường ruột.
1: Có thể nói rằng hệ thống miễn dịch của chúng ta được nuôi dưỡng bởi các loại vi khuẩn mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Một ý tưởng gọi là giả thuyết vệ sinh cho rằng việc tiếp xúc với các loại vi khuẩn trước đó trong cuộc sống có thể kích thích hệ thống miễn dịch cho tương lai. Tuy nhiên, cách hoạt động chính xác vẫn chưa được làm rõ. Nhóm nghiên cứu đang thiết kế để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo.

0: cũng liên quan đến vấn đề ung thư. Thưa quý vị, bệnh ung thư có thể được điều trị thành công với tỷ lệ cao hơn, thậm chí được chữa khỏi hoàn toàn bằng cách áp dụng chế độ ngủ đông.
1: Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng rằng việc cho phép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ mê sẽ giúp bảo vệ đáng kể các ảnh hưởng độc hại của quá trình xạ trị, đồng thời cũng hạn chế các khối u phát triển. Như vậy, phương pháp này sẽ cho phép bác sĩ ung thư sử dụng liều phóng xạ cao hơn để tiêu diệt các tế bào ung thư mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc làm tổn hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Các nhà khoa học Ý cho biết, phương pháp mới có thể được áp dụng trong một ngày không xa để giúp đỡ hàng triệu người mắc bệnh mà không điều trị được là do những lo ngại về sức khỏe. Quá trình này rất thành công ở chuột và các nhà khoa học đang lên kế hoạch để kiểm tra nó ở người nhằm đưa ra quy trình điều trị trong vòng 10 năm tới.
0: Giáo sư Marco Durante từ Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia của Ý cho biết, khoảng 50% bệnh nhân ung thư đã mắc thêm một bệnh ung thư khác. Đây là một số lượng khá lớn. Chúng ta không thể điều trị tất cả các di căn. Chúng ta không thể sử dụng phẫu thuật ở khắp mọi nơi để loại bỏ các bệnh ung thư, hoặc làm bức xạ trong tất cả các phần bị ảnh hưởng của cơ thể, hoặc chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân trong khi cố gắng tiêu diệt ung thư. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt bệnh nhân vào sự hôn mê tổng hợp, giống như ngủ đông, thì có thể ngăn chặn bệnh ung thư phát triển. Nó cung cấp cho chúng ta nhiều thì giờ hơn. Khi các bệnh nhân được đánh thức, họ đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đó là tham vọng của chúng tôi.
1: Ý tưởng căn bản được tính đến sau nhiều năm nghiên cứu trên động vật ngủ đông, và từ các báo cáo về những người vô tình bị rơi vào trạng thái đóng băng sâu mà vẫn sống sót.